0: parte fac, dintre care o parte sunt din comunitatea americană a insulelor Mariane de Nord și teritoriul american Guam, la peste 6.000 de kilometri vest de Hawaii. Serviciul meteorologic așteaptă ca viteza vântului să ajungă până la 290 de kilometri pe oră, fiind posibile și rafale de până la 345 de kilometri pe oră. Insulele americane sunt un centru strategic de apărare în Pacificul de Vest, găzduind baze și facilități de antrenament militar american, mai notează Reuters. Datele meteo, vremea va fi instabilă după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Minimele termice în timpul nopții vor varia între 7 și 20 de grade, iar maximele din timpul zilei vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală. Sunt 17 grade acum la București. Sport acum cu Gabi Bucur.
1: Bine v-am găsit, fundașul Radu Drăgușin va juca la Fiorentina în Serie A din sezonul următor, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, specializat pe transferuri. Radu Drăgușin va fi împrumutat de Tottenham pentru un an, cu opțiune de cumpărare. Fiorentina a încheiat ediția precedentă de campionat pe locul 15 din 20. Rapid București a încheiat la egalitate 0-0 meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei. Tot ieri, FCSB a pierdut cu 4-0 în fața lui Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular. Jurgen Klopp va fi noul selecționer al naționalei de fotbal a Germaniei. Klopp îi va lua locul lui Julian Nagelsmann, cel care nu a reușit să califice echipa în optimile de finală ale Cupei Mondiale. În țară, tenismenul maghiar Sombor Piroș a câștigat turneul ATP Challenger de la Brașov după o finală câștigată de Piroș cu 6-4, 6-4 în fața americanului Keegan Smith. Și naționala de basket masculin a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. Tricolorii au forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți cu Radio România Actualități.

colecția de muzică Radio România Actualități. Basul și cu toba mare este poate una dintre cele mai știute piese de la Vița de Vie. Inițial a fost cântată prima oară la 24 de ore după ce a fost compusă, iulie 1998. Noi avem parte însă de o variantă aparte, Unplugged Jazzy.

în acest ceas la colecția de muzică ne vom întâlni la Radio România Actualități cu Mircea Baniciu, Cargo, Doru Tufiș, Doru Stănculescu sau Moni Bordeam. Știu că mă iubești.

0: Doru Tufiș, e timpul să pleci la colecția de muzică. Doru Tufiș, cel care a intrat în Mondial în 1977, venind de la Romanticii, el rămânând cel care a continuat să interpreteze cele mai cunoscute piese ale trupei, a devenit vocea de referință în perioada de după 1998.
1: Alo.
2: Alo? Tu ești?
1: Sunt eu. Sunt eu și totuși altul.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Nu știi. Lasă-mă. Crede-mă, mi-e destul.
2: Poți trăi fără mine?
1: Cu tine, fără tine, mi-e totul.
2: De ce?
1: Pentru că acum ne despart minciuna, pustiul, furtuna și e timpul să pleci.
3: Și vânt și ploi,

Bună regăsire la Omul cu chitara. Ducu Berți este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andreal de acum un bun, piesa noastră de deschidere, iar în continuare aș vrea să vă propun o voce, un cantautor cu totul special. Este vorba de Paul Arba. El vine din Iași, adică stă la Iași, ca să fim mai concreți. Este un cantautor deosebit, a realizat întotdeauna lucruri pline de sensibilitate. Ultimul său cântec, lansat și care se află și pe YouTube, m-a impresionat enorm. Serafim, cu Paul Arba.

Dacă am vorbit de Paul Arba de la Iași, trecem peste munți până în partea altă, la Oradea, unde îl găsim pe Raul Silaghi. Raul Silaghi a scos un album intitulat Romantici, Pasageri. De pe acest album vă propun un micro-recital la omul cu chitara, două cântece, Iubiri regăsite și Tabloul. Raul Silaghi.

Crislia ne propunea un cântec memorabil despre vară. Suntem în mijlocul verii și ne gândim cu nostalgie la Crislia, Looking for the Summer.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. România ar urma să beneficieze din toamnă de o nouă platformă digitală pentru servicii medicale în sistemul public de sănătate. Pe aceasta se vor putea face inclusiv programări la medic. Petruța Dinu are detalii.
2: În ultima zi a sesiunii parlamentare, deputații au votat o inițiativă legislativă care prevede înființarea platformei E-Sănătatea Mea, despre care inițiatorii spun că va simplifica accesul la serviciile medicale și va aduce mai multă transparență și eficiență în relația dintre pacient și sistemul de sănătate. Odată cu finalizarea platformei, posibil la finalul acestei veri, după cum anunța în 25 iunie președintele CNAS într-un mesaj pe site-ul instituției, pacienții vor avea acces securizat la propriile informații medicale. Vorbim de istoricul serviciilor medicale de care au beneficiat, de prescripții medicale electronice și de informații privind tratamentele și dispozitivele medicale utilizate. Și nu în ultimul rând, prin intermediul noului portal național, românii își vor putea face programări la medic online, direct de pe telefon sau calculator. E-Sănătatea Mea este o componentă a platformei informatice a asigurărilor sociale de sănătate administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de aproape 228 de miliarde de lei la finalul lunii mai, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025. Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, aceste fonduri au investit într-o proporție de 95% în active românești, dintre care peste jumătate erau titluri de stat. Potrivit sursei citate, contribuția medie a salariaților a fost în luna mai de 453 de lei, iar numărul total de participanți la pilonul 2 de pensii era de peste 8,5 milioane. La Teheran este programată astăzi, în a treia zi de doliu național, o procesiune funerară pentru Ayatollahul Ali Khamenei, care va continua apoi în alte orașe din Iran și din Irakul vecin. Majoritatea înalților oficiali iranieni, inclusiv șeful statului, au participat ieri la Teheran la o mare rugăciune în memoria sa. Sicriul lui Ali Khamenei a fost înfășurat într-un steag iranian pe care a fost pus celebrul său turban negru. La ceremonie nu a fost prezent fiul său, Mohtaba, care a rămas ascuns publicului de când i-a succedat ca lider suprem religios. El însuși a fost rănit în bombardamentele israeliano-americane care i-au ucis tatăl în prima zi a războiului și comunică doar prin declarații care îi se atribuie. În nordul Portugaliei, pompierii au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major, care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în 3 zile, a anunțat Protecția Civilă. Portugalia a activat vineri mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Spania a desfășurat în zonă un contingent militar de aproximativ 100 de persoane și un bombardier Canadair. Italia a trimis alte două bombardiere cu apă, așteptate să participe la operațiunile de astăzi. La noi în țară, vreme frumoasă de vară, ușor instabilă după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor

0: Oscilă între 24 și 32 de grade și în București va fi cald cu vânt slab și 31 de grade la prânz. La final, știri din sport cu Gabi Bucur.
1: Bună dimineața! Răzvan Lucescu este noul antrenor al echipei de fotbal Al Sadd, campioana antitră a Qatarului. Lucescu a semnat un contract valabil 2 sezoane și îl înlocuiește pe banca tehnică pe italianul Roberto Mancini, fostul selecționer al Italiei. Pilotul monegasc Charles Leclerc de la Ferrari a câștigat marele premiu de Formula 1 al Marii Britanii, a noua etapă a sezonului. Pe circuitul de la Silverstone, Leclerc a obținut a noua victorie din carieră și prima după 2 ani. Au completat podiumul britanicii George Russell de la Mercedes și Lewis Hamilton de la Ferrari. Liderul clasamentului general, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, a încheiat pe locul 16. Ciclistul mexican Isaac del Toro s-a impus în etapa a doua din Turul Franței pe traseul de aproape 170 de kilometri din Spania, dintre Tarragona și Barcelona. În vârstă de 22 de ani, Isaac del Toro obține primul său succes stagional în marile întreceri cicliste din acest an. Danezul Jonas Vingegaard rămâne pe prima poziție la general în Turul Franței. Astăzi, caravana va traversa munții Pirinei în hexagon.

Suntem în partea a doua a emisiunii Omul cu chitara. L-ați ascultat pe Mircea Baniciu, Vara la țară. Cu siguranță că acest cântec va fi cântat împreună cu publicul la Vama Buzăului, unde între 1 și 2 august se întâmplă a 7-a ediție Folk la Vama de la Munte. Un loc superb unde oamenii se adună ca să se bucure unii de alții de muzică, de natură. Suntem pe malul râului Buzău, Vama Buzăului. E o localitate la țară, dar este o localitate cu totul și totul specială. Deci l-ați ascultat pe Mircea Baniciu, Vara la țară. Iar în continuare, Nicu Zota, mai sună-mă!

și fără zahăr. Vor trece munții și vor veni la vama Buzăului. 1-2 august. De la munte ne cântă Bobby și Bobo în această seară, la Omul cu chitară.

un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocoț direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel?

Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. E tot un munte, dar e mai mic.

cine-i bărbățel. Pe munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu karata, kata.

0: tot așa.
1: Ascultat cântecul Joc, un cântec inspirat din folclorul nostru din Maramureș, iar Adrian Ivanischi ne povestește despre Arsura.

A fost Alina Manole cu pijamalele ei de noapte, iar Mircea Vintilă vine cu un cântec special, o baladă scrisă împreună cu poetul Adrian Păunescu în perioada cenacului Flacăra. Făt frumos!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 530.

531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Guvernul interimar va contesta săptămâna aceasta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romața, decisă de un tribunal din Belgia în cazul datoriei de 600 de milioane de euro pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. În paralel, executivul continuă și negocierile confidențiale cu producătorul de vaccinuri, a anunțat premierul interimar Bolojan, după ce conturile operatorului român de control al traficului aerian au fost blocate și instanța a instituit poprire pe sumele colectate de Eurocontrol pentru furnizarea de către Romața a serviciilor de navigație aeriană de rută. Ilie Bolojan.
2: Firma Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă care să fie sustenabilă pentru bugetul de stat.
1: Ilie Bolojan. Romața a dat asigurări că zborurile se desfășoară în condiții normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. Absolvenții de gimnaziu vor afla miercuri rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. A doua zi va fi anunțată ierarhia candidaților, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. În perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. La rândul lor, elevii de clasa 12-a, care au susținut examenul de bacalaureat, vor afla primele rezultate mâine. În Ucraina, 10 explozii au fost raportate în această dimineață la Kiev în timpul unei alerte de rachete balistice, potrivit unui jurnalist al France Press aflat la fața locului. Potrivit sursei care citează autorități locale, 3 persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite. Unii locuitori dintr-o clădire grav avariată din apropierea centrului orașului au rămas blocați la etajele superioare, au anunțat oficialii ucraineni preluați de Reuters. Primarul capitalei a precizat într-o postare pe Telegram că resturi de dron au căzut și peste o a doua clădire rezidențială din aceeași zonă, precum și în alte cartiere ale orașului. De cealaltă parte, guvernatorul Crimeei anexate de Rusia a anunțat că Sevastopolul a fost privat temporar de electricitate după un atac ucrainean împotriva unor infrastructuri energetice situate la periferia orașului. Sudul Europei, cuprins de un val de temperaturi ridicate, este afectat de incendii de vegetație. În Franța, peste 10.000 de persoane au fost evacuate din calea focului, care a distrus deja 2.000 de hectare de pădure în Pirineii Orientali, în sud-vestul țării, la granița asemenea de incendii. În Franța, alte incendii sunt active în sudul mediteranean și în masivul din regiune, unde sunt păduri de pin. Un localnic și un pompier au fost grav răniți, că după cum ne-a informat corespondenta noastră Daniela Coman. Probleme similare sunt raportate și în Portugalia și în Grecia. Datele meteo la final, vremea va fi ușor instabilă în a doua parte a zilei, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală, unde sunt posibile ploi slabe. Acum la București, 17 grade.
3: Bine v-am regăsit! Naționala de basket masculin a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. După ce conduseseră cu 4 puncte, tricolorii au

0: forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64. Portugalia a trecut de Grecia cu 71-56, astfel că Muntenegru, Portugalia și Grecia merg mai departe. Surpriză la turneul de tenis de la Wimbledon, numărul 1 mondial, bielorusa Arina Sabalenka s-a oprit în optimile de finală, învinsă de japoneza Naomi Osaka, locul 14 în lume. Osaka a învins-o pe Sabalenka într-o oră și jumătate cu scorul de 6-6 în tiebreak. La masculin, Novak Djokovic a doborât recordul deținut de fostul tenismen Roger Federer la Wimbledon. La 39 de ani, Djokovic s-a calificat în sferturi după ce l-a învins pe rusul cu 11 ani mai tânăr, Roman Safiulin, cu 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Cu 106 victorii obținute la simplu pe iarba londoneză, Djokovic l-a depășit pe Federer la acest capitol.
1: Știrile orei 5 se încheie aici, urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu.
2: Mulțumesc! Excelentă, este 5 și 5 minute, prieteni. Bună dimineața și bine v-am găsit. E vară, e vreme de vacanță, de drumuri spre mare sau munte și de dimineți începute cu energie bună. E vreme faină și de muncit pentru cei care au treabă, spor la lucru, indiferent unde vă aflați, acasă, la volan, la serviciu sau cu bagajele pregătite pentru vacanță. Vă dau întâlnire în Bună dimineața, România!
3: Ascultați Radio România Actualități.

Începem săptămâna așa cum ne șade bine cu imnul emisiunii Bună dimineața România, 5 și 9, 32 de tineri români și bulgari din Poiana Mare, Calafat și din zona Vidin se pregătesc pentru un hap de sănătate. Ei își vor însuși cunoștințe despre importanța adoptării unei alimentații echilibrate și activității fizice regulate. Toate lucrurile astea fac parte dintr-un proiect implementat prin programul european Erasmus Plus, care îi va reuni la jumătatea lunii iulie pe malul Dunării, la Calafat, acolo unde e frumos și bine. Planul de acțiune pentru sănătate, Health Action Plan, HAP, este realizat pe o perioadă de un an, între 1 februarie anul acesta și 31 ianuarie anul viitor, pe baza parteneriatului dintre Asociația Eu Vreau din Craiova și organizația AVE din Vidin, de la vecinii noștri bulgari. Concluzia la care trebuie să ducă proiectul din perspectiva tinerilor: sportul aduce bunăstare fizică și mentală.

trebuie să direcționezi o atitudine sănătoasă cu privire la alimentație și la percepția asupra propriului corp. Rezultatele obținute în urma implementării proiectului Hapul de Sănătate vor fi prezentate până la sfârșitul anului în cadrul unor activități prilejuite inclusiv de Săptămâna Europeană a Sportului și Ziua Mondială a Alimentației din octombrie, informează Radio Oltenia Craiova. Ne întoarcem în Bună Dimineața România cu Emma și Mario Fresh.

Alabala Portocala, bunica Ala, e foarte dezinvoltă, foarte în formă la ora asta. Ne trimite mesaje pe WhatsApp la 0748877666 din Bacău. E 5:13. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele care transmit bucuria reauzirii cu Bună dimineața, România. Doamnelor și domnilor, 14 concerte și 260 de artiști din 6 țări la Festivalul de Muzică Veche din Miercurea Ciuc. Asta pregătesc ciucanii. Ediția din acest an se va desfășura în paralel cu Universitatea de Vară de Muzică Veche între 6 și 12 iulie. Deci, practic, începe de astăzi. Festivalul va include concerte, programe educaționale și o serie de activități destinate publicului tânăr și nu numai, având în centru mai multe aniversări importante, 50 de ani de la înființarea formației Barozda, pentru cei care cunosc muzica veche, știu despre ce vorbesc, inițiatoarea festivalului în anul 1980 și 30 de ani a formației Codex. Deci trebuie mers acolo și văzut și auzit. Deocamdată noi cântăm cu Shaggy in the Summertime, nu e o piesă nici veche, nici nouă, dar ne place în tot dimineața, România de vară.

0: Lubeniță PPN, dragi mie fetele, 5-18 minute, asta e vorba învățată de la socrul meu de undeva din Alba. Unul dintre cele mai căutate fructe ale verii, pepenele galben și bun, ăla dulce așa, zemos, o nebunie. A ajuns să se vândă în piețe și cu 10 lei kilogram. Acum înțelegem și pe oamenii aia care trudesc din greu. Nu e ușor să crești un pepene, să arzi ogorul, să-l însămânțezi, să-l îngrijești, să-l culezi, să-l duci la piept. E o întreagă nebunie. Producătorii din Giurgiu spun că prețul ridicat e determinat de costurile mari de producție, așa se traduce ceea ce spusesem eu în termeni mai simpli înainte, dar irigațiile le cer cei mai mulți bani. În plus, spun producătorii, este o cultură pretențioasă, sensibilă la variațiile bruște de temperatură sau la secetă. Haideți să auzim un package sonor pregătit de colega noastră din Giurgiu, Marcela Petcu.
1: Producătorii locali care au pus pepeni mai devreme sunt în plină campanie de recoltare. Comuna Malu din județul Giurgiu este recunoscută pentru producția de pepeni verzi și galbeni. Pe o suprafață de 2 hectare îi cultivă și Alice Moraru.
2: De la căldură au început să se coacă peste tot și sunt mulți. Sunt perisabili și trebuie să-i vindem. A fost mai greu când a fost frig, vreo 2-3 săptămâni. Ne-a ținut un pic pe loc și e destul de greu și muncă multă și fizic. Toate s-au scumpit, trăsadul plantăm în câmp. Oameni nu prea găsim care să fie dornici de muncă.
1: Pepenele e pretențios, îi trebuie și soare, dar și apă în același timp.
2: Este, da. La orice trebuie apă, dar depinde și de soiuri, depinde de mai multe criterii. Noi am făcut puțuri pentru ei.
1: Gherghina Țone este o altă producătoare din localitate care cultivă îndeoseb pepeni galbeni.
3: Pe cât aveți cultivați? Pe ce suprafață?
4: 3 hectare galbeni, 2 verzi. La pepeni galbeni am avut o recoltă bună.
3: Aveți irigație acolo?
4: Da, avem puțuri săpate și ne-a afectat și căldura. Mulți sunt pătați din cauza la soare.
1: Pepenele galben este acum la mare căutare. Un kilogram se vinde în piețele din Giurgiu cu prețuri între 6 și 7 lei. Printre cumpărători, părerile sunt împărțite. În timp ce unii se bucură că au apărut pepenii românești pe piață și consideră că prețurile sunt accesibile, mai ales având în vedere

0: cum este?
1: Diferă.
0: Mai bun cei românești.
1: Categoric.
2: E pensia mică, așa că ne uităm să luăm de unde este, mai după punga noastră.
0: Pepenele galben este rentabil, însă este o cultură riscantă, cu mai multe cheltuieli și necesități, spun producătorii locali. De aceea, puțin îndrăznesc săriște să cultive suprafețe mari.
3: Radio România Actualități.

Primul te iubesc nu se uită niciodată. Nico, pentru iubire cântă Nico. Am auzit-o și live nu de multă vreme la o petrecere undeva în Ploiești. Excepțională, Nico. Excepțională voce și lumea era nebunită după ea. A făcut un mare show așa. Din nimic a făcut, din ceva mic a făcut să pocnească biciul. Ne scrie pe WhatsApp prietenul Marian din Italia. Ne spune că se trezește. Stați puțin să regăsesc mesajul. Mă trezesc la ora 4 ca să vă ascult. Telefonul nu se oprește până la ora 22, de unde deduc eu că dumnealui ne ascultă pe aplicația Radio România, care e disponibilă gratuit atât pe mobil cât și pe tabletă. O puteți descărca direct din magazinele de aplicații Google Play și ar fi ok să aveți instalată versiunea App Store, care în general se cam găsește pe telefoane, indiferent că sunt ele mai performante sau mai puțin performante. Nu știu dacă am posibil vreodată, de vremea când stăteam la Petroșani, stăteam la un apartament undeva la etajul 10, în față se vedea Retezatul, în stânga se vedea Parângul. Era un peisaj absolut minunat. De acolo, din zona Văijiului, vine următoarea informație. O echipă a Serviciului Public Județean, Salvamont Hunedoara,

Am refăcut podețul peste Valea Rea, de pe unul dintre cele mai circulate trasee din masivul Retezat. Întreținerea traseelor turistice vizează degajarea traseelor de copaci și vegetație, refacerea marcajelor turistice, precum și repararea sau reconstruirea podețelor amplasate peste pâraie și voi. E un relief formidabil acolo și e mult de muncă, e clar, dar probabil că și răsplata de după muncă e binevenită. O apă rece de la izvor sau o mâncărică pe care o ai în rucsac au cu totul și cu totul alt gust acolo în vârf de munte. O echipă a Serviciului Public Județean, Salvamont Hunedoara, a intervenit pe traseul turistic marcat cu triunghi roșu, care face legătura între cabana Pietrele și lacul Galeș, în masivul Retezat pe care îl pomeneam la începutul intervenției. Reprezentanții Salvamont reamintesc că lucrările de întreținere a infrastructurii turistice contribuie la creșterea siguranței pe munte și le recomandă turiștilor să urmeze doar traseele marcate și să se informeze asupra condițiilor din teren înainte de plecare. Doamnelor și domnilor, este ora 5:26. V-am pregătit un cântec foarte frumos de la George Nicolescu, Rim de dragoste, editat radio așa cum trebuie să sune bine. Ne amintim de piesa asta minunată într-o bună dimineață a României de vară.

Mulțumim, mulțumim pentru muzică. Ne-am amintit de George Nicolescu. Cu bucurie, cu recunoaștere, cu respect. 5 și aproape jumătate. Câteva secunde ne mai despart de 5 și jumătate. Deschide Veronica pe WhatsApp la 0748887766. Produc și eu la Borlești, pepeni. Doar pentru noi. O săptămână minunată. Păi sigur că săptămâna e minunată când pepenii ai acolo la tine în curte. Doamne, genunor, sunt 12 grade Celsius acum la Brașov, 13 în Baia Mare, 15 grade Celsius în Iași, 16 în Timișoara, tot

0: 16 în Alexandria și 19 grade la Craiova. Astăzi vremea va fi ușor instabilă, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, cerul va avea norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 32 de grade Celsius. În capitală sunt 17 grade Celsius la această oră. Aici cerul va fi variabil, cu norări, posibil averse slabe după amiaza și seara. În București vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge undeva la 31 de grade Celsius, deci o zi respirabilă în capitală. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că situația traficului pe principalele artere la această oră este următoarea: A1 București-Pitești, trafic normal; A2 București-Constanța, valori de trafic un pic în creștere, se întoarce lumea de la mare și au stat până târziu să mai prindă plaja de după amiază, dar și briza serii. Pe A3 București-Ploiești, trafic normal; A7 Ploiești-Ajud, tot așa, traficul e în regulă, normal; BDN Ploiești-Brașov, ar fi ceva aglomerație către sensul dinspre Bușteni, către, în direcția de coborâre, către Ploiești, precum și în predeal ar fi ceva aglomerație la ora asta. Sibiu-Râmnicu-Vâlcea, pe DN7, trafic normal, iar Constanța-Vama Veche, mă rog, ca de obicei, și ziua și noaptea la Agigea este aglomerat. La Agigea, dinspre Eforie Nord, în restul stațiunilor de pe litoral se circulă fluent la ora asta, mă rog, cei care se mai întorc de pe la petreceri sau de pe la eternele party-uri de pe plajă. Este 5:32 de minute, bună dimineața, România de vară continuă. Avem pregătit o piesă foarte faină de la Alicia Keys, Girl on Fire.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: Microbiștii s-au trezit. Unii da, unii nu. Alții se uită la meci acum. Mexic-Anglia 2-3 în minutul 74. Iar Brazilia a plecat acasă. A plecat de la Mondial. Fiara Holland a rănit din nou aseară. Poate că Ancelotti va mai lăsa un pic din aroganțele de genul că nu prea există oameni care să-i explice lui cum se antrenează o echipă de fotbal. Doamnelor, domnilor, Costin Enache are câteva impresii și concluzii despre echipele și meciurile din campionatul mondial de fotbal. Haideți să-l ascultăm.
1: Ai, că au început să se cearnă la mondial, să se separe. Grâul de neghină, protagonistele față de nechemate, făcliile de petarde. Fotbalul nu e un sport greu, de-aia e cel mai popular de pe planetă, dar e cu atât mai spectaculos când e jucat bine. Au plecat acasă cam toate surprizele, în frunte cu A mai mare, capul verde, au plecat acasă norocoasele, ba chiar și câteva nume grele. Altădată, în mod normal de fapt, vorbeam de calificări la pas. De data asta, la braț și la 11 metri, că așa s-a scris istoria, Germania și Olanda au părăsit competiția, lăsând cu ochii în soare milioane de suporteri care nu înțeleg nimic. Mă număr printre ei, nu înțeleg nici ce a căutat la Mondial Paraguaiul, d-apoi în optimi, nici cât și până când poate avea noroc Marocul. Sau poate Maroc norocul, să zic? La fel Elveția, care n-a jucat cu mai nimeni până acum și am impresia că e deja în sferturi. Sper să mă înșel, n-am văzut totuși deloc Columbia la mondialul ăsta din cauza orelor imposibile, dar sper să fie mai bună decât pare. Nu mă omor cu jocul Portugaliei și nu sunt nici dintre cei ce regretă plecarea acasă a Croației, dar cred că Spania ar fi fost la fel de bau-bau și pentru Modric, la fel cum e pentru Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Și da, pe lângă ăștia doi, mai pun două nume de zei bătrâni în cartea de istorie a ediției nord-americane, Messi și Vozinia, de acum legendarul portar din Capul Verde. Și America, țară gazdă, îmi pare cam la același nivel de șansă, noroc chior, ce mai... Iar din mânecă Belgia vreo 2-3 minuni, SUA va juca sferturi. Meciurile șoc ale optimilor sunt însă Mexic-Anglia și Brazilia-Norvegia, adică fix cele două care se joacă între momentele difuzării acestei rubrici la radio. Arena Națională de duminică seară, respectiv Bună dimineața România de luni. Știu că ar putea suna aiurea pentru multă lume, dar pentru mine ar fi realmente o surpriză uriașă dacă Brazilia va deveni campioană mondială. Asta ca paranteză. De concluzie, am păstrat ipotetica surpriză supremă. Dacă va bate cineva Franța, o va face viitoarea campioană mondială. Dacă nu, va fi Franța.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Poate ați recunoscut vocea lui Michael Jackson când era el mic și cânta cu Jackson 5, 5:42 de minute. Doamnelor, domnilor, băuturile acidulate îndulcite sunt consumate frecvent de copii și adulți. Din păcate, efectele lor asupra sănătății orale sunt subestimate. În rubrica de sănătate de astăzi, Adriana Turea a stat de vorbă cu stomatologul.
1: Medicul stomatolog Mihaela Dan explică impactul pe care băuturile acidulate îl au asupra dinților.
2: Consumul băuturilor acidulate, acelor energizante și acelor pentru sportivi, este extrem de dăunător pentru smalțul dentar, odată prin conținutul mare de acid, fosforic, citric, carbonic, și apoi prin conținutul foarte mare de zahăr, care favorizează înmulțirea bacteriilor, care apoi vor descompune acest zahăr în acid. Acești acizi scot calciul din smalțul dentar, făcându-l poros, friabil și favorizând apariția sensibilității dentare, a cariilor dentare, favorizează tocirea mai rapidă a dinților și colorarea acestora.
3: Cariile apar imediat în timp?
2: Din nefericire, efectul acestor băuturi carbogazoase este înșelător. Multă vreme avem impresia că nu există nicio problemă, însă dintr-o dată apar o explozie de carii, în special lângă gingie, unde smalțul dentar este în mod natural mai subțire, și în spațiile interdentare, de unde uităm uneori să îndepărtăm placa bacteriană cu ajutorul apei dentare.
3: Toate aceste lucruri pot fi prevenite?
2: Putem încerca să reducem cantitatea consumată, să ne clătim imediat după consumarea lor, ca să spălăm acizii și zahărul prezent în gură, să consumăm gumă de mestecat fără zahăr, care la rândul ei stimulează secreția de salivă și spală dinții, să bem aceste băuturi cu paiul pentru a reduce și timpul de contact și suprafața de contact a acizilor cu smalțul dentar.
1: De asemenea, este recomandat ca o dată pe an să facem o vizită medicului stomatolog pentru a depista din timp modificările ce pot apărea la nivelul dinților.
4: Ascultați Radio România Actualități.

0: Robbie Williams, mereu seducător, mereu convingător. Let me entertain you. 12 minute până la ora 6. Atul nostru în zori e muzica, însă atul din secvențele următoare de Bună dimineața România se numește simplu Anca Șurian Caproș. Demonstrația ei are însă și rolul de a ne convinge că neologismele, neologismele beneficiază uneori de serviciile pleonasmului. Haideți să o ascultăm.
1: Într-un atun plus se plusează cu o explicație inutilă din perspectiva celui care știe că atul e, la figurat, un element care dă posesorului o șansă în plus. De aportul adus din franceză s-a lipit ca o ventuză verbul care îl traduce în română, încât cu greu mai poți convinge pe cineva că a aduce aportul este un caz tipic de pleonasm. Iar asigurarea securității, o fi curat pleonasm, pentru că ambele cuvinte trimit la același cuvânt latinesc ce înseamnă sigur, dar pas de mai pune pe cineva să reformuleze că tot a asigura securitatea iese. Iar alocuțiunea o fi scurtă în sinea ei, dar dacă nu spunem scurt alocuțiune, nu ne iese clișeul. Complimentul la rândul lui nu e de ajuns dacă nu e măgulitor și degeaba te plimbi cu limuzina dacă nu e de lux. Pamfletul trebuie să fie musai caustic, de parcă nu ar fi în firea lui să fie mușcător și sarcastic. Și ar mai fi multe asemenea, dar ajung și astea pentru a demonstra că soarta neologismelor e să rămână oarecum neînțelese. Drept care, vorbitorii simt nevoia să supraliciteze cu traducerea și gata pleonasmul. Nu au scăpat nici neologismele preluate din engleză de fenomen. Că, de exemplu, hitul nu e hit în limba română dacă nu e de succes. Iar neologismul pare a nu avea succes dacă nu beneficiază de serviciile de PR ale pleonasmului.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Madonna și Sabrina Carpenter, nu-i de mirare că Zorba ne ascultă permanent de vreo 35 de ani. Ne scrie dumnealui pe WhatsApp 0748887766. Bună dimineața, oameni frumoși, zi faină de la Brașov, o ceașcă de ceai sau cafea să vă însoțească zorii zilei. Mulțumim, Cleo, ascultați Bună dimineața, România, o emisiune produsă în această săptămână de Angela Cervan. Continuăm și după știrilor, 6 la Radio România Actualități. Până acolo sunt 2000 de ani cântați de pasărea Colibrii.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Premierul interimar Ilie Bolojan vrea ca săptămâna aceasta să trimită

0: partidelor politice din Parlament mai multe proiecte de lege care vizează îndeplinirea unor reforme din PNRR și de care depinde atragerea peste 5 miliarde de euro. Este vorba de modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget, regimul incompatibilităților și noua lege a salarizării bugetarilor. Ilie Bolojan vrea ca aceste documente să fie analizate de parlamentari pentru că intenționează să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să fie convocată o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor în cauză, ne-a informat reporterul nostru Andrei Șerban. Președintele Nicușor Dan va participa mâine și miercuri la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Principalul obiectiv al reuniunii este menținerea unității transatlantice și reafirmarea angajamentului față de articolul 5 privind apărarea colectivă. Reporterul nostru Oana Bâlă ne spune mai multe.
1: În cadrul summitului, președintele Nicușor Dan va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Nu în ultimul rând, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent în acest context pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime.
0: În marginea participării la summit, președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale. La Ankara este așteptat și liderul Statelor Unite, Donald Trump, care va avea întrevederi cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa, iar miercuri cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care va fi prezent la reuniune în contextul în care războiul din Ucraina se va afla pe agenda summitului. La Teheran este programată astăzi în a treia zi de doliu național o procesiune funerară pentru fostul lider suprem Ali Khamenei, care va continua apoi în alte orașe din Iran, dar și din Irakul vecin miercuri. Joi, sicriul va fi readus în Iran pentru înmormântare, scrie Reuters. Majoritatea înalților oficiali iranieni, inclusiv șeful statului, au participat ieri la o rugăciune în memoria Ayatollahului. Trei fii ai liderului iranian ucis s-au rugat ieri lângă sicriul său și al altor patru membri ai familiei, dar Mojtaba, fiul care i-a succedat ca lider suprem al Iranului, nu a fost la ceremonie. Acesta a fost rănit în bombardamentele israeliano-americane care i-au ucis tatăl în prima zi a războiului și comunică doar prin declarații care i se atribuie, amintesc agențiile de presă. Și datele meteo, vremea va fi ușor instabilă în a doua parte a zilei, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală, unde sunt posibile ploi slabe. Acum la București sunt 17 grade. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, Norvegia a obținut calificarea în sferturile de finală după ce a trecut de selecționata Braziliei cu scorul de 2-1 azi noapte la New Jersey Stadium. Pentru nordici, atacantul Erling Haaland a marcat ambele goluri în minutele 79 și 90, în timp ce pentru brazilieni a punctat Neymar din penalti în al 10-lea minut de prelungire. Norvegia rămâne singura națională care nu a fost învinsă vreodată de Brazilia, cu 3 victorii pentru scandinavi și 2 egaluri, în timp ce brazilienii pierduseră până acum doar o singură dată în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 11 prezențe în 1990 în fața Argentinei. Norvegia va juca în sferturile de finală cel mai probabil cu Anglia, echipă care este foarte aproape să câștige la limită. Sunt ultimele minute ale prelungirii și chiar în acest moment Anglia câștigă în fața Mexicului, scor 3-2 într-un meci care a început în această dimineață pe Mexico City Stadium, cu o oră întârziere din cauza vremii nefavorabile.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc! Știrile orei 6 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Bună Dimineața România cu Ion Marinescu.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Bună dimineața, România, pe WhatsApp la 0748877766. Chiar acum vine un mesaj de la Vali, care ne scrie: o clipă de sinceritate, dar nu mai pot să mai afișez. În orice caz, ne saluta, ne spune că ne dorește toate cele bine din mașina care îi duce către lucru, drum bun cu România Actualități. Sunt protejat aici. Le-am pe colegele Denisa Colțea și Oana Popescu în regia de emisie. O binecuvântare pentru Radio România Actualități. 6:10. Bună dimineața, România, de luni, dimineață de vară, care transformă orice început de săptămână într-o oportunitate excelentă, să spunem așa, cu lumina naturală care ne trezește de vreme. Putem privi această zi ca pe o pânză pe care să ne proiectăm toate obiectivele. S-a copt vara, bine-mi pare, plusează și Sorin din Sibiu. Ne salută și Ionel din Reșiori, este cu noi în această dimineață. Bună dimineața, prieten, bună dimineața tuturor. Suntem în 6 iulie 2026. În urmă cu 241 de ani, dolarul american era ales în unanimitate ca moneda Statelor Unite ale Americii de către Congresul Confederațiilor Statelor Unite, fiind prima dată când un stat adopta un sistem de monedă decimal. Hai să auzim ce a mai fost în istorie, printre altele, de la Viorela Pănculescu, pe care o puteți reasculta în reluare la 10:15 în emisiunea Prietenii de la Radio.
1: La 6 iulie anul 1600, Mihai Viteazu se intitula într-un Hristov domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, după ce unirea celor trei țări române fusese realizată la sfârșitul lunii mai. Contextul internațional nu i-a fost însă favorabil lui Mihai Viteazu. Așa se face că până la finalul anului 1600 a fost îndepărtat. În prima parte a anului 1601, cu sprijin habsburgic, a reușit să preia controlul în țara românească și Transilvania, dar avea să fie ucis în luna august, lângă Turda. În 1885, savantul francez Louis Pasteur folosea pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul său era micuțul Joseph Meister, un copil mușcat de un câine turbat și care s-a vindecat complet în urma administrării vaccinului. Chiar dacă în zilele noastre pare ceva banal și ușor de tratat, turbarea a fost mult timp o boală mortală și înfricoșătoare. Pentru descoperirile sale, Pasteur a fost extrem de apreciat încă din timpul vieții, chiar dacă ulterior biografii au demonstrat că multe dintre reușitele sale în domeniul medical i-au fost atribuite nejustificat. Probabil că numele de Tenzin Gyatso nu vă spune prea multe. El este însă cel de-al 14-lea Dalai Lama, născut la 6 iulie 1935. A fost recunoscut ca fiind reîncarnarea celui de-al 13-lea Dalai Lama, pe când avea doar 2 ani. Este șeful spiritual al budismului tibetan și liderul guvernului tibetan aflat în exil. În 1989 a primit Premiul Nobel pentru Pace, pentru lupta împotriva violenței și eliberarea Tibetului. Are o educație aleasă, studiind arta și cultura Tibetului, medicina, filozofia budistă, muzica, astrologia sau metafizica. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Radio România Actualități. Suntem împreună!
3: Este un loc în orașul ăsta unde-i cel mai frumos apus. Este șofer.

0: Sigur că e minunat și acolo. Plaja de pe bloc, de ce nu? În cazul în care nu s-o să mergi la mare, de ce să nu stai frumos pe bloc acolo? Sigur, fără a deranja vecinii, fără a deranja esteticul, să spunem așa. Bună dimineața, vă salut din Ungaria, de pe autostrada M43. Vin către România, ne spune Bebe, șofer de tir, drum bun cu România Actualități. Ora este 6:17. E vizibilitate bună, se conduce bine la ora asta. Dacă ajungeți cumva prin Hațe, grețineți, Geoparcul Dinozaurilor a finalizat o nouă misiune de revalidare a statutului său UNESCO. Evaluatorii internaționali prezenți aici s-au arătat impresionați de frumusețea locurilor și de felul în care comunitatea locală participă la promovarea geoparcului prin diverse acțiuni cu impact. Ascultăm un Peggy sonor realizat de colegul Ilie Pintea.
1: Vizita de revalidare în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului s-a încheiat după 5 zile în care evaluatorii internaționali au analizat activitatea și rezultatele geoparcului în ultimii 4 ani. Dr. Ivan Cortijo Sanchez, evaluator din Spania. Suntem aici să împărtășim experiențele unii altora, să învățăm unii de la alții și să vedem munca reprezentanților geoparcului și a entității de management în îmbunătățirea activității și în dezvoltarea unor strategii sustenabile. Coordonatorul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, Cristian Ciobanu, a remarcat faptul că în cei peste 20 de ani de activitate, geoparcul a devenit o parte din comunitatea locală a acestei regiuni.
2: Geoparcul este deja parte din viața comunității, din multe puncte de vedere. Ne-am dorit să calculăm un impact economic, social, e aproape imposibil, dar se simte, se vede. Patrimoniul ăsta al fosilor de dinozaur a intrat în panteonul valorilor numeroase ale țării Hațegului, e un indicator. Apoi creșterea calității și cantității turismului în zonă e un alt indicator. Investițiile care au venit inclusiv aici unde ne aflăm la Castelul Nopcea, nu s-ar fi putut obține această finanțare de renovare fără existența geoparcului.
1: Evaluatorii au descoperit și modul în care patrimoniul este pus în valoare prin implicarea comunităților locale. Au văzut noi puncte de vizitare și trasee tematice, au cunoscut meșteri, artizani și producători locali implicați în programul Experiențe în Geoparc și au aflat cum tradițiile, gastronomia și meșteșugurile locale contribuie la dezvoltarea durabilă a teritoriului. O parte importantă a vizitei a fost dedicată comunei Bănița, situată aproape de Valea Jiului, propusă pentru extinderea teritoriului geoparcului, iar acest proces ar permite ca Geoparcul Dinozaurilor să acopere întreg bazinul geografic și geologic al țării Hațegului.
3: Radio România Actualități.

0: Andreea Bocelli și Georgia Vivo Perlei la 6 și 23 de minute pe WhatsApp 0748887766. Gabriel a avut reacție la intervenția noastră anterioară. Cum să facem cu pescărușii de pe bloc care ne dau deșteptarea de la ora 5 dimineața? Păi ne imaginăm că suntem la mare, Gabriel, și în avantajul emisiunii Bună Dimineața România. Vă treziți și ne ascultați, așa că ce să zic. Să știți că s-a terminat cu zvonurile, probabil că ați auzit și dumneavoastră, dar e timpul să vă confirmăm și noi aici în emisiunea noastră. Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit, da, nunta pentru care s-a muncit la foc continuu, în mare secret, a avut loc în weekend în arena Madison Square Garden din New York. Ceremonia a fost oficiată de Adam Sandler, dar n-a fost nimic de râs, din contră, a fost chiar fain, s-a descurcat bine ca MC Adam. Peste 1000 de vedete din showbiz au fost acolo, tot Manhattanul a celebrat evenimentul. Madison Square Garden, arena în care s-au înscris cele mai importante pagini din istoria muzicii, s-a transformat pentru nunta lui Taylor Swift într-un veritabil castel al luxului. Cei peste 1000 de invitați au sosit la bordul unor SUV-uri de lux cu geamuri fumurii și aer condiționat. Aer condiționat cu siguranță. Este 6 și 25 de minute. Bună dimineața, România! Dacă dumneavoastră nu aveți bani de aer condiționat, să știți că merge și cu creta pe geamuri. Da, da, ne spune Cristian Curte cum și de ce.
1: Cine nu are bani de aer condiționat, își poate cumpăra niște cretă. O amesteci cu apă, dai cu ea pe geam și gata. Voilà! Se poartă și la case mai mari, nu doar la amărășteni ca noi. În Paris, de exemplu, au explodat vânzările la alb de Meudon, un tip de cretă extrasă din minele din apropierea orașului, care e folosit acum pe scară largă la combaterea căldurii. Ziare.com scrie că în lume e o întreagă zbatere tehnologică în jurul unor vopsele care să respingă lumina. Dacă francezii s-au mulțumit cu o soluție foarte ieftină și simplă, inginerii de la Universitatea Purdue din Statele Unite caută o vopsea atât de albă încât să respingă în totalitate radiația solară. Dacă o vopsea albă o respinge în proporție de 85%, determinând o răcire a suprafeței cu aproximativ 1,7 grade, ei lucrează la o vopsea care să respingă lumina solară.

0: dar în proporție de 98%. Aceste vopseluri speciale, numite ultra-albe, ar putea răci orașele noastre fără să consumăm energie. Sigur că ele nu pot face minuni, dar nici nu costă atât de mult cât ne costă aparatele de aer condiționat. Și dacă vreți ceva mai la îndemână decât praful de cretă, aflați că într-un experiment derulat în Marea Britanie a fost aplicat pe geamuri iaurt. Da, exact așa cum auziți, iaurtul a redus temperatura camerelor cu până la 3,5 grade Celsius. Săptămână cu spor să aveți!
1: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: subtilitate lexicală pe care probabil că doar Anca Șurian Capră și-o poate dezlega. Numai bună de iubit, zice Lidia Buble, numai cu apostrof, adică să fim înțeleși. Este 6:30, doamnelor, domnilor. Mesajele dumneavoastră continuă să sosească pe WhatsApp 0748887766. Binele cu voi, ne urează Daniel. Da, asta transmite și noi tuturor. Silvia din Câmpina scrie: gânduri bune zboară către voi, oameni frumoși de la radio. Prietenul meu din copilărie, un început de săptămână cu spor și sănătate. Mulțumim, asemenea salutări la Câmpina. Salutări întregii românii. Salutări tuturor celor ce ne scriu de peste hotare. Spor la treabă sau haideți acasă acum când e vacanță. Arad 16 grade Celsius, atât indică termometrele acolo. 15 în satul mare, tot 16 în Suceava, 20 de grade Celsius la Constanța. Azi vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice acestei date. Cerul va avea norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade Celsius. În capitală, cerul va fi variabil, cu norări, posibile averse slabe după amiaza și seara. În București sunt 17 grade Celsius acum, la fel ca ora trecută. Vântul va sufla slab și moderat în capitală. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade Celsius. Avem ceva vești și din trafic. Direcția Drumuri și Poduri Timișoara a publicat pe YouTube imagini recente din zona șantierului pentru construcția tunelurilor de pe A1 Holdea Margina. Urmăriți filmarea completă accesând linkul de pe pagina de Facebook DRDP Timișoara. Da, e simplu, DRDP Timișoara, și aflați tot ce întâmplă, tot ce se întâmplă acolo. De asemenea, pe Facebook DRDP Cluj, Craiova, Constanța și așa mai departe, pentru a ști în permanență cum e în trafic în zonele dumneavoastră. Primăria Capitalei a transmis ieri bucureștenilor că lucrările de montare a noilor adăposturi din stațiile liniei 5 de tramvai continuă în această perioadă. Operațiunile au loc pe timpul nopții, între orele 0 și 4, evident pentru a evita blocarea traficului și perturbarea circulației tramvaielor. Care este programul montării adăposturilor în stații în perioada următoare? Astăzi și mâine, Măguricea, 7-8 iulie, șoseaua Pipera, 8-9 iulie, Muzeul Aviației, 9-10 iulie, Giuseppe Verdi. Pe primăria municipiului București a transmis totuși că programul este orientativ, poate suferi mici modificări în funcție de situațiile întâmpinate de constructori pe teren ori de condițiile meteorologice. Toc, toc, it's my life, asta cântăm în minutele următoare. Este 6:33 de minute.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața, România de vară. S-a încins muzica aici la România Actualități. S-a încins și Etna. Da, vulcanul Siciliei. E trimis o fotografie pe WhatsApp la 0748877766. Chiar de acolo, de la fața locului, Dragoș ne scrie din Sicilia. Spune el că vulcanul în toată splendoarea, dar, mă rog, e o formă de a spune activitatea eruptivă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a condus ieri la închiderea parțială a spațiului, al altele, de fapt, duminică, ieri, deci, la închiderea parțială a spațiului aerian deasupra insulei Sicilia din sudul Italiei, în consecință la restricționarea operațiunilor de pe aeroportul din Catania, ca urmare a episiilor de cenușă vulcanică. Este ora 6:37 de minute. Hai să ne gândim acum la lucruri mai bune în România, în bună dimineața, România de vară. Lady Gaga ne aduce așa o mică vrajă muzicală, apoi revenim cu informații pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi!
1: Radio România Actualități.

excelentă muzica de la Lady Gaga, Abracadabra, excelentă muzica din Bună Dimineața, România de Vară. Vă salut din Zurich, ne scrie cineva pe WhatsApp la 0748877766 ca o confirmare a faptului că Bună Dimineața, România e emisiune de respirație internațională. Bună Dimineața, România, vă salut de la Dunăre, mai precis din Brăila, vă ascult dintotdeauna și voi continua să vă ascult fără întrerupere. Mulțumim, Daniel. Daniel, te întreb, cu ceapă, fără, cum preferi vinetele, amestecate cu maioneză sau bătute doar cu ulei? Coapte pe jar. Coapte, da? Pe jar sau coapte, pur și simplu. Confirmarea din regia de emisie de la ale mele colege, prăjite în cuptor, zic unii. Cu ceapă, nu, cu ceapă nu, că face rău la bilă ceapa. Uite, ne salută și Nea Mitică Priscone din Câmpul Lung. Dacă e pâinea proaspătă, ci că ar merge oricum vinetele astea. Pe tarabe au apărut primele vinete românești în acest sezon, odată cu ele s-a reaprins și eterna dispută, interminabilă dispută a celor care cred că rețeta lor e cea mai cea. Bă, zic eu, nu e bună asta pe care o mănânci, spun eu, asta pe care o face nevastă mea, pe care o știu de la bunica, asta e cea mai grăzavă. Acum, na, o savurăm cu toții, dar nu cu toții știm povestea principalului ingredient. Vinetele au ajuns în Europa din Asia cu ajutorul lumii arabe de-a lungul secolelor. Rețeta s-a răspândit în tot spațiul balcanic și mediteran. Mă rog, salata de vinete, cum să-i spune. Fiecare popor a adaptat-o după propriul gust. Salata pare una dintre cele mai simple mâncăruri din lume, dar dacă întrebi 10 români cum se face corect, primești 11 rețete diferite. Cu ceapă, fără, cu maioneză, simplă, au. Un lucru rămâne însă neschimbat, combinația aceasta de pâine proaspătă, roșii bine coapte, puțină brânză și salată de vinete. Ăsta este gustul suprem al verii. 6:43, bună dimineața, România de Vară. Continuă cu Enrique Iglesias și Kelis, Not in Love, ce cântec frumos, îl meritați.

0: ascultătorilor și sunt foarte îndrăgostiți de muzică bună. Cineva ne solicită Ilie Micolov și șofer. O să ținem cont de sugestia dumneavoastră. 0748877666. Salutări din Austria, din Milano, dar și din Văscăuți. Da, da, nu glumesc. Iar Salina Turda, de acolo nu a venit niciun mesaj, dar e posibil să vină după această intervenție. Salina Turda a devenit refugiul perfect pentru cei care vor să fugă din calea caniculei sau a furtunilor, care au alternat în ultimele zile. Fosta mină de sare din perioada medievală a fost declarată de publicația Business Insider drept cel mai frumos loc subpământean din lume. Totodată a fost primul loc subteran care a putut fi descoperit pe aplicația Google Street View. Claudiu Pădurean ne spune mai multe.
1: Exploatarea sării la Turda este atestată încă de pe vremea romanilor. Aceștia extrăgeau sarea din cariere deschise, care azi au devenit lacuri sărate cu proprietăți curative. Povestea salinei actuale a început în Evul Mediu. Din secolul al XI-lea, proprietarii salinei angajau mineri, plătiți cu 12 florini pe an, care extrăgeau sarea sub forma unor bolovani. Aceștia erau transportați apoi cu plutele pe Arieș și pe Mureș. Exploatarea industrială a început în perioada habsburgică. În anul 1930 și doi, după Marea Unire, exploatarea sării de la Turda a fost oprită. În salină au rămas vestigii precum altarul sculptat în sare de către mineri, un crivac de lemn care era învârtit, odinioară de măgăruși orbi sau scară de lemn rezervată notabilităților din Turda. După căderea comunismului, aceste elemente, împreună cu un lift panoramic, un anfiteatru cu scaune încălzite, terenuri de minisport sau un debarcader, amenajat pe o insulă de sare din mijlocul unui lac subpământean, au devenit atracții turistice. Foarte mulți dintre turiști sunt străini care doresc să descopere Transilvania, spune directorul centrului UBB Core, Leonard Horvat.
2: Vin pentru că Transilvania este o zonă aparte a Europei, o zonă importantă, aș putea spune, din acest punct de vedere, mai ales datorită multiculturalității și diversității care există în Transilvania, de la maghiari, sași, români.
1: În ultimii ani, Salina Turda a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România. Pe lângă amuzamentul oferit de salină, aerul din acel loc are proprietăți binefăcătoare în tratarea bolilor aparatului respirator.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: cunoscuța ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Alina Eremia și Andrei Bănuță, secvențe din Filozofia Iubirii. Bună dimineața, România, o fi adevărat, dar nu ne uităm rolul nostru educațional. Vorbim puțin despre programul Vacanța la Muzeu organizat la Zalău. Începe azi, se termină pe 31 iulie, activități de luni până vineri, de la 10 dimineața până la ora 14. Destul de rar mai găsești copii care vor ca în perioada vacanței de vară să îmbine activități recreative cu descoperirea patrimoniului cultural și natural. Cel puțin eu unul nu prea cunosc, dar cine știe, poate că nu știu eu, poate că nu sunt suficient informat. Poate copiii adoră astfel de activități. Este 6:53 de minute, Oro de Lolaru ne spune acum sinonime pentru cuvântul degradare.
3: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică titil printre sinonime. Degradare, înjosire, ruinare, decădere, regres, depreciere, uzare, declasare, corupție, destrăbălare. Decăderea nu vine dintr-o dată, ci pas cu pas. În tăcere, Friedrich Schiller. Decăderea unui popor începe atunci când valorile sale fundamentale sunt uitate sau ignorate. Winston Churchill.
2: N-am mai zis, ai văzut când a zis un lucru atât de serios. Mulțumim, Oro, pentru prezență. Save Your Kiss For Me de la Brotherhood of Man e finalul muzical de la Bună Dimineața România de azi. Apoi matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu. Toate cele bune, prieteni, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul va trimite Parlamentului pachetul de legi de care depinde încasarea fondurilor din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan ar urma să ceară convocarea unei sesiuni extraordinare a legislativului. Transfăgărășanul se închide astăzi pe mai multe tronsoane și în diferite intervale orare. Primele restricții vor fi impuse peste circa o jumătate de oră. Vreme normală termică astăzi, dar ușor instabilă, cu o maximă de 32 de grade. Acum la București sunt 16 grade. Premierul interimar Ilie Bolojan intenționează să trimită săptămâna aceasta la Parlament

0: mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. Demersul are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor proiecte. Cu detalii, Andrei Șerban.
1: Noua lege a salarizării bugetarilor este proiectul cel mai dezbătut la ora actuală. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a precizat că se negociază cu Comisia Europeană păstrarea procentului de maximum 8% din PIB pentru salarii. El a explicat că, în cazul în care se va opta pentru ca bugetul de salarii să fie la procentul maxim, atunci trebuie să se găsească și soluții complementare care să susțină această valoare. Iar soluțiile sunt reduceri de cheltuieli și metode de îmbunătățire a colectării de bani la bugetul de stat.
2: Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este ca acest proiect să crească anvelopa salarială cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat.
1: Alte proiecte de legi care vor fi trimise partidelor parlamentare sunt modificarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici și codul urbanismului care poate să conțină rezultatul referendumului din București.
0: Tot săptămâna aceasta, guvernul va adopta o hotărâre prin care peste 19 milioane de lei din fondul de rezervă vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor peste 400 de persoane relocate din azilele verificate de DIICOT în Bihor. Prețul carburanților în România ar urma să scadă în perioada următoare cu condiția să nu mai apară tensiuni geopolitice sau modificări fiscale, susține președintele Asociației Energia Inteligentă Dumitru Chisăliță. Astfel, un litru de benzină standard ar putea ajunge la cel mult 8 lei, iar un litru de motorină în jurul valorii de 8 lei și 40 de bani. Dumitru Chisăliță spune că detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran a redus considerabil riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu. De asemenea, după revenirea cotației țițeiului Brent la pragul de 70 de dolari pe baril, există premise ca acesta să oscileze în luna iulie în intervalul 60-70 de dolari, nivel comparabil cu cel înregistrat anul trecut. O nouă platformă digitală pentru servicii medicale de stat ar urma să devină funcțională din toamnă. Pe această platformă se vor putea face inclusiv programări la medic, iar accesul pacienților la datele personale va fi securizat. Are detalii Petruța Dinu.
3: Deputații au votat o inițiativă legislativă care prevede înființarea platformei e-Sănătatea mea, despre care inițiatorii spun că va simplifica accesul la serviciile medicale și va aduce mai multă transparență și eficiență în relația dintre pacient și sistemul de sănătate. Odată cu finalizarea platformei, posibil la finalul acestei veri, după cum anunța în 25 iunie președintele CNAS, într-un mesaj pe site-ul instituției, pacienții vor avea acces securizat la propriile informații medicale. Vorbim de istoricul serviciilor medicale de care au beneficiat, de prescripții medicale electronice și de informații privind tratamentele și dispozitivele medicale utilizate. Și nu în ultimul rând, prin intermediul noului portal național, românii își vor putea face programări la medic online, direct de pe telefon sau calculator.
0: Cel puțin 7 persoane au fost ucise și 24 rănite într-un nou bombardament nocturn al Rusiei asupra capitalei ucrainene Kiev, transmite Reuters. Dronele și rachetele rusești au lovit din nou clădiri rezidențiale din oraș. Atacul a avut loc cu doar o zi înainte să înceapă summitul NATO de la Ankara, unde războiul din Ucraina va fi o temă importantă pe agendă. La summit este așteptat și președintele american Donald Trump, care a avut chiar ieri o convorbire de 90 de minute cu liderul rus Vladimir Putin și s-a oferit să pună capăt războiului. În urmă cu câteva zile, Kievul a fost ținta unui alt bombardament masiv, unul dintre cele mai ample de la începutul războiului, care s-a soldat cu moartea a 30 de civili și rănirea altor câtorva zeci. În ultimele săptămâni și Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective militare și energetice din Rusia, care a ajuns să se confrunte cu o penurie de combustibil. Rușii întâmpină dificultăți mari și pe front, unde câștigurile lor teritoriale sunt nesemnificative în pofida unor pierderi de 30-35 de mii de militari pe lună. Președintele Nicușor Dan va participa mâine și miercuri la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Pe agenda reuniunii se află, între altele, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Are detalii Oana Bâlă.
4: La summitul NATO de la Ankara, liderii alianței vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice, dar și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Principalele teme de pe agenda reuniunii vizează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Șeful statului va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le-au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. În marja participării la summitul de la Ankara, președintele Nicușor Dan va avea și mai multe întâlniri bilaterale.
0: Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, continuă astăzi la Teheran, iar autoritățile spun că ar putea fi prezente 15-20 de milioane de persoane, transmite France Press. Trupul lui Khamenei va fi purtat prin Teheran circa 10-12 ore. Ulterior, Khamenei va fi dus în locurile sfinte ale șiiților, inclusiv la Najaf și Kerbala în Irak, unde sunt înmormântați cei mai importanți imami, Ali și Hussein. Khamenei va fi înhumat joi, funeraliile au început sâmbătă, iar în primele două zile trupul Ayatollahului și cele ale altor patru membri ai familiei sale uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și trei dintre fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al patrulea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. Sezonul incendiilor de vegetație a început deja în sudul Europei, cu mii de hectare arse în ultimele zile în Franța, Spania, Portugalia și Grecia. Incendiile sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. În aceste zile, țara cea mai afectată este Franța, unde mii de persoane au fost evacuate, după cum transmite corespondenta noastră, Daniela Coman.
5: Peste 10.000 de persoane au fost obligate să-și părăsească domiciliile și să fugă din calea focului, care a distrus deja aproape 2.000 de hectare de pădure în Pirinei Orientali, în sud-vestul Franței, la granița cu Spania. Fumul gros degajat de foc face aerul irespirabil. O pană de curent afectează mai multe sate. Au fost anunțate și victime. Un localnic și un pompier au fost grav răniți, iar starea lor este critică. Alte câteva incendii sunt active în mai multe puncte din sudul mediteranean și în masivele din regiune, acoperite de păduri de pin, alți arbori și arbuști rezistenți la secetă. Întreaga vegetație din zonă este foarte uscată și deci ușor inflamabilă, iar vântul, care bate destul de tare, nu face decât să propage flăcările. Peste 3.000 de pompieri, civili, militari și voluntari, susținuți din aer de avioane și elicoptere, au fost mobilizați să intervină, anunța aseară ministrul de interne, care a făcut apel la populație să aibă un comportament vigilent, întrucât în 9 din 10 cazuri, declanșarea focului este rezultatul neglijenței umane.
0: Traficul rutier se va închide astăzi pe mai multe tronsoane ale DN7C Transfăgărășan pentru desfășurarea a două evenimente. Este vorba de turul ciclist al Sibiului, dar și de o ședință privată foto-video cu autoturisme. Primele restricții vor începe la 7:30 și vor dura cu întreruperi până la orele 18. Dalia State de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
6: În intervalul orar 7:30-18, închiderea circulației se va desfășura în tunelul Bâlea Lac între

0: orele 8:13:30 închiderea circulației va fi la Cabana Bâlea Lac, între orele 9:13:30 închiderea circulației va fi la Cabana Vama Cucului și la Cabana Bâlea Cascadă. De asemenea, între orele 12:45 și 16:15 va fi traficul închis pe tronsonul kilometric 147+785 de metri și 116+800 de metri la Cabana Bâlea Lac. Iar în final, în intervalul orar 13:30-18, traficul va fi închis la Cabana Vama Cucului și la Cabana Bâlea Lac.
1: Vreme normală, termică astăzi, dar ușor instabilă, vor fi înnorări cu ploi și descărcări electrice în partea a doua zilei, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia. Maxima termică ajunge la 32 de grade. La această oră se înregistrează în țară 14 grade la Cluj-Napoca, 18 la Timișoara și 19 la Constanța. Vreme călduroasă la București, dar posibil cu ploi după amiază și o maximă de 31 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor. La Cupa Mondială de Fotbal, Norvegia a obținut calificarea în sferturile de finală după ce a trecut de selecționata Braziliei cu scorul de 2-1 azi noapte la New York. Pentru nordici, atacantul Erling Haaland a marcat ambele goluri în minutele 79 și 90, în timp ce pentru brazilieni a punctat Neymar din penalti în al 10-lea minut de prelungire. Norvegia va juca în sferturile de finală cu Anglia, câștigătoare la limită în fața Mexicului, scor 3-2 într-un meci care a început în această dimineață pe Mexico City Stadium cu o oră întârziere din cauza vremii nefavorabile. În această seară se joacă în optimile de finală între Portugalia și Spania de la ora 22, urmând ca în cursul nopții de la ora 3 să avem parte de meciul dintre Statele Unite și Belgia. Antrenorul român Răzvan Lucescu a semnat duminică un contract pe două sezoane cu formația catareză Al Sadd, acolo unde îl înlocuiește pe italianul Roberto Mancini. În stagiile de pregătire din străinătate pentru Superliga de Fotbal, Rapid București a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei, iar FCSB a pierdut cu 4-0 în fața lui Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular, îl ascultăm pe mijlocașul român după amicalul de ieri.
3: O întâlnire specială, mi-am întâlnit foștii colegi cu care am stat atâta timp, am muncit împreună pentru foarte mult timp și a fost o revedere frumoasă. Odată ce intrăm în teren, nu mai suntem prieteni, să zic așa, încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut, zic eu, pe total o partidă bună și cam vreau să câștigăm. Și pentru mine este prima experiență în afara țării, colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor, suntem un grup foarte frumos și mă bucur să fac parte din această echipă.
2: Iar naționala masculină de basket a României a pierdut dramatic în fața formației Muntenegrului cu scorul de 65-64 ieri seară în deplasare în ultimul său meci din grupa B a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027. După victoria istorică obținută în urmă câteva zile împotriva Greciei, echipa pregătită de Mihai Silvășan a ratat prezența în faza următoare a calificărilor. Tot ieri în grupa noastră, Portugalia a trecut în deplasare de Grecia cu 71-56, iar cele trei echipe, Muntenegru, Portugalia și Grecia, merg mai departe în calificări.
1: Dan Predescu, mulțumesc. Este ora 7:15 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă.

Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit la început de săptămână și început de zi aici pe frecvențele Radio Chișinău. Sergiu Scântea în sun și vom face companie bună până la ora 9 și în ediția de astăzi a matinalului din materialul realizat de Eugen Cojocariu în lectura Simone Valeanu. Aflăm ce recomandări transmite autoritățile române tuturor celor care se pregătesc să călătorească peste hotare și ce instrumente au la dispoziție pentru a fi permanent conectați la informațiile oficiale. Nu va lipsi istoria zilei de astăzi cu bune și cu rele. Raimo Strădulescu ne așteaptă cu o vorbă bună în câteva minute, după prognozele meteorologilor. Tot în această oră, Colțul Copiilor, rubrica pregătită de Claudia Iordache, vine cu cei mici, o veți cunoaște pe Amedea și veți afla ce va face ea în vacanță. Și radiochisinau.md vă stă la dispoziție pentru a vă informa, site pe care îl accesăm și noi în câteva minute după ce ascultăm Francis on My Mind, cu Dominic și Dude, cu Midnight Haikos. De asemenea, în această oră mai ascultăm Ariana Grande, a patra strata în Marshmallow, în câteva minute.

Bine, Echoes de la Francis on My Mind am ascultat, iar acum vorbim despre ecourile pe care le lasă oamenii prin prisma a ceea ce reușesc ei să facă, să întreprindă, cum spuneam, cu bune și cu rele, așa cum se întâmplă și în istorie. Accesând radiochisinau.md, aveți tabloul complet al evenimentelor, iar unul dintre ele îi vizează pe elevii români care frecventează sistemul public de învățământ din Austria. Ei au posibilitatea să participe la cursuri de limbă română ca limbă maternă, facilitată de sistemul public de învățământ din Austria. Austria transmite un comunicat al ambasadei României la Viena. Comunicatul complet și știrea completă o găsiți pe radiochisinau.md. Accesând site-ul nostru, mai aflați că Parlamentul European se reunește într-o sesiune plenară la Strasbourg în perioada 6-9 iulie. Eurodeputații urmează să adopte miercuri rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la UE, precizează un comunicat al Parlamentului European. Cultura este pentru a aduce oamenii împreună, nu pentru a justifica războiul. Acesta este mesajul ambasadei Ucrainei după închiderea centrului cultural rus din Chișinău.

Tatăl complet îl găsiți pe radiochisinau.md. Peste 160 de evenimente vor fi organizate pe parcursul lunii august în cadrul zilelor băștinaștilor de acasă și din diasporă 2026. Acesta va avea loc în 104 localități din 24 de raioane ale țării, marcând un prilej de a reuni cetățeni în jurul valorilor și proiectelor comune. Detalii despre acest eveniment amplu găsiți pe site-ul nostru. De asemenea, accesând radiochisinau.md, puteți vedea și auzi interviuri, de exemplu emisiunea Oameni și Idei, prezentată de Mihaela Iorgu, îl are în prim plan pe omul care are grijă de fraudele cibernetice, ele devin tot mai sofisticate, apropo, și spuneam de interviu. Invitatul Mihaela a fost directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu. Interviul complet îl găsiți pe radiochisinau.md. Tot acolo mai aflați și un paradox climatic. Reducerea poluării ar putea face verele și mai caniculare. Cum se întâmplă acest proces? Vedeți studiul complet. Rămâneți în continuare pe frecvențele FM și conectați cu lumea virtuală prin prisma știrilor cu radiochisinau.md. Eu revin cu prognozele meteorologilor.

Ariana Grande a fost, suntem la 7:32 de minute, avem cer variabil la această oră și temperaturi de 16 grade la Briceni, Soroca și la Fălei, 17 se înregistrează la Bălți și la Ungheni, 18 grade sunt în acest moment la Călăra și 15 se înregistrează la Dubăsare. La Ștefan Vod avem 18 grade, la Leova 16, la Comrat 15, la Cea de Lungă 14 și 17 grade se înregistrează în acest moment la Cahul. În capital avem 19 grade, iar vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 18 km pe oră. Umiditatea relativă aerului va fi de 65%. La amiază vom avea temperaturi maxime de 24 de grade la Briceni și 26 la Călăraș, la Căușeni și Cimișlie se vor înregistra câte 28, la Dondușeni 24. La Dubăsare vom avea 27 de grade, la Comrat 29, la Leova se vor înregistra 28, la Rezina 26. O maximă de 25 de grade este prognozată pentru Soroca și pentru Bălți. La Telene și la Ungheni nu vor fi mai mult de 26. La Tighina 27 se vor înregistra, la Cahul 29, la Eideneț 24 de grade, iar la Drochea cu un grad mai mult. La Ștefan Vod astăzi vor fi cel mult 29 de grade, la Tiraspol 27 și o maximă de 27 de grade e așteptată și în capitală.

0: așa de tare.
1: Iată și remake-ul lui Ghiță de la Cleopatra Stratan aici pe frecvențele Radio Chișinău. Este 7:37 de minute, urmează nouă ediția rubricii La Vorbă Bună, realizată de Raimu Strădulescu, și astăzi aflăm de ce adevărata mulțumire începe acolo unde dorințele încetează să ne conducă viața.

0: O vorbă bună. O vorbă bună cu Remus Rădulescu.
1: Dacă vrei să fii fericit, roagă-te să nu ți se realizeze ceva din cele dorite, spunea filozoful latin Seneca. La prima auzire, citatul este cel puțin ciudat, pentru că, nu-i așa, mai toți identificăm fericirea în împlinirea dorințelor. În realitate însă, Seneca avea dreptate, pentru că de cele mai multe ori dorințele se nasc una pe alta și întotdeauna rămân unele neîmplinite, ceea ce conduce la nefericire. Vă spun o poveste cu tâlc care îl confirmă pe Seneca în zicerea sa, cum că dacă vrei să fii fericit, roagă-te să nu ți se realizeze ceva din cele dorite. Un țăran avea 5 copii și 5 capre. Reușea să-și întrețină familia de pe o zi pe alta cu ajutorul celor 5 animale, averea cea mai prețioasă a lui. Într-o zi țăranului i-a venit un gând ciudat și a zis în sine: dacă aș fi avut doar 4 copii și 5 capre, reușeam și eu să am un surplus de lapte pe care l-aș fi vândut și aș fi făcut puțină avere. Gândul l-a chinuit ceva vreme pe țăran, până într-o zi când mezinul familiei s-a îmbolnăvit și a murit. Omul a constatat trist că i se împlinise gândul. Avea acum 4 copii și 5 capre. Numai că, la 2 zile după ce și-a îngropat copilul, i-a murit și o capră. A înțeles atunci țăranul că e mai înțelept să se mulțumească cu ce i-a dat Dumnezeu, pentru că el știe cel mai bine de ce are omul cu adevărat nevoie.
0: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Cei 250 de ani de experiment democratic american împlinit sâmbătă și situația de securitate din Europa în ajunul Consiliului NATO de la Ankara se regăsesc printre principalele teme de interes ale presei internaționale, în care găsim și reacții la demisia premierului din Republica Moldova. Deși discursul lui Donald Trump e mai axat pe istorie decât în mod obișnuit, răia și multe teme pe care le abordează pe larg la meetingurile sale.

0: reține BBC, referitor la discursul prezidențial dedicat aniversării SUA. Referirile la comunism au apărut repetat în discurs, președintele comparându-l cu un cancer care trebuie extirpat. Trump și-a încheiat discursul de aproximativ 40 de minute cu declarații grandioase despre viitorul SUA. El a afirmat că acum e doar începutul epocii de aur a Americii și CNN consemnează ostilitatea față de comunism în discursul de ziua independenței. Sistemul comunist e opusul sistemului american, iar sistemul comunist nu a funcționat niciodată. Militarii noștri nu au luptat împotriva comunismului pe câmpurile de luptă din întreaga lume doar pentru ca această amenințare să-și arate din nou chipul hidos aici, în America. Și Trump nu a precizat-o explicit, CNN pune afirmațiile anticomuniste pe seama faptului că mai mulți candidați socialiști au câștigat alegeri primare ale Partidului Democrat în diverse locuri din țară. Editorialele marilor ziare americane evită însă detaliile politice ale momentului, preferând să se concentreze pe relevanța istorică a ideii americane. New York Times scrie că atunci când au semnat declarația de independență, părinții fondatori ai SUA erau conștienți că își pun semnătura nu pe o garanție, ci pe un pariu a cărui miză o constituiau însăși viețile, averele și onoarea lor. Două secole și jumătate mai târziu, același pariu continuă să fie repetat de fiecare generație. America este într-un proces perpetu de făurire, iar exemplul american a fost urmat și de alte popoare, țara putându-se mândri cu calitatea de prieten al cauzei libertății omului. The Washington Post a identificat mai puțin de 25 de motive de a fi optimiști în privința viitorului Americii, vorbind și el despre un pariu cu miză mare și absența garanțiilor. Libertatea și prosperitatea nu sunt niciodată garantate, însă ar fi o greșeală să pariezi împotriva Americii, la fel de valabil astăzi pe cât era și la fondarea țării acum 250 de ani. Wall Street Journal, după mintea noastră, vestea remarcabilă a acestei aniversare, faptul că Republica noastră liberă a rămas în picioare vreme de un sfert de mileniu și încă mai prosperă. Țara a fost supusă la mai multe teste de stres de-a lungul deceniilor, nu în ultimul rând, și dar cadrul Constituției a rezistat, iar principiile declarației din 1776 persistă. Toate acestea merită să fie celebrate. Jerusalem Post consideră că acea declarație a formulat una dintre cele mai temerare revendicări din istoria politicii, acel adevăr de la sine evident, cum că toți oamenii sunt creați egali. Principiul descria țara de la ce vreme cu sclavi și diverse minorități excluse din viața politică. Însă, aceasta ar putea fi cea mai măreață realizare a Americii după 250 de ani. Fondatorii ei au șternut în scrisoare o promisiune mai generoasă decât ei înșiși, lăsându-le generațiilor următoare un etalon după care se poată judeca țara pe care ei o creaseră. Financial Times apreciază că declarația a invocat principiile iluminismului pentru a se constitui într-o pledoarie atemporală în favoarea principiului autoguvernării. Nucleul ei e reprezentat de dreptul inalienabil la viață, libertate și căutarea fericirii. Și cum guvernul își derivă puterea din consimțământul celor guvernați, o maximă a vremii care afirma că prețul libertății e vigilența eternă, e la fel de relevantă și astăzi ca și atunci. Consiliul NATO din Turcia, relațiile cu SUA și factorul Trump, precum și cheltuielile militare, au fost temele principale abordate de ministrul italian al apărării Guido Crosetto la un eveniment recent, relatează ziarul italian La Repubblica. La Ankara se fac toate pregătirile pentru ca lucrările să decurgă fără probleme, angajamentele vor fi respectate, iar fiecare țară se va prezenta după ce și-a îndeplinit partea care îi revine. Nu prevăd probleme în acest sens, comparativ cu cel anterior. Cât despre ce va face Trump, vom vedea, va fi un consiliu foarte scurt, a declarat el. Țările europene ale NATO și Canada se vor angaja la Ankara să-i acorde Ucrainei un ajutor militar de 70 de miliarde de euro în 2026 și 2027, au relatat vineri surse diplomatice citate de la Liber Belgic. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a așteptat la Ankara marți la un dineu de lucru, dar nu va participa la Consiliul în sine, care e programat miercuri. Italianul La Stampa transmite că SUA au avertizat Polonia că Rusia ar putea pregăti în lunile următoare o provocare militară menită să testeze hotărârea NATO de a-și apăra aliații. Scenariile includ atacuri cu rachete, drone asupra infrastructurii esențiale, operațiuni hibride sau cibernetice, ori o incursiune transfrontalieră limitată dinspre Kaliningrad sau Belarus, acțiuni care ar putea fi prezentate drept accident, eroare de navigație sau misiune de recuperare de urgență a unui elicopter. Ați ascultat revista presei internaționale pe care o puteți citi integral accesând site-ul radar.ro.
1: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Sunt bogată rău de tot de la Sora. Am ascultat de la 7:50 de minute. Urmează să o cunoașteți pe Hamedea la rubrica realizată de Claudia Ordache, Colțul Copiilor.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He, aici e Colțul Copiilor.
2: Amedea, ce ți-ai propus tu să faci în vacanța asta?
3: I-am aduc la bunica mea.
2: La bunica te duci. Dar știi ce mi-aduc eu aminte? Parcă mi-ai spus tu că nu prea ai mai găsit bilete. Așa
3: nu.
2: E? N-ai mai găsit? Nu ți-ai luat bilete pentru vacanța aceasta. Unde plănuiai tu să mergi și n-ai mai găsit bilete?
3: Am uitat.
2: Ai uitat? Acum cauți în altă parte și poate găsești nu chiar unde ai vrut tu prima destinație, dar totuși te duci undeva.
3: Dar numai acolo te găsești bilete din ala.
2: Unde?
3: Nu acolo, n-am zis unde.
2: Unde ai zis tu prima dată și nu mai ții minte. Păi tu știi de ce cred eu că n-ai găsit bilet?
3: Nu.
2: Pentru că n-ai mai știut destinația. Dacă nu mai știi unde vrei să mergi, cum să cauți biletul?
3: Nu mai ții nici mama mea.
2: Tu-ți dai seama? Cum să cauți un bilet dacă nu știi unde vrei să mergi?
3: Păi eu să mă duc la bunica dacă nu găsesc.
2: Asta mă gândeam și eu. E cea mai bună soluție. Poate îți aduci aminte și tu și mami unde ați vrut să plecați, bine?
3: Da, și bunica mea cealaltă. Păi una odată, bunica mea care mă duca ea.
2: Da.
3: T-a luat piciorul și tătea numai în pat.
2: Oh, și te-ai dus tu să o ajuți? Ai ajutat-o?
3: Da, da. Eu am 3 bunici.
2: 3 bunici? Cum vine asta să ai 3 bunici?
3: Am o bunică a mama mea, o bunică a tunevaciu și încă o bunică care are 2 căței.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor.
3: Ui!
1: O producție de-a dreptul copilăroasă.
3: Pai, pai!
4: Familia Diminescu. Ai noștri. Ai noștri ajung la timp.
0: Suntem la 7:52 de minute, continuăm programul matinal, ne reauzim după jurnalul ore 8 și vreau să vă reamintesc că astăzi 6 iulie în Republica Moldova este marcată ziua victimelor stalinismului, o zi neagră în istoria țării noastre în care sunt comemorate victimele celui de-al doilea și cel mai mare val de deportări ale populației din Basarabia și din zona de nord a Bucovinei. Iar cu această ocazie vă oferim și un interviu realizat încă în anul 2020.

1973, de Roxana Ruglescu Badrabur cu doamna Margareta Spânul Cemurtan, deportat în timpul operațiunii denumită Conspiratic Iug, care a avut loc, cum spuneam, între 5 și 6 iulie 1949, cunoscut și ca al doilea val de deportări. Rămâneți cu noi, ne reauzim în ora următoare.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la știri. O ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor staliniste are loc la această oră la monumentul Trenul Durerii din fața gării feroviare din Chișinău. La depunerile de flori în memoria celor deportați și persecutați de regimul totalitar comunist participă și președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu. În noaptea de 15-6 iulie 1949, autoritățile sovietice au deportat peste 35.000 de persoane din Basarabia, în Siberia și alte regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice, în cea mai amplă operațiune de deportare desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Deportările au vizat în special țărani înstăriți, intelectuali și familii considerate opozante ale regimului sovietic. Seria de evenimente dedicate marcării 85 de ani de la primul val de deportări și 80 de ani de la foamete organizată din Basarabia se va încheia astăzi la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, unde va avea loc dezbaterea Unitate prin memorie, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dedicată relației dintre memoria regimului totalitar și parcursul european al țării, la care vor participa istorici și reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și din străinătate. Cetățenii trebuie să-și cunoască trecutul așa cum a fost el, pentru că adevărul despre foamete, deportări și alte crime comise de regimul totalitar sovietic a fost ascuns. Oamenii trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine au distrus familiile și le-au luat bunurile, spune profesorul Anatol Petrenko, doctor în istorie.
3: Aceste teme grele trebuie știute. Ar trebui să avem noi aici în Republica Moldova. Cetățenii noștri trebuie să cunoască trecutul așa cum a fost el. Trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine ne-au distrus, cine au distrus familii, în primul rând, oameni, dar și bunurile care erau. Noi ne mirăm că suntem ultimii din Europa ca dezvoltare economică, dar nu trebuie să ne mirăm, pentru că toți oamenii gospodari, specialiștii, eu vreau să spun că foarte mulți dintre ei și acolo în Siberia au ridicat gospodării. Ei puteau aici să lucreze, dar iată, nu a fost această șansă. Deci toate lucrurile se trebuie știute și conștientizate. Sarcina noastră este să vorbim cu oamenii noștri, că ei să aibă o cultură a memoriei corectă, pentru că afară de crimele despre care am vorbit cu dumneavoastră, sovieții au mai comis o crimă, nu au permis să se discute aceste probleme. Adevărul a fost ascuns.
2: Agenția Națională a Arhivelor a publicat o listă a deportaților întocmită pe vagoane, care sunt accesibile pe site-ul instituției. Interesul pentru cercetarea dosarelor de familie a crescut în special în ultimii ani, 2024-2025, când au fost transferate de la Ministerul de Interne ultimele peste 20.000 de dosare pe care le-a preluat agenția. Astfel, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult, iar procedura de eliberare a dosarului s-a simplificat, spune reprezentanta Agenției Naționale a Arhivelor, Maria Gogu, doctor în istorie.
4: Din 2024 și în special din 2025, când au fost transferate ultimele pe care noi le-am preluat, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult. Atunci când vin, în 10-15 minute, lor li se pune dosarul pe masă, dacă este ruda sau cea de persoană deportată, respectiv a crescut numărul foarte mult. Persoanele care au fost deportate și rudele acestora este prioritar să li se ofere imediat dosarele. Este foarte bine că vin tineri, în special cu bunicii, cu deci rudele, nepoții, vin să vadă aceste dosare și este foarte îmbucurător acest fapt. Iată, în acest an, Ministerul Educației a susținut și editarea două manuale școlare pentru clasa 9 și clasa 12, curs opțional. Deci este un pas important. Despre toate ororile comunismului, totalitarismului, deci este un pas foarte bun, pentru că noi la acest capitol am fost restanțieri mulți ani. Este foarte bine că se organizează aceste evenimente. Vagoanele care sunt expuse în Piața Mare Adunării Naționale, ele stârnesc cu curiozitate la celor care trec pe lângă ele. În momentul în care ai intrat în acest vagon, tu deja ieși cu o informație, pentru că acolo expoziția, acolo se vorbește, acolo sunt mărturii, respectiv oamenii ies informați, cel puțin cunosc că au fost așa evenimente.
2: Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru conform prevederilor Constituției. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. El preluase mandatul după alegerile din 2025. Opoziția cere organizarea alegerilor parlamentare anticipate în urma demisiei premierului Alexandru Munteanu. În cadrul Consiliului Național al Formațiunii, liderul MAN Ion Ceban le-a cerut deputaților fracțiunii să boicoteze consultările convocate de președinta Republicii Moldova. Centrul Rus de Cultură și Știință și-a încetat oficial activitatea la Chișinău din 4 iulie 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Rosotrudnicestvo Igor Ceaica. El a mai anunțat că reprezentantul centrului va rămâne în continuare în cadrul ambasadei ruse din Chișinău. De asemenea, va continua admiterea studenților pentru universitățile din Rusia. Igor Ceaica a adăugat că Rosotrudnicestvo examinează posibilitatea continuării colaborării. În luna noiembrie 2025, Parlamentul de la Chișinău a adoptat în lectură finală denunțarea acordului cu Federația Rusă, în baza căruia a fost deschis Centrul Cultural Rus în Republica Moldova în 2009. Republica Moldova nu are un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse. Parlamentul European, care se reunește în sesiune plenară la Strasburg în perioada 6-9 iulie, urmează să adopte miercuri rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Ucraina, Republica Moldova și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații

0: Cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. În proiectul de raport privind Ucraina, deputații salută eforturile extraordinare ale țării de a consolida instituțiile democratice în timpul războiului. Progresele Serbiei în direcția aderării la Uniunea Europeană au stagnat, afirmă deputații în proiectul lor de raport, iar preocupările s-au axat în principal pe starea democrației și pe statul de drept. Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. Cel puțin 7 persoane au fost ucise și 24 rănite într-un nou bombardament nocturn al Rusiei asupra capitalei ucrainene Kiev, transmite Reuters. Dronele și rachetele rusești au lovit din nou clădiri rezidențiale din oraș. Atacul a avut loc cu doar o zi înainte să înceapă summitul NATO de la Ankara, unde războiul din Ucraina va fi o temă importantă pe agendă. La summit este așteptat și președintele american Donald Trump, care a avut o convorbire de 90 de minute cu liderul rus Vladimir Putin și s-a oferit să pună capăt războiului. În urmă cu câteva zile, Kievul a fost ținta unui alt bombardament masiv, unul dintre cele mai ample de la începutul războiului, care s-a soldat cu moartea 30 de civili și rănirea altor câtorva zeci. În ultimele săptămâni și Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor obiective militare și energetice din Rusia, care a ajuns să se confrunte cu o penurie de combustibil. Rușii întâmpină dificultăți mari și pe front, unde câștigurile lor teritoriale sunt nesemnificative în pofida unor pierderi de 30-35 de mii de militari pe lună, potrivit Radio România Actualități. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a dat asigurări ieri că luptele continuă pentru orașul cheie Constantinovka, în estul Ucrainei, a cărui cucerire fusese anunțată de Kremlin, relatează AFP. Moscova a dat asigurări în cursul săptămânii că a cucerit acest oraș situat pe drumul care duce către puncte nevralgice importante din regiunea Donetsk, dar Kievul a dezmințit această afirmație, calificând-o drept o minciună și dând asigurări că apără în continuare orașul care număra aproximativ 78.000 de locuitori înainte de invazia rusă din 2022. Zelensky a avertizat de asemenea că Rusia pregătește noi atacuri de mare amploare înaintea summitului NATO, care se desfășoară săptămâna aceasta în Turcia, unde ar urma să se discute despre război cu președintele american Donald Trump, notează Ager Press. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie, prilej cu care va pleda pentru încheierea războiului din Ucraina, a declarat duminică oficialitate de la Washington, transmite Reuters. Trump urmează să sosească marți la Ankara. Prima sa întâlnire va fi cu gazda reuniunii, președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Oficialitatea citată a declarat că Donald Trump se va întâlni cu Zelensky miercuri pentru a discuta despre cum putem pune capăt războiului. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a purtat pe 4 iulie de ziua independenței Statelor Unite convorbiri telefonice separate cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cu liderul rus Vladimir Putin, având ca principal subiect războiul din Ucraina și perspectivele unei soluții diplomatice, conform Kiev Independent. Potrivit lui Zelensky, discuția cu Trump a inclus felicitări de ziua independenței Statelor Unite și mulțumiri pentru sprijinul acordat Ucrainei. În convorbirea cu Putin, care a durat peste o oră, liderii au discutat despre menținerea contactului, iar Putin l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia, potrivit consilierului prezidențial rus Yuri Ushatov. Și la final, date meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 19 grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radioghisinou.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit aici pe frecvențele Radio Chișinău în cea de-a doua ora matinalului. E ora în care vom difuza un subiect realizat, un interviu realizat de Roxana Orgulescu Bandrăbur în anul 2023 cu doamna Margareta Spână-Cemârtan, deportată în timpul operațiunii denumite conspirativ Iug, care a avut loc pe 5-6 iulie. A cunoscut și că al doilea val de deportări de la, iar de atunci, astăzi se împlinesc 77 de ani. Rămâneți cu noi să mai aflăm și ce alte evenimente au avut loc în istorie în această zi. Ne vom afla ce scrie presa națională de la Mariana Vasilache și ascultăm Feli cu Flor de Argint, Grace Abrams, Look at My Life, iar acum Marshmallow și Demi Lovato, Okay, Not to be Okay.

0: Continuăm tema deportărilor și strămutărilor forțate din provinciile istorice românești din Siberia și Asia Centrală în anii 40-50, consecințele tragice încă nestinse ale pactului Ribbentrop-Molotov pentru populația românească din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Iar cartea istoriei ne îndeamnă să o deschidem, să o parcurgem, să o înțelegem într-o încercare a generației de astăzi de a nu lăsa pradă uitării dramele ale secolului 20. Așadar, vă oferim în această dimineață în reluare un interviu mărturie realizat de Roxana Orgulescu-Bandrabur în anul 2023 cu doamna Margareta Spânu-Cemurtan, deportată în timpul operațiunii denumită Iug din 5-6 iulie 1949, al doilea val de deportări.
1: I-au dus ca pe vite în pustia rusească și lupii flămânzi cu ei să-i hrănească. I-au dus să-i robească și să-i lichideze, la patria mamă să nu mai viseze. Mii de morminte acolo-s lăsate, cu lacrimi și sânge sunt toate udate. Sunt versuri pe care le semnați, legate exact de momentul 1949.
2: Corect.
1: Cum s-a întâmplat?
2: Cu totul neobișnuit. Părinții auzeau că o să deportez pe boieri, mășieri și așa mai departe, dar tata nu era nici boier, nici mășier, pur și simplu era un gospodar bun și atâta-i tot. Nu ne-am așteptat la așa ceva, dar vedeți că la 6 iulie noaptea a început și ziua a ajuns la noi, satul este mare. S-au depărtat sute de oameni și copii și bătrâni și gravide și de tot felul. Și au ajuns și la noi. Noi eram în grădină, că ne ocupam fiecare cu... Eram disculți într-o jochiță de vară. Și fratele și tata la fel, nici vorbă de nimic să ne dă în gând. S-a venit mașină cu primarul, așa numit, președintele Sovietului Sătes, Grișa Țăganu. Și cu mașina mare de asta militară și cu soldați, cu armele și au spus, hai, ieși, urcă-te în mașină cu toată familia, că te ducem în Siberia. Desigur că tata s-a pierdut, noi nu pricepeam încă ce să petrece, dar el s-a pierdut și a început să indigneze, cum, pentru ce, una, alta, nu, nicio întrebare, nimică, hai, ieți niște bulendri și urcă-te. O să ne și eu, parcă-l văd și acum, a intrat în casă și tremura totul întrânsul de emoții, a luat o valiză. Știam toți copiii când valiza aceea s-a aflat costumul lui de mire, ustof franțuzească, un costum ca la nimeni. Nu mai eu știu de ce s-a gândit, că numai costumul. S-au grămadit multă lume acolo, vecinii. Se uita la noi cum ne urcă în mașină și cineva a strigat, Nicolae, eu plapum, e ceva că acolo în Siberia e frig, de unde știa tata, unde ne duce și cum e acolo. S-a mai întors ei două plapume, una nouă și una veche, și ducând la mașină și plângând, noi ne țineam de pantalonii lui și plângeam și noi că nu pricepem nimica, de ce el plânge, înseamnă că e ceva tragic și plângem și noi. Grișa Țăganu s-a repezit la dâns și i-a luat plapuma cei care era strălucit așa în materialul de atlas, i-a luat așa strigat, că nu trebuie.

acolo multe haine și cât te duce la, de hrana lupilor. Asta s-a întipărit strașnic pentru mine, un copil de 7 ani împlinit. Ne-am urcat, goi goluți, iată, cu o plapă veche și cu valiza ce împletită cum era. Ne-am urcat, nu știam unde duci, ne-a dus de vale, noi eram la marina sa și ne-a dus la bunica. La bunica deja s-a știut, s-au grămadit genere, nepoți,

0: toate rudele, plângeau, boceau. Și numai bunica nu plângea. Nici o lacrimă n-a vărsat, s-a urcat în mașină, a făcut cruce în patru părți, în văzduh și a spus: oameni buni, iertați-mă dacă v-am greșit cu ceva. Și eu vă iert. Dar dușmanii, Dumnezeu o să-i judece. În clipa aceea, ne luase toate icoanele, adică abuneilor, care erau aduse din Ierusalim și le-a dat foc. Ce era, Doamne ferește, să se mai repete așa ceva. Vreau apă, vreau la vițeu, nimica, jos și cu soldații în prejurul nostru, cu armele și iată așa facem pe sub noi, eram uzi, până când sara ne-a urcat în vagoane, ne-a tixit acolo două ferestruci cu grate mici, plin vagonul de baligă, cu două niveluri de paturi improvizate, ne-a tixit acolo, n-am mai încăput pe paturi cele și pe jos, și pe baligă, și pe niște paie, erau gauri în loc de viceu acolo, la fund, la vagon, și așa ne-am dus. 3 săptămâni am mers, ne-am umplut de pădui, de râie, de fel de boli, bătrâna de lângă mine a murit și încă 4 zile am mers. Erau putoare de hoit, nimai pomenit, bocaneu, bărbață, și cu picioarele și cu tot ce era pe acolo, bocaneu, ca să deschidă soldații. S-o iei, s-o dăie jos și numai 4 zile, când de acum ne adușem cu toți, ne îmbolnăvim. A luat-o 2 soldați, a dat-o jos. Ceva nedescris, dacă s-ar face un film așa de foarte tragic, atâta frică și atâta frică și foamea. Am răbdat acolo că eu nu știu cum mai trăiesc până acum. Idee n-am, asta e mirarea cea mare. Cum de mai trăiesc?
1: Doamna Margareta, spune Ciomortan, un sumar de film de viață. De ce să ne ferim?
0: Să nu suportăm minciuna, să nu fim toleranți la trădare, să râvnim de a face bine unui altuia, să fim un mănunchi și atunci nu o să ne dovedească nimeni. Să nu ne răzlețim, să nu ne dușmănim. Asta doresc tuturor și mai ales românilor noștri care a fost și dincolo de Prut un dezastru. Doamne ferește să se repete iar așa ceva. Deci trebuie să fim vigilenți.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri.

17 grade la Briceni și la Făleș, 19 la Vâlcea, 16 la Soroca, 18 grade sunt la Ungheni și 20 la Călăraș, la Dăbăsari. Se înregistrează 19 grade, la fel ca la comuna Cicahul, 18 avem la Leova și la cea de lungă și în capitală 20 de grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 18 km pe oră. La amiază vom avea maximă de 24 de grade la Briceni, la Călăraș 26 de grade se vor înregistra, la Căușin și Cimișlia câte 28, 24 vor fi la Dondușeni, 27 la Dubăsari. Cald astăzi la Comora Cicahul cu o maximă de 29 de grade și la Leova se vor înregistra cu un grad mai puțin. La Rezina, Telene și Ungheni vor fi câte 26, la Soroca și Bălți 25, la Drochia se vor înregistra 25, la Ștefan Vodă 25 și în capitală vom avea o maximă de 27 de grade.

Valeria Paja și Olga Verbițchi, Inele, suntem la 8:28, ne așteaptă zi frumoasă de vară, cu cer variabil și fără precipitații, cu temperaturi de până la 30 de grade. La această oră cerul este mai mult acoperit de nori și se înregistrează și

0: Pele și flori de argint, 6 iulie, anul 1413, era pentru prima dată menționată documentară Episcopia Rădăuților, iar în 1785, pe 6 iulie, dolarul american este ales în unanimitate ca monedă pentru Statele Unite ale Americii. Este pentru prima dată când un stat adoptă un sistem de monedă zecimal. În 1919, dirijabilul Hengles Esker 34 ateriza la New York după o călătorie ce a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. În anul 1907, pe 6 iulie, s-a născut pictorița Frida Kahlo. În 1946 s-a născut Sylvester Stallone, actor, regizor, scenarist american. În 1975 s-a născut rapperul american 50 Cent. Și să nu uităm că în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, regimul sovietic a ridicat zeci de mii de țărani basarabeni pe care i-a dus în Siberia, în lagăre de muncă forțată, iar averile lor au fost confiscate. Și anual, pe data de 6 iulie, în Republica Moldova este marcată Ziua Victimelor Stalinismului, o zi neagră în istoria țării noastre, în care sunt comemorate victimele celui de-al doilea și cel mai mare val de deportări ale populației din Basarabia și din zona de nord a Bucovinei. Istoria acestei zile este completată în continuare de Viorela Pănculescu.
1: La 6 iulie anul 1600, Mihai Viteazu se intitula într-un Hristov domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, după ce unirea celor trei țări române fusese realizată la sfârșitul lunii mai. Contextul internațional nu i-a fost însă favorabil lui Mihai Viteazu. Așa se face că până la finalul anului 1600 a fost îndepărtat. În prima parte a anului 1601, cu sprijin habsburgic, a reușit să preia controlul în țara românească și Transilvania, dar avea să fie ucis în luna august, lângă Turda. În 1885, savantul francez Louis Pasteur folosea pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul său era micuțul Joseph Meister, un copil mușcat de un câine turbat și care s-a vindecat complet în urma administrării vaccinului. Chiar dacă în zilele noastre pare ceva banal și ușor de tratat, turbarea a fost mult timp o boală mortală și înfricoșătoare. Pentru descoperirile sale, Pasteur a fost extrem de apreciat încă din timpul vieții, chiar dacă ulterior biografii au demonstrat că multe dintre reușitele sale în domeniul medical i-au fost atribuite nejustificat.
2: Ancient Tibetan texts describe six uniquely nightmarish kinds of hell and six distinct levels of heaven. Your Holiness, describe the Buddhist vision of heaven.
3: Very happy, very pleasant, is best place to further development of this spiritual practice.
1: Probabil că numele de Tenzin Gyatso nu vă spune prea multe. El este însă cel de-al 14-lea Dalai Lama, născut la 6 iulie 1935. A fost recunoscut ca fiind reîncarnarea celui de-al 13-lea Dalai Lama, pe când avea doar 2 ani. Este șeful spiritual al budismului tibetan și liderul guvernului tibetan aflat în exil. În 1989 a primit Premiul Nobel pentru Pace, pentru lupta împotriva violenței și eliberarea Tibetului.
2: Where is heaven?
3: Buddhist scripture described 10 directions: east, south, and west, north, and above, and below.
1: Are o educație aleasă, studiind arta și cultura Tibetului, medicina, filozofia budistă, muzica, astrologia sau metafizica. Atât pentru astăzi, pe mâine.
4: Familia Diminescu. Începem ziua împreună.
5: Fetty, Nicole. It's just another one. Another number one.

0: Nicole Scherzinger și sărbătoritul zilei de astăzi, 50 Cent cu Rider. Am ascultat, este 8:43 de minute. E timpul să aflăm ce crea presa națională, iar detaliile vin de la Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Presa scrie despre demisia guvernului, între un episod politic și riscul unei crize de sistem. Analistul politic Anatol Țăranu scrie într-un comentariu pentru IPN că demisia premierului Alexandru Munteanu nu este doar un episod politic și nici o simplă schimbare de guvern înaintea unui nou ciclu de reforme, iar reprezintă primul mare șoc politic produs în interiorul guvernării PAS după obținerea noului mandat și mai ales primul semnal că mecanismul construit în jurul promisiunii de integrare începe să se fractureze din interior. Orice guvern poate pierde miniștri, orice premier poate fi schimbat, însă mult mai rar un șef de executiv pleacă invocând posibilitatea de a-și exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. În limbaj politic, aceasta este una dintre cele mai grave formule de demisie posibile, deoarece lasă să se înțeleagă existența unor incompatibilități morale cu modul în care este guvernat statul, scrie autorul. Societatea nu sancționează doar existența unor salarii exagerate, sancționează senzația că începe să apară un nou sistem privilegiat. Iar atunci când această percepție apare, explicațiile tehnice nu mai conving. Nu întâmplător, chiar președinta Maia Sandu a vorbit despre necesitatea unei curățări generale în întreprinderile de stat. Formula a confirmat indirect faptul că problema nu era una izolată, ci una sistemică. Moldața a devenit astfel mai mult decât un scandal administrativ, a devenit un test al credibilității întregii guvernări. Diferența dintre a schimba oamenii și a schimba sistemul este exact diferența care explică acum criza, scrie Anatol Țăranu într-o analiză pentru IPN. Premierul Alexandru Munteanu a demisionat, ce urmează, și Deutsche Welle Moldova scrie că premierul a anunțat că a luat decizia de a demisiona după ce a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Alexandru Munteanu nu a oferit alte explicații. De vină ar putea fi două proiecte de reformă cu impact social major, reforma fiscală și legea salarizării, ambele criticate dur în societate în ultimele săptămâni. Pe 1 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, președinta Maia Sandu a cerut guvernului să pună pe pauză cele două proiecte și să analizeze reacțiile și propunerile apărute în spațiul public. La câteva minute după conferința de presă a șefei statului, în debutul ședinței guvernului, premierul Alexandru Munteanu spunea exact contrariul, că va continua reformele pe care le-a pornit în ceea ce privește legea salarizării și reforma fiscală, observă autorul. Cele mai multe critici ale societății au vizat reforma fiscală prin uniformizarea TVA-ului 20% la toate tipurile de produse, servicii și activități, inclusiv la energie, medicamente, agricultură, ceea ce ar genera scumpiri substanțiale și ar crește esențial povara asupra oamenilor și care și așa o duc greu. Autorul amintește că 40% dintre familiile din Moldova trăiesc la limita sărăciei. 8 luni în urmă, când a preluat mandatul de premier, Alexandru Munteanu a spus că esența mandatului său este asigurarea unei creșteri economice palpabile și atragerea investițiilor, dar din cauza războiului din Ucraina și a lipsei unei umbrele de securitate pentru Moldova, investitorii au rămas reticenți în raport cu Republica Moldova. Totuși, premierul și-a propus o creștere economică de 7% la sfârșitul anului 2028 și intenționa să obțină această creștere prin impunerea unei reforme fiscale dure în 2027. Demisia lui Munteanu ar putea fi o detonare controlată în scandalul Moldața. Premierul ar fi fost sacrificat ca o piesă pe tabla de șah, titrează Cotidianul. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, sugerează că demisia premierului Alexandru Munteanu ar fi putut avea rolul de a muta atenția publică de la scandalul Moldața spre o nouă criză politică. El a comparat plecarea șefului guvernului cu o detonare controlată folosită pentru stingerea unui incendiu. Tănase susține că plecarea lui Munteanu nu ar fi în sine un eveniment surprinzător, deoarece fostul premier nu ar fi avut o putere reală în guvern. Mai mult, Alexandru Tănase consideră că a fost o decizie responsabilă a lui Munteanu să accepte funcția de premier într-o țară în care nu a lucrat 30 de ani și pe care nu o cunoaște, aflat într-o situație complicată, iar când habar nu ai de complexitatea problemelor care sunt mecanismele administrative și prevederile

0: legale în acest sens, care este contextul, nu ai nicio legătură cu partidul de guvernământ și ești scos din joben, un om responsabil nu acceptă asemenea funcții. Și în sensul acesta, premierul Munteanu putea fi sacrificat cu ușurință, ca o piesă pe tabla de șah, pentru că nu se regăsea acolo, a spus Alexandru Tănase.
1: Ați ascultat revista Presei Naționale, pe care o puteți citi accesând și site-ul nostru radiochisinau.md. Familia Dimineața.

0: Texas și Hello, practic încheie ediția de astăzi a familiei Dimineescu. Rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău. Vin știrile orei 9, după care și Victoria Gușnir cu interviuri matinale, iar invitata de astăzi este compozitoară Ioana Sulac. Eu revin mâine dimineață de la 7:20. Să aveți o zi și o săptămână excelentă alături de Radio Chișinău.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta vom discuta despre candidați, a subliniat Maia Sandu. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. El preluase mandatul după alegerile din 2025. O ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor staliniste a avut loc în această dimineață la monumentul Trenul Durerii din fața gării feroviare din Chișinău, la depunerile de flori în memoria celor deportați și persecutați de regimul totalitar comunist. Au participat și președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul în exercițiu Alexandru Munteanu și ministrul Culturii Cristian Jardan. Deportările nu au fost un episod accidental de cruzime, erau crime planificate în cele mai mici detalii, cu liste minuțioase, calendare de execuție, totul cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență, a declarat în discursul său președinta Maia Sandu. Potrivit șefei statului, a vorbi mai des despre deportări nu este doar o datorie morală față de cei deportați și care au supraviețuit acestei tragedii naționale, ci o responsabilitate istorică, nu doar în fața neamului nostru, ci și în fața întregii Europe. Maia Sandu a declarat că în prezent istoria se repetă sub ochii noștri, pentru că ceea ce a făcut odată puterea sovietică le face Rusia lui Putin azi ucrainenilor, îi va face oricărui popor dacă va fi lăsată. Șefa statului a făcut din nou apel la solidaritate și la îndemnul Europei de a ajuta mai mult Ucraina să facă față invaziei. La rândul său, Alexandru Postica, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, a apreciat schimbările din ultimii ani acordate culturii memoriei. El a atras totuși atenția la procentul mare de deputații din Parlamentul Republicii.

0: Republicii Moldova, care neagă și batjocoresc memoria deportaților. În acest sens, Alexandru Postica a subliniat necesitatea adoptării cât mai rapide a unei legi care să condamne pe cei care neagă sau diminuează represiunile politice în Republica Moldova. În noaptea de 15-6 iulie 1949, autoritățile sovietice au deportat peste 35.000 de persoane din Basarabia, în Siberia și alte regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice, în cea mai amplă operațiune de deportare desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Deportările au vizat în special țărani înstăriți, intelectuali și familii considerate opozante ale regimului sovietic. Seria de evenimente dedicate marcării 85 de ani de la primul val de deportări și 80 de ani de la foamete organizată din Basarabia se va încheia astăzi la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, unde va avea loc dezbaterea Unitate prin Memorie, Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dedicată relației dintre memoria regimului totalitar și percursul european al țării, la care vor participa istorici și reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și din străinătate. Centrul Rus de Cultură și Știință și-a încheiat oficial activitatea la Chișinău din 4 iulie 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Rosotrudnicestvo, Igor Ceaica. El a mai anunțat că reprezentantul centrului va rămâne în continuare în cadrul ambasadei ruse din Chișinău. De asemenea, va continua admiterea studenților pentru universitățile din Rusia. Igor Ceaica a adăugat că Rosotrudnicestvo examinează posibilitatea continuării colaborării. În luna noiembrie 2025, Parlamentul de la Chișinău a adoptat în lectură finală denunțarea acordului cu Federația Rusă, în baza căruia a fost deschis Centrul Cultural Rus în Republica Moldova în 2009. Republica Moldova nu are un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse. Parlamentul European, care se reunește în sesiune plenară la Strasburg în perioada 6-9 iulie, urmează să adopte miercuri rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Ucraina, Republica Moldova și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la UE în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. În proiectul de raport privind Ucraina, deputații salută eforturile extraordinare ale țării de a consolida instituțiile democratice în timpul războiului. Progresele Serbiei în direcția aderării la UE au stagnat, afirmă deputații în proiectul lor de raport, iar preocupările s-au axat în principal pe starea democrației și pe statul de drept. Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. Cel puțin 10 persoane au fost ucise, iar alte aproape 50 au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia noaptea trecută asupra Kievului. Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în cartierele rezidențiale ale capitalei ucrainene, unde mai multe blocuri de locuințe au fost lovite, iar echipele de salvare continuă operațiunile de căutare a persoanelor dispărute, transmite Moldpress. Cele mai severe consecințe au fost raportate în raionul Podil, unde un proiectil a lovit un bloc de locuințe cu 9 etaje. Autoritățile estimează că sub dărâmături s-ar putea afla în continuare persoane. Potrivit informațiilor publicate de mai multe canale ucrainene, în atac ar fi fost utilizate rachete hipersonice Zircon, rachete balistice, rachete de croazieră și rachete Calibr. Și la final, date meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 21 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chisinau. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă! după știrile de la ora 16.

0: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață, în acest început de săptămână pe care meteorologii ne promit ceva mai mult confort termic, iar confortul emoțional în această dimineață l-avem alături de compozitoarea Ioana Sulac, de foarte mulți ani stabilită în Germania, revenită acasă și care lansează această piesă dedicată tatălui ei, Nicolae Sulac, un maestru al artei muzicale din Republica Moldova. Ioana, bună dimineața, bine ai revenit acasă, bine ai revenit la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața!
1: Te rog frumos să-ți iei microfonul mai aproape, că da, am scăpat, noi încerc. Tot am schimbat așa în mare grabă cuvintele și am... La distanța asta, te rog frumos,
2: la distanța
1: ala-i.
2: Asta. Hai,
1: și am uitat să fim atente exact la aspectele tehnice. Mai întâi de toate, felicitări pentru această piesă. Au trecut destul de mulți ani până a venit, aveai piesa Mama, pe care tare sper să o ascultăm la sfârșitul acestei discuții, în interpretarea clasică a Nataliei Barbu, deși am văzut că i-ați făcut, ați reimprimat-o.
2: Te-am dat o viață nouă.
1: Exact. Și acum vorbim despre piesa Tata, care, uite, a venit, a completat.
2: La fel și piesa aceasta a fost scrisă în anul 2000.
1: Aoleu!
2: Pentru un copil, pentru o fetiță.
1: Cu așa de apazon?
2: Nu chiar. Nu chiar. Și acum au trecut foarte mulți ani și încerc să restabilesc repertoriul celălalt pe care l-am avut cândva și am răsculit prin piesele mele și am găsit-o și am crezut că e o piesă perfectă să o lansez acum, pentru că îmi provoacă emoții extraordinare, deoarece eu revin cât mai mult și cât mai des acasă și socot că oamenii trebuie să asculte această piesă, să-și amintească de tatăl meu cât mai mult. Dacă mi se pare că e prea puțin, este auzit, deci...
1: Câte piese mai ai în sertarul tău?
2: Cred că 100. În total.
1: Asta din anii de cândva sau...
2: Acum ultimii ani am scris, cred că vreo 20-30 de piese.
1: Am înțeles.
2: Da, deci în total.
1: Tu rămâi să compui în continuare. Da. Din generația ta cu care porniseți voi, Iana Novac, Natalia Barbu...
2: Iana Ștefan, Victoria Lungu, Roxana, deci am scris pentru foarte mulți interpreți atunci, pe vremea aceea.
1: Dar hiturile tale au fost în cu vocea Nataliei Barbu, mai ales piesa Avion, cred că este...
2: Avion cu aripă albastră și Mama.
1: Sunt emblematice. Da,
2: totuși sunt foarte recunoscătoare soartei vieții, nu știu, că ne-am întâlnit cu Natalia și o prietenie durată de 25 de ani este ceva de nedescris și fără preț.
1: Am înțeles. În momentul în care Avionul ăsta și-a pus amprenta foarte dur și frumos până la urmă, că trebuie să mulți râvnesc o piesă de asta care să le fie așa far și ghid toată viața. Mm-hmm. În același timp, nu te sperie că nu poți
2: să
1: depășești exact, da, popularitatea pe care a atins-o, impactul pe care l-a
2: avut. Probabil, dar nu fug după popularitate și nu scriu după comandă, deci dacă îmi vine ceva, bine, dacă nu, nu. Sunt piese mai reușite, mai puțin reușite, mai cu diapazon mai larg, cu diapazon mai mic, mai restrâns, pentru copii, pentru maturi. Deci e un diapazon foarte mare.
1: Dacă sincer, nu te știam pe post de compozitoare pentru copii.
2: Nu?
1: Nu.
2: În anii 2000-2005 până în 2005 am lucrat foarte mult pentru copii. Am foarte multe piese pentru copii. Și copiii au mers și la concursuri, la

0: televiziune, au fost niște posturi de radio, de, nu știu, nu mai țin minte, dar erau foarte mulți, foarte mulți copii care aveau interes să iasă pe scenă, să promoveze, să se promoveze.
1: Am înțeles, da. Și la fel deja lucrai cu nume bine afirmate pe strada noastră.
0: Vezi că nu mergi cu Natalia Barba și după care toți interpreții au dorit o piesă de la mine.
1: Și după asta a fost acel

0: vieții acolo în Germania, am studiat limba, am studiat orgă, am cântat 13 ani la orgă în biserici, deci am
1: de
0: lucrat
1: la
0: școli. Da. Am mai învățat câte ceva.
1: Saxofonul tău ce face?
0: Saxofonul cântă băietul acum.
1: Ficiorul tău?
0: Da, da, 18 ani.
1: Mulți înainte, plăcău ai deja.
0: Da.
1: Și îi place? Face performanță?
0: Da, urmează? Orchestră. Nu știu dacă va fi muzician, dar...
1: Păi dacă...
0: Cântă din plăcere, asta e principalul.
1: Dacă e în orchestră deja, înseamnă ceva serios.
0: Vedem.
1: Am înțeles. Și tu la saxofon nu mai cânti deja?
0: Nu.
1: Cel puțin compui?
0: Este foarte rușine, dar nu. Dacă îl iau acum în mâini, mai pot cânta ceva, dar trebuie să te ocupi, evident.
1: Și nu are cine să-ți impună programul de exercițiu în fiecare
0: până
1: zi?
0: Ce nu. Până ce nu. Poate apare vreo piesă unde vreau să cânt un intro la saxofon și atunci...
1: Păi, probabil va fi... trebui... Da, nu. Probabil trebuie să te înțelegi cu compozitoarea Ioana Sulac. Voi sunteți tot în mână, all in one.
0: Atâtea muzicieni buni, minunat. Am la cine să mă adresez, nu trebuie să mă chinu eu.
1: Serios? Cel puțin în Germania presupun că sunt, da. În Republica Moldova, la capitolul suflătorie, mai e complicat un
0: pic. Păi este Dmitri Sergeev, foarte bun.
1: Deci, dacă sunt, e sunt, un om, sunt. E suficient.
0: Sunt foarte mulți, da.
1: Cum ai ajuns la orgă?
0: Eu eram eleva lui Anna Strezev cândva, la liceu. Și dumneai permanent îmi punea în cale această idee, hai să începem cu orga. Și spuneam că nu mă interesează pentru că e muzică clasică, pentru mine e plictisitor.
1: Aoleu.
0: Da, și am refuzat-o. Îmi pare atât de rău, nu știu, foarte, foarte rău îmi pare. Și când am ajuns în Germania, am căutat un mod de a mă exprima, deci ce fac acolo. Am început să predau pianul. Dar totuși creativitatea m-a dus să mai deschid o ușă. Și am învățat 3 ani, am studiat, mi-a durat 3 ani pentru că a fost foarte complicat pentru mine. De obicei durează doar 2 ani, dar eu am studiat 3 pentru că nu eram gata. Deci liturgia... ortodoxă se deosebă de liturgia, se deosebește de liturgia catolică.
1: Catolică,
0: da, și mi-a fost foarte, foarte complicat.
1: Dar tu ai învățat ce fel de repertori s-au făcut conservator acolo?
0: Nu, deci există acolo o școală pentru profesioniști.
1: Ah, ok.
0: Un fel de reprofilare.
1: Da, un fel de master.
0: Da.
1: Și ai învățat orga 3 ani, inclusiv cu repertoriul clasic?
0: Da, inclusiv cu repertoriul clasic.
1: Tu știi că Ana Strezeva în curând sau na, la un moment se va pensiona sau vârsta asta nu e foarte departe.
0: Și sala cu orgă va fi, mine,
1: exact.
0: Da?
1: Și sala cu orgă va avea nevoie de organist.
0: Hai să ne întoarcem la cântece.
1: Nu, mă gândeam că e o oportunitate pentru tine din când în când să vii să te testezi pe scena sălii.
0: Probabil, dar
1: orgă,
0: eu totuși sper că doamna Strezeva...
1: Cu repertoriu clasic. Deși ați putea să cântați și alături de doamna Strezeva, împreună ați putea să cântați.
0: Eu sper că doamna Strezeva a avut un mare noroc totuși să convingă pe altcineva să-i urmează drumul.
1: Nu,
0: pentru
1: eu mă
0: că pe mine nu m-a convins
1: okay,
0: atunci.
1: Ok, nu neapărat să-i urmezi drumul în totalitate, dar mă gândeam dacă e loc de un concert pe care să-l faci, uite, cu repertoriu de muzică clasică.
0: Eu aș fi vrut și un concert la Palatul Național, alcătuie din cântecele mele, de tot m-aș poșoară. Interesa. Dar nu știu dacă este posibil.
1: Dar tu în continuare atât de, nu știu, relații rece și distantă sau la dumneavoastră ai cu muzica clasică? Sau deja
0: cred
1: te-ai...
0: Că da, cred da? Că totuși da.
1: Am înțeles. Nu știu, mă gândeam așa, dacă reușim să te convingem să vii la unul...
0: Păi reușești să mă convingi.
1: Nu cu recital de orgă.
0: Eu nu zic, nu.
1: Dacă tot,
0: totul este posibil.
1: Dacă tot vii pe la Chișinău, în ultima perioadă, mă gândeam că... Putea să te întâlnești cu Ana Strezeva și să gândiți ceva.
0: Da, știu, dar așa de repede, zilele astea fug, nu știu, nu dovedesc absolut nimic. Chiar data viitoare neapărat voi contacta doamna Strezeva.
1: Vorbind despre piesa pe care tocmai am ascultat-o, tata spuneai că are 20 de ani, a fost surprinzător pentru mine, eu credeam că e o piesă mult mai nouă. Ea este cântată de voce inteligență artificială.
0: Da.
1: Nu s-a găsit o voce originală, umană, pentru această piesă, potrivită? Care să o tragă? Eu înțeleg că are un diapazon destul de solicitant, dar...

0: Eu nu exclud că piesa va fi cântată de altcineva, dacă găsim un interpret care este interesat să cânte acest cântec, sunt gata să colaborez.
1: Dar cum spunea Sergiu Musteață, omul care a făcut această piesă. Și apropo, observ că te ții de vechea garda noastră, că e la București, că e la
0: Pătrebu.
1: Chișinău.
0: Păi și Natalia Barbu la București, și Iana Novac la București, sunt mai mulți
1: Și
0: care au
1: Sergiu
0: plecat, da.
1: Musteață la București și...
0: Păi suntem colegi.
1: Da, nu înțeleg. Mă gândeam că la această colaborare cu Sergiu Musteață, care apropo e un meșter deja în materie de lucru cu inteligența artificială, câte variante de orchestrație a avut piesa în...
0: A fost ideea lui Sergiu, pentru că eu i-am arătat varianta aceea
1: Demo.
0: veche, da, demo-ul cel vechi, și l-am întrebat cum crezi este, are rost să fac un aranjament nou. Și a zis că hai să încercăm pe varianta aceasta, pentru că toată lumea acum folosește AI-ul și dacă găsești pe cineva care vrea să preia piesa, atunci poate să fie cântată și live și sunt mai multe variante, dar ca să atragem atenția publicului, deci Sergiu a fost atât de amabil și a pus acolo și suflet și efort ca să facă, să ducă piesa până la starea aceea.
1: Da, ghidată foarte bine. Cât de diferită este de varianta inițială? Și dacă ați încercat și alte idei sau alte stiluri, alte...
0: Păi, având în vedere faptul că eu sunt în Germania, Sergiu la București, ținem legătura doar online și nu știu, n-am fost prezent la procesul de lucru, nu știu câte variante
1: Da, se
0: am
1: aruncă
0: mai
1: așa un link.
0: găsit. Nu știu câte variante am mai găsit. Eu cred că el mi-a arătat-o pe cea mai
1: Am înțeles.
0: potrivită și eu am căzut de acord și cu asta, deci,
1: Cum ai
0: am
1: reacționat tu
0: mulțumit.
1: la sensibilitatea vocală a inteligenței artificiale? Sau ți-a plăcut, nu ți-a plăcut?
0: Prima dată eram șocată, deci asta a fost, cred că, un an în urmă, când am înțeles că sunt piese care nu sunt cântate cu vocea umană și sunt cântate cu AI. Și
1: Care face treabă bună, apropo?
0: nu știu, nu eram de părere că face
1: Da?
0: treabă bună, nu
1: Eu,
0: știu.
1: din
0: Nu. Pentru
1: contra, o
0: mine
1: admir.
0: important sunt emoțiile. Eu sunt un om emoțional.
1: Eu am auzit
0: Și
1: piese cu emoție.
0: probabil s-a mai schimbat ceva și la AI-ul, deci s-a mai nu știu dacă poți
1: S-a
0: învăța
1: umanizat.
0: emoțiile, nu știu,
1: S-a.
0: nu prea cred, sper că nu ai dreptate, sper că nu ai dreptate. Să nu se umanizeze AI-ul, sperăm să rămânem noi oameni și AI-ul să rămâne robot, dar să nu încurcăm lucrurile. La ce ne-am oprit?
1: Reacția la această
0: Reacția
1: voce.
0: la această voce. Tu ai în vedere
1: La
0: la
1: piesa
0: această
1: asta,
0: piesă.
1: la tata, da.
0: Bine, eu m-am gândit, eu vin acasă și încerc să înregistrez eu singur cu
1: Tu pui
0: vocea
1: tu
0: mea.
1: vocea ta, am
0: Da, pentru că
1: înțeles.
0: e totuși despre
1: O
0: tatăl
1: dedicație
0: meu.
1: tate, Nicolae Sua.
0: Exact.
1: Eu să salut și
0: Dar
1: pe asta. Până ai ajuns tu, Sergiu,
0: până am
1: și...
0: ajuns eu, Sergiu,
1: A cântat-o?
0: m-a convins că asta e o variantă bună și nu trebuie să cânt eu, trebuie să cânte altcineva. Bun, cred că profesioniștii cunosc și calitățile mele vocale și limitele mele și
1: Exact. Tu, până la urmă, ești
0: asta
1: compozitoare,
0: este.
1: totuși.
0: Da, eu nici nu pretind să cânt.
1: Păi da, eu îmi dau seama, pentru că dacă aveai ambiția de a cânta, o făceai de mult. Adică
0: Nu e scopul meu deloc.
1: din
0: Nu,
1: tinerețe. Și în
0: nu.
1: cazul ăsta era firesc
0: Nu, sunt
1: să
0: atâtea
1: înțelegem lucrurile
0: interpreți
1: exact așa cum sunt.
0: extraordinar de buni și eu pe toți le ador și le admir când stau în sală și ascult, nu știu, Vale Bogdan. Eu plâng. Etc., da? Deci, nu vreau să supăr acum pe nimeni, plâng și la alții, dar...
1: Nu, dar
0: Dar
1: e
0: asta
1: firesc
0: este, da?
1: să avem
0: Asta este.
1: sensibilitățile noastre,
0: Și
1: da.
0: nu cred că cineva era să plângă în sală, ascultându-mă pe mine de asta. Stau eu în citișor, frumușel, la locul meu.
1: Da, în momentul în care aveai piesa asta și până nu știu, până ajunge la ideea să cânti, să tragi tu vocea sau și a venit această variantă de inteligență artificială. Ce voci, nu știu, mișunau așa prin capul tău care putea să fie potrivite pentru această piesă sau să o scoată, să o tragă așa cum merită ea?
0: Esențial a fost un cântec cântat de un copil mic și a fost cântat bine. Nu știu, probabil că sunt mai multe.

0: variante. Ar putea să-l cânte un copil, un mătur, o fetiță, un băiat, o femeie, un bărbat, deci...
1: Oricine.
0: Oricine.
1: Da, eu, mesajul sigur este valabil pentru orice om.
0: Nu neapărat să aibă un diapazon foarte mare și o voce puternică, pentru că totuși emoțiile contează.
1: Aș îndrăzni să nu sunt în totalitate de acord cu tine. Contează tare mult și tehnica.
0: Corect.
1: Și capacitatea de a duce.
0: Trebuie să
1: și contează
0: totuși,
1: foarte mult să poți duce piesa în aceeași tonalitate.
0: Bine, tonalitatea se mai schimbă, asta nu e mai mare problemă.
1: Nu, în sens că să nu plutești prin tonalitate atunci să începi păi, în
0: sunt așa regizori
1: buni
0: la noi. Îi fac minuni.
1: Da, în sensul ăsta Ion Cațăr probabil, dar Ion comentează la greu și cu foarte mult sarcasm
0: de
1: ce aceste prestații patinatoare prin tonalitățile
0: unor interpreți. Eu cred că cel mai greu pentru Ion să lucreze cu mine când eu. Pentru că se supără dacă nu fac față.
1: Dacă nu vii și cu piesa învățată și cum făcea Sergiu Muscat.
0: Cuvintele.
1: Da, și
0: cuvintele. Și dacă cânt o piesă în germană, nu poate să mă ajute nimeni.
1: Okay.
0: Deci, și dacă nu învăț cuvintele, deci se supără regizorii, da.
1: Da, pentru că fiecare e o...
0: Pentru că foarte adică mulți vin așa nepregătiți la studio.
1: Exact.
0: Da, da, da. Știu,
1: și,
0: știu.
1: Și eu știu că pe vremuri, cel puțin Sergiu Musteaț e lungă acasă. Calanci la fel făcea într-o perioadă.
0: Foarte
1: Ion
0: corect.
1: Cacăr, iarăși,
0: pe mine încă nu m-a alungat nimeni acasă, dar...
1: Ion Cacăr tot poate să-ți povestească lucruri interesante despre ce ești cu artist în momentul în care n-ai...
0: Sinceritatea este foarte prețioasă acum în ziua de azi, dacă vrei să știi. Pentru că toți, așa, când te văd, te laudă, când se întorc cu spatele de acum, nu te mai laudă.
1: Se schimbă discursul.
0: Și sunt câteva oameni care îți spun direct în ochi. Și asta e
1: cum te
0: simți
1: acum după această revenire? Ai găsit lumea de aici exact cum ai lăsat-o 18 ani în urmă sau foarte diferită? Că e totuși un termen destul de lung.
0: Eu pot doar să fac o comparație lumea de aici și lumea din Germania.
1: Okay.
0: Și îmi pare că aici oamenii sunt mai fericiți, cu totul că... Toți avem probleme și toată lumea are probleme și vor mai multe și caută căi mai simple, etc. Da? Nu știu cum bucuria asta de viață aici este mai puternică, mai intensă. Da.
1: În materie de muzică, cum stau lucrurile?
0: Îmi place că sunt foarte multe concerte, sunt foarte multe festivaluri, se organizează afară, pe gratis, se organizează și în Germania, dar... Sper că aici lumea consumă mult mai
1: mult,
0: mult mai mult,
1: conștient.
0: Mult mai conștient de ce faptul acesta ce se le dă, da? Deci muzica, nu știu, lumea dansează, cântă.
1: În Germania nu e așa? Nici la festivalurile voastre
0: mai puțin
1: mega populare, cunoscute, mari.
0: Mai mult consumă alcool decât muzica ascultată. Da.
1: Am înțeles. Deși, știi cumva, pentru mine sună așa de ciudat că cel puțin Germania a dat așa niște compozitori lumii care, umanității, ca să spunem așa, care au constituit de fapt muzica.
0: Da.
1: Încât nu-ți vine a crede că...
0: Și ultimii 50 de ani doar Dieter Bohlen este așa la mai nivel. Și atât. Da.
1: Serios?
0: Da.
1: Ce, nimic altceva?
0: El are așa putere, hai să zicem așa, acolo.
1: Să dicteze. E un fel de patriarh?
0: Da.
1: Cum era la noi, patriarhul muzicii ușoare?
0: El așa se numește, titanul muzicii nimțești.
1: Am înțeles. Mm-hmm.
0: Pop-titan.
1: Așa
0: se numește el singur, da.
1: Păi, da, pop-titan, asta înțeleg. Credeam că dacă zici de toată muzica germană... Wagner ar putea să reproșeze, de exemplu, un nume, Wagner.
0: Deci în muzica germană, acum modernă, se face un accent foarte mare pe versuri.
1: Asta nu era.
0: Da, asta nu era. Nu era. Deci mesajele sunt foarte diferite, de la filozofice până la Schlager, dar sunt niște mesaje... Chiar interesante la unele piese.
1: Da, în rest, industria

0: zice ușoare sau showbizul în fond, cum e greu de pătruns, pentru că tu cunoști sistemul de Republica Moldova, sistemul de România deja.
1: Eu cred că foarte greu. N-am încercat, dar cred. Okay. Și se face foarte puțin pentru copii. Deci aici în Moldova mi se pare că se face foarte mult pentru copii.
0: Moldova asta e business, până la urmă. Sunt părinți care au ambiția să-și vadă copii. Părinții, părinții probabil în Germania își lasă copiii să-și trăiască copilăria. Sau corect. Nu neapărat îi vor pe sticlă, îi vor vedete.
1: El iau totul așa în glumă, în joacă, șpas se numește, adică plăcerea.
0: Tu ai, ultima vreme, cel puțin am ascultat câteva piese, în limba germană. Cum ai ajuns să scrii în limba germană?
1: Păi am înțeles că scriu în mai multe limbi, în limba rusă, în limba română, în spaniolă. Da. Dar nu ating, deci mesajul meu nu atinge...
0: Ținta.
1: Ținta, da. Și m-am gândit să traduc în germană cântecele mele pentru copii. Și să încerc cu elevii mei să cânt cântecele acestea. Le-am dus la studio, am imprimat deja de mai multe ori mai mulți copii și am înțeles că merge. Deci asta le place.
0: Merge, cu traducere, ce înseamnă?
1: Cu traducere în limba germană. Așa. Deci acceptă și muzica, pentru că muzica se diferă de ce este
0: în Germania?
1: Acolo. Da. Ce este oferit pe piața lor. Mai ales cântecele pentru copii sunt foarte, foarte primitive. Foarte primitive. Și textele, și mesajele, și melodiile. Și cântecele mele, chiar pentru copii, deci am ascultat acum piesa Tata, era cântată de o fetiță mică.
0: Nu, aici din Chișinău. De exemplu, da? Pentru mine asta e piesă pentru maturi. Nu.
1: Exact. Și piesele mele pentru copii sunt toate așa. Deci sunt la un nivel, la un grad mai serios. Și le este greu, pentru că ei nu sunt așa de talentați copiilor. La noi, pur și simplu, neamul e foarte talentat, așa, de la natură, de la Dumnezeu. Noi cântăm, dansăm, deci, ei au alt mod de gândire și, cred că, un alt DNA, nu știu. Dar,
0: în general, sistemul de învățământ artistic în Germania cum e?
1: Practic nu există. Practic nu există. Nu sunt școli de muzică de stat. Toate sunt private, toate sunt cu plată și fiecare obiect se plătește separat. Deci, dacă ai dus copilul tău la pian, trebuie să plătești și solfegiul și corul și nu știu ce, dacă l-ai dus la vioară și pianul general, etc. Nu toată lumea are așa posibilități financiare.
0: Bineînțeles.
1: Da.
0: Și rămâne și doar... toate astea în Berlin sunt cele mai multe filarmonici pe metru pătrat, per capitală. Sau
1: pentru că cred că vin foarte mulți muzicieni din toată lumea deja să studieze ultimii pași, ultimii metri, hai să zicem așa, pe final.
0: Da, și școala conservatorului asta, voiam să zic, e una destul de avansată.
1: Dar vezi și rata, deci cine, din care țări sunt...
0: Nu, în sens că școala superioară deja. Muzicală în Germania este una foarte bună,
1: corect,
0: e una de
1: dar
0: top.
1: Dar vin din toată lumea și profesorii sunt din toată lumea. Deci nu este alcătuite doar din nemți.
0: Asta ziceam, că e foarte ciudat să ai o școală superioară atât de bună și atât de avansată, atractivă pentru toată lumea, și să nu ai o școală primară care să-ți crească potențialul pentru aceste universități, pentru națiunea ta să o dezvolte.
1: Îmi merg pe idee, dacă copilul are talent...
0: Așa.
1: El și va învăța și va studia și, nu știu, așa, probabil.
0: Dar în același timp știu că în Germania sunt companiile astea mari care, și puternic financiare, care pot să iau un copil și să-l susțină, sau un student, nu știu, să-l susțină de la prima zi până la ultimă, până la absolvire.
1: Probabil sunt toate, așa programe, da, dar Germania are peste 100.000 de locuitori. Deci,
0: dar, într-adevăr, trebuie să fii foarte răsărit așa ca să ajungi în...
1: Cred că unii ajung, și... precis că ajung.
0: Sistemul tău de școală, cum este format atunci? Dă-mi voie să te întreb.
1: Privat.
0: Înțeleg că e privat, dar tu predai ce? Doar canto sau...
1: Nu, eu predau pianul, dar eu includ în lecțiile mele și solfegiu și teoria muzicală, deci elevii mei... au parte din

0: dintr-un...
1: Deci tu ai complexul de școală, cum tu ai importat sistemul nostru?
0: Dar într-o singură lecție. Într-o singură lecție. Deci eu încerc într-o singură lecție să dau totul absolut ce am... Din toate științele mele pe care le-am acumulat toată viața. Deci dau maximum.
1: De ce nu încerci să fii pionier atâta timp cât piața este foarte liberă, să creezi această școală de all-in-one, să ai a venit copilul să învețe PR.
0: Ea este creată, dar tu ai în vedere ceva mai în maștabile mai mari.
1: Da. Așa cum ei făcut sistem.
0: Sistemul în Germania este următor. Cu cât mai mulți bani îți aduce business-ul tău, cu atât mai mult... cu atât mai puțin îți rămâne. Da, și noi toți suntem foarte limitați.
1: Deci impozitele mari nu neapărat...
0: 40%. Da.
1: Nu neapărat îți provoacă pofta de muncă și nu, de dezvoltare.
0: Nu. Deci mai bine așa mai încet și...
1: Da. Noi acum tocmai avem disensiuni mari în societate pe politica bugetar-fiscală. Pentru că și la noi urmează să se mărească taxele foarte tare și asta într-adevăr poate să te descurajeze să câștigi sau să investești, să faci mai mult,
0: corect,
1: să câștigi mai mult, evident.
0: Deci este o limită, este o limită. Deci până la o sumă oarecare pe an,
1: tu
0: ești okay, da, plătești o sumă X.
1: Dar în momentul în care te propune să creezi un sistem așa de școală muzicală primară, cum se întâmplă în Republica Moldova, ai avea suficienți profesori, să ai unul specializat pe teorie, altul să-l ai specializat
0: nu
1: pe solfegiu.
0: Va fi nevoită eu să fac mai mult lucru. Pentru că școala noastră totuși este mai bună. Deci eu am avut așa profesori ca Zlatan Tkaç la compoziție și la teorie, Anastreziev la teorie și la solfegiu. Eu nu știu dacă... Avem, cel puțin în orașul nostru, profesori la acest nivel. Exclus.
1: Am înțeles. Da, ciudat, într-un fel sau altul. Dar,
0: deci tot eu trebuie să fac și această
1: muncă de,
0: muncă, da, de
1: și
0: profesor.
1: Câți elevi? Și câți elevi ai?
0: Eu am 45 de elevi.
1: O, leu!
0: Da, asta e maximum, gata, nu mai pot. Este o listă de așteptare. Da.
1: Deci, până la urmă, sunt foarte solicitate căutate studiile muzicale
0: Eu cred că pentru nemții este foarte important deci studiile pe care tu le-ai făcut. Și dacă mai adăugător mai faci studii în Germania, deja ești binevenit.
1: Asta ziceam, deci... Există un interes din partea societății să studieze muzică, să-și dezvolte copiii multilateral, doar că nu există un sistem de la stat care să vină întâmpinarea acestei necesități a populației.
0: Și susținerea financiară.
1: Și în momentul în care...
0: Măcar pentru copii talentați. Era să fie bine.
1: Și în momentul în care te apuci tu să faci, de exemplu, această școală și ai tocmai 45 de elevi pe care îi înveți tu singură?
0: Da.
1: Deci tu ai lecții de dimineață până în seara,
0: exact,
1: de amețești.
0: Exact.
1: Și dacă vrei să faci pe sistem cu solfegiu, teorie, armoniei pentru cei mai avansați.
0: Nu mai este posibil. Deci unica posibilitate pe care o am să includ toate acestea pe care le-ai numit într-o singură lecție.
1: Nu, dar faci torentul cu... Bine, lecțiile de instrumentul faci separat. Dar torentul sau, na, poate 20-10 la solfegiu, hai să zicem, iei câte 10. La teorie poți iei pe toți 40. Nu e... Depinde în funcție de vârstă,
0: lucru,
1: de fapt.
0: Dar să nu uităm și de nivel și de gradul de talent al copiilor.
1: Am înțeles. De la ce vârste accept
0: copiii? De la 5 ani.
1: Oleu.
0: Da. Cu cei mici îmi place foarte mult să lucrez. Eu pot să cânt cu ei. Lor le place să cânte.
1: Și dincolo de lecția de pian, tu înțeleg că le mai dai și mai creezi cor cu ei sau ceva? Dacă povesteai de cântecele tale pentru copii traduse în germană.
0: Eu le duc la studio și înregistrăm cântecele mele și despre cor nu cred. Nu, te rog frumos, nu-mi dai și ideea asta cu corul pentru că nu mai reușesc. Era să fie frumos, clar lucru, dar nu. Nu mai am timp.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Știi cum se întâmplă? Uneori unii își caută colegi aici, în Republica Moldova.
0: Pentru?
1: Să-ți aduci o profesie.

0: soară să țină solfegiu, corul, de exemplu.
1: E puțin complicat, Victoria, pentru că trebuiește cazat, trebuiește asigurat, etc., etc. Deci Germania nu este țara aceea unde tu vrei să trăiești pe o leafă. Nu.
0: Și cu toate astea tu rămâi în Germania.
1: Pentru că sunt deja 25 de ani acolo. Nu, stai că...
0: Nu, puțin.
1: 23.
0: 23.
1: 23.
0: Totuși e un termen
1: da.
0: Lung.
1: Nu știu dacă copilul meu e o decizie să plece peste hotare.
0: O să-l lași.
1: Am să-l las, da.
0: Da.
1: Da.
0: Dar el în ce măsură manifestă interes pentru ceea ce înseamnă Republica Moldova?
1: Nu a fost încă niciodată în Republica Moldova.
0: Pe
1: Nu l-am
0: bune.
1: adus, nu l-am adus
0: De ce?
1: niciodată. Nu știu, așa s-a primit. Eu singur n-am fost 18 ani acasă. Dar acum, dacă vin tot mai des, el mă întreabă de cum e acolo, de cum sunt fetele.
0: Oh, nu, da, la
1: Avem deja 18 ani,
0: 18 ani,
1: da,
0: întrebarea
1: da,
0: este firească.
1: Cum sunt fetele? Da, la caracter, la, mă rog, dacă este o diferență. Da.
0: Am înțeles. Eu
1: deci,
0: cred că trebuie să
1: el
0: o duci
1: este
0: într-o
1: deja mare,
0: excursie.
1: el poate să-și cumpere bilet, să urce în avion și să vină, eu nu-l rețin.
0: Mai,
1: Nu
0: totuși
1: trebuie
0: să-i
1: să-l
0: fii...
1: aduc de mânuță.
0: Nu, dar să fii ghid, să-l duci la bunicul, la mormânt,
1: Da,
0: e
1: da, da.
0: ceva,
1: Da,
0: să-l
1: da, da.
0: porți
1: Avem
0: prin,
1: în plan, avem în plan.
0: să-l porți prin lumea ta
1: Deja
0: muzicală, să-i
1: este
0: arăți
1: în plan.
0: școlile
1: Da.
0: muzicale, de exemplu, dacă face
1: Da.
0: și el școală, pe care l-ai învățat tu să cânte la saxofon, înțeleg.
1: Nu, nu, eu l-am învățat, nu, nu, nu. Eu l-am învățat să cânte la pian când eram mic
0: Așa?
1: și au cântat, cred că vreo 5 ani, 6 ani.
0: Așa?
1: După care a dezvăluit și el muzica ușoară, hai să zicem așa, și saxofonul. Și având saxofonul meu care mi l-a cadonat tata încă la ultimul curs când eram la conservator, am spus că hai să vedem ce e asta. Și am zis că bine, dacă vrei să vezi, îți caut un profesor bun și...
0: De ce n-ai acceptat tu să fii profesor?
1: Pentru că deja nu mai avem cânt. Eu lucram la biserică, aveam elevi, mai multe chestii, nu mai aveam posibilitatea.
0: Da, urmăreai cât de implicat e în studii
1: Da,
0: sau
1: da,
0: cât,
1: da, da,
0: dacă
1: da,
0: exersează, dacă
1: da. Da, eu
0: cântă.
1: cântam cu el, eu la acompanam la, eu
0: La pian.
1: la pian și el la saxofon și după care deja au intrat în orchestră și după care veneam doar la concerte.
0: Am înțeles. Dar ce fel de orchestră? De muzică?
1: Păi să știi că Germania are foarte bune orchestre.
0: Fanfare?
1: Jazz, fanfare, da, da, da, da, da.
0: Și el cântă jazz sau
1: Ei cântă
0: orice?
1: absolut tot, muzică pentru filme, jazz, fanfare.
0: Ok, am
1: absolut
0: înțeles.
1: tot.
0: Deci
1: Da.
0: tot în unul.
1: Au
0: Te-a
1: un repertoriu
0: depășit?
1: foarte mare.
0: Sau tu ești mai bună la saxofon? Sunt curioasă.
1: E greu de spus. E greu de spus. Dar eu n-am cântat într-o orchestră, deci am cântat
0: nu contează,
1: numai
0: dar
1: solo.
0: Ei, dacă nu la ei,
1: păi
0: ei
1: este altceva.
0: Și...
1: Vreau să-ți spun că este altceva. Pentru că să cânți în orchestră este o responsabilitate
0: da,
1: foarte mare.
0: Indiscutabil.
1: Deci când cânt solo la saxofon, poți să cânți să nu te aude nimeni, nu te înțelege nimeni că improvizezi puțin. Și în orchestră nu merge așa variantă. Deci
0: Respect.
1: Disciplina și... mai multe chestii acolo sunt mai necesare.
0: Cum se raportează copilul tău la muzica ta?
1: O întrebare bună. O întrebare bună. Deci, bine, cântecele pe care le compun alte limbi, nu înțelege.
0: Așa.
1: Și este greu să înțeleagă. Când eu se rușinează, nu știu de ce. Da. Oh, mama. Iarăși când
0: Vocal?
1: Tu... Iarăși tu cânti, da.
0: Vocal.
1: Da, da, da.
0: De
1: da.
0: Dacă ești la instrument, te
1: Dacă
0: acceptă.
1: Sunt la instrument, da, mă acceptă, da, cu vocal, nu știu cum, așa. Mama, trebuia să o faci?
0: Ah, ce replici interesante, stil interesant de a,
1: da.
0: de a pune întrebarea. Sau
1: s-o poți să eviți această minune.
0: Am înțeles. El voce are?
1: Până când nu știu că cântă cu ușile, cu ușile închise,
0: închise,
1: da, dar cântă permanent. Cântă permanent cu ușile închise.
0: Interesant familie.
1: Nu știu ce face el acolo, dar ceva caută.
0: Deci libertățile voastre
1: eu,
0: chiar
1: eu
0: sunt...
1: Eu cred că dacă el ajunge la concluzia că el poate cânta și are voce, el o să mă pună la evidență.
0: Am înțeles.
1: Eu asta cred, da. Până ce

0: Nu atâta
1: caută.
0: timp cât îți
1: Nu este
0: propune să nu
1: singur
0: faci
1: convins.
0: concurență,
1: Da.
0: e în ordine. Hai să ne întoarcem la piesa Mama, pentru că noi practic
1: Da,
0: ajungem pe final
1: piesa
0: de
1: Mama.
0: discuție și voi ați reimprimat această piesă cu Natalia Barbu.
1: Da.
0: De ce a fost nevoie să o, nu știu, să o refreshuiți? Ca să zic
1: Pentru
0: așa.
1: Că aranjamentul era bun la moment când a ieșit piesa.
0: 20 de ani.
1: Da. Și iarăși ne întoarcem la Sergiu Musteață. A fost ideea lui să o refacă.
0: Așa.
1: Și am încercat cu avionul, apropo. Și până ce nu am găsit soluția optimală, da? Dar cu Mama a ieșit.
0: Din prima.
1: din prima.
0: De prima orchestrație tot Sergiu a făcut-o?
1: Nu, a făcut Valeriu Ciobanu, un muzicant foarte bun, da.
0: Și la avion prima orchestrație cine a făcut-o?
1: Sergiu Musteață a făcut, da.
0: Și acum Sergiu încearcă să se depășească, dar încă nu i-a găsit...
1: Eu cred că a depășit aici.
0: Nu, în sens că încearcă să se depășească cu nouă orchestrație, care să fie mai bună decât cea veche, care de fapt a consacrat piesa.
1: Nu e vorba
0: mai complicat.
1: Să fie mai bună, știi, se schimbă
0: nu,
1: ceva.
0: Nu, dar să nu strice
1: și
0: nimic.
1: Și în stilul Natalie de interpretare tot se schimbă ceva, da?
0: Evident.
1: Noi ne schimbăm, noi suntem deja mai maturi, mai...
0: Eu tare sper că tu data viitoare, când o să ajungi pe aici, avionul își va găsi
1: cheița
0: fermecată și vom
1: Salutări
0: asculta.
1: Salutări lui Sergiu Musteaț.
0: Salutări și lui Sergiu și tuturor celor care, cu care lucrezi. Apropo, Mama înregistrată deja la Chișinău, chiar dacă și Natalia și Sergiu sunt la București, împreună cu Ioan Cațăr. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Știu că zbori chiar acum în Germania ta. Succes mare și să reziști.
1: Apropo, sunet, a făcut Ioan Cațăr la
0: Căciucu, păi, de asta și zic, bine. Exact, asta ziceam.
1: Sper că n-am supărat pe nimeni.
0: Atât pentru azi, Ioana Sulac a fost invitata noastră, rămâneți cu noi, săptămână minunată să aveți.
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul interimar va contesta săptămâna aceasta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romața. Acestea au fost blocate în contul datoriei pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. De mâine intră în vigoare noi norme europene privind siguranța auto. Asociația producătorilor și importatorilor de automobile din România avertizează că măsura va duce la o creștere. Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Guvernul interimar va contesta săptămâna aceasta în instanță procedura de executare silită a conturilor Romața, decisă de un tribunal din Belgia în cazul datoriei de 600 de milioane de euro pe care statul român o are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile COVID neachiziționate. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în paralel executivul continuă și negocierile confidențiale cu producătorul de vaccinuri după ce conturile operatorului român de control al traficului aerian au fost blocate și instanța a instituit poprire pe sumele colectate de Eurocontrol pentru furnizarea de către Romața a serviciilor de navigație aeriană de rută.
2: Firma Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă care să fie sustenabilă pentru bugetul de stat.
1: Romața a dat asigurări că zborurile se desfășoară în condiții normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. Și tot săptămâna aceasta, premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. De mâine intră în vigoare noi norme europene privind siguranța auto. Toate mașinile noi înmatriculate în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate standard cu sisteme avansate de asistență. Printre acestea se numără frânarea automată de urgență, senzor pentru detectarea oboselii șoferului, asistență pentru menținerea vitezei legale și sisteme care previn cazul consumului de alcool. Invitat la apelul matinal de la postul nostru de radio, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, Dan Vardie, spune că aplicarea acestor tehnologii va duce la o creștere a prețului final al mașinii. El estimează însă că marii producători vor putea amortiza aceste costuri prin volumul mare de fabricație și diversitatea gamei de modele.
3: Indiferent ce automobil îți cumperi, că este marca cea mai ieftină sau cea mai scumpă, toate trebuie să aibă aceste teme de securitate. Deci, din punctul de vedere al consumatorului, este un mare câștig, pentru că indiferent ce mașină ai, ești la fel de sigur, indiferent că e o mașină de 200.000 de euro sau o mașină de 20.000 de euro, doar că avem și, evident, informația neplăcută că toate aceste tehnologii costă și sigur că producătorii foarte mari au avantajul de a avea produse mai ieftine și mai scumpe și mai reglează această repartiție.
1: Rusia a lansat 68 de rachete și 351 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, transmite Reuters, care notează că una din Kievul. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și 46 rănite în capitala Ucrainei, iar 15 clădiri rezidențiale au fost distruse. Noul bombardament a avut loc la doar 4 zile după ce Kievul a fost ținta unuia din cele mai brutale atacuri de când a început războiul, soldat cu moartea a 30 de civili. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat ieri că urmează un nou bombardament rusesc și a comentat că este tipic pentru Putin să aleagă anumite perioade, în acest caz exact după Ziua Națională a Statelor Unite și înaintea summitului NATO, care începe mâine la Ankara. La summit este așteptat și președintele american Donald Trump, care a avut chiar ieri o convorbire de 90 de minute cu liderul rus Vladimir Putin și s-a oferit să pună capăt războiului. Funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, continuă astăzi la Teheran, iar autoritățile spun că ar putea fi prezente 15-20 de milioane de persoane, transmite France Press. Trupul lui Khamenei va fi purtat prin Teheran circa 10-12 ore. Ulterior, Khamenei va fi dus în locurile sfinte ale șiiților, inclusiv la Najaf și Kerbala, în Irak, unde sunt înmormântați cei mai importanți imami, Ali și Hussein. Khamenei va fi inhumat joi. Funeraliile au început de sâmbătă, iar în primele două zile trupurile Ayatollahului și cele ale altor patru membri ai familiei sale, uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el, au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și trei dintre fiii lui de-al patrulea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul care l-a vizat. Atunci nu a mai fost văzut în public. În Italia, călătoriile cu trenul între Roma și Milano, respectiv Roma și Veneția, precum și cele din regiunea Florența, vor avea întârzieri în următoarele zile din cauza unor lucrări. Principalele destinații turistice ale țării, Elena Postelnicu ne spune mai multe.
0: Începând de astăzi, toate trenurile care trec de obicei prin Florența vor fi deviate sau anulate din cauza lucrărilor de înlocuire a unui pasaj rutier sub care se află liniile de cale ferată. Șantierul va fi activ până în primele ore ale zilei de vineri și va implica între gările Campo di Marte, Rifredi și Santa Maria Novella din Florența. Trenitalia va pune la dispoziție un serviciu de înlocuire cu autobuze. Din cauza acestor lucrări, durata călătoriei se poate prelungi cu până la 2 ore și jumătate, inclusiv de pe traseul Roma-Milano sau Roma-Veneția, iar frecvența multor curse va fi redusă. Se preconizează perturbări similare și în perioada 26-30 iulie, când va avea loc ultima etapă a lucrărilor necesară pentru finalizarea înlocuirii pasajului superior.
1: Un sportiv din Germania a pornit zilele trecute într-o expediție în care își propune să înoate aproximativ 2600 de kilometri pe Dunăre. El va parcurge în apă distanța dintre orașul german Ulm și Marea Neagră. Timp de două luni, bărbatul în vârstă de 39 de ani va traversa 10 țări și în aventura lui va contribui și la realizarea primei hărți complete a polorii cu microplastic de pe fluviu. Planul tânărului este să înoate aproximativ 60 de kilometri pe zi, iar pe 7 septembrie să ajungă la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Pe durata expediției, echipa care îl însoțește va colecta 400 de mostre de apă care vor fi studiate în laborator, în condițiile în care în prezent nu există o imagine de ansamblu asupra nivelului de poluare de pe fluviu. După cum scrie presa germană, sportivul va efectua zilnic 40.000 de mișcări de brațe și va consuma aproximativ 10.000 de calorii. Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara și temperaturi obișnuite pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
4: Bun găsit tuturor! Naționala masculină de baschet a României a pierdut dramatic în fața formației Muntenegrului cu scorul de 65-64 ieri seară în deplasare în ultimul său meci din grupa B a preliminarilor Cupei Mondiale din 2027. După victoria istorică obținută în urmă cu câteva zile împotriva Greciei, echipa pregătită de Mihai Silvășan a ratat prezența în faza următoare a calificărilor. Tot ieri, în grupa noastră, Portugalia a trecut în deplasare de Grecia cu 71-56, iar cele trei echipe, Muntenegru, Portugalia și Grecia, merg mai departe în calificări. În turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului, în proba feminină de dublu, perechea română-ucraineană Gabriela Ruse Marta Kostiuk va juca astăzi în optimile de finală cu perechea Ellen Perez, Australia, Demi Schurz, Olanda, a noua favorită a turneului. La simplu feminin, japoneza Naomi Osaka a învins-o pe Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, și va juca în sferturi cu sportiva Carolina Muchova din Cehia.
1: Radiojurnalul se încheie aici. În câteva momente, la Radio România Actualități, începe emisiunea Prietenii de la Radio cu Daniela Mihai. Eu sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Radio România Actualități. Actualități. Story din aeroport, check-in la hotel, poze de peste tot. Uite. Și uite așa, toată lumea știe că nu ești acasă. Inclusiv cine nu ar trebui. Postează după ce te întorci, nu când ești în vacanță. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
6: Este 10 și 11 minute, bună dimineața! Începem săptămâna între prieteni pe frecvențele Radio România Actualități și este poate cel mai potrivit moment să începem această zi cu o poveste mică, din acelea care nu ajung niciodată în discursuri sau la aniversările cu tort. Probabil că nu ne dăm seama, dar sunt gesturile pe care nimeni nu ni le anunță ca fiind importante. De exemplu, o pătură pusă peste tine noaptea fără să te trezești, un loc lăsat liber la masă ca să știi sigur unde stai, un ceai pus lângă tine exact când aveai nevoie, fără să spui că ești răcit, sau o ușă ținută deschisă cu un pas în plus, o farfurie umplută din nou, fără întrebare. Le primești pe toate firesc, dar de la sine înțeles și abia mai târziu îți dai seama ce au însemnat. Atunci pare prea târziu să mai spui mulțumesc cu voce tare. Sau poate nu e niciodată prea târziu, doar că nu găsești momentul. Așa că vă întrebăm direct în această dimineață, ce gest mic din partea cuiva drag n-ați apucat sau n-ați știut să-l răspătiți printr-un mulțumesc? Scrieți-ne pe WhatsApp la numărul obișnuit 0748887766. Nu vrem declarații mari, ci vorbim despre gestul acela mic pe care abia acum poate îl vedem cu adevărat. O zi frumoasă tuturor!

0: 0748 8877 66. Ne-am gândit în această dimineață să vorbim despre gesturile acelea mici pe care nu le cerem, nu le așteptăm, dar le primim și pentru care deseori uităm să spunem mulțumesc. Ne-a scris Alexandra, prima ascultătoare care ne-a trimis mesajul la 0748 8877 66. Mesajul Alexandrei, bună dimineața Alexandra, sună așa: grija mamei față de mine pentru orice. Realizez că dovedea cea mai mare iubire. Bunica îmi punea mereu paharul cu apă lângă pat, fără să-i cer, este mesajul lui Claudiu. Îl salutăm și pe Nicu din Vaslui. Nu prea mulțumim niciodată îndeajuns părinților care ne-au crescut și câte gesturi mici sau mari au făcut pentru noi de-a lungul vieții. O salutăm și pe Geta și de altfel pe toate fetele de la Serviciul Contabilitate. Este o firmă undeva din Bacău și ne ascultă în fiecare dimineață, iar Geta și-a luat inima în dinți, așa cum povestește pe WhatsApp, și ne-a trimis următorul mesaj: colega mea de birou, Mihaela, îmi lasă mereu ultima cafea din ibric. Îi sunt recunoscătoare și multe zile la rând nu am realizat cât de important este pentru mine acest gest al ei. Vă aștept în continuare să ne scrieți. Până atunci răsfăim împreună calendarul acestei zile de 6 iulie. Ca de obicei ne însoțește Viorela Pănculescu.
1: La 6 iulie anul 1600, Mihai Viteazu se intitula într-un Hristov domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, după ce unirea celor trei țări române fusese realizată la sfârșitul lunii mai. Contextul internațional nu i-a fost însă favorabil lui Mihai Viteazu, așa se face că până la finalul anului 1600 a fost îndepărtat. În prima parte a anului 1601, cu sprijin habsburgic, a reușit să preia controlul în țara românească și Transilvania.

0: dar avea să fie ucis în luna august, lângă Turda. În 1885, savantul francez Louis Pasteur folosea pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul său era micuțul Joseph Meister, un copil mușcat de un câine turbat și care s-a vindecat complet în urma administrării vaccinului. Chiar dacă în zilele noastre pare ceva banal și ușor de tratat, turbarea a fost mult timp o boală mortală și înfricoșătoare. Pentru descoperirile sale, Pasteur a fost extrem de apreciat încă din timpul vieții, chiar dacă ulterior biografii au demonstrat că multe dintre reușitele sale în domeniul medical i-au fost atribuite nejustificat. Probabil că numele de Tenzin Gyatso nu vă spune prea multe. El este însă cel de-al 14-lea Dalai Lama, născut la 6 iulie 1935. A fost recunoscut ca fiind reîncarnarea celui de-al 13-lea Dalai Lama, pe când avea doar 2 ani. Este șeful spiritual al budismului tibetan și liderul guvernului tibetan aflat în exil. În 1989 a primit Premiul Nobel pentru Pace, pentru lupta împotriva violenței și eliberarea Tibetului. Are o educație aleasă, studiind arta și cultura Tibetului, medicina, filozofia budistă, muzica, astrologia sau metafizica. Atât pentru astăzi, pe mâine!
1: Radio România Actualități.
2: Iubește-mă ca pe o vacanță, te rog, nu mă lua în serios.

Despre cele mai frumoase, dar cele mai simple gesturi vorbim în această dimineață la radio. Domnul Aurelian Țolescu din București ne-a trimis următorul mesaj. Unul dintre gesturile mici și frumoase era din partea unui regretat coleg de serviciu, care știa întotdeauna când am nevoie de o cafea. Pândea momentul și mi-o lăsa pe birou. Poate ar trebui, domnul Țolescu, să-l împrumutați pe acest coleg. Oricum, foarte frumos astfel de gesturi, mai cu seamă când vin din

0: Cam pesimist aceste gânduri. Sper să descoperiți și alții oameni care să se gândească măcar pentru o clipă la dumneavoastră. Îl salutăm și pe Mihai din Sibiu, cel care ne-a povestit: aveam peste 30 de ani, învățam să merg pe role performante pe lângă parcul Subarin, nu aveam mișcări fluide și a trecut pe lângă mine o Danielă, cunoscută doar din vedere. M-a încurajat cu zâmbet și din ochi, parcă îmi spunea, hai că poți. Eu m-am dus în parc, ea în Germania, nu i-am mulțumit, îi mulțumesc acum, poate ascultă Radio România Actualități. Facem pauză de la mesaje și ajungem măcar cu gândul la Târgu Lăpuș, undeva în Maramureș, unde există o tânără care face mai multe lucruri deodată. Și le face bine pe toate, este profesoară în învățământul primar, este și antrenor de șah atestat, este și voluntar cu zeci de copii la o asociație culturală din oraș și, înainte de toate, este mamă a 6 copii. A întâlnit-o Adrian Marchiș.
1: Așadar, pentru ascultătorii acestei rubrici, cine este Andreea Mann?
2: Sunt soția lui Beni, mămică de 6 copii. Sunt profesor pentru învățământul primar la Liceul Tehnologic Târgu Lăpuș și nu în ultimul rând membru al Asociației Culturale Substejar, unde desfășor de aproximativ o jumătate de an atelierul de șah destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, care se numește Puterea Gândului.
1: Înțeleg că sunteți și licențiată în acest sport al minții.
2: Bineînțeles, dețin un certificat eliberat de Federația Română de Șah, dar nu ne oprim aici. Momentan am un antrenor cu care mă antrenez cel puțin o dată pe săptămână și urmez cursurile de antrenor de șah, tot în cadrul Federației.
1: Aveți mulți copii amatori de șah în acest spațiu geografic al țării Lăpușului?
2: Da, sunt foarte mulți, țin să menționez că am început undeva cu 70 de copii. Pe măsură ce atelierele s-au desfășurat, unii dintre ei s-au mai triat, reușind să facem chiar 3 grupe, o grupă de avansați, o grupă de intermediari și începători. Momentan avem în jur de 50 de copii care activează în cadrul asociației.
1: Aveți și pe copii ai dumneavoastră în aceste ateliere?
2: Da, bineînțeles. Din 6 copii, 4 sunt foarte implicați. Una dintre fetițele mele, cea de 13 ani, în toamnă își dorește să se legitimeze în cadrul federației. Sunt foarte muncitori și îmi place foarte mult acest sport pe care o pot desfășura alături de copiii mei, deoarece m-a ajutat să-i dezvolt și pe emoțional, m-a ajutat să le cultiv răbdarea, să le dezvolt creativitatea, inteligența emoțională și am observat o îmbunătățire a relațiilor sociale, respectul față de cei din jur, empatia și colaborarea între ei.
1: Dar mai aveți timp să vă ocupați și de multe alte lucruri?
2: Da, secretul unei zile reușite este să o încep cu Dumnezeu, să am o agendă în care îmi organizez fiecare oră din zi.
1: Pe mai departe, ce vă doriți?
2: Totuși, înainte aș vrea să pun proprii mei copii, să-i văd mari, că prind aripi, că sunt oameni de omenie în lume, iar mai apoi, pe plan profesional, nu știu, vreau să rămân la Târgu Lăpuș, bineînțeles, și să ajut cu abilitățile care le am comunitatea noastră.

Ora viitoare, între prietenii de la radio încercăm să găsim răspunsul la o întrebare pe care o simțim cu toții, dar la care puțini au acest răspuns clar. Ce se întâmplă, de fapt, cu vremea? Cald, furtună, apoi cald, din nou, Roxana Bojariu, climatolog ANM, va veni ora viitoare aici în studio să ne explice ce nu găsim în prognoza meteo.

Informații despre vreme acum la Radio România Actualități. Ziua a început liniștit, dar seara va aduce instabilitate în multe zone din țară. Sunt posibile averse și descărcări electrice, așa că umbrela rămâne o idee bună. Păstrați-o la îndemână dacă aveți drumuri mai lungi sau plimbări. Temperaturile sunt normale pentru data din calendar. Meteorologii au anunțat pentru astăzi maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. Îi salutăm și pe cei care ascultă acum.

0: Radio România Actualități în mașină, avem o veste bună de la centrul Infotrafic. În acest moment drumurile sunt libere, niciun blocaj, nicio restricție majoră, totuși circulați cu mare grijă și vă reamintesc, dacă sunteți la volan și întâlniți pe drum evenimente deosebite, ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

Așa cum spuneam la începutul emisiunii, sunt gesturi pe care poate nimeni nu ni le anunță ca fiind importante și mă gândeam la pătura aceea pusă noaptea peste tine, fără să te trezești, sau un loc liber lăsat la masă ca să știi sigur unde stai, o ceașcă de cafea pusă lângă tine exact când aveai nevoie, poate fără să spui că ești obosit, o ușă ținută deschisă cu un pas în plus. Acestea sunt gesturile mici, aparent mărunte, dar care poartă în ele o admirație sau o mare grijă pentru noi. Unul dintre astfel de gesturi sunt povestite, este povestit prin mesaje pe WhatsApp și mă întorc acum la ele. Adriana din Neamț spune că îi pare rău că nu a apucat

0: să le mulțumească părinților, celor care au crescut 5 copii și au văzut 12 nepoți. Acum e târziu, scrie Adriana, dar adaugă imediat, de sus ne veghează. Sunt unele mulțumiri care ajung și mai târziu. Cornelia are și ea o poveste pe care nu o poți uita foarte ușor. Ne-a scris despre un taximetrist care a venit noaptea în pijama și în papuci să o ia de la tren. Nu avea să-mi dea restul, le-a băut o bancnotă de 200 de lei și mi-a spus că să-i dau ce am atunci și restul o să-i dau data viitoare. Numai că data viitoare n-a mai venit. Taximetristul s-a stins la câteva zile și îmi pare rău că nu am putut să-i mulțumesc, scrie Cornelia, și noi, poate că astfel de gesturi rămân undeva întipărite în minte. Altcineva își amintește că vara, tatăl o lua în brațe și o ducea în pat, simțeam, dar nu mă trezeam, câți dintre noi nu am știut cât de valorează, de fapt, acest gest. Unii oameni pleacă înainte să le spunem ce trebuia spus, poate tocmai de aceea merită spus acum celor care sunt încă aici. Mulțumesc pentru emoția pe care ne-o transmiteți în mesaje, vă aștept în continuare să ne scrieți. Am pregătit și informațiile despre sănătate, le vom auzi împreună în scurt timp.
1: Radio România Actualități.

0: E cald afară, e vară și primul instinct este să bem ceva rece. Suc, cola, limonadă cu bule, știm că nu sunt sănătoase, dar le bem oricum, mai ales pe caniculă. Problema e că efectele lor asupra dinților sunt mult mai serioase decât pare. Zahărul și acizii atacă smalțul dentar și deschid drumul carilor, fără să simțim nimic, până când este prea târziu. Adriana Ture are detalii, știe și câteva măsuri concrete prin care ne putem proteja dinții, chiar dacă paharul cu bule rămâne pe masă în această vară.
1: Medicul stomatolog Mihaela Dan explică impactul pe care băuturile acidulate îl au asupra dinților.
2: Consumul băuturilor acidulate, acelor energizante și acelor pentru sportivi, este extrem de dăunător pentru smalțul dentar, odată prin conținutul mare de acid, fosforic, citric, carbonic, și apoi prin conținutul foarte mare de zahăr, care favorizează înmulțirea bacteriilor, care apoi vor descompune acest zahăr în acid. Acești acizi scot calciul din smalțul dentar, făcându-l poros, friabil și favorizând apariția sensibilității dentare, a cariilor dentare, favorizează tocirea mai rapidă a dinților și colorarea acestora.
3: Cariile apar imediat în timp.
2: Din nefericire, efectul acestor băuturi carbogazoase este înșelător. Multă vreme avem impresia că nu există nicio problemă, însă dintr-o dată apare o explozie de carii, în special lângă gingie, unde smalțul dentar este în mod natural mai subțire, și în spațiile interdentare, de unde uităm uneori să îndepărtăm placa bacteriană cu ajutorul oasei dentare.
3: Toate aceste lucruri pot fi prevenite?
2: Putem încerca să reducem cantitatea consumată, să ne clătim imediat după consumarea lor, ca să spălăm acizii și zahărul prezent în gură, să consumăm gumă de mestecat fără zahăr, care la rândul ei stimulează secreția de salivă și spală dinții, să bem aceste băuturi cu paiul pentru a reduce și timpul de contact și suprafața de contact a acizilor cu smalțul dentar.
1: De asemenea, este recomandat ca o dată pe an să facem o vizită medicului stomatolog pentru a depista din timp modificările ce pot apărea la nivelul dinților. Ain't no

Astăzi este 6 iulie, este și Ziua Internațională a Sărutului. Da, există și o astfel de zi și nu este inventată de cineva cu prea mult timp liber. A fost stabilită de ONU pornind de la o idee britanică, pentru că sărutul, oricât de intim ar părea, a preocupat pe filozofi, istorici, antropologi, chimiști și cineaști. Există chiar și o știință a sărutului, se numește filematologia. În viața noastră primim în medie 25.000 de săruturi. Petrecem câteva săptămâni întregi sărutându-ne. Două treimi dintre oameni țin ochii închiși. Și un detaliu pentru cei care practică sărutul, un minut de săruturi consumă 26 de calorii. Sărutul poate mărturisi iubire, pasiune, prietenie, recunoștință, poate fi furat, cerut, dat cu plăcere sau chiar refuzat. Sărutul este părintesc sau pasional, oficial sau clandestin, legal sau interzis în funcție de locul sau de momentul în care ne aflăm. Romanii l-au introdus în viața publică, sărutau statuile zeilor sau

inelele conducătorilor. Împăratul Tiberius l-a interzis speriat de o epidemie. În Grecia antică, rangul social dicta unde aveai voie să săruți. Pe obraz, pe mână sau pe picior. Chimiștii spun că sărutul declanșează în creier aceeași neurotransmițător ca parașutismul, iar antropologii spun că e legat de supraviețuirea speciei. Și medicii au o părere, ei spun că sărutul este un remediu natural împotriva stresului și împotriva ridurilor. Și mamele știu de mult ceea ce știința a confirmat mai târziu, că un sărut pe locul lovit chiar face durerea să treacă. Să spunem la mulți ani tuturor celor care sărută și care sunt sărutați, astăzi mai mult decât oricând.

La ora 11 ne reîntâlnim cu Cătălin Gomboș, urmează știrile Radio România Actualități. Ne reîntâlnim ora viitoare, vă reamintesc, vorbim despre vreme și va ajunge aici în studio climatologul Roxana Bujariu. Ca de obicei, vom transmite live pe canalul de YouTube.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că la consultări sunt așteptate fracțiunile parlamentare care vor să participe și că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat.
3: Da, eu cred că se va întâmpla în această săptămână, dar nu știu exact. Deci analizăm în care zi începem aceste consultări. Este decizia partidelor, e dreptul lor constituțional. Cred că e bine să facă uz de acest drept, dar decizia le aparține și cei care vor veni să discute, cu aceia vom discuta și cu aceia vom lua decizii. Nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta o să putem să discutăm și despre candidați.
2: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. El preluase mandatul după alegerile din 2025. Președintele Parlamentului și liderul partidului majoritar PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va anunța în această săptămână candidatura pentru funcția de prim-ministru, după ce în cadrul ședinței fracțiunii au fost analizate mai multe profiluri de potențiali candidați. Potrivit lui Igor Grosu, deputații PAS au discutat atât despre posibilitatea desemnării unui premier din interiorul partidului, cât și despre variantele vehiculate în spațiul public.
4: Chiar sâmbătă am avut ședința fracțiunii. Sâmbătă aceasta am discutat despre potențialele candidaturi, am discutat ceea ce se discută și în societate, un premier din interiorul partidului versus, ați auzit diferite opinii din afara partidului. Noi am discutat despre profiluri, am făcut așa un schimb de opinii. Numii n-o să vă dau, chiar dacă înțeleg că interesul este legitim și foarte mare. Săptămâna aceasta cred că o să avem deci mai multă claritate și o să venim cu candidatura noastră.
2: Liderul PAS a precizat că decizia finală privind candidatura urmează să fie prezentată în această săptămână, iar ulterior va fi stabilită și componența viitorului cabinet de miniștri. În același timp, Igor Grosu a spus că nu anticipează remanieri importante în actuala echipă guvernamentală, apreciind activitatea majorității miniștrilor. Referindu-se la profilul viitorului premier, Igor Grosu a spus că acesta trebuie să fie o persoană capabilă să-și asume reformele dificile care urmează. Potrivit liderului PAS, noul șef al guvernului va trebui să asigure continuitatea procesului de integrare europeană și să implementeze reforme importante, inclusiv în administrația publică, domeniul bugetar fiscal și al salarizării. Premierul demisionar Alexandru Munteanu a spus că renunțarea sa la mandat este o istorie mai complicată, dar nu a precizat clar care sunt motivele plecării sale din funcție. El a fost întrebat de presă astăzi în cadrul unui eveniment despre motivul renunțării la mandat și a spus că majoritatea scenariilor vehiculate cu privire la plecarea sa din fruntea guvernului sunt false.
5: Eu înțeleg că se așteaptă la o controversă. Am încercat să nu mă uit prin rețelele de socializare, dar cu un ochi și din ceea ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% de acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată. Cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria, precum și am pus în mesajul meu. Asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm. Asta e tot.
2: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu își mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Parlamentul European, care se reunește în sesiune plenară la Strasbourg în perioada 6-9 iulie, urmează să adopte miercuri rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Ucraina, Republica Moldova și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la Uniunea Europeană în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. În proiectul de raport privind Ucraina, deputații salută eforturile extraordinare ale țării de a consolida instituțiile democratice în timpul războiului. Progresele Serbiei în direcția aderării la Uniunea Europeană a stagnat, afirmă deputații în proiectul lor de raport, iar preocupările s-au axat în principal pe starea democrației și pe statul de drept. Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar alte aproape 60 au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia noaptea trecută asupra Kievului. Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în cartiere rezidențiale ale capitalei ucrainene, unde mai multe blocuri de locuințe au fost lovite, iar echipele de salvare continuă operațiunile de căutare a persoanelor dispărute, transmite Moldpress. Cele mai severe consecințe au fost raportate în raionul Podâl, unde un proiectil a lovit un bloc de locuințe cu 9 etaje. Autoritățile estimează că sub dărâmături s-ar putea afla în continuare persoane. Potrivit informațiilor publicate de mai multe canale ucrainene, în atac ar fi fost utilizate rachete hipersonice, rachete balistice și de croazieră. Și la final, date meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 23 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Accesează acum!

0: E vară și vara nu e doar concediu, vara este și mișcare. La Călăraș, o asociație de voluntari a înțeles asta înainte să devină tendință. Se numește Călărașul Aleargă și din ea fac parte profesori de educație fizică, dar și oameni cu profesii care n-au nicio legătură cu sportul. Ce unește? Convingerea că mișcarea nu este un lux, ci o alegere pentru sănătate. Ascultăm împreună un reportaj de Mădălin Sofronie.
1: Scopul grupului este de a promova mișcarea în comunitate. Psihologul Iulia Stanciu, unul dintre coordonatorii comunității Călărașul Aleargă.
2: Suntem susținători ai mișcării. Ideea este că mișcarea face bine, indiferent de tipul de mișcare pe care îl alegem. Mișcarea este sănătate și noi suntem cu toții de acord că a te mișca înseamnă a trăi, înseamnă a te bucura de viață și pentru asta îi invităm pe toți cei care pot să vină alături de noi. Nu contează vârsta, toate categoriile și este loc pentru toată lumea.
1: Oamenii au venit să se alăture grupului din dorința de a face cât mai mult sport.
3: Aici avem 60 plus, aici în 59, deci se poate la orice vârstă, suntem profesori de educație fizică, deci trebuie să dăm exemplu.
1: Cum ați aflat de grupul acesta, doamnă?
3: Am aflat de 2 ani de zile și sunt nelipsită de lângă ei.
4: Cel puțin în weekend. Eu am fost primul care am alergat. Acest grup a aflat de mine și pe urmă s-au format.
3: Mi-au dorit alături de dâns și experiența noastră în a lucra cu copii s-a dovedit benefică și în weekend cu ei.
5: Sunt membru al comunității Călărașul Aleargă de aproximativ 3-4 luni, relativ recent. Mulți dintre cei care participă și aleargă în acest grup sunt prieteni, așa că am decis să vin și să fac împreună cu ei activități pe care le fac pentru comunitate, marea lor majoritate, inclusiv alergare, inclusiv...
1: Ce înseamnă mișcarea pentru dumneavoastră și de ce trebuie să facem mișcare?
5: Pentru mine mișcarea reprezintă, având în vedere și vârsta pe care o am, 50 de ani.
1: Mulțumesc
5: la fel. Știu și sunt conștient de faptul că pentru a ne menține într-o formă optimă și pentru a funcționa până la o vârstă cât mai înaintată, trebuie să facem această mișcare.
1: Membrii comunității Călărașul Aleargă au participat și la competiții sportive dedicate amatorilor, obținând premii semnificative.

0: Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde unei noi reglementări care simplifică și clarifică anumite prevederi din legislația europeană privind inteligența artificială. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu prin care Bruxelles vrea să reducă birocrația și să facă regulile digitale mai ușor de aplicat în toate statele membre. Gabriela Mitrovici.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Cea mai importantă modificare privește sistemele de inteligență artificială considerate cu risc ridicat, atât cele independente cât și cele integrate în produse. Acestea sunt acele aplicații care pot influența semnificativ siguranța, drepturile sau viața oamenilor, de exemplu atunci când sunt folosite în produse, servicii publice sau domenii reglementate strict. Regulile pentru aceste sisteme ar fi trebuit să se aplice din 2 august 2026, dar termenul a fost amânat. Pentru sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat, care funcționează independent, de exemplu cele folosite în recrutare, educație, sănătate sau servicii publice, noua dată de aplicare este 2 decembrie 2027, iar pentru cele integrate în produse, termenul devine 2 august 2028. Noua reglementare introduce însă și interdicții foarte clare care se vor aplica mai repede. Sistemele de inteligență artificială care generează imagini intime sau sexuale fără consimțământ, inclusiv așa numitele aplicații care dezbracă persoane reale în fotografii, vor fi interzise din luna decembrie acestui an. La fel și materialele care sugerează sau arată un abuz sexual asupra copiilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Documentul amână până la 2 august 2027, termenul până la care autoritățile naționale trebuie să creeze așa numitele spații de testare controlată pentru inteligența artificială, dar scurtează perioada acordată furnizorilor pentru a aplica soluții de transparență în cazul conținutului generat artificial. Nu mai este vorba de 6 luni, ci de 3 luni, iar noul termen este 2 decembrie 2026. O altă clarificare vizează domenii precum dispozitivele medicale, jucăriile, ascensoarele sau embarcațiunile. Dacă legislația specifică acestor sectoare conține deja cerințe similare celor din Regulamentul European pentru Inteligența Artificială, noua reglementare permite evitarea suprapunerilor. Scopul declarat este ca firmele să respecte regulile de siguranță și protecție, dar fără obligații administrative inutile.
1: Radio România Actualități.

În mai puțin de 10 minute vom intra live pe pagina noastră de Facebook România Actualități. Avem o întrebare pe care o știm cu toții, o simțim, dar la care puțini au răspunsul clar. Ce se întâmplă de fapt cu vremea? Cald, furtună, cald din nou. În câteva minute în studio va ajunge Roxana Bojariu, este climatolog ANM. Vine în studio să ne explice.

0: vremea lasă de dorit în următoarea perioadă. Și de ce spun asta? Pentru că ziua a început liniștit, dar spre seară vom avea parte de instabilitate în cea mai mare parte a țării. Sunt posibile averse, descărcări electrice, așa că umbrela rămâne o idee bună. Sunt temperaturi normale, spun meteorologii, pentru data din calendar. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. În ceea ce privește traficul, avem o veste bună de la centrul Infotrafic. Drumurile sunt libere în un blocaj, nu există nicio restricție majoră, trebuie doar să avem grijă, circulați așadar cu atenție și vă reamintesc, dacă întâlniți pe drum evenimente deosebite, ne puteți anunța printr-un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Este 11 și 31 de minute. Tocmai am spus informațiile despre vreme și era un ascultător care ne-a trimis un mesaj cu câteva imagini de undeva din țara Făgărașului și spunea: în sfârșit putem să respirăm inclusiv noi cei de la munte, pentru că am avut temperaturi extrem de ridicate, cald, furtună, cald din nou. Sudul țării și capitala au trăit în ultima perioadă un carusel meteorologic pe care mulți dintre noi îl simțim, dar poate puțin îl înțeleg cu adevărat. Și tocmai de aceea ne-am gândit să o invităm în studio pe buna noastră prietenă, doamna Roxana Bojariu, climatolog, expert în variabilitatea și schimbarea climatică de la Administrația Națională de Meteorologie. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Aș vrea ca să ne ajutați ca împreună să privim dincolo de prognoza zilnică și să înțelegem de fapt ce se întâmplă cu clima noastră și cu zilele de acestea de vară. Se întâmplă sau suntem obișnuiți, de mici am fost crescuți, cu ideea că iulie este luna lui cuptor și că această perioadă de căldură exagerată alternează cu perioade de răcorire. Însă, parcă din ce în ce e mai puțin suportabil pentru noi toți. Este doar părerea noastră sau chiar așa stau lucrurile, doamna Bojariu?
1: Este adevărat că fenomene precum valurile de căldură și furtunile de vară sunt ceva obișnuit pentru partea noastră de lume și pentru sezonul pe care îl traversăm. Dar, pe de altă parte, ceea ce e neobișnuit față de acum 5 decenii, 6 decenii, e intensitatea crescută a acestor fenomene altfel normale. Adică avem valurile de căldură mult mai intense, cu temperaturi mai mari, durează mai mult, sunt mai frecvente, statistic vorbind, și se declanșează și mai devreme în an, în iunie. În iunie și în România a fost cod roșu și un cod foarte extins. Practic, la 30 iunie am avut doar două județe cu cod portocaliu, restul au fost toate cu cod roșu. S-au bătut recorduri. Deci ceva se întâmplă în sistemul climatic și e ușor de explicat. Avem mai multă energie în sistemul climatic pentru că gazele cu efect de seră sunt cele care rețin radiația emisă de solul încălzit, deși lasă să treacă radiația solară directă, și atunci noi avem în sistem o cantitate sporită de căldură, dar și de vapor de apă. Căldura, pe de-o parte, atunci când sistemele de vreme sunt în așa fel încât aduc valurile de căldură, înseamnă valuri de căldură mai intense, iar cantitatea sporită de vapor de apă într-o atmosferă caldă înseamnă că atunci când e înlocuit aerul cald de după valul de căldură cu un aer mai rece, furtuna vine cu o cantitate sporită, e alimentată cu o cantitate mai mare de vapor de apă și plouă mult mai abundent și cu manifestări mai severe. Deci cam astea sunt explicațiile. Altfel, dintotdeauna în climatul temperat continental al României am avut veri calde și ierni reci. Ce se schimbă acum este nivelul termic, felul în care se repartizează resursa de apă în ciclu anual și, evident, lucruri legate de regimul termic, cum ar fi stratul de zăpadă iarna, raportul de precipitații solide lichide iarna, toate aceste lucruri însă au un efect asupra noastră și asupra economiei.
0: Și deja resimțim din plin aceste efecte de care spuneați. Este o tendință ușor schimbată față de ceea ce trăiam în urmă cu 50 de ani, 40 de ani. Această tendință se va menține sau este așa un pic, nu știu, vorbim doar despre o tendință trecătoare? La ce să ne așteptăm?
1: Nu e o tendință trecătoare, ba chiar se amplifică, din păcate, tendința de a avea fenomene extreme cu manifestări mai intense, tocmai pe acest fond al amplificării încălzirii globale, al felului în care, la nivel global, cantitatea de căldură în plus pe care o reține sistemul este apoi repartizată între componentele sale. Nu e vorba numai de România aici, ci peste tot în lume avem de-a face cu modificări ale climei locale și ceea ce e important e că această schimbare climatică sau încălzire globală, tot una, nu înseamnă o încălzire uniformă, peste tot la fel, nici în spațiu, nici în timp. Adică factorii locali, cum ar fi relieful, apropierea mării sau a oceanului, tipul de sol, felul în care e acoperit solul, cu păduri, fără păduri, toate aceste lucruri nuanțează răspunsul local la încălzirea globală. Și atunci, evident că avem, pe de o parte, intensități diferite, dar pe de altă parte avem și posibilitatea să limităm anumite efecte ale încălzirii globale la nivel local, de exemplu cu arborii, cu pădurile. Însă mai avem o problemă legată de felul în care ne dezvoltăm localitățile și noi acolo amplificăm de fapt efectul acesta de la nivel global prin insulele locale de căldură în spațiile urbane. Acolo avem asfalt, clădiri care izolează solul de atmosferă și atunci întrerup acest ciclu local al apei care pe de-o parte aduce o tăiere a extremelor termice pozitive, dar pe de altă parte ar fi ajutat și atunci când avem ploi foarte intense, pentru că dacă nu ar fi fost izolat solul de atmosferă, apa ar fi avut loc unde să se infiltreze în sol. Așa avem inundațiile urbane spectaculoase de după valurile de căldură.
0: Foarte interesante și logice aceste explicații pe care ni le spuneți. Vă mulțumesc pentru astfel de informații. Între timp aș vrea să le reamintesc celor care ne ascultă acum la radio că ne pot vedea. Suntem pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube România RRA Live și de asemenea au posibilitatea de a participa la acest dialog dacă ne scriu pe Facebook în comentarii mesaje sau întrebări pentru dumneavoastră. Eu aș vrea să fac înainte o remarcă. Încercam să găsesc în timp ce vă ascultam cu atenție un posibil răspuns la întrebarea unde mai sunt iernile de altă dată. Dar cred că este o întrebare retorică, așa-i?
1: Da, evident că toate anotimpurile se modifică. Ele vor rămâne patru anotimpuri, pentru că mersul acesta în patru anotimpuri într-un an e dat de locul nostru la latitudinile medii, pe de o parte. Pe de altă parte, contrastul vară-iarnă ține de înclinarea axei Pământului pe planul orbitei sale în jurul Soarelui. Și aceste constante orbitale sau de mișcare a Pământului se modifică mult mai lent decât modificăm noi acum compoziția atmosferei, adică durează zeci de mii, sute de mii de ani să ai modificări în distribuția radiației solare la suprafață dată de aceste modificări orbitale. În schimb, noi vedeți că în 200 și ceva de ani am reușit să ardem combustibil fosili pe care natura i-a creat în sute de milioane de ani, am făcut un scurt circuit și din cauza asta schimbarea climatică de acum este pe o altă scară de timp, mult mai rapidă, pe o scară de timp, din păcate, istorică, care ne afectează ca specie generație de generație. Aici e problema.
0: Da, vă reamintesc în studio climatologul Roxana Bojariu și aș vrea să mă reîntorc acum la discuțiile de pe Facebook pe care le generează ascultătorii noștri și o să vă citesc, doamna Bojariu, un mesaj trimis de Aurelian, care ne spune pe Facebook: mereu au fost călduri, de când mă știu și am trăit în diverse colțuri ale țării. Consider că ultimele generații de

0: Oameni sunt mai puțin rezistente pentru că au fost supraprotejate și media exagerează cu modul de prezentare a vremii într-un mod alarmant, ne scrie ascultătorul nostru, care mesajul este mai lung și o să citesc doar partea finală a acestui mesaj. Cred că ar trebui să temperăm tendințele alarmiste. Și v-aș întreba dacă este vorba într-adevăr despre această tendință alarmistă sau aceasta este realitatea. Cum vedeți?
1: Tendința de încălzire și modificările în statistica fenomenelor extreme sunt obiectiv observabile, nu țin de felul în care noi ne-am adaptat mai bine într-o generație sau mai rău în alta. Ele se văd în cifrele noastre, în arhivele noastre climatice, și analizele noastre arată foarte clar faptul că chiar dacă au mai existat valuri de căldură în trecut, totuși durata, intensitatea și frecvența lor s-a schimbat în România și nu numai în România. Dacă luăm aceste cupole de căldură de curând declanșate în vestul și centrul Europei, noi am fost mai la margine într-un fel și, deși în vestul țării au fost doborâte recorduri, vestul, centrul țării, totuși n-am avut nici durata, nici intensitatea atât de mare ca în vest. Există deja estimări, se fac foarte rapid aceste studii pentru că deja dispunem de resursa de calcul necesară, și aceste cupole de căldură, acum 50 de ani, nu ar fi fost posibile. Deci, fără încălzirea globală, nu ar fi existat efectiv. Și încă o estimare spune că ultimul val de căldură din care a adus temperaturi foarte mari în Franța, practic ar fi fost în medie cam cu 2,5 grade Celsius, temperaturile ar fi fost mai reduse dacă nu ar fi existat această încălzire globală, această schimbare climatică.
0: Deci, statisticile și cifrele practic demonstrează că este vorba.
1: Dar pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt și să nu considerăm schimbarea climatică numai în registru fatalist. Noi putem să ne dezvoltăm mai departe și să avem o calitate a vieții bună chiar în condițiile schimbării climei, pentru că specia umană s-a tot adaptat, dar totul e să folosim știința și tehnologia, să planificăm lucrurile în mod inteligent, în așa fel încât să mergem mai departe și chiar în condiții mai bune.
0: Ați dat parțial răspunsul la următoarea întrebare pe care o aveam pregătită. Care este diferența reală dintre un val de căldură și o vară caldă? Cum știe, de exemplu, un om obișnuit că ceea ce simte e altceva decât vremea normală?
1: Noi avem arhivele climatice și nu doar în România, peste tot în lume există date instrumentale. Pe lângă datele, să le zicem, paleoclimatice, mai indirecte, deci date obținute clar cu instrumentele noastre, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și ele ne arată foarte clar că avem această tendință și putem face comparația între temperaturile de acum față de diverse intervale de referință. Și vedem că acum în medie avem veri cu 1-2 grade pe medie mai călduroase decât acum 5 decenii, da? Depinde și de zonă. Ori asta înseamnă foarte mult când te uiți la medie. Dacă te duci într-un loc anume, poți să ai diferențe și mai mari sau mai mici, pentru că, vă ziceam, există factori locali care nuanțează răspunsul la sistemul global, la semnalul global. Deci, cifrele ne spun foarte clar lucrurile acestea și nu poți să negi evidența științifică, și nu doar în România, și ele sunt ușor verificabile, pentru că sunt disponibile nu doar în comunitatea noastră, și în comunitatea noastră, și felul în care le analizăm este foarte transparent și se bazează pe bune practici în comunitate. Deci, protocoalele de măsurare sunt peste tot la fel în lume, tocmai ca să putem să comparăm datele. Vorbesc de datele din rețelele meteorologice. Deci, lucrurile sunt clare, transparente și ne spun faptul că avem veri din ce în ce mai călduroase și, de fapt, toate anotimpurile au temperaturi mai mari, numai că există și diferență sezonieră, adică tendința de încălzire vara este cea mai puternică. Pe locul 2 vine iarna. Anotimpurile

0: timpurile de tranziție, în cazul României, sunt cele care sunt pe locurile 3-4 atunci când vorbim de magnitudinea tendinței, de cât de abruptă e tendința. Pentru că în cazul lor avem de a face cu variabilitate internă mai mare. Normal, tranziția înseamnă și fluctuații mai mari în trecerea de la regimurile stabile de iarnă spre vară.
1: Se spune des că țara noastră, România, e mică și că orice am face noi nu contează la nivel global. Adevărat sau fals?
0: A zice că fals. De ce? Chiar am citit un studiu foarte interesant în care, evident că se făcea o ierarhie și știm deja care sunt primele locuri. Primul loc, China, ultimele cifre arată peste 30-31% din emisiile globale. Pe locul 2, Statele Unite, 12% din emisiile globale. Pe urmă, Europa, într-adevăr, e pe un loc nu atât de sus, e cu 6%, dar atunci când au fost adunate toate statele lumii care au emisii sub 2%, am obținut cam 33% din emisii, adică peste ceea ce are primul emițător, China. Deci fiecare din țări poate să zică, bun, eu nu emit foarte mult, dar dacă adunăm toate astea împreună, emisiile astea, avem o cantitate de emisii semnificativă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, emisiile acestea de gaze cu efect de seră provin din arderea combustibililor fosili, care local dau și poluare locală și au influență directă asupra sănătății publice. Deci dacă reducem emisiile, nu facem doar acel efort global necesar să tăiem vârfurile astea din statistici, valurile de căldură, de exemplu, dar facem un bine comunității locale, un bine imediat care se vede în sănătatea publică, da? În bolile cardiorespiratorii, de exemplu.
1: Mă uitam tot pe Facebook, e acolo o adevărată controversă, dar înainte de a le răspunde celor care ne-au trimis mesaje, aș vrea să facem un mic, sau să facem lumină într-o confuzie care aparent se așează așa peste foarte mulți dintre noi, între vreme și climă. La radio vorbim des despre prognoze, despre coduri, despre avertizări. Dumneavoastră, în calitate de climatolog, lucrați cu altceva. Cum explicați unui ascultător obișnuit ce face un climatolog? Lucruri pe care, de exemplu, meteorologul nu-l face.
0: Da, clima înseamnă o sinteză a episoadelor de vreme pe care noi le prognozăm comunitatea, Administrația Națională de Meteorologie. Ori climatologul studiază tocmai această sinteză a fenomenelor de vreme pe perioade mai lungi de timp, fie într-o zonă anume, fie la nivel global, evident. Așa că noi lucrăm foarte mult cu statistici, cu probabilități, deși și prognozele au componenta lor de probabilitate, pentru că natura este foarte complexă. Deci, vremea o simți pe pielea ta, că simți imediat diferențele de temperatură, simți vântul, simți precipitațiile, ploaia. E, clima nu o simți pe pielea ta, de aici și multe confuzii. Clima o obții din calcul, e ceva mai abstract, dar totuși ea se bazează pe aceste episoade de vreme, numai că pe perioade mai lungi de timp și analizate din punct de vedere al sintezei de care vă spuneam.
1: Cum ați ajuns să vă faceți climatolog?
0: La bază sunt fizician
1: Fizician?
0: și da, și pentru mine e definitoriu acest fapt. Adică o spun cu, să zicem așa, mă definez ca fizician. Ori ca fizician, evident că ai foarte multe posibilități de a studia ce e în jurul tău. Una dintre ele, și întotdeauna m-au atras acele zone de frontieră, cum este fizica atmosferei și apoi clima, pentru că aplici legile fizicii într-un sistem foarte complex. Și lucrurile sunt foarte interesante, tocmai pentru că ai provocări legate de complexitatea sistemului. Așa că pentru mine e ceva logic să gândesc lucrurile.

0: din punct de vedere fizic, dar evident cu instrumentele matematicii. Și mi se pare că climatologia este până la urmă o știință care aduce pe lângă ea foarte multe elemente și din alte domenii științifice, ceea ce e foarte interesant, mai ales problemele legate de schimbarea climei, pentru că chiar și societatea umană este componenta sistemului climatic și atunci problemele nu sunt doar de fizică, sunt și de fizică la bază, dar pe urmă intervin probleme legate de ecologie, de sănătate publică, de economie, de
1: Am înțeles.
0: sociologie, chiar și de antropologie.
1: Nu o să vă întreb cum arătau lecțiile sau orele de geografie, de fizică atunci când dumneavoastră erați la școală. Voiam doar să vă întreb dacă încă de mică v-ați pus în gând să deveniți un expert în climatologie așa cum sunteți astăzi? Sau pur și
0: Sincer,
1: simplu a fost o întâmplare fericită?
0: n-aș zice că a fost o întâmplare, dar am pornit cu fizica în cap, vă spun
1: Da.
0: sincer. Am avut o perioadă în care biofizica mi s-a părut domeniul foarte interesant și apoi fizica atmosferei a venit cumva natural. Și lucrurile sunt legate pentru că ai, cum vă spuneam, și biosfera în componenta sistemului climatic și inclusiv procese biofizice sunt importante în acest sistem. Și ceea ce mi se pare foarte interesant e, cum vă spuneam, că trebuie să ții cont de mult mai multe științe și trebuie să interacționezi cu colegi din alte comunități, încercând să ieși din pătrățica ta de simplu fizician.
1: Discuțiile cu prietenii, cum sunt? Cu prietenii dumneavoastră? Când vă
0: Sunt
1: văd, ce vă întreabă? Despre climă sau despre vreme?
0: și, dar sunt interesante pentru că mi s-a întâmplat ca discuții chiar între fizicieni să nu
1: Da.
0: fie atât de ușoare. Există specializarea asta foarte puternică, a zice eu uneori excesivă, că ajungi să nu te mai înțelegi fizician cu fizician. Adică, să zicem, un fizician care se ocupă de fizica particulelor poate să considere uneori că problema asta a schimbării climei e ceva, să zicem, superficial,
1: Nu
0: ridicat de
1: crede?
0: media. Da,
1: Da.
0: mi s-a întâmplat mai de mult. Acum cred că au ajuns cultura generală științifică,
1: Bine.
0: totuși te îndeamnă să progresezi și să mai asimilezi, dar mi s-a întâmplat lucrul ăsta, da?
1: Sunt suficient de mulți oameni care nu cred în schimbarea climatică și încălzirea globală, judecând chiar și după mesajele pe care noi le primim la radio. Ce le-ați spune? Nu reușim să, și poate nici nu ne propunem să convingem un om care are ideile deja antipărite foarte, foarte bine în minte și explicațiile pe care fiecare și le păstrează și la care ține. Dar ce ați vrea să le transmiteți unor oameni care nu cred nici o iotă, niciun cuvânt despre aceste schimbări și despre încălzirea globală?
0: Să cerceteze, adică să caute, evident, folosindu-și bagajul de cultură generală, dar și spiritul critic, și să caute totuși acele dovezi științifice și acele surse, nu orice postare pe Facebook sau nu orice site înseamnă specialist care poate să îți aducă în față dovezi. Dar chiar și site-urile de specialiști. Spiritul critic te ajută să navighezi și, evident, cultura generală, din care nu trebuie să lipsească și partea științifică. Cultura generală nu înseamnă numai literatură, poezie, pictură, înseamnă și știință. Ori aici avem o problemă cu sistemul de învățământ, după părerea mea, pe de o parte cu educarea spiritului critic și, pe de altă parte cu această cultură generală din care nu trebuie să lipsească nici știința.
1: Dacă ați fi ministru educației, ce ați introduce în programa școlară?
0: Vai, vai, n-aș introduce nimic, vă spun sincer, așa cum arată programele acum încărcate, m-aș gândi la o structurare diferită în care toți profesorii să aibă un cadru comun prin care să se completeze fiecare materie, în așa fel încât copilul să nu mai fie în starea de confuzie și de spaimă în fața volumului de date, ci să înțeleagă efectiv că noi ne uităm din diferite părți la un singur univers, până la urmă, și putem avea perspective diferite, dar ele trebuie să ajungă la o sinteză și să ai o idee despre cum stai în lumea ta. Ori lucrul ăsta și mai ales fiecare materie să ajute la aparatul critic al copilului. Ăsta e cel mai important lucru până la urmă, pentru că cu acel aparat critic copilul poate merge mai departe și poate să ajungă la acea învățare continuă. Eu și acum învăț, adică bineînțeles la stilul meu, dar învățarea continuă e singurul lucru care ne poate ajuta în aceste vremuri în care nu informația lipsește, ci ghidul, adică aparatul critic cu care să folosim informația.
1: Mulțumesc pentru prezența de astăzi. Să vă bucurați în continuare, să ne bucurăm cu toții de vară. Apropo, o zi de vară, cum o percepeți? Ca o analiză? Sunteți mult mai atentă la ceea ce se întâmplă sau pur și simplu ignorați toate detaliile pe care le folosiți în viața profesională și trăiți?
0: Nu, n-ai cum să ignori, adică îți intră în a doua natură, dar evident că dincolo de cifre există și o bucurie a felului în care trăiești lucrurile. Marea, o vezi în cifre, vezi analize, vezi curenți, vezi, dar senzația, valul, culoarea, evident că nu pot să lipsească. Și e cu atât mai frumos atunci când cifrele și imaginile și stările sufletești vin împreună.
1: Mulțumesc mult pentru prezența, gânduri bune și vă așteptăm cu drag între prieteni.
0: Mulțumesc și eu!
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că la consultări sunt așteptate fracțiunile parlamentare care vor să participe și că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. El preluase mandatul după alegerile din 2025. Președintele Parlamentului și liderul partidului majoritar PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va anunța în această săptămână candidatura pentru funcția de prim-ministru după ce în cadrul ședinței fracțiunii au fost analizate mai multe profiluri de potențiali candidați. Potrivit lui Igor Grosu, deputații PAS au discutat atât despre posibilitatea desemnării unui premier din interiorul partidului, cât și despre variantele vehiculate în spațiul public. Liderul PAS a precizat că decizia finală privind candidatura urmează să fie prezentată în această săptămână, iar ulterior va fi stabilită și componența viitorului cabinet de miniștri. În același timp, Igor Grosu a spus că nu anticipează remanieri importante în actuala echipă guvernamentală, apreciind activitatea majorității miniștrilor. Referindu-se la profilul viitorului premier, Igor Grosu a spus că acesta trebuie să fie o persoană capabilă să-și asume reformele dificile care urmează. Potrivit liderului PAS, noul șef al guvernului va trebui să asigure continuitatea procesului de integrare europeană și să implementeze reforme importante, inclusiv în administrația publică, domeniul bugetar fiscal și al salarizării. Premierul demisionar Alexandru Munteanu a spus că renunțarea sa la mandat este o istorie mai complicată, dar nu a precizat clar care sunt motivele plecării sale din funcție. El a fost întrebat de presa astăzi în cadrul unui eveniment despre motivul renunțării la mandat și a spus că majoritatea scenariilor vehiculate cu privire la plecarea sa din fruntea guvernului sunt false. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Polițiștii de investigație, procurorii PCCOC și partenerii din România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust au documentat activitatea unui call center din Ucraina, unde activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și obținau acces la aplicațiile bancare ale victimelor, majoritatea din România, după care transferau banii prin conturi interpuse, platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde unde urmele. În cadrul investigației au fost efectuate percheziții la Chișinău și Anenii Noi, fiind ridicate mai multe probe. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor și beneficiarelor rețelei criminale, informează poliția. Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar alte aproape 60 au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia noaptea trecută asupra Kievului. Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în cartiere rezidențiale ale capitalei ucrainene, unde mai multe blocuri de locuințe au fost lovite, iar echipele de salvare continuă operațiunile de căutare a persoanelor dispărute. Cele mai severe consecințe au fost raportate în raionul Podâl, unde un proiectil a lovit un bloc de locuințe cu 9 etaje. Autoritățile estimează că sub dărâmături s-ar putea afla în continuare persoane. Potrivit informațiilor publicate de mai multe canale ucrainene, în atac ar fi fost utilizate rachete hipersonice, balistice și de croazieră. Și la final, date meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 24 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Melodii de top.

0: Melodii de top la Radio Chișinău.
1: Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.
0: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
0: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
5: Într-o țară în care, până nu de mult, istoria a fost ascunsă sau spusă în șoaptă, există nopți care nu pot fi uitate. Noaptea scrisă cu roșu, spectacolul documentar în regia Luminiței Țâcu, la Teatrul Fără Numere, aduce în atenția publicului un episod puțin cunoscut din Chișinăul sovietic. Despre noaptea scrisă cu roșu, culisele spectacolului, dar și istoria evenimentelor anului 1970, discutăm cu regizoarea Luminița Țâcu, profesor de art actorului la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, nonconformistă, atașată noțiunii de teatrul social. Luminița, mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră și sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
6: Vă mulțumesc eu foarte mult pentru invitație și sunt onorată.
5: Da. Aș vrea să începem cu acest spectacol, Noaptea scrisă cu roșu, să ne spuneți cum a pornit istoria lui și poate puțin și din evenimentele anului 1970, care de fapt au generat acele evenimente ale anului 1970 și actul de curaj al protagonistelor spectacolului.
6: Deja a trecut destul timp de la premiera acestui spectacol și cu toate astea încă mai sunt spectatori sau oameni interesați de felul cum s-a lucrat la spectacol și cum a apărut această idee, semn că spectacolul a avut un impact destul de mare și important. Impactul pe care l-a avut această premieră l-am putut simți și eu în sala de teatru la TFN, în această stagiune de la premieră încoace au fost jucate destul de multe reprezentații și pentru publicul iubitor de teatru, dar și spectacole organizate pentru instituțiile de învățământ. Semn că lumea, profesorii și elevii sunt interesați de acest subiect, de această temă. Mie nu-mi rămâne decât să mă bucur că am avut norocul, că am avut șansa, că am avut inițiativa, poate, și că mi-a apărut această idee, deși era un subiect, să zic așa, de care am știut câte ceva încă de pe băncile facultății. Mi-aduc aminte că eram la facultate și se vorbea așa prin șoaptă de, mă rog, de mai multe evenimente istorice care, prin care a trecut poporul nostru. Și iată că de acest eveniment am auzit de la actorii mai cu experiență, de la actorii mai mari, pentru că una din protagoniste a fost actriță la Teatrul Luceafăru și iată că se vorbea mai în șoaptă, mai cumva așa, l-am perceput ca un zvon. Nu l-am perceput atunci ca un eveniment important. Ori iată că au trecut deja peste 25 de ani și a trebuit să revin la acest subiect și să-l studiez, să-l cercetez, să-l descoper în arhive. De fapt, cum a pornit ideea? Eu sunt și profesoară la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Așa se întâmplă că am creat câteva spectacole cu masteranzii la specialitatea arta actorului și în acest an am avut două masterande, Mihaela Popescu și Cătălina Lungu, care erau la, mă rog, sunt actrițe la Teatru Fără Nume. Și întotdeauna pentru master suntem în căutare de texte, de piese sau de materiale care ar pune în valoare masteranzii. Pentru că după 4 ani de facultate, după 4 ani de actorie, ar fi frumos ca un masterand, o masterandă la arta actorului să iasă în vizor cu un material mai valoros, să zic așa, sau mai important, sau un material la care e de muncit mai mult, poate, decât pe băncile facultății, pe băncile de licență. Și am tot căutat, am

0: am cântărit și la un moment dat, pentru că de fapt vreau să facem un alt material, știu că ne-am axat pe un material care e la fel din domeniul teatrului documentar, era vorba de un roman care vorbește despre dependența adolescenților și era un material care mi-a plăcut foarte mult. Dar, iată așa, prin căutări, prin nopți nedormite, nu știu cum se face, dar se întâmplă asta la artiști, mai ales atunci când căutările sunt oneste, sincere, adevărate și iată că se întâmplă să se deschidă cortina pentru acea temă care de fapt te macină pe adevăratele. Și așa, ții minte că într-o seară eram la o cafea cu fetele și știam cumva, intuiam că romanul pe care l-am găsit nu o să prindă bine, dar simțeam că erau anumite rezerve. Și veneam de acasă spre terasa la care ne-am dat întâlnire după o noapte nedormită și mi-am zis, am găsit. Am găsit materialul potrivit pentru că am găsit actrițele potrivite. Și am venit eu cu această veste și bineînțeles că actrițele au rămas surprinse pe de o parte, dar am simțit că le-a căzut mănușă ideea și au fost și ele foarte curioase să lucreze la un așa material, mai ales că presupunea din start o muncă și un proces de lucru foarte, foarte interesant, pentru că nu a fost niciodată, fiind încă cu mai puțină experiență, nu a fost niciodată într-un proces de documentare și de atât de amplu, nici eu. N-am lucrat, nu lucrasem niciodată cu arhivele. Și iată că de data asta am avut această deschidere și această colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor.
1: O să ne spuneți și despre acest proces amplu de documentare, pentru că a trebuit să lucrați practic la 4 volume din Arhivele Naționale, dar până atunci poate să amintim puțin despre acea noapte sau acele nopți ale anului 1970, final de septembrie, când aici la Chișinău de fapt au concertat cu două reprezentații formația renumită mondial din România și în Chișinău s-au auzit pentru prima dată vorbă românească, muzică românească, într-un moment în care practic limba română era interzisă, cărțile românești erau interzise, muzica mai pătrundea cumva și acele versuri de Eminescu, de Topârceanu, de Minulescu, pentru prima dată a luat și a mișcat mulțimile din Chișinău.
0: Da, e adevărat. În primul rând, eu ce vreau să zic, am să merg un pic mai înainte, sunt, eu cred că noi suntem mai mult decât norocoși pentru că trăim această dimensiune de libertate și curaj și avem dreptul să ne expunem inclusiv și prin teatru și pe scenele teatrelor din capitală o să regăsim mai multe spectacole cu teme istorice care abordează cele mai importante evenimente și fenomene istorice prin care a trecut Basarabia de la după al doilea război mondial. Așa se face că primul spectacol care a abordat fenomenul foametei a fost spectacolul Teatrului Național Mihai Eminescu, Copiii Foametei. Mărturii, după volumul lui Alexei Vakulovski.
1: Dumneavoastră sunteți regizoare, da, și a acelui spectacol?
0: Da, mai târziu a apărut, a fost creat spectacolul Dosarele Siberiei, iarăși un spectacol documentar care vorbește despre deportări, un spectacol în regia lui Petru Hadârcă și la Teatrul Luceafărul în regia lui Slava Sambriș este spectacolul 1946. De aceea cred că trăim timpuri absolut extraordinare când putem să ne permitem, avem toată libertatea să vorbim despre, despre acest trecut care ne-a măcinat destinele, care ne-a doborât, a vrut să ne rupă cumva rădăcinile și acum suntem, nu știu, responsabili poate, mai mult chiar poate, datori să vorbim despre acest trecut și aceste evenimente din 1970 sau să zicem așa, perioada aceasta sovietică a fost mai puțin abordată în teatru și nu numai în teatru, poate că și la lecțiile de istorie e mai puțin abordată, dar a fost o perioadă foarte

0: o perioadă plină de frici, o perioadă care ne-a injectat frica și în care nu am avut dreptul să ne expunem, nu am avut dreptul la gândire liberă, practic nu am avut dreptul să expunem cu voce tare, nici poate chiar în șoaptă, poate că unii din noi nici n-au știut, unii din, mă rog, generațiile care au trăit atunci, n-au știut cine suntem, de unde venim, care ne sunt rădăcinile, ne era frică să spunem ce limbă vorbim. Și iată că această perioadă de frică a clocotit, de fapt, în conștiința poporului, în inimile noastre și a trebuit să, printr-o întâmplare, de fapt, să ajungă formația mondială, o trupă de muzică rock din România, ca să incite, așa, sau să trezească spiritele dornice de românism, dornice să se expună, de fapt, și să vorbească cu voce despre limba română și despre națiunea pe care, de fapt, o reprezentăm, națiunea românească. Și da, asta s-a întâmplat în vara anului 1970, un concert, așa cum spuneam, care a avut loc din întâmplare, un concert pentru care autoritățile, practic, autoritățile noastre, nu că nu au depus efort, dar nici măcar n-au bănuit ce se poate întâmpla, se regăseau doar niște afișe foarte micuțe, a fost un eveniment care nu s-a făcut vizibil, ori așa de la om, la om, din gură în gură, s-a aflat că vine formația și la Teatru Verde, un spațiu care putea găzdui doar 7.000 de spectatori. Așa s-a întâmplat că au fost peste 10.000 de spectatori, au fost două reprezentații și iată că acel eveniment a declanșat acea iubire, acel dor și acea dragoste pentru națiunea pe care o reprezentăm, a incitat spiritele și au pornit destule, să zic așa, evenimente, altele mai puțin vizibile, altele mai vizibile, așa cum a fost această noapte de 1 octombrie, care, iată că putem spune acum, a fost o pagină istorică foarte importantă.
1: A fost, cum spuneți dumneavoastră într-un interviu, prima, de fapt, adunare națională în stânga Prutului, aceste manifestări ale trupei mondiale, unde s-a scandat România, Unirea, Patria, Mamă, într-un spațiu, așa cum spuneați dumneavoastră, de doar 7.000 de locuri, au venit 10.000 și, de fapt, a fost ceea ce a inspirat protagonistele, cele două adolescente, din spectacolul Noapte scrisă cu roșu, să la așa un act de curaj. Să ne spuneți dumneavoastră, au scris 40 de lozinci anticomuniste pe cele mai importante clădiri, am fost la spectacol extraordinar, cutremurător. Cum ați ajuns la aceste două?
0: Știam, așa cum spuneam mai înainte, știam de existența acestei pagini istorice și primul pas pe care l-am făcut era să colaborăm, de fapt am dat un apel domnului Igor Cașu, cel care este directorul Agenției Naționale de Arhivă și a trebuit să studiem cele 4 volume pentru că după acest gest de mare curaj, de mare curaj îl considerăm și acum un gest de curaj și gândire liberă, e și o lecție pentru noi, așa. Ne-am dat seama că trebuie să studiem și să vedem dosarul. Ne-a luat foarte mult timp, sunt 4 volume, un dosar foarte, să zicem așa, străin pentru noi, pentru că e și scris și în limba rusă, și în chirilică, și cu mașina de scris, și mărturii cu caligrafie scrisă de mână puțin înțelegibilă și cu fotografii, cu amprente, cu vopsea scrijelită de pe ziduri păstrată până acum încă în plicuri. Pentru noi a fost un moment foarte emoționant pentru că așa a și fost, de fapt, nu numai e o senzație care ne-a copleșit, dar am știut din acel moment că punem mâna pe istorie, că punem mâna pe acea rană care încă este deschisă, pentru că protagonistele mai sunt încă în viață și să dea Dumnezeu să le dorim cu

0: liniște la masă și studiez de fapt acel dosar care a fost unul foarte dur, un dosar intentat pentru un gest care pentru noi a însemnat un gest eroic și să știi că au fost pedepsite dur. Nu e foarte ușor să conștientizez sau să realizez, ba mai mult, să știi la un moment dat să pui deoparte dosarul și să mergi să scrii scenariul. Deci o mare perioadă, mă rog, mare, nu foarte mare, în timpul în care ne l-am propus, dar destul de consistentă. Ne-a luat studierea dosarului și după aia scrierea scenariului, iarăși un moment foarte complex, un moment interesant pentru că l-am scris, chiar dacă eu am semnat scenariul și mă consider autoarea scenariului, oricum a fost o muncă colectivă, o muncă de echipă, actrițele și actorul, pentru că e și un actor, așa, nu m-au lăsat niciodată să-l creez așa singur, a fost totuși o muncă de colegialitate, să zicem așa. M-au ajutat foarte mult să găsesc tonalitatea potrivită, să găsesc frazele potrivite, să găsesc tonul potrivit al acestui text pe care am vrut, mi-am dorit din tot sufletul să fie auzit de cât mai multă lume și mai ales de tinerele generații, care nici noi nu știm prea multe și nici cei care vin din urma noastră, și de aia spuneam anterior că suntem responsabili să transmitem măcar din ceea ce știm, măcar din ceea ce descoperim, ca să ne cunoaștem trecutul și să punem preț pe libertatea pe care o trăim astăzi.
1: Da, foarte cutremurător spectacolul. Asia Andruș și Lilia Neagu sunt...
0: Asia Andruș este eroina de 16 ani și Lilia Neagu este eroina care a avut atunci, în acea noapte, în acea perioadă când a fost intentat dosarul, 19 ani.
1: Ce mă întreb din cercetarea acestor dosare, ce ați putut descoperi despre caracterul acestor adolescente, practic? La 16 ani vedem să ai atâta curaj, să ai atâta ingenuitate, să treci de toată supravegherea aceea care era și să scrii cu atâta curaj aceste slogane, inclusiv dacă ați putea să ne spuneți câteva slogane care au fost scrise din cele 40. Și mai aveam o curiozitate atunci la spectacol dacă doamnele au fost și ele la spectacol și care au fost poate emoțiile de după.
0: Mm-hmm. Nu știu, acum cred că este dificil să înțeleg ce stă ca și caracter în spatele unor fete foarte tinere și ce de fapt le-a impulsionat, deși cred că această dragoste pentru limba românească, dar și pentru istorie, pentru că au fost două fete care au vorbit limba română, două fete care insistau să se vorbească în limba română și două fete care citeau în română, care ascultau muzică românească și au făcut un gest, consider eu, destul de conștient. Chiar dacă poate n-au realizat în totalitate ce o să se întâmple după. Pot spune că gestul lor era unul destul de matur și conștient, pentru că atunci când îți cunoști istoria, când studiezi trecutul, ascultau și ele undele de radio, Radio România, Radio București, Vocea Americii, citeau versuri de Topârceanu, Minulescu, Eminescu, ori crescând într-așa un mediu, chiar dacă e vorba doar de familie și nu de instituțiile în care învățau, atunci consider că s-a născut firesc acest imbold patriotic și această alură de luptătoare, așa, și această gândire curajoasă și îndrăzneață. Da, una din eroine a fost prezentă la două din...

0: reprezentații. Este vorba despre Lilia Neagu. Pentru mine a fost foarte emoționant la premieră să stau chiar alături de doamna Neagu. Am stat împreună, ne-am ținut de mână. Eu aveam emoții pentru ce va simți, pentru că bănuiesc că nu este ușor să-ți vezi istoria așa, ca într-o oglindă, să te recunoști, mai ales că așa s-a întâmplat, că actrițele au și anumite asemănări, chiar și diferența de vârstă între Cătălina și Mihaela e aceeași diferență pe care o are Lilia Neagu și Asia Andruh, o diferență de 4 ani. Ba mai mult, am și găsit asemănări fizice și în scenă, fiind alături de Lilia, eu în sală, alături de Lilia Neagu, îmi dădeam seama cât de mult seamănă adevărata eroină cu eroina din scenă. Și pentru mine a fost foarte emoționant și tot spectacolul ne-am ținut de mână. Doamna Lilia Neagu mi-a și dat o bombonică, așa, ca să nu am emoții. Eram foarte emoționată, mi se pare firesc și dumneai, deși mi-a părut un, cred că cel mai mare compliment a fost atunci când doamna Neagu a zis că am fost martoră la un spectacol atât de frumos, atât de mult mi-a plăcut spectacolul și pentru mine e, asta e una dintre cele mai importante reușite, să știi că n-ai mințit, să știi că ai fost onest, da, am avut și o doză de curaj, dar cred că am creat în așa măsură încât să nu, să dăm valoare acelui eveniment istoric și să punem în valoare și în lumină frumoasă eroinele. Asia Andruh încă nu a reușit să vină la spectacol, o așteptăm din tot sufletul și cu tot dragul și aș vrea foarte mult să ne împrietenim așa cum ne-am împrietenit și cu Lilia Neagu.
1: Da, și reacțiile publicului la final cred că au fost și ele grăitoare în acest sens, a aplaudat foarte mult în picioare, foarte multe minute. Dincolo de această poveste pe care acum a ajuns la mai mulți oameni să fie cunoscută, o pagină ascunsă și tragică practic, pentru că soarta acestor eroine nu a fost deloc una ușoară și simplă, li s-a schimbat complet viața și li s-a marcat destinul practic.
0: Da, da, foarte greu. De fapt eu nu știu cum e să duci în spate așa povara unui act de curaj, povara unui act istoric. Probabil ar trebui să fii chiar în pielea lor ca să-ți dai seama prin ce momente dificile, psihologice, emoționale și sociale au trecut. Vorbim și în spectacol despre asta, că și o eroină și a doua eroină foarte greu au reușit să se impună. Lilia Neagu n-a reușit să mai revină la facultate, nu și-a finalizat studiile după ce a făcut închisoare și i-a fost foarte greu să revină la o normalitate și să-și refacă viața. Deși acum pe ambele le vedem foarte bine, ambele sunt fericite și trăiesc, cred că, clipe de bucurie pentru că își pot vedea copiii fericiți și nepoții și cred că asta este lucru cel mai important pe care îl poate trăi un om și asta noi nu avem decât să ne bucurăm, deși zic pe adevăratele, n-avem cum să știm ce dăinuie sau ce ascunde acel sufletel și cum poartă povara acelui act pe care l-a făcut cu 55 de ani în urmă.
1: Și rezistența e practic parte din rezistența anticomunistă. Acest act al acestor două eroine, rezistența anticomunistă a fost destul de puternică în Basarabia, menționa domn istoricul

0: Octavian Țâcu că existau după 1944 cam peste 120 de organizații anticomuniste care au rezistat și s-au opus ocupației. Cum ați văzut și din această perspectivă ceea ce ați descoperit?
1: Noi am vorbit despre anumite organizații și în spectacol, despre organizații care au avut curajul așa să arboreze tricolorul.
0: Așa, pe sediul NKVD-ului.
1: Pe sediul NKVD-ului, exact, este și iarăși s-a soldat cu un rezultat tragic, pentru că au fost pedepsiți dur, unii din ei au fost condamnați la ani grei de închisoare, alții au plătit cu viața. Știu, mi-aduc aminte când Octavian zicea, istoricul Octavian Țâcu zicea că ar fi trebuit să facem spectacole și despre rezistența anticomunistă, așa, pentru că în fond, pe lângă faptul că am fost victime, am fost și niște eroi și iată, asta este o parte a eroismului pe care l-am trăit și iarăși e o parte mai puțin cunoscută a istoriei, dar da, și pentru noi a fost o descoperire să știm că atâtea organizații care au funcționat clandestin pentru că nu au avut instrumente de luptă sau instrumente ca să funcționeze vizibil și din cauza asta funcționau în mod clandestin, dar au apărat așa cum au putut rădăcinile istorice și adevărul istoric.
0: Eu aș vrea să vă întreb și despre aplecarea dumneavoastră către teatrul social și documentar. Mărturiseați că este o preocupare din fragedă cumva carieră, imediat după ce ați terminat facultatea. Aceasta a fost un, să spunem, un domeniu al dumneavoastră de activitate. De unde această motivație și cât de important este teatrul documentar, mai ales în acest spațiu al nostru în care, cum spuneam, istoria a fost ascunsă, a fost interzisă, falsificată, denaturată. Cum vedeți dumneavoastră acest rol al teatrului documentar și...
1: Cred că teatrul documentar în mișcarea teatrală din Republica Moldova și-a spus cuvântul foarte puternic și este un segment foarte valoros. Sunt atâtea spectacole documentare care au apărut în ultima perioadă și avem destui creatori de teatru documentar. Există teatru spălătorie care face doar teatru documentar. Eu împreună cu Mihai Fusu din 2001 încoace am creat împreună, așa, făceam teatru documentar și sunt mai mulți creatori de teatru documentar, deși cred că mă fac poate mai vizibilă pentru că am așa o continuitate și mă axez, deși nu numai teatru documentar creez, dar consider o parte destul de puternică a creației mele, pentru că am abordat teme despre care s-au vorbit mai puțin, nu numai teme istorice, dar și teme sociale. Primul spectacol, asta se întâmpla de mult, așa, dar a fost un spectacol cu un mare răsunet și cu importanță deosebită, un spectacol despre violența în familie, spectacolul Casa Mea, de fapt a fost, iată, primul spectacol documentar pe care l-am creat și de fapt atunci am și prins acest gust sau interes pentru cercetare și documentare în teatru. Cred că asta mă pasionează foarte mult, poate că mai mult decât montarea propriu-zisă, dar iată, acest proces de, pot spune că se apropie foarte mult de jurnalismul, de investigație, pentru că e o perioadă foarte interesantă când pornește, necunoscând tema, fenomenul pe care vrei să-l abordezi, ori mie mi-a plăcut tot timpul să fiu parte a procesului de învățare și iată, odată cu acest proces de cercetare, de investigare și documentare, învăț și eu foarte, foarte multe și e un proces care îmi place foarte mult, așa am reușit să documentez spectacole despre violența în familie, spectacole despre abuzul sexual al minorilor în spațiul online și offline. O mare parte am dedicat și temelor despre închisorile din Republica Moldova. Aici am vorbit și despre închisori și despre viața deținuților din închisoare. Așa, mai duc aminte, poate, da, am vorbit și despre, și despre bullying, un spectacol pe care l-am creat în cadrul Academiei cu studenții absolvenți. Iată că și despre aceste evenimente istorice și acum sunt în procese de creare, așa, pentru un alt spectacol documentar, așa, care va vorbi despre viața unei jurnaliste de investigație și a unei scriitoare și o apărătoare aprigă a drepturilor omului. E ceva care mă pasionează, poate că e mai mult decât o pasiune, mă interesează și consider pe lângă teatru de ficțiune, pe lângă teatru de divertisment, pe lângă teatru clasic, pe lângă teatru bazat pe dramaturgie clasică și dramaturgie contemporană, consider extrem de important ca oamenii de teatru să abordeze teme care ies mai puțin în ochiul public, mai puțin în lumina reflectoarelor, teme care trebuie discutate, teme care construiesc și apropie mai mult societatea civilă de oamenii de teatru. Și mi se pare că lucrând la teatru documentar, noi oamenii de teatru ne simțim mai mult utilitatea și valoarea pe care putem să oferim arte teatrale, pentru că arta teatrală, mă rog, în dependență de perioadele istorice pe care le-a trăit, dar de foarte mult timp, anume prin teatru, s-au vorbit lucruri importante, anume oamenii de teatru au abordat și teme politice și teme sociale și teme istorice și cred că este un segment foarte important a teatrului.
0: Foarte de actualitate acest nou spectacol la care lucrați acum, la ce teatru, mai ales în condițiile în care, nu știu, zilele acestea și marcăm zilele libertății presei. Da.
1: Da, cu această ocazie mi-am adus aminte și de Podul de Piatră, de la Podul de Piatră, elegia celor de la kilometri de distanță, un spectacol despre cei care au plecat, mame și tați, părinți, cei care au plecat peste hotare,
0: tema imigrației,
1: în căutarea unei vieți mai bune și așa am reușit să prindem, din păcate, această amprentă a familiilor destrămate sau a copiilor crescuți singuri, a copiilor crescuți mai mult cu bunicii decât cu părinții și iată că aceste traume probabil le vom resimți încă o perioadă destul de îndelungată. Și la acest spectacol, Podul de Piatră, elegia celor de la kilometri distanță, este jucat la Teatrul Alexie Mateievici și e o producție așa la care țin foarte, foarte mult, din mai multe aspecte și din mai multe motive, pentru că consider important să tratăm aceste traume și să refacem această legătură între generații și aceste fisuri pe care le-a creat acea perioadă între copii și părinți. Iarăși, unul din spectacole documentare despre care n-am vorbit este Ultimul Rol, un spectacol creat în sala mică, de fapt a fost creat în cadrul Academiei, acum se joacă în sala mică, în sala studio Valeriu Cupcea Teatrului Național Mihai Eminescu, un spectacol despre cariera și destinul celebrei actrițe pe care a avut-o Basarabia, Constanța Târțău. E o monodramă cu implicarea mai multor actori tineri, deși este o monodramă, și iată, e un spectacol la care invit publicul să cunoască viața mai puțin cunoscută a acestei actrițe pe care cred că trebuie, și nu numai aceste actrițe, dar aceste generații de actori cărora le suntem datori pentru toată frumusețea pe care au creat-o pe scândurile scenelor noastre. Și acum, da, sunt în proces de lucru, încă mi-e frică
0: să vorbiți prea multe despre...
1: Să vorbesc prea multe despre, pentru că așa s-a întâmplat că această perioadă de lucru a coincis și cu frumosul turneu pe care îl are Teatrul Național Mihai Eminescu în
0: Europa.
1: Italia, așa, cu spectacolul Dosarele Siberiei, și din trupă face parte și, din distribuție face parte și actrița Olga Triboi, cea alături de care, împreună cu care sunt acum în proces de lucru la monodramă, și o perioadă a trebuit să lucrez așa, imaginar, dar mi-am luat tot timpul să mai șlefuiesc textul, pentru că iarăși e un scenariu pe care îl creez, și nu este foarte ușor așa să scrii scenarii, mai ales când e vorba de așa niște personalități și de așa o personalitate, cum este Ana Politkovskaya, și pronunț numele acum și îmi dau seama că am reușit să mă împrietenesc cu acest nume, cu această personalitate, cu această peniță de aur, așa cum este numită penița de aur a Rusiei, care a avut și ea un sfârșit tragic, un destin plin de amenințări și așa, dar cred că această neînfricare de care a dat dovadă, sau această inimă mare într-o făptură mică, iarăși, așa se spune despre Ana Politkovskaya, și de data asta am reușit să mă împrietenesc, să o simt aproape, practic simt că e că a fost un om cu care a trebuit să mă întâlnesc, măcar și așa, prin scrierile pe care le-a lăsat, interviurile, reportajele, filmulețele și tot, de la care e o moștenire de la care avem de învățat foarte multe. Și de data asta a trebuit, din păcate, nu am reușit încă să mă întâlnesc cu istoricii, deși mi-am propus foarte mult, pentru că e o temă, e un subiect care pot să zic că mă depășește, pentru că în spectacol este vorba despre acele două războaie din Cecenia, primul război din Cecenia și al doilea război din Cecenia, care au primul război care s-a născut pentru că Rusia nu a vrut să accepte independența Ceceniei, și iată că s-a produs și al doilea război din Cecenia, un război care a durat foarte mult timp. Nu sunt istoric, nu sunt analist politic și a trebuit să studiez, din păcate încă n-am reușit să iau lecții de la istorici așa cum o fac de fiecare dată. Mi s-a întâmplat foarte des și atunci când am lucrat la spectacolul despre foamete și atunci când am lucrat la spectacolul Patimile după Iov de Val Budnaru, a trebuit să luăm ore de istorie, ore, poate zic prea mult ore, dar totuși am organizat întâlniri cu istoricii și cu Octavian Țicu și cu doamna Silvia Granciuc. Ei ne sunt de mare, mare ajutor, așa, pentru că ne ghidează. Mai scot un pic, ne ghidează și ne mai scot așa din ceață.
0: Dumneavoastră ați regizat inclusiv Requiem pentru Bucea împreună cu Mihai Fusu, v-ați aplicat foarte mult și asupra tragediilor acestea care se întâmplă recent în Ucraina, v-ați aplicat foarte mult asupra istorii, evenimentelor istorice din spațiul românesc și spuneți dumneavoastră că aceste spectacole pe care le regizați sunt dedicate tinerilor ca ei să cunoască. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dacă ați putea să ne spuneți cât de important este să ne cunoaștem trecutul, să relatăm faptele istorice prin teatru, cărți, filme, expoziții, în general prin artă, nu doar la lecțiile și în manualele de istorie. Asta pentru că vedem la ce propagandă suntem supuși și cum se falsifică istoria.
1: Păi iată, pentru ca să putem avea o demnitate, pentru că ca să putem avea o personalitate puternică, pentru ca să nu fim ușor manipulați și să nu cădem în capcane de propagandă. Este foarte important să ne cunoaștem istoria, inclusiv și prin spectacole de teatru. Pentru că niciodată nu e destul de suficient să cunoști istoria doar din orele de istorie de la liceu sau de la facultate. Este valoros și important ca să ne întâlnim și în sălile de teatru și acolo să se întâmple aceste mici sau mari adunări naționale.
0: Când va mai fi Noapte scrisă cu roșu la Teatru Fără Nume?
1: Eu propun spectatorii sau radioascultătorii așa
0: să urmărească paginile,
1: repertoriile teatrelor, paginile teatrelor și acolo sunt, pentru că nu am cum să știu eu, am semnat doar regie, așa, nu fac parte de fapt din echipa administrativă a niciunuia din teatre. Dar
0: să vină spectatorii la teatru, pentru că este important să ne cunoaștem istoria pentru a nu o repeta. Doamna Luminița Țâcu, mulțumim tare mult pentru această discuție atât de necesară și atât de interesantă. Și
1: cu tot dragul!
0: Doamnelor, domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu regizoarea Luminița Țâcu, o voce puternică în teatrul documentar și social din Republica Moldova. Eu vă dau întâlnirea data viitoare și închei cu un citat semnat de Ana Blandiana. Memoria este o formă de justiție. O săptămână ușoară tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt, de ce bal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. După 10 luni consecutive de scădere, comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului, arată date publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Abuzurile împotriva minorilor vor fi mai aspru pedepsite începând de astăzi. La Chișinău au fost comemorate victimele deportărilor sovietice. Vreme ușor instabilă cu posibile averse.

0: Seara și maxime cuprinse între 24 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului după 10 luni consecutive de scădere. Economiștii spun însă că este prea devreme pentru a vorbi despre o revenire a consumului. Detalii ne oferă Iulian Olescu.
1: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, indicatorul a cărui dinamică reflectă cel mai fidel evoluția consumului, a crescut în mai cu 1,3% față de aprilie, însă raportat la aceeași lună a anului trecut rămâne cu 4,7% sub nivelul din 2025, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, subliniază că, deși scăderea continuă, ritmul ei începe să se reducă.
2: Sunt două semnale suprapuse. Pe de o parte, o tendință de fond profund negativă, unde avem 10 luni de contracție, și pe de altă parte, un semnal marginal care merită atenție. Față de aprilie, consumul a crescut cu 1,3%, iar ritmul anual de scădere s-a îngustat de la minus 6,2% în aprilie la minus 4,7% în mai. Cu alte cuvinte, declinul continuă, dar în același timp își pierde din viteză.
1: Potrivit datelor INSE, cele mai mari scăderi se înregistrează la produsele nealimentare, urmate de alimente și vânzările de carburanți. În opinia lui Flavius Iacubovici, consumatorii își reduc în primul rând cheltuielile care pot fi amânate, iar efectele majorării TVA și ale inflației continuă să se vadă în comportamentul de cumpărare.
0: Pedepsele pentru abuzurile asupra minorilor vor fi mai mari de astăzi după ce Parlamentul a adus o serie de modificări codului penal. Este vorba de o inițiativă a PNL care a avut în vedere diferite tipuri de violențe la care sunt supuși minorii. Pedepsa maximă la care se poate ajunge este de 12 ani de închisoare față de limita de 7 ani cât era până acum în lege. Iulia German are detalii.
3: Cu închisoarea între 5 și 10 ani și interzicerea unor drepturi vor fi pedepsiți părinții sau îngrijitorii care, prin rele tratamente aplicate, pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a minorului. Pedepsele cresc la 12 ani de închisoare dacă abuzurile sunt săvârșite sub influența alcoolului sau a drogurilor. Măsurile sunt motivate de progresele lente și fragmentate înregistrate în domeniul privind stoparea violenței împotriva copiilor. Chiar și după încetarea conflictului, minorii rămân traumatizați de experiența trăită și de faptele la care au fost martori, spun inițiatorii documentului legislativ, care subliniază că riscul violenței împotriva copiilor, în special a fetelor, rămâne prezent în toate mediile, inclusiv în cel digital, în școli și în centrele de protecție rezidențială. În plus, ei reclamă sistemul de asistență socială insuficient de bine dezvoltat la nivelul întregii țări și investițiile prea puține pentru aplicarea mecanismelor de prevenție, de consiliere și reintegrare destinate copiilor.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care vizează cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Județul Vaslui are în derulare peste 600 de proiecte prin PNRR, evaluate la circa 165 de milioane de euro. Deși se află printre județele cu cele mai multe proiecte contractate, progresul a fost lent, iar autoritățile locale sunt nemulțumite că, până la recuperarea banilor, trebuie să suporte costurile lucrărilor și să plătească firmele de construcții din bugetele primăriilor. Corespondenta noastră, Alina Darie, transmite.
4: Sunt primari care susțin că există riscul de a nu putea respecta termenul limită de finalizare a lucrărilor, și anume 31 iulie 2026. Primarul orașului Negrești, Cristi Petru Rusu.
5: Presiunea mare pe noi, pe primari, la PNRR. Am avut vreo 5 proiecte, 3 le-am închis, iar acum mai am 2, unul dintre ele și cel mai mare. Este vorba despre un proiect, două componente, extinderea sistemului video în satele aparținătoare și stații de încărcare electrice la Negrești.
4: Edilii care nu au finalizat încă proiectele finanțate prin PNRR.

0: Susțin că o cauza întârzierilor este cea legată de procedurile complicate traversate până la începerea efectivă a lucrărilor.
1: Mai avem un obiectiv foarte important, construirea creșei din Negrești. Finanțarea este asigurată tot din PNRR, pentru care avem mari emoții. S-a lucrat într-un ritm susținut, dar din păcate s-a dat ordinul de începere foarte târziu. Am avut parte și de o iarnă destul de complicată, cu multă precipitație, cu frig, cu înghe, nu s-au putut turna betoane 2-3 luni de zile și am reușit acum să recuperăm ceva, dar să vedem cum ne vom încadra.
0: Județul Vaslui se clasează pe locul 34 în ceea ce privește valoarea proiectelor locale finanțate prin PNRR și pe locul 16 la numărul de proiecte.
2: În județul Mureș au ajuns zilele trecute 14 pacienți relocați din așezămintele sociale situate în județul Bihor. E vorba de o parte din cele peste 400 de persoane cu probleme de sănătate aflate inițial în centrele ilegale din vestul țării și transferate acum în alte centre licențiate. DICOT a demarat recent o anchetă în acest dosar legat de exploatarea unor persoane vulnerabile pentru obținerea de bani sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Azilele în cauză erau conduse de o familie din Bihor. Specialiștii din Mureș au început evaluarea medicală a celor 14 pacienți sosiți și între timp se încearcă stabilirea identității în cazul celor care nu dețin acte. Corespondenta noastră, Marcela German, relatează.
3: Cei 14 pacienți din Bihor au fost aduși la Târgu Mureș în noaptea de marți spre miercuri, iar evaluarea lor medicală este încă în curs, potrivit reprezentantului DGSPC Mureș, Doru Constantin.
4: Sunt cu vârsta cea mai mică, să zic așa, 45 până la 94, 10 persoane de sex feminin și 4 bărbați și au fost relocați 4 la un cămin pentru persoane vârstnice și restul de 10 la diferite centre de îngrijire și asistență din cadrul DGSPC. Persoane, vă dați seama, cu diferite afecțiuni. Nu avem o imagine clară asupra afecțiuni, doar după desfășurarea evaluărilor medicale și concluzionarea acestora.
3: Deocamdată nu există date care să indice că vreunul dintre asistați ar fi originar din județul Mureș. Doru Constantin de la DGSPC Mureș amintește că există un număr de telefon la care se pot afla sau oferi informații cu privire la asistații relocați din Bihor.
4: S-a pus la dispoziție un număr unic național, 021-9309, număr unde rudele sau personalitării pot obține informații în plus. Câteva persoane s-au interesat, dar n-am vrut să identificăm, era vorba de alte persoane, nu din cele 14 care au fost relocate nouă.
2: Săptămâna aceasta, guvernul va adopta o hotărâre prin care peste 19 milioane de lei din fondul de rezervă vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor peste 400 de persoane relocate din azilele verificate de DICOT în Bihor. La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele deportărilor sovietice din 1941, 1949 și 1951. Victoria Cernea ne spune mai multe.
5: Republica Moldova are datoria morală și istorică de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu. Președinte a vorbit și despre rezistența celor deportați, afirmând că, deși li s-au luat casele, averile și libertatea, ei și-au păstrat demnitatea, limba și identitatea pe care le-au transmis generațiilor următoare.
6: Au avut grijă o viață întreagă, să transmită memoria, iar azi noi suntem aici purtând amintirea și numele lor.
5: Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
7: Toate aceste dezvăluiri, descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici acum să le dau de urmă.
5: Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
2: Zeci de mii de iranieni care însoțesc pe străzile Teheranului cortegiul funerar al fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis la începutul războiului cu Statele Unite și Israelul, au cerut ca acesta să fie răzbunat. Imaginile de la fața locului arată că mulți participanți la funeralii se lovesc în semn de doliu, iar în mulțime sunt numeroase steaguri roșii. Acestea îl simbolizează pe imamul Husein, ucis în urmă cu peste 1300 de ani, care este atât un simbol al martiriului, cât și al dorinței militanților șiiți de răzbunare. Funeraliile lui Ali Khamenei au început sâmbătă, iar în primele două zile trupul Ayatollahului și cele ale altor patru membri ai familiei sale, uciși în aceeași lovitură aeriană ca și el, au fost depuse în incinta unui complex religios din oraș. Printre cei care au trecut pe la catafalc au fost numeroși oficiali și trei din fiii lui Ali Khamenei, dar nu și cel de-al patrulea, Mojtaba, care este noul lider suprem al Iranului. Mojtaba a fost rănit în atacul care l-a vizat pe tatăl său, iar de atunci nu a mai fost văzut în public. Spania, Portugalia, Franța și Grecia se confruntă deja cu incendii de vegetație. Acestea sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură, care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. Alin Petrică ne spune care este situația acum în peninsula Iberică.
8: În regiunea Castellón, din estul Spaniei, au fost evacuate 500 de persoane. Incendiul a izbucnit duminică la amiază și este incontrolabil. Sunt 200 de pompieri ajutați de armată și de 18 avioane speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din zonă și din mare. Portul industrial Sagunto a fost închis pentru a permite avioanelor această operațiune. Mai multe drumuri regionale sunt închise. Pompierii spun că cel mai probabil focul a izbucnit de la fulgerele din ultima perioadă. Mai este un incendiu mare în zona Huesca, în nordul Spaniei. Sunt 22 de persoane evacuate. Un elicopter special s-a prăbușit în timp ce lua apă dintr-un lac de acumulare. Din fericire, pilotul a scăpat cu viață. Situația este complicată și în Portugalia. În Vouzela este cel mai mare incendiu de anul acesta. 15.000 de hectare au fost mistuite. Viteza de extindere îl face de necontrolat. Ard 600 de hectare la fiecare oră. Sunt 1.100 de pompieri care luptă cu focul. Printre ei sunt și echipe din Spania și Maroc. 9 persoane au fost rănite până acum.
2: Vreme ușor instabilă astăzi, cu posibile averse și descărcări electrice seara și temperaturi obișnuite pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 22 la Cluj-Napoca, 24 la Iași, 21 la Brașov, 27 la Craiova și Constanța, 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur, bună ziua!
9: Bună ziua! Primele sferturi de finală stabilite la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord sunt Norvegia-Anglia și Franța-Maroc. Azi dimineață, Anglia a trecut de Mexic scor 3-2, deși a avut un jucător eliminat din minutul 54. Au înscris Bellingham de două ori și Harry Kane pentru englezi, în vreme ce mexicanii au redus diferența prin Quinones și Raul Jimenez. A fost o nebunie de meci, a trebuit să luptăm, să găsim o soluție, să câștigăm. A încercat să declare Kane, rămas fără voce după acest succes. Jordan Henderson s-a accidentat la braț după ce a sărit peste un panou publicitar de pe marginea terenului. Azi noapte, Norvegia a învins-o pe Brazilia cu 2-1 grație dublei lui Haaland din finalul partidei. Trebuie să mă ciupesc pentru a vedea dacă totul este real. Am rămas fără cuvinte, a transmis Haaland. Brazilia a marcat golul de onoare prin Neymar din penalti în minutul 90+10. Nu cred că acesta este sfârșitul, ci începutul unui ciclu, susține selecționerul Carlo Ancelotti după prima eliminare suferită de Brazilia în faza optimilor în ultimii 36 de ani. Haaland, Messi și Mbappé sunt golgheterii acestui mondial, cu 7 reușite fiecare. Următoarele două echipe sfert finaliste se vor decide în această noapte și mâine dimineață. Portugalia și Spania vor fi adversare de la ora 22 la Arlington, în Texas. Statele Unite ale Americii și Belgia vor juca de la ora 3 la Seattle, în SUA. Ultimele două optimii vor fi mâine noapte, Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Scandal la Cupa Mondială de Fotbal din cauza unei decizii luate de FIFA. Fotbalistul american Balogan va putea juca împotriva Belgiei, deși a primit cartonașul roșu în precedentul meci. FIFA i-a suspendat sancțiunea de o etapă, o premieră în istoria acestei competiții. Rămânem la fotbal, FCSB a pierdut cu 4-0 meciul amical contra lui Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Transferat de Saint-Gilloise de la FCSB, Darius Solaru a fost titular.
10: O întâlnire specială, mi-am întâlnit foști colegi cu care am stat atâta timp, am muncit împreună pentru foarte mult timp și a fost o revedere frumoasă. Odată ce intrăm în teren, nu mai suntem prieteni, să zic așa, încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că am făcut, zic eu, per total o partidă bună și că am reușit să câștigăm. Și pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Suntem un grup foarte frumos și mă bucur să fac parte din această echipă.
9: Darius Solaru. Aseară, Rapid București a încheiat la egalitate.

0: egalitate 0-0 meciul amical cu Rapid Viena, a cincea echipă din campionatul Austriei. Trecem la tenis. Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk vor juca împotriva perechii australiano-olandeze Ellen Perez-Demi Schuurs pentru calificarea în sferturile probei de dublu de la Wimbledon. Meciul lui Gabi Ruse va începe după ora 16. Și încheiem cu basket. Naționala masculină a României a ratat la limită calificarea în ultima fază preliminară pentru Cupa Mondială de anul viitor. După ce conduseseră cu 4 puncte, tricolorii au forțat victoria în Muntenegru până în ultimul moment, însă au pierdut cu scorul de 65-64. Muntenegru, Portugalia și Grecia merg mai departe din grupa de 4.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefani.

Bună ziua și bine v-am găsit! Pornim astăzi în căutarea unor locuri mai răcoroase unde să ne și relaxăm. Poate un strand, o piscină sau un lac, dar suntem și foarte atenți la pericolele care pot transforma totul într-o experiență neplăcută. În prim plan va fi starea strandurilor municipale din țară. Există zone în țară unde acestea au fost reabilitate și oferă condiții bune, dar și zone unde localnicii sunt privați de aceste facilități și riscă scăldându-se în locuri neamenajate. Dar pe unde ne putem răcori, ce și cât s-a mai modernizat, dar și cum arată prețurile, despre toate discutăm în minutele următoare. Să începem!

0: După mulți ani în care Galațiul nu a avut plajă municipală, iar localnicii făceau baie de soare pe băncile din parcurile publice, din anul 2021 orașul are o plajă modernă, o investiție a primăriei Galați. Aceasta are 4 bazine de not, piscine pentru copii și tobogane, din care cel mai înalt are undeva la 20 de metri. Deși spațiul este plin în zilele toride, oamenii își exprimă totuși o nemulțumire că prețurile practicate sunt cam mari pentru un obiectiv public față de oricum, mai multe informații auzim în direct chiar acum de la Maria Mândiță. Bună ziua, Maria! N-are cum toată lumea să fie mulțumită, nu?
1: Așa este, bun găsit. Într-adevăr, așa este. Vreau să vă spun că plaja Dunărea în acest

Pakistan și-a deschis porțile către public pe 19 iunie și să știi că la numărul de clienți pe care îl văd fiecare zi acolo rămâne una din cele mai comode variante de plajă și de bălăceală până la urmă din Galați. Acest obiectiv, plaja Dunărea, a fost amenajat pe o suprafață de 4 hectare pe malul Dunării. A fost o investiție a primăriei municipiului Galați cu o valoare destul de mare.

0: parcurile publice. Acum lucrurile s-au schimbat, într-adevăr. Plaja este foarte frumoasă, este dotată cu aproximativ 600 de șezlonguri, poate găzdui aproape 3500 de persoane în același timp. Sunt locuri suficiente și în bazine, există o piscină mare împărțită în zone, jacuzzi, piscină cu valuri, mai există o altă piscină stil beach bar, o alta în care plonjează cei care se dau cu colacul, cum spuneai și tu, pe cele patru tobogane, din care cel mai înalt de 20 de metri, iar pentru copii există de asemenea o piscină pentru copilași mai mari și o alta pentru copiii mai mici și acelea dotate cu tobogane mari și mici, bineînțeles. De asemenea, plaja dispune și de 120 de locuri de parcare pentru cei care vin cu autoturismul. Deși este comod să vii cu autobuzul, primăria în fiecare an, în fiecare vară, pune la dispoziție trasee dedicate special. Autobuzul se oprește chiar la intrarea în plaja Dunărea, iar prețul unei călătorii este modic, e 3 lei și 50 de bani. Ca să vorbim acum despre prețuri, accesul unei persoane adulte este de 50 de lei în timpul săptămânii, iar sâmbăta și duminica de 70 de lei, iar pentru un copil, în timpul săptămânii se plătește un bilet de 28 de lei de intrare, iar sâmbătă și duminica 40 de lei.
1: Asta presupune doar intrarea, adică nu ai inclus, exact, nu știu, și un șezlong sau ceva de bani
0: ăștia. Am putea face o socoteală, să știi. Vreau să spun că, mă rog, cei mici, copiii sub 7 ani, nu au accesul gratuit, într-adevăr. Însă, deci, pe lângă taxa aceasta de intrare, fiecare persoană mai trebuie să achite o garanție de 25 de lei pentru brățarea electronică de acces la vestiare și către zona de food. E drept că această sumă este restituită la predarea dispozitivului. În general, gălățenii care vin la plajă sunt mulțumiți de condiții, mai puțin de una din ele. Administratorul nu permite accesul pe plajă cu alimente sau apă ori alte băuturi aduse de acasă. La intrare, geanta fiecarei persoane este verificată minuțios de angajați. Este o condiție care a fost îndelung criticată de gălățeni, aceștia acuzând chiar că se face exces de zel și că nu pot aduce cu ei nici 500 de mililitri de apă sau un fruct pentru copil, adică nu neapărat să vii cu sacoșele pline cu mâncare de acasă. Este adevărat că pe plajă există o zonă dedicată exclusiv achiziționării de mâncare și băutură, însă aici prețurile sunt destul de piperate. De pildă, o sticlă de 500 de mililitri de apă cu apă costă 9 lei și 50 de bani. O felie de pizza 18 lei, iar cea mai ieftină bere la doză costă 13 lei. De aceea gălățenii, în fine, discută destul de mult despre această condiție care nu li se pare foarte fair, deși este adevărat, când intri la o piscină privată, nici acolo nu ți se permite, nu, să vii cu mâncarea sau cu băutura de acasă.
1: Ai două variante, ori mănânci bine acasă.
0: Așa este, și ție o apă, ce-ți mai permiți? Mai multe ore pe plajă, e clar că trebuie măcar apă, nu, să te hidratezi, iar dacă mergi cu cei mici, nu scapi așa ușor, mai ales că există acolo foarte multe bunătăți, nu, pizza, tot felul de burgeri și așa mai
1: plus
0: departe.
1: Că apa îți face poftă de mâncare, așa chiar este. Și nouă celor mari.
0: Dar să știi că această condiție nu a lăsat plaja neocupată, cum spuneam și la începutul intervenției mele. Din contră, în această perioadă plaja este arhiplină, iar pentru a prinde un loc bun, așa, lângă piscină, oamenii vin chiar de la primele ore ale dimineții.
1: Maria, voi ar trebui să fiți fericiți, pentru că se poate mult mai rău, de exemplu, la vecinii voștri de la Brăila, acolo unde ștrandul municipal a fost închis. Dar o să vorbim cu cine.
0: Nu e nicio problemă, noi
1: mai
0: îi
1: multe
0: așteptăm aici.
1: Aha,
0: la
1: spun. Îi așteptați cu brațele deschise. Maria Măniță Galați, mulțumesc mult pentru toate aceste informații. BSN, ascultăm imediat la reporteria actualității în miez de vară, apoi vom ajunge și la Brăila.

0: Vorbim astăzi la reporteria actualității în miez de vară despre ștrandurile municipale. În ce stare sunt, unde sunt amenajate, cum stăm cu siguranța oamenilor care vin la ștrand. În Brăila, vă spuneam puțin mai devreme că ștrandul municipal a fost închis, iar în lipsa acestuia, oamenii sunt nevoiți să apeleze la piscine private, unde mai sunt și incidente supărătoare sau eventual fac plajă în locuri neamenajate la Dunăre. Mai multe informații ne aduce în direct Gina Bahor. Bună ziua, Gina!
1: Bună ziua, Mihaela, și bun găsit, dragi români! Din păcate, la Brăila se oftează încă din luna aprilie, de când s-a anunțat că ștrandul se închide, și spre tristețea brăilenilor, așa a și rămas închis. Vestea a fost dată de primarul Marian Dragomir pe rețeaua de socializare, acesta explicând că ștrandul a fost închis pentru că cel care avea în concesiune ștrandul a solicitat el singur rezilierea contractului din cauza costurilor ridicate de operare. Autoritățile au renunțat la ideea concesionării către un alt investitor, preferând să gestioneze direct proiectul în viitor. Tot autoritățile locale spun că nu s-au grăbit să găsească o soluție de avarie pentru acest sezon estival, mai ales că ștrandul situat pe faleza Dunării, deși mic, puțin peste 1300 metri pătrați, era ideal pentru copii și pentru adulți. Au fost informați că se dorește realizarea unui mic mini aquapark finanțat din fonduri publice, iar proiectul urmează să fie inclus pe lista de investiții a municipalității.
0: Deci trebuie răbdare, pentru că asta o să mai dureze, și mă gândeam așa la ce spuneai tu, săracii brăileni au oftat pe uscat. Dar în aceste condiții, unde merg oamenii la plajă? Unde se pot relaxa? Unde se pot bălăci și ei un pic așa în siguranță totuși?
1: Da. Mihaela caută, oamenii caută alternative. Fie merg peste Dunăre, de preferat, sunt bărci, așa mai trecem cu barca, la plajă, unde însă nu este nimic amenajat, fie la lacul Sărat, numai că accesul cu mijloacele de transport este dificil, iar linia de tramvai cea care asigura legătura dintre municipiu și stațiunea lacul Sărat este și în reparații. Când ajungi totuși în lacul Sărat, una din plajele mai mari o găsești închisă, la fel și baza de tratament, administratorul fiind într-o reorganizare, iar la alte amplasamente destinate sezonului, prețurile sunt greu de suportat. Există aici o piscină mai mare unde tariful ajunge la 130 de lei. Aici a fost și un incident minor, aș spune, cu un copil care s-a rănit în piscină la un picior, iar mama a fost destul de revoltată că nimeni din cei care administrează piscina nu a intervenit. Tot în stațiunea lacul Sărat, Ocolin, Solaru și o altă plajă privată mai mică, brăilenii, dar și gălățenii, să știi, merg pe malul lacului Sărat, partea neamenajată, și se descurcă așa cum pot. Și Mihaela, să știi că mergem și la Galați. Am auzit invitația.
0: Ai auzit
1: Mariei.
0: Invitația? Sunteți așteptați acolo oricând.
1: Dar să știi că mergem doar dacă suntem așteptați cu covorul roșu.
0: Ei, ce să spun. Păi așa se face, așa se face între prieteni, între vecini, cu covorul roșu.
1: Da.
0: Și cu pâine și cu sare, eventual.
1: Și cu pâine și cu sare, bineînțeles. Ei, normal.
0: Eu
1: că
0: cred că vă înțelegeți voi.
1: Sunt clar mai multe variante de distracție acolo în sezonul estival, mai ales pentru copii. Acum, serios vorbind, rămâne întrebarea una clară. Când vor exista la Brăila soluții reale și accesibile pentru toți, mai ales pentru copiii mititei de ei, nici nu vreau să fiu în pielea lor.
0: Mai ales că e atât de mică vacanța mare, piesei, să aibă și unde să se distreze, unde să se răcorească. Gina, mulțumesc mult pentru toate aceste informații și mai rămâne puțin în zonă, pentru că avem următoarea știre. Circulația pe podul suspendat peste Dunăre va fi restricționată în perioada 6-10 iulie. Asta pentru că vor fi lucrări de asfaltare, au anunțat astăzi cei de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău. Potrivit acestei surse, lucrările încep astăzi, pe 6 iulie, în zona rostului de dilatație de la Jijila, urmând să continue mâine în zona rostului de la Brăila. După executarea unei porțiuni limitate de asfalt drenant, în zilele de 9 și 10 iulie va fi așternut stratul de uzură. Cei de la DRDP Buzău le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și mai ales indicațiile personalului din teren.
2: Reporterii actualității în miez de vară.

0: Ajungem acum pentru câteva minute în Giurgiu, unul dintre puținele locuri de distracție ale oamenilor de acolo. Din perioada aceasta estivală, ștrandul municipal din zona portului a fost concesionat de peste un deceniu unui operator privat. Însă, cum tarifele de acces sunt mari, mulți dintre localnici preferă plajele neamenajate de la Dunăre, chiar dacă acolo nu există măsuri de protecție. Dar ce spun oamenii, auzim într-un material semnat de Marcela Petco.
1: După ce ștrandul municipal a fost concesionat unui operator privat, plajele sălbatice de la Dunăre au devenit alternative ieftine de relaxare pentru giurgiuveni. Pe malul Dunării, la piciorul podului Prieteniei, există o plajă care se întinde pe câțiva kilometri.
2: Ați venit aici pe plaja aceasta neamenajată, să zicem așa, de la Dunăre. Vă place să veniți aici?
3: Da, bineînțeles.
2: Ar trebui amenajată de către autorități plajă?
3: Da, ar putea să o amenajeze, sigur. Nu trebuie să umble la plajă, să facă auxiliare, adică servicii.
2: Mi se pare zona.
4: Problema este că autoritățile nu vor deloc să se implice, inclusiv lipsa unui coș de gunoi. Nu vorbesc de o toaletă sau altceva.
5: Arată un pic mai bine, deoarece s-a băgat chestia cu reciclatul și lumea nu mai aruncă, sau dacă aruncă, vine cineva și le adună. În weekend, dacă o să veniți aici, o să fie plin.
2: Totuși e o zonă neamenajată, eu știu, mai riscantă.
5: Da, la un moment dat sunt unele gropi, dar peste o anumită limită.

0: Dacă nu știi să noți, e bine să nu te duci mai departe. Deci să simți pământul sub picioare.
1: Autoritățile spun că și-ar dori să amenajeze aceste plaje și să le transforme în zone sigure, însă sunt probleme legate de proprietate. Viceprimarul de Giurgiu, Ionel Muscalu.
2: Zona plajelor de la Dunăre sau de la canalul Zmârda, care nu aparțin municipalității, fac obiectul unor cereri de mai mult de 18 ani către diverse instituții ale statului, cu care am purtat o corespondență solicitând de fiecare dată ca răspunsul pozitiv să fie dat cu celeritate. Noi ne-am dorit și ne dorim în continuare cu prioritate să ecologizăm, să dezvoltăm o plajă naturală.
1: O altă plajă sălbatică, cea de la Gostinu, altădată preferată de mii de oameni, este acum închisă din cauza unor incidente tragice. De altfel, lipsite de salvamare autorizați și măsuri de protecție, aceste plaje sălbatice pun în pericol oamenii, care sunt atrași de frumusețea zonelor, dar fără să-și dea seama de riscuri.
3: Vremea este ușor instabilă astăzi, cu posibile ploi, cu tunete și fulgere pe seară, iar temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 32 de grade. Mai multe informații în 7 minute la știrile orei 14, aici la Radio România Actualități. Noi ne reauzim după.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. În această săptămână sunt așteptate consultări politice la președinție privind desemnarea noului candidat la funcția de premier. Victimele celui mai mare val de deportări din Basarabia au fost comemorate la nivel național. Ministerul de Externe avertizează cetățenii moldoveni care vor să meargă în Rusia despre verificări extinse și măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei. Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar alte aproape 60 au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia noaptea trecută asupra Kievului. Și vreme caldă cu posibile ploi în centrul și sudul Republicii Moldova mâine. Acum la Chișinău sunt 26 de grade Celsius. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să inițieze în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va prezenta în această săptămână candidatul pentru funcția de premier după ce au fost analizate mai multe profiluri din partid și din afara PAS. Partidul Socialiștilor a anunțat că nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru, iar Mișcarea Alternativa Națională a declarat că va boicota aceste discuții. Relatează Victoria Cernea.
3: Președinta Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, precizând că deocamdată nu a fost discutat niciun nume. Decizia va fi luată doar după finalizarea consultărilor, a spus Maia Sandu, menționând că așteaptă la consultări fracțiunile care vor să discute.
4: Da, eu cred că se va întâmpla în această săptămână, dar nu știu exact. Deci analizăm în care zi începem aceste consultări. Este decizia partidelor, e dreptul lor constituțional. Cred că e bine să facă uz de acest drept, dar decizia le aparține și cei care vor veni să discute, cu aceia vom discuta și cu aceia vom lua decizii. Nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta o să putem să discutăm și despre candidați.
3: Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate a analizat mai multe profiluri de potențiali candidați pentru funcția de premier, urmând ca decizia finală să fie anunțată în această săptămână. El a precizat că viitorul premier trebuie să fie o persoană curajoasă, capabilă să continue reformele și procesul de integrare europeană, adăugând că nu se așteaptă la remanieri majore în actualul guvern.
5: Chiar sâmbătă am avut ședința fracțiunii, sâmbătă aceasta am discutat despre potențialele candidaturi. Am discutat ceea ce se discută și în societate, un premier din interiorul partidului versus, ați auzit diferite opinii din afara partidului. Noi am discutat despre profiluri, am făcut așa un schimb de opinii. Numii nu o să vă dau, chiar dacă înțeleg că interesul este legitim și foarte mare. Săptămâna aceasta cred că o să avem deci mai multă claritate și o să venim cu candidatura noastră.
3: Premierul demisionar Alexandru Munteanu a declarat pentru presă că decizia de a renunța la mandat este o istorie mai complicată, fără a oferi detalii concrete, și a respins majoritatea scenariilor apărute în spațiul public privind motivele plecării sale. El a subliniat că nu dorește alimentarea controversei și că procesul de tranziție guvernamentală trebuie să rămână unul stabil în contextul parcursului de integrare europeană.
6: Eu înțeleg că se așteaptă la o controversă. Am încercat să nu mă uit prin rețele de socializare, dar cu un ochi și din ceea ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% de acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată. Cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria, precum și am pus în mesajul meu. Asigur, o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm. Asta e tot.
3: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale.
2: Un nou cluster de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina privind relațiile externe au convenit în unanimitate statele membre ale Uniunii Europene. Noul cluster vizează relațiile externe, iar deschiderea negocierilor este programată pentru 14 iulie. Comentatorul politic Ion Tăbârț a declarat pentru Radio Chișinău că decizia trebuie privită pozitiv, dar a atenționat că actuala criză guvernamentală poate afecta imaginea parcursului european al țării.
1: Este o decizie care trebuie privită pozitiv și probabil această decizie a fost luată până la apariția acestei crize guvernamentale în Republica Moldova. Aceste clusteri mai degrabă au o latură politică și cred că în actualul context era de așteptat ca să fie deschise negocierile pe acest cluster, pe aceste două capitole. Și apropo, în contextul crizei guvernamentale din Republica Moldova, desigur au apărut întrebări, dar ce va fi cu procesul de negocieri? Este foarte, foarte important că noi, într-o perioadă cât mai scurtă, aș fi dorit, desigur, pe parcursul lunii iulie, să avem această tranziție către un nou guvern și un nou cabinet de miniștri, în frunte cu un nou prim-ministru, mai departe să realizeze acele reforme care sunt programate în cadrul procesului de negocieri.

0: beneficiar de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
1: Astăzi la Chișinău a avut loc un meeting requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Deportările din 1941, 1949 și 1951 au fost crime planificate menite să distrugă elitele și orice formă de rezistență a populației, a declarat președinta Republicii Moldova Maia Sandu prezentă la eveniment. Relatează Victoria Cernea.
2: Republica Moldova are datoria morală și istorică de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea a peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu.
3: Au vrut să le ia numele, memoria, împușcându-i fără motiv și aruncându-i în gropi comune. Dar numele lor a fost mai puternic și au avut grijă o viață întreagă să transmită memoria. Iar azi, noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor.
2: Mai mulți supraviețuitori ai deportărilor au luat cuvântul în cadrul evenimentului. Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
4: În cartea bisericească am descoperit că primul stăpân a gospodăriei a fost în 1810. Aceste descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici acum să le dau de urmă.
2: Moldovenii au trecut printr-un calvar care nu poate fi nici uitat, nici iertat, a spus Valentina Ciornăia, a cărei familie din satul Mereni a fost deportată în Siberia.
5: Bunica mea a rămas cu mama și au plecat la Polul Nord, au ajuns tocmai la orașul Salihard. Ce s-a întâmplat cu bunicul, așa și nu știau ele. Cu toate că mama a scris multe scrisori, s-a adresat, nimeni nu știa nimic, nici nu-i răspundeau. În anii 90, când am făcut reabilitarea, am aflat că el a fost condamnat la moarte.
2: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postica, a cerut adoptarea unei legi care să condamne explicit negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice din Republica Moldova. Totodată, el a atras atenția asupra modului în care este realizat procesul de recuperare a averilor confiscate și la compensațiile acordate foștilor deportați, pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi traumele suferite în perioada regimului de ocupație. Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică, cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
1: Pe lângă crimele comise de regimul comunist, sovieticii nu au permis să se discute despre deportări, foamete și alte atrocități pe care le-a îndurat populația din RSS moldovenească. Adevărul a fost ascuns și avem niște goluri pe care trebuie să le umplem, au spus istoricii în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău. În acest sens, ei au apreciat evenimentele organizate pentru comemorarea victimelor deportărilor și ale foametei, deschiderea arhivelor și suportul didactic editat în acest stand de Ministerul Educației, relatează Mihaela Iorgu.
6: Cetățenii trebuie să-și cunoască trecutul așa cum a fost el, pentru că adevărul despre foamete, deportări și alte crime comise de regimul totalitar sovietic a fost ascuns. Oamenii trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine au distrus familiile și le-au luat bunurile, spune profesorul Anatol Petrencu, doctor în istorie.
7: Aceste teme grele trebuie știute. Ar trebui să avem noi aici în Republica Moldova. Cetățenii noștri trebuie să cunoască trecutul așa cum a fost el. Trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine ne-au distrus, cine au distrus familii, în primul rând, oameni, dar și bunurile care erau. Noi ne mirăm că suntem ultimii din Europa ca dezvoltare economică, dar nu trebuie să ne mirăm, pentru că toți oamenii gospodari, specialiștii, eu vreau să spun că foarte mulți dintre ei acolo în Siberia au ridicat gospodării și ei puteau aici să lucreze, dar iată, nu a fost această șansă. Deci toate lucrurile se trebuie știute și conștientizate. Sarcina noastră este să vorbim cu oamenii noștri, că ei să aibă o cultură a memoriei corectă, pentru că afară de crimele despre care am vorbit cu dumneavoastră, sovieții au mai comis o crimă, nu au permis să se discute aceste probleme, adevărul a fost ascuns.
6: Agenția Națională a Arhivelor a publicat o listă a deportaților întocmită pe vagoane.

0: care sunt accesibile pe site-ul instituției. Interesul pentru cercetarea dosarelor de familie a crescut în special în ultimii ani, 2024-2025, când au fost transferate de la Ministerul de Interne ultimele peste 20.000 de dosare pe care le-a preluat agenția. Astfel, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult, iar procedura de eliberare a dosarului s-a simplificat, spune reprezentanta Agenției Naționale a Arhivelor, Maria Gogu, doctor în istorie.
1: Din 2024 și în special din 2025, când au fost transferate ultimele pe care noi le-am preluat, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult. Atunci când vin, în 10-15 minute lor le se pune dosarul pe masă, dacă este ruda sau cea de persoană deportată, respectiv a crescut numărul foarte mult. Persoanele care au fost deportate și rudele acestora este prioritar să le se ofere imediat dosarele. Mi-este foarte bine că vin tineri, în special cu bunicii, cu deci rudele, nepoții, vin să vadă aceste dosare și este foarte îmbucurător acest fapt. Iată, în acest an, Ministerul Educației a susținut și editarea două manuale școlare pentru clasa 9 și clasa 12, curs opțional. Deci este un pas important. Despre toate ororile comunismului, totalitarismului, deci este un pas foarte bun, pentru că noi la acest capitol am fost restanțieri mulți ani. Este foarte bine că se organizează aceste evenimente. Vagoanele care sunt expuse în Piața Mare Adunării Naționale, ele stârnesc cu curiozitate la celor care trec pe lângă ele. În momentul în care ai intrat în acest vagon, tu deja ești cu o informație, pentru că acolo expoziția, acolo se vorbește, acolo sunt mărturii, respectiv oamenii ies informați, cel puțin cunosc că au fost așa evenimente.
0: Maria Gogu a subliniat că la acest capitol am fost restanțieri mulți ani, iar instituțiile care păstrează memoria sunt foarte importante pentru că ele pot să combată propaganda cu documente și cu fapte care au avut loc în realitate.
2: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă autoritățile de la Chișinău au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile atenționează că verificările și chestionările pot dura între 3 și 12 ore, pot fi reținute documentele de călătorie pe durata verificărilor sau să fie cerută semnarea unor documente privind preluarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova care întâmpină dificultăți sunt încurajați să contacteze în cel mai scurt timp misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Deficitul de carburanți din Rusia provoacă proteste ale șoferilor și conflicte la stațiile de alimentare, scrie presa locală. În zona Kuban, din Caucazul de Nord, timpul lung de așteptare, care poate ajunge la câteva zile, a provocat altercații și blocaje în trafic, transmite IPN. Pentru menținerea ordinii, autoritățile au făcut apel la unitățile de cazaci, în timp ce furnizarea carburanților pe timp de noapte a fost restricționată la unele stații, exclusiv pentru serviciile de urgență, transportul public și utilajele municipale, relatează presa locală. Șoferii care vin din Crimea ocupată, unde a început criza carburanților, achiziționează cantități mari de combustibil, ceea ce epuizează stocurile în alte regiuni. Criza de combustibil a fost provocată de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și depozitelor rusești. Pentru a face față penuriei, autoritățile de la Moscova au interzis exportul de benzină pentru a asigura necesarul intern. În plus, în mai multe regiuni au fost introduse plafoane de vânzare către persoanele fizice, iar în Crimea ocupată a fost interzisă complet vânzarea de combustibil către populație. De asemenea, Rusia a început să importe benzină din India. Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar alte aproape 60 au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia noaptea trecută asupra Kievului. Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în cartiere rezidențiale ale capitalei ucrainene, unde mai multe blocuri

0: Locuri de locuințe au fost lovite, iar echipele de salvare continuă operațiunile de căutare a persoanelor dispărute, transmite Mold Press. Cele mai severe consecințe au fost raportate în raionul Podil, unde un proiectil a lovit un bloc de locuințe cu 9 etaje. Autoritățile estimează că sub dărâmături s-ar putea afla în continuare persoane. Potrivit informațiilor publicate de mai multe canale ucrainene, în atac ar fi fost utilizate rachete hipersonice, balistice și de croazieră. Naționala de fotbal a Norvegiei a reușit să elimine Brazilia de la campionatul mondial de fotbal, nordicii reușind să se califice în premier în sferturile de finală. Mexic a devenit a doua gazdă care părăsește turneul final după alt meci jucat ieri în optimile de finală. Detalii despre meciurile jucate ieri și despre programul de azi vă oferă Cristian Sava.
1: Norvegia a fost dusă spre cea mai mare performanță din istoria sa de incredibilul atacant Erling Haaland, care a marcat ambele goluri în minutele 79 și 90. Pentru Seleção a punctat legendarul Neymar din penalti, minutul 90+10, jucător aflat la ultimul său turneu final. Norvegia rămâne singura echipă națională care nu a fost învinsă vreodată de Brazilia, cu 3 victorii pentru scandinavi, inclusiv la acest campionat mondial, și 2 egaluri. Mexic este a doua națională gazdă eliminată în optim, după o partidă dramatică pe Azteca, jucată împotriva Angliei. Spre finalul reprizei a ieșit la rampă starul Real Madrid, Jude Bellingham, care a redus la tăcere imensa galerie mexicană prin 2 goluri reușite în tot atâtea minute. Mexic a revenit în joc chiar înainte de pauză grație golului marcat de Quiñones, după o lovitură liberă respinsă greșit de apărarea engleză. Britanicii au rămas în 10 oameni în minutul 54, cu Anasah fiind eliminat, dar asta nu i-a împiedicat să ducă scorul la 3-1. Harry Kane a transformat un penalty, tot el fiind faultat în suprafață de pedeapsă de portarul Rangel în minutul 59. Dar starul lui Real Madrid a comis-o grav după doar câteva minute de la golul marcat, provocând la rândul său un penalti după un fault asupra lui Guterres, iar Raul Jimenez a relansat jocul. Meciul s-a terminat cu victoria dramatică a Angliei, care va juca în sferturile de finală cu Norvegia, în timp ce Mexic devine a doua națională gazdă, după Canada, care părăsește turneul. În sferturile de finală, Anglia va întâlni Norvegia. Astăzi, de la ora 22, Spania va juca cu Portugalia pentru un loc în sferturile de finală, în timp ce cea de-a treia gazdă a competiției, Statele Unite, vor întâlni Belgia.
0: Vreme caldă anunță meteorologii și pentru ziua de mâine. Cerul va fi variabil, în raioanele de centru și sud sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La noapte minimele termice vor oscila între 13 și 18 grade. La Chișinău la această oră se înregistrează 26 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.
4: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului, numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Radio Chișinău. Ora de vârf, la Radio Chișinău, cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
5: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
6: Bună ziua!
5: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Cum ar putea fi explicată demisia premierului Alexandru Munteanu? Uniunea Europeană a convenit să înceapă procedura pentru deschiderea unui nou cluster în cadrul negocierilor de aderare cu Republica Moldova și o ceremonie de comemorare a victimelor.

0: camioanelor deportărilor sovietice a avut loc în această dimineață la Chișinău.
1: Republica Moldova.
0: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, el a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu, la rândul său, a spus că Alexandru Munteanu a avut mână liberă să ia orice decizii și că această plecare, de fapt, decizia de a pleca îi aparține. Domnule Tămârță, cum vedeți această demisie a fostului deja premier Alexandru Munteanu, care încă asigură interimatul funcției? O demisie anunțată pe Facebook, fără o ieșire publică, fără o conferință de presă în care să li se explice cetățenilor motivele clare ale plecării sale. Deci, cum vedeți această demisie?
2: Este o decizie neașteptată și o decizie care a surprins pe toată lumea și probabil încă surprinde. Și este o decizie care se suprapune pe două evenimente sau pe contextul a două situații care în ultimul timp a provocat mai multe controverse în societatea moldovenească. Desigur, prima situație controversată este legată de scandalul de la Moldața și tot ce s-a întâmplat acolo cu acele angajări care nu au fost în conformitate cu procedura, remunerarea exagerată și tot așa. Nu mai intrăm în detalii, că ne-am referit în alte emisiuni cu dumneavoastră. Iar două situații care la fel a provocat și încă provoacă controversă în societate este nouă politică fiscală, la fel ne-am referit și la ea, care între timp a fost retrasă, dar din câte înțelegem, această nouă politică fiscală a provocat mai multe reticențe și în rândul cabinetului de ministri condus de domnul Alexandru Munteanu. Am văzut că cu o ieșire publică a ieșit ministrul sănătății, care a spus că dacă va fi adoptată această nouă politică fiscală, sistemul medical va ajunge la colaps, gen așa s-a pronunțat dumnealui. Ca ulterior să aflăm, deja după demisia domnului Munteanu, prim-ministrul Munteanu, că pe subiectul nou politicii fiscale au fost controverse între prim-ministru și ministrul educației, domnul Dan Perciun. Despre aceasta ne-a vorbit doamna președinte Maia Sandu, în momentul când a anunțat că a acceptat sau luat act de demisia prim-ministrul Munteanu, ca ulterior să vină însuși domnul ministru Perciun să ne confirme această contradicție între el și prim-ministru deja în exercițiu. În aparență, aceasta ar fi principala cauză, și anume faptul că noua politică fiscală a provocat mai multe neînțelegeri și nu a avut susținere în cadrul guvernului, și noi excludem că domnul prim-ministru Munteanu ar fi insistat asupra acestei noi politici fiscale. Și cel puțin în aparență sau la suprafață aceasta ar fi cauza principală. Pentru că dumnealui, în acea postare scurtă pe Facebook sau pe rețea de socializare, fără a veni cu multe comentarii, a precizat că pleacă deoarece, și aici deschidem citatul, am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingere pe care le am. Probabil principiile și convingere se referă la această nouă politică fiscală, ca alte subiecte de contradicție dintre el și membrii PAS din guvern sau membrii guvernului, cel puțin deocamdată, din ceea ce știm, pare să nu fi fost. Cu toate că tind să cred că această nouă politică fiscală sau contradicțiile privind nou sistem de impozitare mai degrabă este partea formală sau partea de la suprafață. Cauzele probabil trebuie căutate în altă parte, și anume

să ne întoarcem puțin mai înainte, să nume cu 8 luni în urmă, când domnul Alexandru Munteanu a fost desemnat în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova. Dacă ne aducem aminte, numirea dumnealui a provocat chiar reacții de stupefacție în propriul partid. Mulți nu au știut de la vârful partidului.

0: a partidului, dar în general din afara Republicii Moldova, care în ultimii 20 de ani nu a fost implicat deloc în procesele politice, economice și de alt gen din Republica Moldova, poate doar tangențial. Și întrebarea era cum va reuși el să ajungă la acea sinergie cu echipa PAS. Pentru că, dacă să nu uităm, cabinetul din ministri, condus de domnul Alexandru Munteanu, mai degrabă a fost un cabinet a PAS-ului, nu a fost cabinetul format de către dumnealui, nici nu prea avea cum, pentru că nu a fost în Republica Moldova, nu prea cunoștea oamenii și poate cu două, trei excepții, în linii mari, membrii cabinetului de ministri erau cei pe care i-au fost desemnați de către PAS domnului Alexandru Munteanu. Acum, de câte înțelegem, nu s-a ajuns la această sinergie. Domnul Munteanu și echipa PAS așa și nu au devenit un tot întreg, nu au funcționat ca un mecanism organic. Probabil între ei au mai existat anumite, nu neapărat controverse, cum a spus el astăzi dimineață la un eveniment public, că nu căutați controverse, dar după câte se vede au fost viziuni diferite, în mai multe momente sau referitor la mai multe abordări privind actul de guvernare. Iar ceea ce s-a întâmplat cu divergențele legate de nouă politică fiscală, mai degrabă a fost acel pretext în urma căreia domnul Alexandru Munteanu a reușit să plece din funcția de prim-ministru. În general, ca aici să finalizez întrebarea, existau mai multe supoziții și pronosticuri că dumnealui nu își va duce mandatul până la capăt, că mandatul lui va fi unul scurt, că el are drept scop să realizeze reformele dureroase, după care să plece cu acel bagaj public negativ pe care îl aduce orice reformă, iar ulterior să se vadă rezultatele reformelor dumnealui. Ori vedem că dumnealui nu a rezistat nici această perioadă care se preconiza și a plecat doar după 8 luni.
1: De ce calități ar trebui să dispună viitorul premier și care vor trebui să fie prioritățile viitorului guvern pentru a nu repeta greșelile cabinetului Munteanu, mai ales pe partea de comunicare care trebuie recunoscut a fost extrem de deficitară?
0: Da, aici tot este o lacună majoră. Sau probabil cea mai mare lacună, dacă să ne referim la prezența publică a cabinetului premierului Alexandru Munteanu, pentru că se vede că nici dumnealui nu este un comunicator cu calități născute, să spunem așa, că nu toți au aceste calități de a fi un orator bun sau de a comunica, cineva le are mai dezvoltate, cineva nu, se mai lucrează asupra lor, dar problema a fost că nici echipa dumnealui, echipa pe comunicare, a avut mari lacune în a transmite mesaje societății și din acest punct de vedere dumnealui a rămas un fel de premier chiar enigmatic. Dar dacă să revenim la calitățile și prioritățile viitorului guvern, ele nu se schimbă. Ele rămân practic aceleași la momentul investirii guvernului Munteanu. Prima prioritate, desigur, este integrarea europeană și toate acțiunile guvernului trebuie să fie încadrate în anume privind viitorul sau privind procesul de negocieri de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și a doua prioritate este dezvoltarea economică. Ori atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din cei care din societatea moldovenească se vor opune integrării europene. Desigur, Federația Rusă folosind acești cetățeni. Când nivelul de trai a cetățenilor va crește și cetățenii vor înțelege că îmbunătățirea calității vieții lor este datorită parcursului european în Republicii Moldova, cu atât mai mult va crește numărul celor care vor susține integrarea europeană din cei care în momentul dat au anumite reticențe. Așa că viitorul cabinet de ministri va avea exact aceleași două priorități de bază. Acesta a fost profilul domnului Munteanu. La momentul din Parlament când a fost votat cabinetul și programul dumnealui, el a spus că și își propune să schimbe modelul economic al Republicii Moldova de la unul de consum la unul de

0: investiții sau de dezvoltare, cred că aceasta rămâne prioritatea. Dar ce trebuie să facă următorul prim-ministru în comparație cu prim-ministrul care este acum în exercițiu? Probabil, pe lângă faptul că să comunice mai bine cu societatea, să transmită mai bine mesajele publice către societate, el trebuie să fie mai bine ancorat în realitățile din Republica Moldova. Că uneori asta s-a creat la domnul Munteanu, cu este un alt mare handicap pe lângă cel al comunicării, că nu neapărat cunoaște bine realitățile din Republica Moldova. Și aici trebuie de precizat, nimeni nu pune la îndoială intențiile bune a domnului Munteanu. Tind să cred și majoritatea tind să creadă că dumnealui, când a venit, așa, de fapt acceptat și a venit în funcție de prim-ministru al Republicii Moldova, a venit cu cele mai sincere și intenții, cele mai sincere intenții. Însă realitățile au fost altele decât el s-a așteptat. Acomodarea lui la realitățile Republicii Moldova a durat mai mult decât poate s-ar fi așteptat el și în situație, și probabil nu mai face față situației. Ori prim-ministru, pe lângă faptul, sau viitorul prim-ministru, că trebuie să aibă aceleași priorități, ar trebui, desigur, să fie mai bine conectat la realitățile din Republica Moldova. Și, desigur, dialogul cu PAS va continua și aici, deschizând parantezele, PAS-ul ar trebui să-și dea însuși niște întrebări. De ce anumite lucruri nu merg bine în Republica Moldova? Pentru că nu domnul Munteanu este vinovat de scandalul de la Moldața, spre exemplu. Probabil trebuie o reorganizare și în interiorul echipei PAS, deși cu scurt timp în urmă a avut un congres în care pare să fi stabilit programul, echipa acestui partid care va merge până în anul 2030.
1: Următorul subiect, statele membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate, în cadrul unei reuniuni tehnice, să înceapă procedura pentru deschiderea unui nou cluster în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, ce vizează relațiile externe. Începerea negocierilor este programată pentru, sau mai exact, deschiderea acelui nou cluster. Negocierilor pentru deschiderea acestui nou cluster este programată pentru 14 iulie, potrivit Euronews. Cum trebuie văzută această decizie a Uniunii Europene, domnule Tăbârță?
0: Este o decizie care trebuie privită pozitiv și probabil această decizie a fost luată până la apariția acestei crize guvernamentale în Republica Moldova. Clusterul 6 se referă la două capitole, aici pentru precizare, și anume clusterul 6 se numește Relații externe și se referă la capitolul 30, Relații externe și la capitolul 31, politică externă de securitate și apărare. Cred că aceste clusteri mai degrabă au latura politică și cred că în actualul context acestei sau guvernele actuale era de așteptat ca să fie deschise negocierile pe celelalte, pe aceste două, sau pe acest cluster, pe aceste două capitole. Deși se mai vorbea anterior că se va mai deschide negocieri și pe clusterul 2, dar din anumite motive nu știu dacă are o legătură cu politica internă din Republica Moldova sau cu situația politică internă din Republica Moldova, sau așa a fost decizia luată anterior. S-a decis deschiderea negocierii doar pe acest un singur cluster. Și apropo, în contextul crizei guvernamentale din Republica Moldova, desigur, au apărut întrebări, dar ce va fi cu procesul de negociere? Cât de mult el va fi afectat? Desigur că tot ce se întâmplă acum politică internă din Republica Moldova vine cu o anumită pată de imagine pentru acel parcurs sau practic acea imagine imaculată pe care o avea Republica Moldova sau a avut-o în ultimii ani. Acum este foarte, foarte important cum noi vom reuși să ieșim din această situație politică delicată, cât de repede vom reuși să desemnăm noul guvern. Și în funcție deja de cine va fi noul prim-ministru, care va fi echipa dumnealui, tind să cred că dacă, și aici iarăși deschidem o paranteză și cumva în continuarea subiectului anterior, dacă va fi un candidat desemnat de PAS, atunci practic se va păstra actuala osatură a cabinetului de miniștri și programul. Dacă va veni iarăși un premier din afara partidului, atunci pot avea loc și anumite schimbări la nivelul cabinetului de miniștri. Însă, este foarte, foarte important că noi, într-o perioadă cât mai scurtă, și de dorit, desigur, pe parcursul lunii iulie, să avem această tranziție către un nou guvern și noul guvern, noul cabinet de miniștri, în frunte cu un nou prim-ministru, mai departe să realizeze acele reforme care sunt programate în cadrul procesului de negocieri de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ca obiectivul pentru acest an, și anume deschiderea negocierilor pe toate cele 6 clustere, să fie atins.
1: Ce înseamnă pentru Republica Moldova deschiderea unui nou cluster de negocieri cu Uniunea Europeană? Ce va trebui să facă Chișinăul pentru a obține și deschiderea cât mai grabnică a celorlalte 4 clustere?
0: Pentru Republica Moldova asta înseamnă un pas înainte. Desigur, noi ne-am așteptat poate acest pas să fie mai mare, pentru că așa ne-am deprins în ultimii ani, dar totodată asta înseamnă că noi mergem înainte. La sfârșitul anului trecut, începutul acestui an, se aștepta deschiderea oficială la nivel politic a negocierilor de aderare. Nu s-a întâmplat atunci, s-a întâmplat în vara acestui an. S-a deschis pe un cluster, acum încă unul. Și trebuie să mergem înainte. Dacă nu reușim cu pași mari, să mergem cu pași mici, dar este foarte important ca noi mai departe să ne mișcăm. Acum, desigur că pentru Chișinău este prioritar să aleagă cât mai repede un guvern care să continue acea agendă de negocieri pe care o avem. Pentru că obiectivul de a fi deschise cele 6 clustere nicăieri nu a dispărut. Ori anterior, problema nu era la Chișinău, dacă ne aducem aminte foarte, foarte bine, și anume știm că negocierile sau blocajele în negocieri mai degrabă vinea din partea subiectiv-politică, și anume a unui stat, a Ungariei, față de procesul de aderare sau integrare europeană a Ucrainei. Știindu-se foarte bine relația complicată politică dintre cele două state. Ori am văzut că noul prim-ministru, Peter Maghiar, spre deosebire de predecesorul său, Victor Orban, nu blochează procesul în totalitate, cum a făcut-o Orban, dar a acceptat aderarea sau integrarea europeană a Ucrainei în mod gradual, etapizat. Probabil ține-se de o strategie a Ungariei în relație cu Ucraina, care are anumite aspecte complicate. Și în condițiile când Kievul ia decizii graduale de a debloca procesul de integrare europeană a Ucrainei sau de a accepta integrarea europeană a Ucrainei, aceste decizii graduale sunt luate și pe Republica Moldova. Însă noi acum ce trebuie să facem? Trebuie să realizăm reforme, pentru că dacă noi ne vom mișca bine pe intern, vom realiza la capitolul tehnic foarte bine reforme. Dacă noi ne vom mișca înainte, atunci într-adevăr, într-o anumită situație, se poate pune întrebarea sau va putea fi discutat la nivelul Uniunii Europene o eventuală decuplare a Republicii Moldova de către Ucraina și de ce nu includerea ei în pachetul statelor din Balcanii de vest. Dar mai este până acolo, până la o astfel de decizie politică, principalul este acum că noi să realizăm reforme. Iar pentru aceasta avem nevoie de un nou prim-ministru, o reajustare a cabinetului de miniștri care să aibă capacitatea să negocieze pentru a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană.
1: O altă temă O ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor sovietice a avut loc în această dimineață la Monumentul Trenul Durerii din scoarul gării de trenuri din Chișinău. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu. Aici trebuie amintit că în noaptea de 15-6 iulie 1949 autoritățile sovietice au deportat peste 35.000 de persoane din Basarabia, în Siberia și în Kazahstanul de Nord, în cea mai amplă operațiune de deportare desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Domnule Tăbârță, ce au însemnat pentru istoria noastră ulterioară deportările din perioada sovietică?
0: Este o pagină complicată, este o pagină tragică și este o pagină care, într-adevăr, a afectat evoluția acestui teritoriu și o populație de pe acest teritoriu. Pentru că, dacă ne aducem aminte, deportările din vara anului 1949, sau așa numită operație Iug, a dus practic la exterminarea elitei economice a populației din Basarabia sau a populației din nou formată Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Nu știm foarte bine că avem, sau am avut mai exact spus, trei valuri de deportări. Primul val, cel din 1941, se referea la elita politică și elita administrativă, iar cel de-a doilea val deja la elita economică. Ca ulterior, peste 2 ani, să mai avem un val, dar deja la, se referea, sau acest val a avut drept substrat aspecte religioase. Dar eliminând, exterminând elita politică și administrativă, iar ulterior cea economică, practic s-a șters memoria istorică a populației dintre Prut și Nistru. Pentru că societatea sovietică, acel homo sovieticus, în cazul dat, în cazul nostru, homo moldovanus, trebuia să fie construit un alt popor după principiile sovietice, anti-românești, desigur, ori odată cu eliminarea elitelor, exterminarea lor, a început edificarea acestei persoane de tip nou și construirea lui după principiile ideologice sovietice. Și să nu uităm că pe baza acestor persoane sau averilor persoanelor deportate au fost ulterior construite sau organizate, mai exact spus, colhozurile sau aceste gospodării colectivizate. Pentru că în Uniunea Sovietică existau aceste gospodării colectivizate, țăranii nu au vrut binevol să intre în ele. Spre exemplu, la 1 ianuarie 1949, doar 10% din țăranii de aici, din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, au intrat în colhozuri și, de regulă, erau persoanele cele mai puțin înstărite, iar după deportările din vara anului 1949, deja 90% din populația de la țară sau 90% din țărani au intrat în colhozuri și pe baza averii acestor țărani a fost, sau așa numiți cheburi, de fapt era elita economică din satele din Moldova, pe baza averii lor au fost organizate colhozurile. A fost o pagină tragică, noi și acum îi simțim consecințele, pentru că acei români care se auto-identifică în continuare moldoveni sunt o urmare acestei politici de ștergere a memoriei istorice și de construire acestui cetățean de tip sovietic homo moldovanus. Din păcate, aceasta ne-a afectat istoria noastră și încă ne afectează.
1: Ce ar trebui să facem noi, întreaga societate din Republica Moldova, ca să ne debarasăm definitiv de moștenirea sovietică, pentru că avem încă destule forțe nostalgice după URSS care, sau ca să nu mai să nu se mai repete vreodată astfel de tragedii cum au avut loc pe timpul regimului sovietic, deportările, foamete organizată, persecuțiile de tot felul, etc., etc.
0: În primul rând, desigur, avem nevoie de educație. de educație, de cunoaștere, de conștientizare. Din păcate, la noi nici până acum nu a fost conștientizată și nu este cunoscută până la capăt de către populație toate aceste fenomene tragice din istoria poporului nostru. Da, noi avem în manualele de istorie anumite teme la acest subiect, dar oricum ele nu au capătat sau nu au avut un caracter care să pătrundă profund în conștiința noastră. Bine că mult timp nu a fost nicio prioritate a guvernărilor. Ne aducem aminte de guvernarea lui Voronin. Acolo se glorifica construcția sau se glorificau colhozurile și acea economie planificată cu Moldova, care stă pe harta Uniunii, cu austruguri de poamă și tot așa, și din păcate nu se vorbea nimic de deportări, sau se vorbea foarte tangențial. Și acum vedem anumiți lideri care neagă fenomenul deportărilor. Avem o inițiativă legislativă privind pedepsirea celor care neagă deportările. Nu știu dacă aceasta este o soluție, pentru că poate provoca mai multe controverse astfel de soluții de impunere. A realităților, mai degrabă, cred că trebuie să îmble sau să se lucreze mai mult la capitolul educației, de la cele mai fragili de vârstă. Și apropo, avem aceste inițiative recente ale guvernării în școli, unde se vorbește despre toată această oroare, despre toate aceste orori legate de deportări, foamete, persecuții și tot așa. Cred că trebuie la nivel de educație să se acorde o importanță mult mai mare, dar de promovat și mai mult în societate, ca până la urmă cetățenii noștri, inclusiv cei care nu înțeleg până la capăt sau nu acceptă până la capăt, să înțeleagă toată drama prin care au trecut acești oameni, și care este drama lor pentru poporul nostru și cât de mult ne-au afectat ele aceste fenomene tragice pe noi.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu urmează să inițieze în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va prezenta în această săptămână candidatul pentru funcția de premier după ce au fost analizate mai multe profiluri din partid și din afara PAS. Partidul Socialiștilor a anunțat că nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru, iar Mișcarea Alternativă Națională a declarat că va boicota aceste discuții. Premierul demisionar Alexandru Munteanu a declarat pentru presă că decizia de a renunța la mandat este o istorie mai complicată, fără a oferi detalii concrete, și a respins majoritatea scenariilor apărute în spațiul public privind motivele plecării sale. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățeni moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care de țin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile atenționează că verificările și chestionările pot dura între 3 și 12 ore, pot fi reținute documentele de călătorie pe durata verificărilor sau să fie cerută semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova care întâmpină dificultăți sunt încurajați să contacteze în cel mai scurt timp misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Polițiștii de investigație, procurorii PC Cox și partenerii din România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust au documentat activitatea unui call center din Ucraina, unde activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și obțineau acces la aplicațiile bancare ale victimelor, majoritatea din România, după care transferau banii prin conturi interpuse, platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde urmele. În cadrul investigației au fost efectuate percheziții la Chișinău și Anenii Noi, fiind ridicate mai multe probe. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor și beneficiarelor rețelei criminale, informează poliția. O ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor staliniste a avut loc în această dimineață la monumentul Trenul Durerii din fața gării feroviare din Chișinău. La depunerile de flori în memoria celor deportați și persecutați de regimul totalitar comunist au participat și președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul în exercițiu Alexandru Munteanu și ministrul culturii Cristian Jardan. Deportările nu au fost un episod accidental de cruzime, erau crime planificate în cele mai mici detalii, cu liste minuțioase, calendare de execuție, totul cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență, a declarat în discursul său președinta Maia Sandu. Maia Sandu a declarat că în prezent istoria se repetă sub ochii noștri pentru că ceea ce a făcut odată puterea sovietică face Rusia lui Putin azi ucrainenilor și va face oricărui popor dacă va fi lăsată. Șefa statului a făcut din nou apel la solidaritate și la îndemnul Europei de a ajuta mai mult Ucraina să facă față invaziei. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, autoritățile sovietice au deportat peste 35.000 de persoane din Basarabia, în Siberia și alte regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice. În cea mai amplă operațiune de deportare desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova, deportările au vizat în special țărani înstăriți intelectuali și familii considerate opozante ale regimului sovietic. Ultimele bombardamente rusești asupra Kievului arată că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, a declarat astăzi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, relatează AFP și Reuters. Noaptea trecută, regimul rus a lansat din nou, fără discernământ, atacuri aeriene împotriva civililor. Vizând capitala cu peste 400 de drone și rachete, Ucraina are nevoie urgentă de mai multă apărare antiaeriană. Vom discuta despre asta săptămâna aceasta la Ankara, la summitul NATO, a scris von der Leyen pe platforma X. Cel puțin 11 persoane au fost ucise, iar alte aproape 60 au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia noaptea trecută asupra Kievului. Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în cartiere rezidențiale ale capitalei, unde mai multe blocuri de locuințe au fost lovite. Atacul a avut loc înaintea summitului NATO, care se va desfășura săptămâna aceasta în Turcia, în cadrul căruia președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky pentru discuții privind încheierea războiului. Ucraina a declarat în repetate rânduri că îi lipsesc interceptoare pentru sistemul său de apărare Patriot, singura armă eficientă pentru a dobori proiectilele balistice, scrie Ager Press. Și la final dat meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii și pentru ziua de mâine. Cerul va fi variabil în raioanele de centru și sud. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 13 și 18 grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 26 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului, astăzi când toată românitatea celebrează Ziua Universală a Iei. Vă îndemn să purtați cămașa tradițională cu gândul la mâinile care au cusut-o, cu inima deschisă spre ceea ce suntem cu adevărat, un neam cu rădăcini adânci, pentru că Ia nu este doar un veșmânt, ci este o mărturisire tăcută, dar puternică, că tradiția trăiește, atâta timp cât o purtăm cu dragoste și demnitate. Astăzi vom vorbi despre Ie împreună cu Stella Moldovanu, fondatoarea comunității Maestria. Dar înainte de toate, să-l ascultăm pe Anatol Ștefăneț cu o doină ciobănească.

0: Astăzi am invitat la microfon, în premieră, o femeie al cărui nume devine tot mai sonor în această lume a artei cămășilor cu altiță, dar care a dezvoltat inițial o dragoste mare pentru ramele de calitate, a căror menire era să păstreze peste timp cele mai frumoase clipe ale vieții unui om. Stella Moldovanu este invitata mea de astăzi. Stella, nu cred că mai are nevoie de niciun fel de prezentare, pentru că profesionalismul, bunul gust și calitatea o recomand în tot ceea ce face. Stella, bun venit la Radio Chișinău, la emisiunea Zestrea Neamului.
1: Bun găsit, Tatiana, și mulțumesc pentru invitație.
0: Mă bucur tare mult pentru că știu că ai multe să împărtășești cu ascultătorii noștri.
1: Cu mare drag împărtășesc din toată experiența, mai ales că ceea ce fac cu multă plăcere și sper să pot transmite ascultătorilor voștri ceea ce fac în ultimii ani.
0: Am început această emisiune cu o doină ciobănească interpretată de Anatol Ștefăneț. M-am gândit la tine când am ales piesele din această emisiune. Știu că îți place muzica Trigonului și tot ceea ce face maestrul Anatol Ștefăneț.
1: Da, bineînțeles, îmi place muzica formației Trigon, îmi place tot ce este inspirat din tradiție, tot ce sună autentic, tot ce este creat cu multă pasiune. Și bineînțeles, Trigonul este una din formațiile care duc mai departe folclorul într-un mod foarte deosebit.
0: Da, și la fel cum faci și tu, cumva reușește această formație să capteze atenția unui public foarte larg, de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici, pentru că e cumva o fuziune așa muzicală care pornește de acolo, de la rădăcini, dar împletită cu elemente moderne.
1: Da, am încercat să transmit cumva mesajul cămășii tradiționale într-un mod foarte simplu și accesibil pentru publicul larg, pentru cei care poate nu știu nimic despre cămașa noastră tradițională și poate, datorită comunicării pe care o facem, să fie interesați de acest aspect al culturii noastre. Pentru că misiunea pe care mi-am luat-o este să transmit generațiilor tinere ceea ce am primit moștenire de la străbunicile noastre.
0: Pentru că suntem la radio, eu să știi că nu aveam întrebarea asta în desfășurătorul meu, dar știu că recent tu ai înregistrat o carte în format audio care este accesibilă publicului larg și care poate fi ascultată de oricine își dorește să pătrundă în tainele acestui proces de cusut. Spune-ne despre ce carte este vorba.
1: Este vorba despre Portul Popular de Sărbătoare, o carte de referință pentru costumul popular, costumul tradițional românesc, autori fiind Paul Petrescu și Elena Secoșan. Este o carte apărută în anii 80, dar care rămâne o carte într-adevăr de referință pentru ceea ce înseamnă zonele etnografice, detalizarea costumelor în toată amploarea lor, pentru că nu este vorba doar de cămaș acolo, dar se vorbește despre costum cu toate elementele sale, inclusiv costumul bărbătesc. O carte pe care am considerat că merită să o înregistrăm audio, pentru că astăzi în vâltoarea vieții nu mai avem timp să stăm și să citim pendelete, ori poate făcând altceva sau, de fapt, în primul rând m-am gândit la femeile din comunitatea Maestrie, care în timp ce cos pot să asculte ceva util, și atunci avem disponibilă această carte într-un playlist aparte pe canalul de YouTube Maestria. Toată lumea poate să o găsească, să o asculte.
0: E o experiență nouă pentru tine, înregistrarea, iată, unei cărți audio?
1: Da, experiența a fost într-adevăr nouă. Nu m-am gândit că e atât de complicat, pentru că este o carte destul de voluminoasă. Am lucrat intens

0: două sau chiar trei săptămâni ca să o înregistrez, apoi s-a lucrat aproape o lună de zile ca să se facă montajul, să se scoată toate bâlbele și toate elementele astea care sunt inevitabile atunci când înregistrez mult timp un text. Dar mi-a fost cumva aproape de suflet pentru că am experiență de radio începând din studenție și cumva a fost foarte frumos să lucrez într-un studio.
1: Toate activitățile legate de IE cumva te găsesc așa într-o albia firescului. Să pornim de la bunica ta, pentru că îmi vine acum chiar în memorie acea fotografie din cartea care îți poartă numele și semnătura, da, Maestria, povestea cu suta ei, o fotografie extrem de expresivă și nu întâmplător. De acolo a pornit, într-un fel sau altul?
0: Nu știu dacă pot să zic că chiar de acolo a pornit, dar cumva atunci când am început să lucrez la carte, m-am gândit care ar fi oamenii care m-au dus pe mine, conștient sau inconștient, involuntar, pe acest drum și bineînțeles că bunica a fost una din persoanele care m-au inspirat, pentru că eu am văzut-o pe bunica în partea oficială a vieții sale, întotdeauna purtând costum popular. Și pentru că ea a fost o culegătoare de folclor, în Nispăreni, Vânători, ea a fost conducătoarea unui ansamblu de muzică populară pe care l-a condus ani de zile și pentru bunica costumul popular a fost portul ei de gală și cumva a fost foarte firesc să o văd întotdeauna îmbrăcată în acest port și bineînțeles că a fost această legătură. Bunica nu m-a învățat să cos, la fel cum nici mama nu m-a învățat să cos, dar eu am ajuns intuitiv să descoper toată splendoarea cămășii tradiționale, conectându-mă prin diferite părți ale vieții mele cu acest domeniu.
1: Totuși, cred că acolo, în codul genetic al fiecărui om, noi avem cumva înmagazinată această informație. Dacă la un moment dat o putem accesa și o putem valorifica, iată, modul în care o faci tu. Bună oară, eu recunosc că nu știam să cos absolut deloc, nici un nasture, până am început să cos prima ie. Și cu toate astea s-a întâmplat minunea. Cu adevărat este o minune, pentru că multe femei spun astăzi că păi eu nu știu să țin acul în mână. Și cumva frica asta le împiedică să se apuce. Cum le motivezi tu să o facă totuși?
0: Hai să zic, prin propriul exemplu, prin exemplu femeilor care cos alături de noi în comunitatea noastră, prin exemplu tău inclusiv, pentru că tu declari că nu știai să coși, iată, ai reușit să ajungi la această plăcere a cusutului și acum te văd că ai alte proiecte și coși la două cămăși paralel. E ceva care odată intrat în pasiunile noastre, nu ne mai putem despărți de asta și așa, precum știi, nu mă mai pot opri, este da. unul din sloganele comunității noastre. Eu sunt absolut sigură că orice femeie, la orice vârstă, poate să înceapă să-și coase o ie. Noi avem exemple foarte frumoase de fete tinere, școlărițe, dar și femei pensionare, care la peste 70 de ani au cusut prima lor ie. Nu e vorba de ce experiență anterioară ai sau cât de des ai ținut acul în mână. Este vorba de o dorință, o determinare, o asumare a unui proiect pe care vrei să-l faci și ce oferim noi în comunitatea noastră este acest sprijin, această ghidare personalizată, foarte apropiată, foarte, foarte intimă, dacă vrei, cu fiecare membru a comunității noastre, pentru ca ea să ajungă la acest rezultat frumos și să se îndrăgostească propriu-zis de proces.
1: Stella, eu zic să mai ascultăm o melodie, de această dată una de ritual. Papa Ruda interpretează Via Dacă. E un cântec care îți creează o anumită stare. Propun să-l ascultăm și revenim la povestea noastră. Vorbim astăzi despre maestria cu Stella Moldovanu.

0: se întâmplă de obicei e un scenariu al întrunirilor voastre, pentru că ați avut de-a lungul timpului diverse întâlniri. Anul trecut, de asemenea, de ziua ei, ați avut o defilare a primelor cămăși cu sute în cadrul cursului Maestria și după asta iar... Cum se întâmplă? Se întâmplă totul firesc sau vă stabiliți foarte bine ce aveți de făcut atunci când vă întâlniți?
1: Dacă este vorba de aceste întâlniri care sunt legate fie de ziua ei sau acum legate de festival, bineînțeles că este multă organizare în spate, pentru că nu poți să improvizezi, vine lumea de peste tot, e nevoie de cazare, de transport organizat, de niște chestii care trebuie foarte bine puse la punct din timp, se face un formular de participare, când vii, unde stai, la ce oră pleci, deci cumva toate aceste lucruri trebuie gestionate pentru ca ele să aibă satisfacție maximă de la sejurul, care este de obicei foarte scurt, iar pentru noi să avem satisfacție maximă că nu am pierdut timp căutând una alta, pentru că totul este deja bine organizat.
0: Ea prinde tot mai mult contur.

0: își face loc cumva tot mai mult în viața fiecărei femei și cămașa tradițională își face loc în viața bărbaților, pentru că femeile astăzi care se încumetă să coase, nu cos doar pentru ele, dar cos și pentru membrii familiei, așa cum ai făcut-o și tu de nenumărate ori.
1: Da, și acum continuăm, de fapt, cursul nostru online cu cursul pentru cămașa bărbătească. Este ceea ce facem acum în cadrul programului

0: bărbătești.
1: E mai simplu să coși o cămașă bărbătească decât una
0: cred
1: cu
0: că da, este mai simplu. În primul rând pentru că ornamentul este repetitiv și nu îți trebuie foarte mult timp ca să descifrezi, să înțelegi ce ai de făcut. Odată ce ai înțeles care este principiul de cusut, mai departe repeți același ornament pe toate părțile. Sperietoarea cea mare este deschizătura de la gât, da. Pentru că e o tăietură care trebuie să o faci foarte atent. Dacă o faci prea largă, este prea largă și dacă o faci prea îngustă, trebuie să mai lucrezi la ea, să se aranjeze totul perfect, pentru că cămașa tradițională este genială în codru, în croiul său și din acest motiv trebuie să o înțelegi foarte exact ce ai de făcut. Nu e nimic răscroit, în schimb e foarte multă inteligență acolo.
1: Da, asta ziceam uneori că fiecare pereche de pantofi are un anumit calapod. Ori cămașa noastră tradițională are un croi simplu și poate fi purtată cu mult succes de o copiliță, de mama, de bunica și de oricine își dorește, indiferent de proporțiile corpului, se așează foarte bine pe oricine.
0: Exact, exact. Doar atunci când croim, bineînțeles că croim după dimensiunile corpului nostru, că toate suntem diferite și dacă ești mai înaltă, bineînțeles că mâinicile tale vor fi mai lungi, dar în general croiul acesta oferă posibilitatea să o porți indiferent dacă ești un pic mai plenuță sau ai slăbit extrem de mult, deci îți rămâne la fel de valabilă cămașa pe care ai cusut-o.
1: Da, este atemporală din punctul ăsta de vedere, tocmai de asta poate servi mai multor generații. Da, și e o investiție da, de timp, de un an de zile, de o jumătate de an în procesul de cusut. În schimb, după asta știi că o ai și o ai.
0: Exact, de aici și ideea noastră și recomandarea să se coase pe materiale de calitate, materiale care nu vor suferi schimbări după prima și a doua și a zecea spălare. Pânza pe care noi coasem este o pânză mai robustă, o pânză cuținută. Noi nu coasem pe pânză topită, tocmai din acest motiv, ca să putem să transmitem mai departe moștenire și după ce am purtat cămașa asta de zeci de ori.
1: Ce mai contează în procesul de cusut, așa încât la final să avem o ie calitativă și ochioasă, doar pânza sau și firele? Sau,
0: da, bineînțeles, firele și toate materialele pe care le folosim contează, dar eu aș zice că contează în foarte mare măsură conexiunea pe care o creezi cu cămașa pe care o coși, pentru că e un proiect de lungă durată și dacă tu petreci acolo cel puțin jumătate de an sau un an de zile alături de ea, trebuie să faci o alegere care să te mulțumească, să te satisfacă, să fie cămașa ta, cămașa aceea pe care ți-o dorești să o termini, să o vezi gata. Și de aceea noi zicem fetelor că este căutarea modelului este un proces destul de lung și e nevoie să dedici timp ca să cercetezi, să vezi ce-ți place. Noi astăzi avem libertate să alegem de orice zonă etnografică, nu ne mai legăm de spațiul nostru îngust, unde ne-am născut sau unde suntem stabiliți acum. De aceea, libertatea asta mi se pare foarte frumoasă, anume generațiile noastre, femeile din zilele noastre.
1: Pot coase ce-și doresc, modelul cu care rezonează.
0: Exact, exact. E important, bineînțeles, atenția la detalii, să vezi foarte bine. Vederea este o chestie cheie, pentru că broderia românească știm că este bazată pe numărat de fire pe pânză. Nu avem nimic improvizat sau făcut la ochi. Și dacă nu vezi bine firele pe pânză, respectiv nu vei coase cu atenție și nu îți va ieși ornamentul așa cum ți-l dorești. Dar bine că există soluții, există ochelari, există lupe, tot felul de accesorii care te ajută.
1: Te înarmezi și pornești într-un final la acest drum.

0: Stella Moldovanu este invitata mea de astăzi, dragi prieteni. Stella, te-am văzut îmbrăcată, înveșmântată într-o cămașă de Sibiu plină de păsări. Vom vorbi în continuare despre cursul de mentorat pe care îl aveți în comunitate Maestria, dar n-am văzut niciodată o cămașă de Sibiu cu atâtea păsări pe ea.
1: Pot să zic că nici eu n-am văzut niciodată o astfel de cămașă, dar în momentul în care am zărit-o, am zis, asta este cămașa mea. Mi s-a părut miraculoasă, îmi pare o poezie aparte, pentru că cămășile de Sibiu erau destul de modeste, cu elemente destul de mici și foarte subtile. Acele dungi, ciocănele, erau întotdeauna negre, foarte elegante. Iar iată că în această cămașă o femeie s-a gândit, de ce n-aș pune acolo păsări?
0: Și ele, multe păsări.
1: Multe păsări, da, și pentru mine a fost prima asociație Pasărea Măiastră, așa cum se numește și programul nostru de mentorat cu ghidare pentru femeile din comunitatea Maestria.
0: Să vorbim un pic mai detaliat aici despre programul Pasărea Măiastră, care ia amploare și se conturează tot mai frumos. Cu această ocazie, tu cumva în acest an ai lăsat toate celelalte activități pe care le făceai până acum împreună cu familia ta, cu soțul tău, și de aici, din acest an, a pornit o altă poveste, să zic așa, o altă parte a poveștii, pentru că te dedici deja în totalitate acestui proces de cusut. Și știu că îți place să te întâlnești unul la unul cu femeile care își doresc să vină în proiectul Pasărea Măiastră, să fie ghidată de expertele grupului Maestria. Acum mă întreb de ce? De ce vrei să te vezi unul la unul cu ele, să le explici și contează cine intră în grupul vostru?
1: Da, contează cine intră. Noi am avut experiența a două cursuri online, 2 ani la rând, cu ghidarea noastră și principiul era să intre un anumit număr de persoane și când se completa numărul respectiv, noi închideam accesul la curs și începeam toate odată și finalizam toate odată. Se întâmpla așa că după ce am început cursul, eram din toate părțile asaltată de întrebări, dar când pot și eu să mă includ? Și eu eram nevoită să zic că anul viitor va fi următoarea ediție și atunci cumva rămâneau în afară femeile care au descoperit mai târziu cursul nostru și care și-ar fi dorit acum să înceapă. Și atunci am mers pe ideea de a face din programul nostru un perpetuum mobile în care se poate include oricine își dorește, oricând, iar în momentul în care se include, noi numărăm 12 luni ca să oferim ghidarea aceasta personalizată. De ce fac întâlnirile unul la unul? Este foarte clar că ne dorim să ajungă în această comunitate femei determinate, care știu ce vor, care nu se tem de provocări, pentru că provocări există, mai ales că noi ghidăm, de fapt, școase cămăși de sărbătoare, ample, complexe, cu multe tehnici de cusut. Asta înseamnă că nu îmi doresc să ajungă persoane întâmplătoare, persoane care doar au auzit despre curs și sunt gata să achite și să ocupe un loc. Să-și ocupe un loc doar în numărul nostru de locuri disponibile. Ori întâlnirile unul la unul mă fac să le cunosc mai bine, să le înțeleg mai bine motivația, să le înțeleg mai bine de ce anume au nevoie, pentru că nu toate persoanele care se înregistrează la aceste întâlniri sunt eligibile pentru program. Asta este un motiv pentru care fac aceste întâlniri. De exemplu, persoanele care sunt foarte, foarte începătoare, care nu cunosc nimic despre cămașa tradițională, au nevoie de o mică pregătire ca să intre în acest program, pentru că noi deja avem aici cursante care au mers la primul, la al doilea, vin cu noi la al treilea curs, deci au ceva experiență și atunci noi comunicăm nu ca pentru clasa 0, dar că pentru clasa 1, clasa 2.
0: Înțeles. Dar în sensul ăsta tu ai pus la dispoziția tuturor un curs pentru începători, să zic, exact, online, pe care îl poate accesa oricine, pentru o primă documentare înainte să pornești, exact, la drum.
1: Exact, este cursul Primii Pași, este un gen de ghid, o incursiune de unde să iei sursele care sunt site-urile sau locurile demne de urmărit, valoroase pentru tine, pentru că noi dacă dăm căutare în Google, e românească, găsim tot ce vrei, numai nu tot ce trebuie.
0: Tot ce trebuie, da.
1: Și atunci am creat acest curs online, care este de fapt o serie de e-mail-uri pe care le trimit periodic ca să afle încet încet de unde e informația, care sunt materialele, care sunt pașii, ce tehnici folosești și transmit de fapt tot sursele noastre de informații gratuită, canalul nostru de YouTube, toate sursele noastre unde difuzăm informație și intri încet încet în temă, iar apoi dacă îți place, te molipsești și faci poate chiar primele cusături, mai departe mergi cu noi în program.
0: Spuneai că în grupul Maestria se cos cămăși de sărbătoare, cămăși cu altiță, cămăși foarte bogat ornamentate, cu mai multe simboluri, semne, cusute. Cum facem diferența astăzi între o cămașă adevărată și între una artizanală, să zic, așa cum ziceai, că intrăm pe Google și găsim orice vrem, numai nu ceea ce trebuie. Și constat că avem încă un public care nu știe să facă diferența între o cămașă adevărată și una cusută la mașină sau așa, pentru că multă lume deseori îmi scrie sau mă întreabă de unde pot cumpăra o cămașă adevărată și n-am cum decât să-i trimit peste prut să găsească o cămașă veche, pentru că ceea ce se coase la Maestria și în alte grupuri nu sunt cămăși de vânzare.
1: Așa este. Eu cred că cea mai mare problemă și cea mai mare provocare pe care o avem acum când ne întreabă lumea de unde cumpărăm cămăși sau dacă voi le vindeți, dacă noi avem un magazin sau dacă și le zic că noi nu vindem cămășile noastre pentru că sunt cămăși cusute cu sufletul, cu inima anac, cămăși terapie la care se lucrează un an de zile și atunci e greu să ne despărțim de ele. Dar legat de cum facem diferența, pentru asta și există festivalul Iamania, emisiunile tale, inclusiv iată, lumea care începe să se intereseze și să promoveze mai intens și mai detaliat ce este o cămașă tradițională. Noi, în primul rând, atragem atenția la elementele cusute și aceste elemente trebuie să fie elemente care, de fapt, sunt semne abstracte, geometrice, mai puțin florale, mai puțin clare la prima vedere. Deci trebuie să fie o enigmă acolo pe care să vrei să o descifrezi. Asta este cămașa tradițională, cămașa care poartă un simbolism profund. Iar la partea exterioară, cum este fixată pe gât, cum sunt aranjați râurii, cum este în crețul, deci sunt multe elemente pe care noi le arătăm fetelor care sunt începătoare ca să înțeleagă foarte clar diferența.
0: Că și proporțiile vorbesc.
1: Bineînțeles.

0: înțeles.
1: Porțile broderiei și... Da. Bun, un ochi avizat și dă seama imediat.
0: Sunt multe chestii care să, din start îți arată că aceasta este o cămașă de artizanat. De exemplu, culoarea pânzei, altă culoare decât alb sau bej sau culoare naturală. Sau mânica scurtă. Mânici scurte nu s-au folosit în cămașile tradiționale, doar perioada mai recentă, interbelică, atunci când femeile purtau cămăși deja în calitate de port. Mai de, să zic așa, mai de fudulit, așa, de lăudat, în care da. Deja mai, se mai putea improviza. Dar astea sunt strict elementele. Cămașa tradițională era de cele mai multe ori fixată pe gât, nu era pe umeri, nu era largă, deci se mai întâmpla să fie purtată largă sau deschisă, dar de cele mai multe ori era foarte strânsă pe gât și asta nu însemna că femeia era mai puțin sexy sau mai provocatoare. Dimpotrivă, cu cât mai multe lucruri ascundea, cu atât, da. Atât mai misterioasă era pentru un bărbat.
1: Dar, și totuși astăzi, dacă vrem să cumpărăm o cămașă, ce facem? Dacă nu știm să ne coasem?
0: Complicat. Complicat și nu am recomandări. Sincer, nu am recomandări. La mine ideea este aceeași ca și cea pe care ai zis-o tu, să mergi în târguri, să cauți cămășile vechi, pentru că mai poți găsi, deși tot mai rar se găsesc cămăși vechi valoroase. Bineînțeles că încet, încet există deja femei care au început să știe foarte bine cum să coasă o cămașă corect și atunci mai încep să lucreze la comandă. E un mare noroc să dai peste o meșteriță care știe să facă acest lucru cu responsabilitate maximă față de tradiție și să-ți furnizeze o cămașă cu adevărat valoroasă. Ele mai apar și eu sunt absolut sigură că vor fi tot mai multe și de fapt unul dintre scopurile programului nostru de mentorat este să mentoreze, să învețe femei cum să-și coase, ca ulterior poate această pasiune să devină și o sursă de venit, să realizeze cămăși la comandă, să poată să gestioneze un atelier în care să învețe femeile sau să le pună în fața faptului că, uite, există cerere pentru așa ceva și hai să lucrăm, să oferim cămăși valoroase.
1: Cum sunt sau care este profilul femeilor care ajung să devină parte a comunității Maestria, a cursurilor voastre, să intre cum voi în această hor a cusutului, pe lângă cele câteva experte, așa vă place vouă să spuneți, deși am auzit că părerile sunt foarte împărțite, dar cred că e doar un termen generic. Sunt
0: exact.
1: Fetele
0: este un termen care înseamnă experte în cusut,
1: în
0: nu
1: cusut.
0: Înseamnă experte
1: da.
0: În etnografie
1: da.
0: Sau în orice
1: da.
0: Alt,
1: exact.
0: Alte chestii. Noi nu vorbim despre expert într-un anumit domeniu foarte vast și academic. Noi vorbim
1: sunt
0: despre
1: femei care știu să poase orice cusut,
0: exact.
1: Cămașă
0: exact. Și pentru noi este în continuare un proces de învățare continuă în care învățăm de la cursantele noastre, descoperim anumite lucruri, nu există nimic ce s-a descoperit și mai departe nu avem unde crește. Da, legat de tipul femeilor care ajung alături de noi sunt foarte diferite și asta e farmecul comunității, pentru că sunt domenii foarte diferite, vârste, țări, adică nu cred că aș putea să zic, uite, acesta este tipajul și atât. Sunt femei absolut, absolut diferite. Ce le unește poate este faptul că lor le place comunicarea pe care o abordăm noi, au o căldură aparte în suflet, sunt foarte deschise, sunt pline de empatie, le place să comunice, le place să primească motivația pe care o oferim noi și să ofere în schimb motivație pentru celelalte membre. Este o deschidere așa, cu inima deschisă. Deci vin în comunitatea noastră femei cu adevărat frumoase care se atrag și îmi place să mă gândesc că noi suntem așa și le atragem. Deci poate e lipsă de modestie, dar văd o conexiune foarte strânsă, mai ales s-a întâmplat acest lucru acum când au venit fetele cu care ne-am văzut pentru prima dată pe viu la festivalul Iemania sau anul trecut, când a fost ziua ei. Ne-am conectat pe viu, dar parcă ne cunoaștem de o viață. Deci există o legătură foarte, foarte strânsă la un alt nivel decât ceea ce e vizibil.

0: Prin prisma meseriei am deseori ocazia, am posibilitatea să ajung în România și în ultima perioadă am cunoscut colecționari peste prut, foarte așa împătimiți de costumul popular. Sunt doamne care așteaptă și o jumătate de an și un an până găsesc o anumită piesă veche, știu exact ce își doresc, știu din ce târg o ar putea o achiziționa. Aici, în Republica Moldova, nu prea avem așa colecționari de piese țărănești vechi. Ori tu totuși ai o garderobă cu câteva
1: costume. Să mă întreb și cu colecția mea, că într-o dezordine totală, că sper să găsesc ziua aceea în care să mă pun în ordine. Eu sunt o colecționară așa, amatoare, nu sunt ahteată după piesele pe care le pot purta, pe care le pot fotografia, pentru că în modul ăsta și mai promovez, oriunde merg în călătorii, iau cu mine o ei în bagaj ca să mai fac poze. Pentru mine contează să fie portabilă această cămașă. Nu sunt o colecționară de piese extrem de valoroase, piese de patrimoniu. Eu cred că pentru acest gen de colecție...
0: Vechi lupte, care nu mai pot fi sub nicio formă purtate.
1: Da, pentru acest gen de colecție există un alt tip de colecționari, cum ar fi, nu știu, Drăgaica, de exemplu.
0: Drăgaica,
1: pentru că ea este în această zonă de colecționari. Sau muzeile trebuie să aibă grijă să-și păstreze piesele cu adevărat valoroase în acest sens. Dar cred că sunt și în Republica Moldova ceva colecționari pasionați de cămăși, dar la fel ochiul lor se duce peste prut, pentru că acolo mai sunt cămăși moștenite, cămăși care mai pot fi găsite în târguri și la noi, din păcate, prea puțin s-a păstrat, s-a moștenit.
0: Ai o zonă anumită, etnografică, care are cumva așa prioritate pentru tine și atunci când coși și când cumperi?
1: Când cos, cred că intuitiv m-am dus spre sudul României, spre cămășile oltenești, pentru că sunt foarte dixite, mărunțite, cu elemente foarte mărunt cusute.
0: Și
1: cu mătase,
0: greu de cusut, pentru că au niște mâini,
1: da?
0: Foarte generoase, mari, respectiv, care trebuie brodate.
1: Da, nu neapărat, depinde și de zonă. Uneori pieptul este mai bogat, alteori mânicile, dar propriu-zis broderia și este mai meticuloasă în Oltenia. Cred că acolo este zona unde îmi place și am câteva cămăși deja din sudul României cusute. Pot să zic că nu sunt foarte pasionată de cămășile de Bucovina, deși îmi place extrem de mult cum sunt gândite, dar broderia cu lână sau cu materiale așa mai grosuțe, mai robuste, cred că nu este pasiunea mea.
0: Și am văzut că porți cămășile cu tine, bucățile de stofă și firele și coși oricând ai un pic de răgaz.
1: De fapt...
0: Inclusiv în vacanțe.
1: Da, în vacanțe întotdeauna îmi iau ceva cu mine de cusut, dar de fapt am un loc foarte intim în care cos, este un fotoliu special care îmi asigură mie să am și spatele foarte bine poziționat ca să nu mă doară când cos mai multe ori în șir și trebuie liniște pentru procesul ăsta de terapie prin care ajung ultima perioadă tot mai greu și mai greu în el, pentru că sunt foarte plină de activități și așa îmi ia foarte mult timp tot ce fac ca să transmit cunoștințele mai mult decât să cos. Pentru mine cusutul e un proces totuși legat de un anumit loc, o anumită stare de liniște și interiorizare. Dar bineînțeles că pot să cos și în aeroport, pot să cos oriunde am, în rând la vamă, în diferite locuri unde am câteva minute libere și unde este și lumina potrivită.
0: Și este curios publicul de obicei când te vede, te întreabă ce faci, ce coși?
1: Da, uneori sau... da, dar de cele mai multe ori lumea ignoră, pentru că înțeleg că nu pricepe ce fac și atunci e mai ușor să ignori decât să întrebi ce faci acolo.
0: Da. Acum, pe final de emisiune, Stella, hai să venim cu un îndemn pentru doamnele care poate n-au cusut niciodată, care poate nu știu despre maestria, dar uite că vor afla, deși comunitatea voastră în mediul online se lărgește și ea foarte mult.
1: Noi avem un site care este maestria.com, unde se găsește toată informația despre noi. Acolo sunt și informațiile despre cursurile noastre. Avem o rubrică specială, cursuri, pe site-ul Maestria. Pe rețelele de socializare suntem peste tot, și pe Instagram, și pe Facebook, și pe TikTok, Maestria, deci ne puteți găsi oriunde. Comunic eu personal foarte mult de pe pagina Maestria, comunic în cursul meu online gratuit, primii pași, prin e-mail, adică e ușor să găsești, dacă dai o căutare în Google Maestria, e ușor să găsești sursa de unde găsești contactul cu noi.
0: Iar cine își dorește cu adevărat să își coase propria cămașă este invitat la o întâlnire cu Stella Moldovanu, 1-1, ca să înțelegeți împreună dacă porniți sau nu pe acest drum.
1: Da, este linkul pe, la fel pe site-ul nostru. Dacă mergeți la cursuri, avem acolo 3 cursuri. Este cursul Primii Pași, este Ia și Coase, care e un curs pe care îl accesezi singură pe baza tutorialilor noastre, și Pasărea Măiastră, o descriere acolo amplă despre ce facem noi în acest program și un butonaș înscrie-te la o întâlnire 1-1.
0: Minunat! Totul e să ne dorim, iar dacă există dorință, vom avea și rezultat. Stella, îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să vii la radio să povestim despre maestria, activitățile voastre și despre această magie care se întâmplă prin cusut, și te mai așteptăm aici ori de câte ori aveți noutăți și activități despre care putem povesti și care pot inspira.
1: Mulțumesc și eu tare mult, Tatiana, și îți urez spor în toate.
2: Da, merge jălea picarării, merge picarării.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Ministerul de Finanțe a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat. Peste 100 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Catania, Sicilia, din cauza unui nor de cenușă provenit de la vulcanul Etna. Vreme caldă, dar instabilă mâine, va ploua în cea mai mare parte a țării, mai ales spre seară, sunt 28 de grade acum în București. Ministerul de Finanțe lansează o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu scadență la 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de până la 7,15%. Emisiunea se derulează începând de astăzi până la data de 7 august. Titlurile de stat pot fi achiziționate prin platforma ghișeul.ro online de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual, de la sediul unităților trezoreriei statului sau de la subunitățile poștale. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu, sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans, transmite reporterul Iulian Olescu. Elevii olimpici își pot depune dosarul de înscriere la liceu începând de astăzi până vineri 10 iulie. Este vorba despre cei care au obținut premiul întâi la faza națională a olimpiadelor organizate de Ministerul Educației, precum și cei care au câștigat premii sau medalii la competițiile internaționale recunoscute de minister. Dosarele de înscriere pot fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean sau cel al municipiului București în cazul elevilor din capitală. Cu mai multe informații, Felicia Mocanu.
2: Elevii olimpici pot participa la admiterea la liceu într-un singur județ. Elevii premiați la olimpiadele de limbi moderne vor beneficia de echivalarea automată a premiilor 1, 2, 3 sau mențiunilor obținute la etapa națională cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, necesară pentru admiterea în clasele bilingve. Același lucru este valabil și pentru certificările lingvistice internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Pot să participe la admiterea la liceu doar absolvenții de gimnazii olimpici din seria curentă. Înscrierea elevilor olimpici la liceu se face peste numărul maxim admis de elevi într-o clasă. Analizarea dosarelor absolvenților olimpici de către Comisia Municipală de Admitere se va face pe 13 iulie. Rezultatele repartizării absolvenților vor fi comunicate pe 14 iulie.
1: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, face un apel la responsabilitate din partea partidelor pentru adoptarea proiectelor ce corespund unor jaloane din PNRR, între care reforma salarizării în sistemul public.

0: Public. Într-o postare pe internet, el afirmă că promisiunea PSD de a susține în Parlament inițiativele ce țin de PNRR va fi testată la vot. Redactorul nostru, Petru Țadino, amintește că după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, liderii partidelor din fosta coaliție au semnat un acord prin care s-au angajat să adopte până la sfârșitul sesiunii parlamentare noua lege a salarizării bugetarilor. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat că executivul și-a propus să finalizeze imediat 6 proiecte de bază și alte 3 proiecte secundare, iar ulterior să solicite conducerii Parlamentului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a acestei luni pentru dezbaterea și adoptarea documentelor pentru îndeplinirea unor angajamente de care depind finanțări importante din Planul Național de Redresare și Reziliență. Fiecare are o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro, dar pot ajunge chiar la 970 de milioane de euro, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan. Liderul AURI cere președintelui Nicuș Ordan să desemneze imediat un premier. Într-un scurt mesaj pe internet, George Simion scrie că este al 12-lea ceas și transmite 2 mesaje. Către președinte să nominalizeze un premier acum, iar lui Ilie Bolojan îi cere să plece de la Palatul Victoria. AUR a stabilit la finalul lunii trecute să înceapă demersurile pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui țării. Ministrul canadian de externe Anita Anand a vizitat România, iar discuțiile de la București cu ministrul Oana Țoiu s-au axat pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă. Centrala nucleară de la Cernavodă se bazează pe tehnologie canadiană CANDU, iar România și Canada colaborează în domeniul energiei nucleare de 50 de ani, a subliniat Oana Țoiu, care a precizat că țara noastră vizează creșterea ponderii energiei nucleare la 30-40% din mixul energetic pentru a menține prețurile la un nivel care să asigure competitivitatea industriei românești. Ucraina a atacat astăzi cu succes pentru prima dată rafineria de la Omsk, cea mai mare din Federația Rusă, au confirmat reprezentanții ai Consiliului de Securitate de la Kiev. Rafineria, situată la peste 2500 de kilometri de Ucraina, procesează peste 22 de milioane de tone de petrol pe an și produce benzină, motorină și kerosen, acest combustibil fiind utilizat în special de armata rusă, scrie agenția Ukrinform. Tot astăzi, trupele ucrainene au atacat cu drone alte 3 rafinării ruse, un terminal petrolier și un terminal de transbordare a produselor petroliere din peninsula ocupată Crimea. Între timp, crește bilanțul victimelor atacurilor Rusiei cu rachete balistice și drone asupra capitalei ucrainene Kiev. Sunt 13 decese confirmate și peste 50 de răniți, după ce mai multe blocuri de locuințe au fost distruse în capitala Ucrainei, la doar 4 zile după cel mai grav atac din acest an asupra Kievului, soldat cu 31 de morți. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut Alianței Nord-Atlantice mai multe rachete Patriot pentru ca Ucraina să se poată apăra de rachetele rusești. Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaților noștri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidențiale, a scris președintele ucrainean pe rețeaua X. Vulcanul Etna provoacă probleme pe aeroportul Catania din Sicilia. În plin sezon al vacanțelor, peste 100 de zboruri au fost anulate spre și dinspre această zonă a Italiei din cauza unui nor de cenușă. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, relatează.
1: În Sicilia, mii de turiști sunt blocați în aeroportul din Catania din cauza unui nor de cenușă care se află deasupra muntelui Etna. Peste 50 de zboruri au fost anulate, iar alte 10 au fost redirecționate către aeroportul din Palermo. De ieri după amiază până în această seară sunt 130 de zboruri anulate. Cursa Ryanair din această dimineață de la ora 8:15 de la Catania spre București are o întârziere de 15 ore, urmând să decoleze la ora 23:20. În schimb, un alt avion, Wizz Air, de la Otopen spre Catania, va pleca în această după-amiază cu întârziere de peste 5 ore. Societatea care administrează aeroportul Catania Fontana Rosa îi invită pe pasageri să plece de acasă sau de la hotel numai după ce au verificat cu compania aeriană starea zborului lor. Duminică, din vârful vulcanului s-a ridicat un nor de cenușă înalt de 1,5 km, o erupție care a urmat după câteva zile de activitate, care însă nu a provocat alarme deosebite.
0: Datele meteo, vreme caldă, dar instabilă mâine la noi în țară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. După amiază și seara va ploua în nordul

0: Centrul și estul țării, precum și în sud-est. Izolat, ploile vor avea caracter torențial, vor fi și căderi de grindină și vijelii. 32 de grade mâine la amiază în capitală și ploi spre seară. Sunt 28 de grade acum în București. Sport acum, Gabi Bucur, bună ziua!
1: Bună ziua! Forul Continental de Fotbal UEFA a criticat decizia luată în premieră de FIFA, aceea de a retrage suspendarea unui fotbalist american eliminat în meciul precedent. Cităm, regulile sunt deschise interpretării, însă în acest caz nu este așa. Suspendarea automată pentru cel puțin un meci este un principiu înscris în regulamente, fără excepții, a transmis UEFA. Atacantul Balogun va putea juca pentru SUA împotriva Belgiei mâine dimineață, deși a primit cartonașul roșu în partida precedentă. Turul ciclist al Sibiului continuă astăzi cu etapa regină, desfășurată pe Transfăgărășan. Startul s-a dat în Piața Mare din Sibiu, în vreme ce finișul va fi la Bâlealac. Liderul clasamentului general este italianul Lorenzo Fin, cel care a câștigat cursa de ieri încheiată la Păltiniș. Cicliștii din Turul Franței vor traversa munții Pirinei pentru a ajunge în hexagon. Startul s-a dat în orașul spaniol Granollers, de lângă Barcelona. Ieri s-a impus în premieră mexicanul Isaac del Toro, lăsat de coechipierul Tadej Pogacar să treacă primul linia de sosire. La general, Jonas Vingegaard conduce la doar 6 secunde în fața lui Pogacar.
0: La final, vă reamintesc că Ministerul de Finanțe a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat. Peste 100 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Catania, Sicilia, din cauza unui nor de cenușă provenit de la vulcanul Etna, iar Ucraina a atacat astăzi cu succes, pentru prima dată de la începutul războiului, rafineria de la Omsk, cea mai mare din Federația Rusă. Rafineria este situată la peste 2500 de kilometri de granița dintre Ucraina și Federația Rusă.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

De muzică, de muzică. Sunt Victor Buruiană, bine v-am găsit, stimați ascultători. Există multe titluri onorifice, neoficiale, gen regele sau regina unui gen de muzică, dar ele sunt foarte controversate și relative, mai ales că sunt afectate și de diferite perioade, diferite timpuri, gusturi. Numele unora se uită, alții sunt ridicați în slăvi, deși poate nu o merită. Astăzi vreau să vă povestesc despre un mare muzician, actor și scriitor. Se numește Pat Boone și, în tinerețe, a fost principalul concurent al lui Elvis Presley pentru titlul Regele Rock'n'Roll-ului. Deși, pe parcursul vieții, a făcut foarte multe lucruri și a practicat mai multe genuri de muzică.

suflet bun este cel de-al doilea ca număr de discuri vândute în anii 50. I-am trecut pe Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis. A fost unul dintre principale beneficiari ai febrei rock and roll-ului din anii 50 și avea o vârstă foarte potrivită pentru acea perioadă. S-a născut pe 1 iunie 1934 în orașul Jacksonville, Florida. Numele său adevărat fiind Charles Eugene Patrick Boone.

Legenda familiei Boon zice că ei provin din Daniel Boon, un cunoscut explorator al vestului sălbatic. Și deși Pat Boon, cum vă spuneam, s-a născut la Jacksonville, Florida, pe când avea doar 2 ani, familia s-a mutat la Nashville. Or, Nashville-ul este capitala muzicii country. De aceea Pat a crescut în acest mediu de muzică, deși la începuturile carierei sale a preferat rock and roll. Mai mult, legăturile sale cu muzica country erau și la nivel de familie. În curând, după absolvirea școlii, s-a căsătorit cu Shirley Fowley, fiica lui Red Fowley, un cunoscut interpret de muzică country.

Dacă despre mulți muzicani se spune că nu au terminat școala primară sau liceul, cu atât mai mult nu au făcut facultate, cu alte cuvinte, nu prea se trag la carte, acest lucru nu se referă nicicum la Pat Boone. A făcut carte în serios. În 1952 absolvește liceul, apoi colegiul Lipscomb. În 1958 absolvește cu merit Universitatea din Columbia, iar apoi mai învață și la North Texas State University. Cariera muzicală nu intra în planurile sale.

pe bun ca muzicant amator, este observat și face primele înregistrări la Republic Records în 1954. Un cover la piesa grupului Fest Domino, ANZ Shame, devine hit.

3 ani mai târziu, Pat Boone înregistrează I Almost Lost My Mind, cu care ajunge în vârful Billboard Hot 100.

Unul după altul apar primele două albume ale lui Bad Bun, succesul este mare, iar venitul anual ajunge la $750,000, un venit care ar părea foarte mare și în ziua de astăzi. Asta îl determină pe Bad Bun să urmeze cariera muzicală.

aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Ora de Muzică, la care vă povestesc astăzi despre un celebru muzician american aproape necunoscut la noi, singurul concurent al lui Elvis Presley la titlul de rege al rock'n'roll-ului. Lansat la începutul anilor 50, a devenit foarte popular spre mijlocul și sfârșitul acestor ani, dar care a abandonat muzica la începutul anilor 60, considerând că va avea mai mare succes la Hollywood, mutându-se cu traiul acolo.

succesul în muzică, ea a deschis ușile în capitala filmului și pe bun a reușit să se filmeze în 12 sau 13 filme. A jucat bine, dar nu a atins mari culmi și n-a obținut un mare succes. Însă încercarea de a se întoarce la rock and roll, rock sau pop, s-a ciocnit de aceea că în anii 60 la modă erau interpreții britanice, în primul rând The Beatles și Rolling Stone. Așa că piesele sale nu mai aveau succesul de altă dată. Atunci Pat Boone a hotărât să cânte ceea ce știa din copilărie, adică muzică country. În afară de aceasta, fiind foarte credincios, a început să cânte gospel.

în anii 70, Pat Boone fondează propria sa casă de producție, Lion and Lamb Records, la care activează împreună cu membrii familiei sale. Un succes deosebit l-a obținut fiica sa, Debbie. Pe parcursul anilor care au urmat, Pat Boone a cântat muzică de diverse genuri, renunțând la orice fel de hotare.

for you and me. Pat Boone de multe ori a cântat nu doar piese proprii, dar și cover-uri. Iată, de exemplu, un cover al piesei Mona Lisa a prietenului său, Nat King Cole.

pe lângă profesiile de cântăreț, textier, actor de film și producător, Pat Boone a devenit și scriitor și om de televiziune. Iar în 2003 a fost introdus în Gospel Music Hall of Fame. S-a implicat și în politică, făcând parte din echipa lui Ronald Reagan.

0: cu peste 45 de milioane de discuri vândute, Pet Boone este și astăzi unul dintre cei mai populari cântăreți în America, continuă să locuiască la Los Angeles împreună cu familia sa.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Stimați ascultători, sunt Victor Buruiană. Astăzi v-am povestit despre celebrul cântăreț american Pat Boone. Pentru o altă istorie ne reîntâlnim lunea viitoare. La revedere!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17. RadioChișinău.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu urmează să inițieze în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va prezenta în această săptămână candidatul pentru funcția de premier după ce au fost analizate mai multe profiluri din partid și din afara PAS. Partidul Socialiștilor a anunțat că nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru, iar Mișcarea Alternativă Națională a declarat că va boicota aceste discuții. Premierul demisionar Alexandru Munteanu a declarat pentru presă că decizia de a renunța la mandat este o istorie mai complicată, fără a oferi detalii concrete, și a respins majoritatea scenariilor apărute în spațiul public privind motivele plecării sale. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățeni moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care de țin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile atenționează că verificările și chestionările pot dura între 3 și 12 ore, pot fi reținute documentele de călătorie pe durata verificărilor sau să fie cerută semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova care întâmpină dificultăți sunt încurajați să contacteze în cel mai scurt timp misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Polițiștii de investigație, procurorii PCCOX și partenerii din România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust au documentat activitatea unui call center din Ucraina, unde activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și obținau acces la aplicațiile bancare ale victimelor, majoritatea din România, după care transferau banii prin conturi interpuse, platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde urmele. În cadrul investigației au fost efectuate percheziții la Chișinău și Anenii Noi, fiind ridicate mai multe probe. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor și beneficiarelor rețelei criminale, informează poliția. O ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor staliniste a avut loc în această dimineață la monumentul Trenul Durerii din fața gării feroviare din Chișinău. La depunerile de flori în memoria celor deportați și persecutați de regimul totalitar comunist au participat și președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul în exercițiu Alexandru Munteanu și ministrul culturii Cristian Jardan. Deportările nu au fost un episod accidental de cruzime, erau crime planificate în cele mai mici detalii, cu liste minuțioase, calendare de execuție, totul cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență, a declarat în discursul său președinta Maia Sandu. Maia Sandu a declarat că în prezent istoria se repetă sub ochii noștri pentru că ceea ce a făcut odată puterea sovietică face Rusia lui Putin azi ucrainenilor și va face oricărui popor dacă va fi lăsată. Șefa statului a făcut din nou apel la solidaritate și la îndemnul Europei de a ajuta mai mult Ucraina să facă față invaziei. În noaptea de 15-6 iulie 1949, autoritățile sovietice au deportat peste 35.000 de persoane din Basarabia, în Siberia și alte regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice, în cea mai amplă operațiune de deportare desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Deportările au vizat în special țărani înstăriți, intelectuali și familii considerate opozante ale regimului sovietic. Armata ucraineană a lovit astăzi rafineria rusă Omsk, cea mai mare din țară, situată la aproape 2500 km de granița cu Ucraina, a anunțat statul major al armatei. Atacul a provocat un incendiu, a precizat statul major într-un comunicat pe Telegram, adăugând că amploarea pagubelor este în curs de evaluare. Pe de altă parte, numărul morților în urma atacului de noaptea trecută asupra Kievului a ajuns la 14, iar cel al răniților la aproape 60. Ultimele bombardamente rusești asupra Kievului arată că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, a declarat astăzi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, relatează AFP și Reuters. Noaptea trecută, regimul rus a lansat din nou, fără discernământ, atacuri aeriene împotriva civililor, vizând capitala sa cu peste 400 de drone și rachete. Ucraina are nevoie urgentă de mai multă apărare antiaeriană, a scris von der Leyen pe platforma X. Ucraina a declarat în repetate rânduri că îi lipsesc interceptoare pentru sistemul său de apărare Patriot, singura armă eficientă pentru a dobori proiectilele balistice, scrie Agerpres. Și la final, date meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii și pentru ziua de mâine. Cerul va fi variabil în raioanele de centru și sud. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 13 și 18 grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 26 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
3: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
4: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul Decebal, hai de acolo să începem.
5: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
0: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
2: Într-o țară în care, până nu demult, istoria a fost ascunsă sau spusă în șoaptă, există nopți care nu pot fi uitate. Noaptea scrisă cu roșu, spectacolul documentar în regia Luminiței Țâcu, la Teatrul Fără Nume, readuce în atenția publicului un episod puțin cunoscut din Chișinăul sovietic. Despre noaptea scrisă cu roșu, culisele spectacolului, dar și istoria evenimentelor anului 1970, discutăm cu regizoarea Luminița Țâcu, profesor de artă actorului la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, nonconformistă, atașată noțiunii de teatrul social. Luminița, mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră și sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
6: Vă mulțumesc eu foarte mult pentru invitație și sunt onorat.
2: Da. Aș vrea să începem cu acest spectacol, Noaptea scrisă cu roșu, să ne spuneți cum a pornit istoria lui și poate puțin și din evenimentele anului 1970, care de fapt au generat acele evenimente ale anului 1970 și actul de curaj al protagonistelor spectacolului.
6: Deja a trecut destul timp de la premiera acestui spectacol și cu toate astea încă mai sunt spectatori sau oameni interesați de felul cum s-a lucrat la spectacol și cum a apărut această idee, semn că spectacolul a avut un impact destul de mare și important. Impactul pe care l-a avut această premieră l-am putut simți și eu în sala de teatru la TFN, în această stagiune de la premieră încoace au fost jucate destul de multe reprezentații și pentru publicul iubitor de teatru, dar și spectacole organizate pentru instituțiile de învățământ. Semn că lumea, profesorii și elevii sunt interesați de acest subiect, de această temă. Mie nu-mi rămâne decât să mă bucur că am avut norocul, că am avut șansa, că am avut inițiativa, poate, și că mi-a apărut această idee, deși era un subiect, să zic așa, de care am știut câte ceva încă de pe băncile facultății. Mi-aduc aminte că eram la facultate și se vorbea așa prin șoaptă de, mă rog, de mai multe evenimente istorice care, prin care a trecut poporul nostru. Și iată că de acest eveniment am auzit de la actorii mai cu experiență, de la actorii mai mari, pentru că una din protagoniste a fost actriță la Teatrul Luceafărul. Și iată că se vorbea mai în șoaptă, mai cumva așa, l-am perceput ca un zvon. Nu l-am perceput atunci ca un eveniment important. Iată că au trecut deja peste 25 de ani și a trebuit să revin la acest subiect și să-l studiez, să-l cercetez, să-l descoper în arhive. De fapt, cum a pornit ideea? Eu sunt și profesoară la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și așa se întâmplă că am creat câteva spectacole cu masteranzii la specialitatea Arta Actorului și în acest an am avut două masterande, Mihaela Popescu și Cătălina Lungu, care erau la, mă rog, sunt actrițe la Teatru Fără Nume. Și întotdeauna pentru master suntem în căutare de texte, de piese sau de materiale care ar pune în valoare masteranzii. Pentru că după 4 ani de facultate, după 4 ani de actorie, ar fi frumos ca un masterand, o masterandă la Arta Actorului să iasă în vizor cu un material mai valoros, să zic așa, sau mai important, sau un material la care e de muncit mai mult, poate, decât pe băncile facultății, pe băncile de licență. Și am tot căutat, am cântărit și la un moment dat, pentru că de fapt vrem să facem un alt material, știu că ne-am axat pe un material care e la fel din domeniul teatrului documentar. Era vorba de un roman care vorbește despre dependența adolescenților și era un material care mi-a plăcut foarte mult. Dar, iată așa, prin căutări, prin nopți nedormite, nu știu cum se face, dar se întâmplă asta la artiști, mai ales atunci când căutările sunt oneste, sincere, adevărate și iată că se întâmplă să se deschidă cortina pentru acea temă care de fapt te macină pe adevăratele. Și așa, ții minte că într-o

0: seară eram la o cafea cu fetele și știam cumva, intuiam că romanul pe care l-am găsit nu o să prindă bine, dar simțeam că erau anumite rezerve. Și veneam de acasă, spre terasa la care ne-am dat întâlnire, după o noapte nedormită, și mi-am zis, am găsit. Am găsit materialul potrivit pentru că am găsit actrițele potrivite. Și am venit eu cu această veste și bineînțeles că actrițele au rămas surprinse, pe de o parte, dar am simțit că le-a căzut mănușa ideea și au fost și ele foarte curioase să lucreze la un așa material, mai ales că presupunea din start o muncă și un proces de lucru foarte, foarte interesant, pentru că nu a fost niciodată, fiind încă cu mai puțină experiență, nu a fost niciodată într-un proces de documentare și de atât de amplu, nici eu. N-am lucrat, nu lucrasem niciodată cu arhivele. Și iată că de data asta am avut această deschidere și această colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor.
1: O să ne spuneți și despre acest proces amplu de documentare, pentru că a trebuit să lucrați practic la 4 volume din Arhivele Naționale, dar până atunci poate să amintim puțin despre acea noapte sau acele nopți ale anului 1970, final de septembrie, când aici, la Chișinău, de fapt, au concertat cu 2 reprezentații formația renumită mondial din România și în Chișinău s-au auzit pentru prima dată vorbă românească, muzică românească, într-un moment în care, practic, limba română era interzisă, cărțile românești erau interzise, muzica mai pătrundea cumva și acele versuri de Eminescu, de Topârceanu, de Minulescu, pentru prima dată a luat și a mișcat mulțimile din Chișinău.
0: Da, e adevărat. În primul rând, eu ce vreau să zic, am să merg un pic mai înainte. Eu cred că noi suntem mai mult decât norocoși pentru că trăim această dimensiune de libertate și curaj și avem dreptul să ne expunem inclusiv și prin teatru și pe scenele teatrelor din capitală o să regăsim mai multe spectacole cu teme istorice care abordează cele mai importante evenimente și fenomene istorice prin care a trecut Basarabia de la după al doilea război mondial. Așa se face că primul spectacol care a abordat fenomenul foametei a fost spectacolul Teatrului Național Mihai Eminescu, Copiii Foametei, punct mărturii, după volumul lui Alexei Vaculovski.
1: Dumneavoastră sunteți regizoare
0: Da.
1: și a acelui spectacol.
0: Da, mai târziu a fost creat spectacolul Dosarele Siberiei, iarăși un spectacol documentar care vorbește despre deportări, un spectacol în regia lui Petru Hadârcă și la Teatrul Luceafărul în regia lui Slava Sambriș este spectacolul 1946. De aceea cred că trăim timpuri absolut extraordinare când putem să ne permitem, avem toată libertatea să vorbim despre acest trecut care ne-a măcinat destinele, care ne-a doborât, a vrut să ne rupă cumva rădăcinile și acum suntem, nu știu, responsabili, poate mai mult chiar, poate datori să vorbim despre acest trecut și aceste evenimente din 1970 sau să zicem așa, perioada aceasta sovietică a fost mai puțin abordată în teatru și nu numai în teatru. Poate că și la lecțiile de istorie e mai puțin abordată, dar a fost o perioadă foarte, o perioadă plină de frici, o perioadă care ne-a injectat frica și în care nu am avut dreptul să ne expunem, nu am avut dreptul la gândire liberă, practic nu am avut dreptul să expunem cu voce tare, nici poate chiar în șoaptă, poate că unii din noi nici n-au știut, unii din, mă rog, generațiile care au trăit atunci, n-au știut cine suntem, de unde venim, care ne sunt rădăcinile, ne era frică să spunem ce limbă vorbim. Și iată că această perioadă de frică a clocotit, de fapt, în conștiința poporului, în inimile noastre și a trebuit să, printr-o întâmplare, de fapt, să ajungă formația mondială, o trupă de muzică rock din

0: România ca să incite așa sau să trezească spiritele dornice de românism, dornice să se expună de fapt și să vorbească cu voce despre limba română și despre națiunea pe care de fapt o reprezentăm, națiunea românească. Și da, asta s-a întâmplat în vara anului 1970, un concert, așa cum spuneam, care a avut loc din întâmplare, un concert pentru care autoritățile, practic autoritățile noastre, nu că nu au depus efort, dar nici măcar n-au bănuit ce se poate întâmpla, se regăseau doar niște afișe foarte micuțe, a fost un eveniment care nu s-a făcut vizibil, ori așa de la om, la om, din gură în gură, s-a aflat că vine formația și la Teatru Verde, un spațiu care putea găzdui doar 7.000 de spectatori. Așa s-a întâmplat că au fost peste 10.000 de spectatori, au fost două reprezentații și iată că acel eveniment a declanșat acea iubire, acel dor și acea dragoste pentru națiunea pe care o reprezentăm, a incitat spiritele și au pornit destule, să zic așa, evenimente, altele mai puțin vizibile, altele mai vizibile, așa cum a fost această noapte de 1 octombrie, care, iată că putem spune acum, a fost o pagină istorică foarte importantă.
1: A fost, cum spuneți dumneavoastră într-un interviu, prima, de fapt, adunare națională în stânga Prutului, aceste manifestări ale trupei mondial, unde s-a scandat România, Unirea, Patria, Mamă, într-un spațiu, așa cum spuneați dumneavoastră, de doar 7.000 de locuri, au venit 10.000 și, de fapt, a fost ceea ce a inspirat protagonistele, cele două adolescente, din spectacolul Noapte scrisă cu roșu, să la așa un act de curaj. Să ne spuneți dumneavoastră, au scris 40 de lozinci anticomuniste pe cele mai importante clădiri, am fost la spectacol extraordinar, cutremurător. Cum ați ajuns la aceste două?
0: Știam, așa cum spuneam mai înainte, știam de existența acestei pagini istorice și primul pas pe care l-am făcut era să colaborăm. De fapt, am dat un apel domnului Igor Cașu, cel care este directorul Agenției Naționale de Arhivă, și a trebuit să studiem cele 4 volume, pentru că după acest gest de mare curaj, de mare curaj îl considerăm și acum, un gest de curaj și gândire liberă, e și o lecție pentru noi, așa. Ne-am dat seama că trebuie să studiem și să vedem dosarul. Ne-a luat foarte mult timp, sunt 4 volume, un dosar foarte, să zicem așa, străin pentru noi, pentru că e și scris și în limba rusă, și în chirilică, și cu mașina de scris, și mărturii cu caligrafie scrisă de mână puțin înțelegibilă, și cu fotografii, cu amprente, cu vopsea scrijelită de pe ziduri, păstrată până acum încă în plicuri. Pentru noi a fost un moment foarte emoționant, pentru că așa a și fost, de fapt, nu numai e o senzație care ne-a copleșit, dar am știut din acel moment că punem mâna pe istorie, că punem mâna pe acea rană care încă este deschisă, pentru că protagonistele mai sunt încă în viață și să dea Dumnezeu să le dorim cu toții o viață fericită. Și e extrem de, e un sentiment ciudat când știi că acei oameni, acele fete, acele eroine care au avut cândva acest curaj, încă, adică stau lângă tine, fac parte din societatea pe care o reprezinți și tu ești la masă și studiezi de fapt acel dosar care a fost unul foarte dur, un dosar intentat pentru un gest care pentru noi a însemnat un gest eroic și să știi că au fost pedepsite dur. Nu e foarte ușor să conștientizezi sau să realizezi, ba mai mult, să știi la un moment dat să pui deoparte dosarul și să mergi să scrii scenariul. Deci o mare perioadă, mă rog, mare, nu foarte mare, în timpul în care ne l-am propus, dar destul de consistentă. Ne-a luat studierea dosarului și după aia scrierea scenariului, iarăși un moment foarte complex, un moment interesant, pentru că l-am scris, chiar dacă eu am semnat scenariul și mă consider autoarea scenariului, oricum a fost o muncă colectivă, o muncă de echipă, actrițele și actorul, pentru că e și un actor, așa, nu m-au lăsat niciodată să-l creez așa singur, a fost totuși o muncă de colegialitate, să zicem așa. M-au ajutat foarte mult să găsesc tonalitatea potrivită, să găsesc frazele potrivite, să găsesc tonul potrivit al acestui text pe care am vrut, mi-am dorit din tot sufletul să fie auzit de cât mai multă lume și mai ales de tinerele generații, care nici noi nu știm prea multe și nici cei care vin din urma noastră, și de aia spuneam anterior că suntem responsabili să transmitem măcar din ceea ce știm, măcar din ceea ce descoperim, ca să ne cunoaștem trecutul și să punem preț pe libertatea pe care o trăim astăzi.
1: Da, foarte cutremurător spectacolul. Asia Andruș și Lilia Neagu sunt...
0: Asia Andruș este eroina de 16 ani și Lilia Neagu este eroina care a avut atunci, în acea noapte, în acea perioadă când a fost intentat dosarul, 19 ani.
1: Ce mă întreb din cercetarea acestor dosare, ce ați putut descoperi despre caracterul acestor adolescente, practic? La 16 ani vedem să ai atâta curaj, să ai atâta ingenuitate, să treci de toată supravegherea aceea care era și să scrii cu atâta curaj aceste slogane, inclusiv dacă ați putea să ne spuneți câteva slogane care au fost scrise din cele 40. Și mai aveam o curiozitate atunci la spectacol, dacă doamnele au fost și ele la spectacol și care au fost poate emoțiile de după.
0: Mm-hmm. Nu știu, acum cred că este dificil să înțeleg ce stă ca și caracter în spatele unor fete foarte tinere și ce de fapt le-a impulsionat, deși cred că această dragoste pentru limba românească, dar și pentru istorie, pentru că au fost două fete care au vorbit limba română, două fete care insistau să se vorbească în limba română și două fete care citeau în română, care ascultau muzică românească și au făcut un gest, consider eu, destul de conștient. Chiar dacă poate n-au realizat în totalitate ce o să se întâmple după. Pot spune că gestul lor era unul destul de matur și conștient, pentru că atunci când îți cunoști istoria, când studiezi trecutul, ascultau și ele undele de radio, Radio România, Radio București, Vocea Americii, citeau versuri de Topârceanu, Minulescu, Eminescu, ori crescând într-așa un mediu, chiar dacă e vorba doar de familie și nu de instituțiile în care învățau, atunci consider că s-a născut firesc acest imbold patriotic și această alură de luptătoare, așa, și această gândire curajoasă și îndrăzneață. Da, una din eroine a fost prezentă la două din reprezentații. Este vorba despre Lilia Neagu, Pentru mine a fost foarte emoționant la premieră să stau

chiar alături de doamna Neagu. Am stat împreună, ne-am ținut de mână. Eu aveam emoții pentru ce va simți, pentru că bănuiesc că nu este ușor să-ți vezi istoria așa, ca într-o oglindă, să te recunoști, mai ales că așa s-a întâmplat, că actrițele au și anumite asemănări, chiar și diferența de vârstă

0: mame și tați, părinți, cei care au plecat peste hotare,
1: tema emigrației,
0: în căutarea unei vieți mai bune și așa am reușit să prindem, din păcate, această amprentă a familiilor destrămate sau a copiilor crescuți singuri, a copiilor crescuți mai mult cu bunicii decât cu părinții, și iată că aceste traume probabil le vom resimți încă o perioadă destul de îndelungată. Și la deci acest spectacol, Podul de Piatră, Elegia celor de la kilometri distanță, este jucat la Teatrul Alexie Mateievici și e o producție așa la care țin foarte, foarte mult, din mai multe aspecte și din mai multe motive, pentru că consider important să tratăm aceste traume și să refacem această legătură între generații și aceste fisuri pe care le-a creat acea perioadă între copii și părinți. Iarăși, unul din spectacole documentare despre care n-am vorbit este Ultimul Rol, un spectacol creat în sala mică, de fapt a fost creat în cadrul Academiei, acum se joacă în sala mică, în sala studio Valeriu Cupcea Teatrului Național Mihai Eminescu, un spectacol despre cariera și destinul celebrei actrițe pe care a avut-o Basarabia, Constanța Târțău. E o monodramă cu implicarea mai multor actori tineri, deși este o monodramă, și iată, e un spectacol la care invit publicul să cunoască viața mai puțin cunoscută a acestei actrițe pe care cred că trebuie, și nu numai aceste actrițe, dar aceste generații de actori cărora le suntem datori pentru toată frumusețea pe care au creat-o pe scândurile scenelor noastre. Și acum, da, sunt în proces de lucru, încă mi-e frică
1: să vorbiți prea multe despre...
0: Mi-e frică să vorbesc prea multe despre, pentru că așa s-a întâmplat că această perioadă de lucru a coincis și cu frumosul turneu pe care îl are Teatrul Național Mihai Eminescu în Italia, așa, cu spectacolul Dosarele Siberiei, și din trupă face parte și, din distribuție face parte și actrița Olga Triboi, cea alături de care, împreună cu care sunt acum în proces de lucru la monodramă, și o perioadă a trebuit să lucrez așa, imaginar, dar mi-am luat tot timpul să mai șlefuiesc textul, pentru că iarăși e un scenariu pe care îl creez, și nu este foarte ușor așa să scrii scenarii, mai ales când e vorba de așa niște personalități și de așa o personalitate, cum este Ana Politkovskaya, și pronunț numele acum și îmi dau seama că am reușit să mă împrietenesc cu acest nume, cu această personalitate, cu această peniță de aur, așa cum este numită penița de aur a Rusiei, care a avut și ea un sfârșit tragic. Un destin plin de amenințări și așa, dar cred că această neînfricare de care a dat dovadă, sau această inimă mare într-o făptură mică, iarăși, așa se spune despre Ana Politkovskaya, și de data asta am reușit să mă împrietenesc, să o simt aproape, practic simt că e că a fost un om cu care a trebuit să mă întâlnesc, măcar și așa, prin scrierile pe care le-a lăsat, interviurile, reportajele, filmulețele și tot, de la care e o moștenire de la care avem de învățat foarte multe. Și de data asta a trebuit, din păcate, nu am reușit încă să mă întâlnesc cu istoricii, deși mi-am propus foarte mult, pentru că e un

0: e o temă, e un subiect care pot să zic că mă depășește, pentru că în spectacol este vorba despre acele două războaie din Cecenia, primul război din Cecenia și al doilea război din Cecenia, care au primul război care s-a născut pentru că Rusia nu a vrut să accepte independența Ceceniei și iată că s-a produs și al doilea război din Cecenia, un război care a durat foarte mult timp. Nu sunt istoric, nu sunt analist politic și a trebuit să studiez. Din păcate încă n-am reușit să iau lecții de la istorici așa cum o fac de fiecare dată. Mi s-a întâmplat foarte des și atunci când am lucrat la spectacolul despre foamete și atunci când am lucrat la spectacolul Patimile după Iov de Val Budnaru, a trebuit să luăm ore de istorie, ore, poate zic prea mult ore, dar totuși am organizat întâlniri cu istoricii și cu Octavian Țicu și cu doamna Silvia Granciuc. Ei ne sunt de mare, mare ajutor, așa, pentru că ne mai scot un pic, ne ghidează și ne mai scot așa din ceață.
1: Dumneavoastră ați regizat inclusiv Requiem pentru Bucea împreună cu Mihai Fusu, v-ați aplicat foarte mult și asupra tragediilor acestea care se întâmplă recent în Ucraina, v-ați aplicat foarte mult asupra istorii, evenimentelor istorice din spațiul românesc și spuneți dumneavoastră că aceste spectacole pe care le regizați sunt dedicate tinerilor ca ei să cunoască. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dacă ați putea să ne spuneți cât de important este să ne cunoaștem trecutul, să relatăm faptele istorice prin teatru, cărți, filme, expoziții, în general prin artă, nu doar la lecțiile și în manualele de istorie. Asta pentru că vedem la ce propagandă suntem supuși și cum se falsifică istoria.
0: Păi iată, pentru ca să putem avea o demnitate, pentru că ca să putem avea o personalitate puternică, pentru ca să nu fim ușor manipulați și să nu cădem în capcane de propagandă. Este foarte important să ne cunoaștem istoria, inclusiv și prin spectacole de teatru. Pentru că niciodată nu e destul de suficient să cunoști istoria doar din orele de istorie de la liceu sau de la facultate. Este valoros și important ca să ne întâlnim și în sălile de teatru și acolo să se întâmple aceste mici sau mari adunări naționale.
1: Când va mai fi Noaptea scrisă cu roșu la Teatru Fără Nume?
0: Eu propun spectatorii sau radioascultătorii așa
1: să urmărească paginile,
0: repertoriile teatrelor, paginile teatrelor și acolo sunt, pentru că nu am cum să știu eu, am semnat doar regie, așa, nu fac parte, de fapt, din echipa administrativă a niciunui din teatre. Dar
1: să vină spectatorii la teatru, pentru că este important să ne cunoaștem istoria pentru a nu o repeta. Doamna Luminița Țâcu, mulțumim tare mult pentru această discuție atât de necesară și atât de interesantă. Și
0: cu tot dragul!
1: Doamnelor, domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu regizoarea Luminița Țâcu, o voce puternică în teatrul documentar și social din Republica Moldova. Eu vă dau întâlnirea data viitoare și închei cu un citat semnat de Ana Blandiana. Memoria este o formă de justiție. O săptămână ușoară tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul decimal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram.

Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. În această săptămână sunt așteptate consultări politice la președinție privind desemnarea noului candidat la funcția de premier. Victimele celui mai mare val de deportări din Basarabia au fost comemorate la nivel național. Ministerul de Externe avertizează cetățenii moldoveni care vor să meargă în Rusia despre verificări extinse și măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei. Și vreme caldă cu posibile ploi în centrul și sudul Republicii Moldova mâine. Acum la Chișinău sunt 26 de grade Celsius. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să inițieze în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va prezenta în această săptămână candidatul pentru funcția de premier după ce au fost analizate mai multe profiluri din partid și din afara PAS. Partidul Socialiștilor a anunțat că nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru, iar Mișcarea Alternativa Națională a declarat că va boicota aceste discuții. Relatează Victoria Cernea.
3: Președinta Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, precizând că deocamdată

0: Nu a fost discutat niciun nume. Decizia va fi luată doar după finalizarea consultărilor, a spus Maia Sandu, menționând că așteaptă la consultări fracțiunile care vor să discute.
1: Da, eu cred că se va întâmpla în această săptămână, dar nu știu exact. Deci analizăm în care zi începem aceste consultări. Este decizia partidelor, e dreptul lor constituțional. Cred că e bine să facă uz de acest drept, dar decizia le aparține și cei care vor veni să discute, cu aceia vom discuta și cu aceia vom lua decizii. Nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta o să putem să discutăm și despre candidați.
0: Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate a analizat mai multe profiluri de potențiali candidați pentru funcția de premier, urmând ca decizia finală să fie anunțată în această săptămână. El a precizat că viitorul premier trebuie să fie o persoană curajoasă, capabilă să continue reformele și procesul de integrare europeană, adăugând că nu se așteaptă la remanieri majore în actualul guvern.
2: Chiar sâmbătă am avut ședința fracțiunii, sâmbătă aceasta am discutat despre potențialele candidaturi. Am discutat ceea ce se discută și în societate, un premier din interiorul partidului versus, ați auzit diferite opinii din afara partidului. Noi am discutat despre profiluri, am făcut așa un schimb de opinii. Numele nu o să vă dau, chiar dacă înțeleg că interesul este legitim și foarte mare. Săptămâna aceasta cred că o să avem mai multă claritate și o să venim cu candidatura noastră.
0: Premierul demisionar Alexandru Munteanu a declarat pentru presă că decizia de a renunța la mandat este o istorie mai complicată, fără a oferi detalii concrete, și a respins majoritatea scenariilor apărute în spațiul public privind motivele plecării sale. El a subliniat că nu dorește alimentarea controversei și că procesul de tranziție guvernamentală trebuie să rămână unul stabil în contextul parcursului de integrare europeană.
3: Eu înțeleg că se așteaptă la o controversă. Am încercat să nu mă uit prin rețele de socializare, dar cu un ochi și din ceea ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% din acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărat. E o istorie mai complicată. Cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria, precum și am pus în mesajul meu. Asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm, asta e tot.
0: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale.
4: Un nou cluster de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina privind relațiile externe au convenit în unanimitate statele membre ale Uniunii Europene. Noul cluster vizează relațiile externe, iar deschiderea negocierilor este programată pentru 14 iulie. Comentatorul politic Ion Tăbârț a declarat pentru Radio Chișinău că decizia trebuie privită pozitiv, dar a atenționat că actuala criză guvernamentală poate afecta imaginea parcursului european al țării.
5: Este o decizie care trebuie privită pozitiv și probabil această decizie a fost luată până la apariția acestei crize guvernamentale în Republica Moldova. Aceste clusteri mai degrabă au o latură politică și cred că în actualul context era de așteptat ca să fie deschise negocierile pe acest cluster, pe aceste două capitole. Și apropo, în contextul crizei guvernamentale din Republica Moldova, desigur au apărut întrebări. Ce va fi cu procesul de negociere. Este foarte, foarte important că noi, într-o perioadă cât mai scurtă, aș fi dorit, desigur, pe parcursul lunii iulie, să avem această tranziție către un nou guvern și un nou cabinet de ministri, în frunte cu un nou prim-ministru, mai departe să realizeze acele reforme care sunt programate în cadrul procesului de negociere de aderare la Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
4: Astăzi la Chișinău a avut loc un meeting requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Deportările din 1941, 1949 și 1951 au fost crime planificate menite să distrugă elitele și orice formă de rezistență a populației, a declarat președinta Republicii Moldova Maia Sandu, prezentă la eveniment. Relatează Victoria Cernea.

0: Republica Moldova are datoria morală și istorică de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea a peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu.
1: Au vrut să le ia numele, memoria, împușcându-i fără motiv și aruncându-i în gropi comune. Dar numele lor a fost mai puternic și au avut grijă o viață întreagă să transmită memoria. Iar azi, noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor.
0: Mai mulți supraviețuitori ai deportărilor au luat cuvântul în cadrul evenimentului. Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
2: În cartea bisericească am descoperit că primul stăpân a gospodăriei a fost în 1810. Aceste descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici acum să le dau de urmă.
0: Moldovenii au trecut printr-un calvar care nu poate fi nici uitat, nici iertat, a spus Valentina Ciornăia, a cărei familie din satul Merene a fost deportată în Siberia.
3: Bunica mea a rămas cu mama și au plecat la Polul Nord, au ajuns tocmai la orașul Salihard. Ce s-a întâmplat cu bunicul, așa și nu știau ele. Cu toate că mama a scris multe scrisori, s-a adresat, nimeni nu știa nimic, nici nu-i răspundeau. În anii 90, când am făcut reabilitarea, am aflat că el a fost condamnat la moarte.
0: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postica, a cerut adoptarea unei legi care să condamne explicit negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice din Republica Moldova. Totodată, el a atras atenția asupra modului în care este realizat procesul de recuperare a averilor confiscate și la compensațiile acordate foștilor deportați, pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi traumele suferite în perioada regimului de ocupație. Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
4: Pe lângă crimele comise de regimul comunist, sovieticii nu au permis să se discute despre deportări, foamete și alte atrocități pe care le-a îndurat populația din RSS moldovenească. Adevărul a fost ascuns și avem niște goluri pe care trebuie să le umplem, au spus istoricii în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău. În acest sens, ei au apreciat evenimentele organizate pentru comemorarea victimelor deportărilor și ale foametei, deschiderea arhivelor și suportul didactic editat în acest stand de Ministerul Educației, relatează Mihaela Iorgu.
5: Cetățenii trebuie să-și cunoască trecutul așa cum a fost el, pentru că adevărul despre foamete, deportări și alte crime comise de regimul totalitar sovietic a fost ascuns. Oamenii trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine au distrus familiile și le-au luat bunurile, spune profesorul Anatol Petrencu, doctor în istorie.
6: Aceste teme grele trebuie știute. Ar trebui să avem noi aici în Republica Moldova. Cetățenii noștri trebuie să cunoască trecutul așa cum a fost el. Trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanței, cine ne-au distrus, cine au distrus familii, în primul rând, oameni, dar și bunurile care erau. Noi ne mirăm că suntem ultimii din Europa ca dezvoltare economică, dar nu trebuie să ne mirăm, pentru că toți oamenii gospodari, specialiștii, eu vreau să spun că foarte mulți dintre ei acolo în Siberia au ridicat gospodării și ei puteau aici să lucreze, dar iată, nu a fost această șansă. Deci toate lucrurile se trebuie știute și conștientizate. Sarcina noastră este să vorbim cu oamenii noștri, că ei să aibă o cultură a memoriei corectă, pentru că afară de crimele despre care am vorbit cu dumneavoastră, sovieticii au mai comis o crimă, nu au permis să se discute aceste probleme, adevărul a fost ascuns.
5: Agenția Națională a Arhivelor a publicat o listă a deportaților întocmită pe vagoane care sunt accesibile pe site-ul instituției. Interesul pentru cercetarea dosarelor de familie a crescut în special în ultimii ani, 2024-2025, când au fost transferate de la Ministerul de Interne ultimele peste 20.000 de dosare pe care le-a preluat agenția. Astfel, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult, iar procedura de eliberare a dosarului s-a simplificat, spune reprezentanta Agenției Naționale a Arhivelor, Maria Gogu, doctor în istorie.
7: Din 2024 și în special din 2025, când au fost transferate ultimele pe care noi le-am preluat, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult. Atunci când vin, în 10-15 minute, lor le se pune dosarul pe masă, dacă este ruda sau cea de persoană deportată, respectiv a crescut numărul foarte mult. Persoanele care au fost deportate și rudele acestora este prioritar să le se ofere imediat dosarele. Mi-este foarte bine că vin tineri, în special cu bunicii, cu deci rudele, nepoții, vin să vadă aceste dosare și este foarte îmbucurător acest fapt. Iată, în acest an, Ministerul Educației a susținut și editarea două manuale școlare pentru clasa 9 și clasa 12, curs opțional. Deci este un pas important. Despre toate ororile comunismului, totalitarismului, deci este un pas foarte bun, pentru că noi la acest capitol am fost restanțieri mulți ani. Este foarte bine că se organizează aceste evenimente. Vagoanele care sunt expuse în Piața Mare Adunării Naționale, ele stârnesc cu curiozitate la celor care trec pe lângă ele. În momentul în care ai intrat în acest vagon, tu deja ești cu o informație, pentru că acolo expoziția, acolo se vorbește, acolo sunt mărturii, respectiv oamenii ies informați, cel puțin cunosc că au fost așa evenimente.
5: Maria Gogu a subliniat că la acest capitol am fost restanțieri mulți ani, iar instituțiile care păstrează memoria sunt foarte importante pentru că ele pot să combată propaganda cu documente și cu fapte care au avut loc în realitate.
4: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă autoritățile de la Chișinău au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile atenționează că verificările și chestionările pot dura între 3 și 12 ore, pot fi reținute documentele de călătorie pe durata verificărilor sau să fie cerută semnarea unor documente privind preluarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova care întâmpină dificultăți sunt încurajați să contacteze în cel mai scurt timp misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Vreme caldă anunță meteorologii și pentru ziua de mâine. Cerul va fi variabil în raioanele de centru și sud. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 13 și 18 grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 26 de grade Celsius.
8: Radio Jurnal. Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
9: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
10: Bună ziua!
9: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Cum ar putea fi explicată demisia premierului Alexandru Munteanu? Uniunea Europeană a convenit să înceapă procedura pentru deschiderea unui nou cluster în cadrul negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Și o ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor sovietice a avut loc în această dimineață la Chișinău.
8: Republica Moldova.
9: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia. Într-un mesaj publicat

0: pe rețelele de socializare, el a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu, la rândul său, a spus că Alexandru Munteanu a avut mână liberă să ia orice decizii și că această plecare, de fapt, decizia de a pleca îi aparține. Domnule Tăbărță, cum vedeți această demisie a fostului deja premier Alexandru Munteanu, care încă asigură interimatul funcției? O demisie anunțată pe Facebook, fără o ieșire publică, fără o conferință de presă în care să le se explice cetățenilor motivele clare ale plecării sale. Deci, cum vedeți această demisie?
1: Este o decizie neașteptată și o decizie care a surprins pe toată lumea și probabil încă surprinde. Și este o decizie care se suprapune pe două evenimente sau pe contextul a două situații care în ultimul timp a provocat mai multe controverse în societatea moldovenească. Desigur, prima situație controversată este legată de scandalul de la Moldața și tot ce s-a întâmplat acolo cu acele angajări care nu au fost în conformitate cu procedura, remunerarea exagerată și tot așa. Nu mai intrăm în detalii, că ne-am referit în alte emisiuni cu dumneavoastră. Era două situații care la fel a provocat și încă provoacă controversă în societate. Este nouă politică fiscală, la fel ne-am referit și la ea, care între timp a fost retrasă, dar din câte înțelegem, această nouă politică fiscală a provocat mai multe reticențe și în rândul cabinetului de ministri condus de domnul Alexandru Munteanu. Am văzut că cu o ieșire publică a ieșit ministrul sănătății, care a spus că dacă va fi adoptată această nouă politică fiscală, sistemul medical va ajunge la colaps, gen așa s-a pronunțat dumnealui. Ca ulterior să aflăm, deja după demisia domnului Munteanu, prim-ministrul Munteanu, că pe subiectul nou politicii fiscale au fost controverse între prim-ministru și ministrul educației, domnul Dan Perciun. Despre aceasta ne-a vorbit doamna președinte Maia Sandu, în momentul când a anunțat că a acceptat sau luat act de demisia prim-ministrului Munteanu, ca ulterior să vină însuși domnul ministru Perciun să ne confirme această contradicție între el și prim-ministrul deja în exercițiu. În aparență, aceasta ar fi principala cauză, și anume faptul că noua politică fiscală a provocat mai multe neînțelegeri și nu a avut susținere în cadrul guvernului, și noi excludem că domnul prim-ministru Munteanu ar fi insistat asupra acestei noi politici fiscale. Și cel puțin în aparență sau la suprafață aceasta ar fi cauza principală. Pentru că dumnealui, în acea postare scurtă pe Facebook sau pe rețea de socializare, fără a veni cu multe comentarii, a precizat că pleacă deoarece, și aici deschidem citatul, am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le-a. Probabil principiile și convingerile se referă la această nouă politică fiscală, ca alte subiecte de contradicție dintre el și membrii PAS din guvern sau membrii guvernului, cel puțin deocamdată, din ceea ce știm, pare să nu fi fost. Cu toate că tind să cred că această nouă politică fiscală sau contradicțiile privind nou sistem de impozitare mai degrabă este partea formală sau partea de la suprafață. Cauzele probabil trebuie căutate în altă parte, și anume să ne întoarcem puțin mai înainte, și anume cu 8 luni urmă, când domnul Alexandru Munteanu a fost desemnat în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova. Dacă ne aducem aminte, numirea dumnealui a provocat chiar reacții de stupefacție în propriul partid. Mulți nu au știut de la vârful partidului despre desemnarea domnului Munteanu, ceea ce a provocat mai multe nemulțumiri. Și la acel moment, marea problemă sau marea întrebare era dacă o persoană venită nu cât din afara partidului, dar în general din afara Republicii Moldova, care în ultimii 20 de ani nu a fost implicat deloc în procesele politice, economice și de alt gen din Republica Moldova, poate doar tangențial. Și întrebarea era cum va reuși el să ajungă la acea sinergie cu echipa PAS. Pentru că dacă să ne uităm, cabinetul din ministri, condus de domnul Alexandru Munteanu, mai degrabă a fost un cabinet a PAS-ului, nu a fost cabinetul format de către dumnealui, nici nu prea avea cum, pentru că nu a fost în Republica Moldova, nu prea cunoștea oamenii și poate cu două, trei excepții, în linii mari, membrii cabinetului de ministri erau cei pe care i-au fost desemnați de către PAS domnului Alexandru Munteanu. Acum, de câte înțelegem, nu s-a ajuns la această sinergie. Domnul Munteanu și echipa PAS așa și nu au devenit un tot întreg, nu au funcționat ca un mecanism organic. Probabil între ei au mai existat anumite, nu neapărat controverse, cum a spus el astăzi dimineață la un eveniment public, că nu căutați controverse, dar după câte se vede au fost viziuni diferite, în mai multe momente sau referitor la mai multe abordări privind actul de guvernare. Iar ceea ce s-a întâmplat cu divergențele legate de nouă politică fiscală, mai degrabă a fost acel pretext în urma care domnul Alexandru Munteanu a reușit să plece din funcția de prim-ministru. În general, ca aici să finalizez întrebarea, existau mai multe supoziții și pronosticuri că dumnealui nu își va duce mandatul până la capăt, că mandatul lui va fi unul scurt, că el are drept scop să realizeze reformele dureroase, după care să plece cu acel bagaj public negativ pe care îl aduce orice reformă, iar ulterior să se vadă rezultatele reformelor dumnealui. Ori vedem că dumnealui nu a rezistat nici această perioadă care se preconiza și a plecat doar după 8 luni.
0: De ce calități ar trebui să dispună viitorul premier și care vor trebui să fie prioritățile viitorului guvern pentru a nu repeta greșelile cabinetului Munteanu, mai ales pe partea de comunicare care trebuie recunoscut a fost extrem de deficitară?
1: Da, aici tot este o lacună majoră. Sau probabil cea mai mare lacună, dacă să ne referim la prezența publică a cabinetului premierului Alexandru Munteanu, pentru că se vede că nici dumnealui nu este un comunicator cu calități născute, să spunem așa, că nu toți au aceste calități de a fi un orator bun sau de a comunica, cineva le are mai dezvoltate, cineva nu, se mai lucrează asupra lor, dar problema a fost că nici echipa dumnealui, echipa pe comunicare, a avut mari lacune în a transmite mesaje societății și din acest punct de vedere dumnealui a rămas un fel de premier chiar enigmatic. Dar dacă să revenim la calitățile și prioritățile viitorului guvern, ele nu se schimbă. Ele rămân practic aceleași la momentul investirii guvernului Munteanu. Prima prioritate, desigur, este integrarea europeană și toate acțiunile guvernului trebuie să fie încadrate în anume privind viitorul sau privind procesul de negocieri de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și a doua prioritate este dezvoltarea economică. Ori atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din cei care din societatea moldovenească se vor opune integrării europene. Desigur, Federația Rusă folosind acești cetățeni. Când nivelul de trai a cetățenilor va crește și cetățenii vor înțelege că îmbunătățirea calității vieții lor este datorită parcursului european în Republicii Moldova, cu atât mai mult va crește numărul celor care vor susține integrarea europeană din cei care în momentul dat au anumite reticențe. Așa că viitorul cabinet de ministri va avea exact aceleași două priorități de bază. Acesta a fost profilul domnului Munteanu. La momentul din Parlament, când a fost votat cabinetul și programul dumnealui, el a spus că își propune să schimbe modelul economic al Republicii Moldova de la unul de consum la unul de investiții sau de dezvoltare. Cred că aceasta rămâne prioritatea. Dar ce trebuie să facă următorul prim-ministru în comparație cu prim-ministrul care este acum în exercițiu? Probabil, pe lângă faptul că să comunice mai bine cu societatea, să transmită mai bine mesajele publice către societate, el trebuie să fie mai bine ancorat în realitățile din Republica Moldova. Că uneori asta s-a creat la domnul Munteanu, un alt mare handicap pe lângă cel al comunicării, că nu neapărat cunoaște bine realitățile din Republica Moldova. Și aici trebuie de precizat, nimeni nu pune la îndoială intențiile bune a domnului Munteanu. Tind să cred și majoritatea tind să creadă că dumnealui când a venit, de fapt acceptat și a venit în funcție de prim-ministru al Republicii Moldova, am venit cu cele mai sincere și intenții, cele mai sincere intenții. Însă realitățile au fost altele decât el s-a așteptat. Acomodarea lui la realitățile Republicii Moldova a durat mai mult decât poate s-ar fi așteptat el și de reși în situație și probabil nu mai face față situației. Ori, prim-ministru, pe lângă faptul, sau viitorul prim-ministru, că trebuie să aibă aceleași priorități, ar trebui, desigur, să fie mai bine conectat la realitățile din Republica Moldova. Și, desigur, dialogul cu PAS va continua și aici, deschizând parantezele, PAS-ul ar trebui să-și dea însuși niște întrebări de ce anumite lucruri nu merg bine în Republica Moldova. Pentru că nu domnul Munteanu este vinovat de scandalul de la Moldața, spre exemplu. Probabil trebuie o reorganizare și în interiorul echipei PAS, deși cu scurt timp în urmă a avut un congres în care pare să fi stabilit programul, echipa acestui partid care va merge până în anul 2030.
0: Următorul subiect, statele membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate în cadrul unei reuniuni tehnice să înceapă procedura pentru deschiderea unui nou cluster în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, ce vizează relațiile externe. Începerea negocierilor este programată pentru, sau mai exact deschiderea acelui nou cluster, negocierilor pentru deschiderea acestui nou cluster este programată pentru 14 iulie, potrivit Euronews. Cum trebuie văzută această decizie a Uniunii Europene, domnule Tăbârță?
1: Este o decizie care trebuie privită pozitiv și probabil această decizie a fost luată până la apariția acestei crize guvernamentale în Republica Moldova. Clusterul 6 se referă la două capitole, aici pentru precizare, și anume clusterul 6 se numește relații externe și se referă la capitolul 30, relații externe, și la capitolul 31, politică externă de securitate și apărare. Cred că aceste clusteri mai degrabă au o latură politică și cred că în actualul context sau guvernele actuale era de așteptat ca să fie deschise negocierile pe aceste două capitole. Deși se mai vorbea anterior că se va mai deschide negocieri și pe clusterul 2, dar din anumite motive nu știu dacă are o legătură cu politica internă din Republica Moldova sau cu situația politică internă din Republica Moldova, sau așa a fost decizia luată anterior. S-a decis deschiderea negocierilor doar pe acest un singur cluster. Și apropo, în contextul crizei guvernamentale din Republica Moldova, desigur au apărut întrebări, dar ce va fi cu procesul de negocieri? Cât de mult el va fi afectat? Desigur că tot ce se întâmplă acum politică internă din Republica Moldova vine cu o anumită pată de imagine pentru acel parcurs sau practic acea imagine imaculată pe care o avea Republica Moldova sau a avut-o în ultimii ani. Acum este foarte, foarte important cum noi vom reuși să ieșim din această situație politică delicată, cât de repede vom reuși să desemnăm noul guvern. Și în funcție deja de cine va fi noul prim-ministru, care va fi echipa dumnealui, tind să cred că dacă și aici iarăși deschidem o paranteză și cumva în continuarea subiectului anterior, dacă va fi un candidat desemnat de PAS, atunci practic se va păstra actuala osatură a cabinetului de ministri și programul. Dacă va veni iarăși un premier din afara partidului, atunci pot avea loc și anumite schimbări la nivelul cabinetului de ministri. Însă, este foarte, foarte important că noi, într-o perioadă cât mai scurtă, și de dorit, desigur, pe parcursul lunii iulie, să avem această tranziție către un nou guvern. Și noul guvern, noul cabinet de ministri, în frunte cu un nou prim-ministru, mai departe să realizeze acele reforme care sunt programate în cadrul procesului de negocieri de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ca obiectivul pentru acest an, și anume deschiderea negocierilor pe toate cele 6 clastere, să fie atins.
0: Ce înseamnă pentru Republica Moldova deschiderea unui nou cluster de negocieri cu Uniunea Europeană? Ce va trebui să facă Chișinăul pentru a obține și deschiderea cât mai grabnică a celorlalte 4 clastere?
1: Pentru Republica Moldova asta înseamnă un pas înainte. Desigur, noi ne-am așteptat poate acest pas să fie mai mare, pentru că așa ne-am deprins în ultimii ani, dar totodată asta înseamnă că noi mergem înainte. La sfârșitul anului trecut, începutul acestui an, se aștepta deschiderea oficială la nivel politic a negocierilor de aderare. Nu s-a întâmplat atunci, s-a întâmplat în vara acestui an. S-a deschis pe un cluster, acum încă unul. Trebuie să ne mergem, să mergem înainte. Dacă nu reușim cu pași mari, să mergem cu pași mici, dar este foarte important ca noi mai departe să ne mișcăm. Acum, desigur că pentru Chișinău este prioritar să aleagă cât mai repede un guvern care să continue acea agendă de negocieri pe care o avem. Pentru că obiectivul de a fi deschise cele 6 clastre nicăieri nu a dispărut. Ori anterior, problema nu era la Chișinău, dacă ne aducem aminte foarte, foarte bine, și anume știm că negocierile sau blocajele în negocieri mai degrabă venea din partea subiectiv politică, și anume a unui stat, a Ungariei, față de procesul de aderare sau integrare europeană a Ucrainei, știindu-se foarte bine relația complicată politică dintre cele două state. Ori am văzut că noul prim-ministru, Peter Maghiar, spre deosebire de predecesorul său, Victor Orban, nu blochează procesul în totalitate, cum a făcut-o Orban, dar a acceptat aderarea sau integrarea europeană a Ucrainei în mod gradual, etapizat. Probabil ține-se de o strategie a Ungariei în relație cu Ucraina, care are anumite aspecte complicate. Și în condițiile când Kievul ia decizii graduale de a debloca procesul de integrare europeană a Ucrainei sau de a accepta integrarea europeană a Ucrainei, aceste decizii graduale sunt luate și pe Republica Moldova. Însă noi acum ce trebuie să facem? Trebuie să realizăm reforme, pentru că dacă noi ne vom mișca bine pe intern, vom realiza la capitolul tehnic foarte bine reforme. Dacă noi ne vom mișca înainte, atunci, într-adevăr, într-o anumită situație, se poate pune întrebarea sau a putea fi discutat la nivelul Uniunii Europene o eventuală decuplare a Republicii Moldova de către Ucraina și de ce nu includerea ei în pachetul statelor din Balcanii de vest. Dar mai este până acolo, până la o astfel de decizie politică. Principalul este acum

0: încă noi să realizăm reforme. Iar pentru aceasta avem nevoie de un nou prim-ministru, o reajustare a cabinetului de ministri care să aibă capacitatea să negocieze pentru a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană.
1: O altă temă, o ceremonie de comemorare a victimilor deportărilor sovietice a avut loc în această dimineață la Monumentul Trenul Durerii din scoarul gării de trenuri din Chișinău. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu. Aici trebuie amintit că în noaptea de 15-6 iulie 1949 autoritățile sovietice au deportat peste 35.000 de persoane din Basarabia, în Siberia și în Kazahstanul de Nord, în cea mai amplă operațiune de deportare desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Domnule Tăbârță, ce au însemnat pentru istoria noastră ulterioară deportările din perioada sovietică?
0: Este o pagină complicată, este o pagină tragică și este o pagină care, într-adevăr, a afectat evoluția acestui teritoriu și a populației de pe acest teritoriu. Pentru că, dacă ne aducem aminte, deportările din vara anului 1949, sau așa numită operație Iug, a dus practic la exterminarea elitei economice a populației din Basarabia sau a populației din nou formată Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Noi știm foarte bine că avem, sau am avut mai exact spus, trei valuri de deportări. Primul val, cel din 1941, se referea la elita politică și elita administrativă, iar cel de-al doilea val deja la elita economică. Ca ulterior, peste 2 ani, să mai avem un val, dar deja la, se referea, sau acest val a avut drept substrat aspecte religioase. Dar eliminând, exterminând elita politică și administrativă, iar ulterior cea economică, practic s-a șters memoria istorică a populației dintre Prut și Nistru. Pentru că societatea sovietică, acel homo sovieticus, în cazul nostru, homo moldovanus, trebuia să fie construit un alt popor după principiile sovietice, antiromâniești, desigur. Ori, odată cu eliminarea elitelor, exterminarea lor, a început edificarea aceste persoane de tip nou și construirea lui după principiile ideologice sovietice. Și să nu uităm că pe baza acestor persoane sau averilor persoanelor deportate au fost ulterior construite sau organizate, mai exact spus, colhozurile sau aceste gospodării colectivizate. Pentru că în Uniunea Sovietică existau aceste gospodării colectivizate, țăranii nu au vrut binevol să intre în ele. Spre exemplu, la 1 ianuarie 1949, doar 10% din țăranii de aici, din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, au intrat în colhozuri și, de regulă, erau persoanele cele mai puțin înstărite, iar după deportările din vara anului 1949, deja 90% din populația de la țară sau 90% din țărani au intrat în colhozuri și pe baza averii acestor țărani a fost sau așa numiți cheburi. De fapt, era elita economică din satele din Moldova. Pe baza averii lor au fost organizate colhozurile. A fost o pagină tragică. Noi și acum îi simțim consecințele, pentru că acei români care se auto-identifică în continuare moldoveni sunt o urmare acestei politici de ștergere a memoriei istorice și de construire acestui cetățean de tip sovietic homo moldovanus. Din păcate, aceasta ne-a afectat istoria noastră și încă ne afectează.
1: Ce ar trebui să facem noi, întreaga societate din Republica Moldova, ca să ne debarasăm definitiv de moștenirea sovietică, pentru că avem încă destule forțe nostalgice după URSS care, sau ca să nu mai, să nu se mai repete vreodată astfel de tragedii cum au avut loc pe timpul regimului sovietic, deportările.

0: foamete organizată, persecuțiile de tot felul, etc., etc.
1: În primul rând, desigur, avem nevoie de educație. De educație, de cunoaștere, de conștientizare. Din păcate, la noi nici până acum nu a fost conștientizată și nu este cunoscută până la capăt de către populație.

0: anumite teme la acest subiect, dar oricum ele nu au capătat sau nu au avut un caracter care să pătrundă profund în conștiința noastră. Bine că mult timp nu a fost nicio prioritate a guvernărilor. Ne aducem aminte de guvernarea lui Voronin. Acolo se glorifica construcția sau se glorificau colhozurile și acea economie planificată cu Moldova, care stă pe harta Uniunii cu struguri de poamă și tot așa, și din păcate nu se vorbea nimic de deportări, sau se vorbea foarte tangențial. Și acum vedem anumiți lideri care neagă fenomenul deportărilor. Avem o inițiativă legislativă privind pedepsirea celor care neagă deportările. Nu știu dacă aceasta este o soluție, pentru că poate provoca mai multe controverse astfel de soluții de impunere a realităților. Mai degrabă, cred că trebuie să îmble sau să se lucreze mai mult la capitolul educației, de la cele mai fragi de vârstă. Și apropo, avem aceste inițiative recente ale guvernării în școli, unde se vorbește despre toată această oroare, despre toate aceste orori legate de deportări, foamete, persecuții și tot așa. Cred că trebuie la nivel de educație să se acordă o importanță mult mai mare, dar de promovat și mai mult în societate, ca până la urmă cetățenii noștri, inclusiv cei care nu înțeleg până la capăt sau nu acceptă până la capăt, să înțeleagă toată drama prin care au trecut acești oameni și care este drama lor pentru poporul nostru și cât de mult ne-au afectat ele aceste fenomene tragice pe noi.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu urmează să inițieze în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va prezenta în această săptămână candidatul pentru funcția de premier după ce au fost analizate mai multe profiluri din partid și din afara PAS. Partidul Socialiștilor a anunțat că nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru, iar Mișcarea Alternativă Națională a declarat că va boicota aceste discuții. Premierul demisionar Alexandru Munteanu a declarat pentru presă că decizia de a renunța la mandat este o istorie mai complicată, fără a oferi detalii concrete, și a respins majoritatea scenariilor apărute în spațiul public privind motivele plecării sale. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățeni moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care de țin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile atenționează că verificările și chestionările pot dura între 3 și 12 ore, pot fi reținute documentele de călătorie pe durata verificărilor sau să fie cerută semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculator.

0: sau alte dispozitive electronice. Autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în Forțele Armate ale Federației Ruse, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova care întâmpină dificultăți sunt încurajați să contacteze în cel mai scurt timp misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Polițiștii de investigație, procurorii PC Cox și partenerii din România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust au documentat activitatea unui call center din Ucraina, unde activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și obțineau acces la aplicațiile bancare ale victimelor, majoritatea din România, după care transferau banii prin conturi interpuse, platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde urmele. În cadrul investigației au fost efectuate percheziții la Chișinău și Anenii Noi, fiind ridicate mai multe probe. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor și beneficiarelor rețelei criminale, informează poliția. Fermierii vor primi peste 61 de milioane de lei compensații pentru acciza la motorii în Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a finalizat examinarea cererilor depuse în cadrul programului de sprijin financiar transmite IPN. Potrivit AIPA, în perioada 11 mai 2 iunie au fost depuse 2244 de cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină, iar în urma verificării dosarelor, agenția a aprobat spre plată 2236 de cereri. Valoarea totală a ajutorului financiar autorizat se ridică la 61,7 milioane de lei, iar banii urmează să acopere acciza aferentă unei cantități de peste 18.900 de tone de motorină utilizată de producătorii agricoli în campania de primăvară. Executivul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă în baza unei hotărâri de guvern aprobate la sfârșitul lunii aprilie pentru compensarea accizei la motorină achiziționată în perioada 1 martie-31 mai 2026 pentru lucrări agricole. O ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor staliniste a avut loc în această dimineață la monumentul Trenul Durerii din fața gării feroviare din Chișinău. La depunerile de flori în memoria celor deportați și persecutați de regimul totalitar comunist au participat și președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul în exercițiu Alexandru Munteanu și ministrul culturii Cristian Jardan. Deportările nu au fost un episod accidental de cruzime, erau crime planificate în cele mai mici detalii, cu liste minuțioase, calendare de execuție, totul cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență, a declarat în discursul său președinta Maia Sandu. Maia Sandu a declarat că în prezent istoria se repetă sub ochii noștri pentru că ceea ce a făcut odată puterea sovietică face Rusia lui Putin azi ucrainenilor și va face oricărui popor dacă va fi lăsată. Șefa statului a făcut din nou apel la solidaritate și la îndemnul Europei de a ajuta mai mult Ucraina să facă față invaziei. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, autoritățile sovietice au deportat peste 35.000 de persoane din Basarabia, în Siberia și alte regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice. În cea mai amplă operațiune de deportare desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova, deportările au vizat în special țărani înstăriți intelectuali și familii considerate opozante ale regimului sovietic. Și la final dat meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii și pentru ziua de mâine. Cerul va fi variabil în raioanele de centru și sud. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 13 și 18 grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 24 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

Iuliana, bine v-am găsit, stimați ascultători! Există multe titluri onorifice, neoficiale, gen regele sau regina unui gen de muzică, dar ele sunt foarte controversate

fizice relative, mai ales că sunt afectate și de diferite perioade, diferite timpuri, gusturi. Numele unora se uită, alții sunt ridicați în slăvi, deși poate nu o merită. Astăzi vreau să vă povestesc despre un mare muzician, actor și scriitor. Se numește Pat Boone și, în tinerețe, a fost principalul concurent al lui Elvis Presley pentru titlul Regele Rock'n'Roll-ului, deși pe parcursul vieții a făcut foarte multe lucruri și a practicat mai multe genuri de muzică.

Pet Bun este cel de-al doilea ca număr de discuri vândute în anii 50. I-am trecut pe Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis. A fost unul dintre principalii beneficiari ai febrei rock and roll-ului din anii 50 și avea o vârstă foarte potrivită pentru acea perioadă. S-a născut pe 1 iunie 1934 în orașul Jacksonville, Florida. Numele său adevărat fiind Charles Eugene Patrick Boone.

legenda familiei Bun zice că ei provin din Daniel Bun, un cunoscut explorator al vestului sălbatic. Și deși Pat Bun, cum vă spuneam, s-a născut la Jacksonville, Florida, pe când avea doar 2 ani, familia s-a mutat la Nashville. Or, Nashville este capitala muzicii country. De aceea Pat a crescut în acest mediu de muzică, deși la începuturile carierei sale a preferat rock and roll. Mai mult, legăturile sale cu muzica country erau și la nivel de familie. În curând, după absolvirea școlii, s-a căsătorit cu Shirley Fowley, fiica lui Red Fowley, un cunoscut interpret de muzică country.

Dacă despre mulți muzicanți se spune că nu au terminat școala primară sau liceul, cu atât mai mult nu au făcut facultate, cu alte cuvinte, nu prea se trag la carte, acest lucru nu se referă nicicum la Pet Bun. A făcut carte în serios. În 1952 absolvește liceul, apoi colegiul Lipscomb. În 1958 absolvește cu merit Universitatea din Columbia, iar apoi mai învață și la North Texas State University. Cariera muzicală nu intra în planurile sale.

aspect bun ca muzicant amator, este observat și face primele înregistrări la Republic Records în 1954. Un cover la piesa grupului Fast Domino, I and the Shame, devine hit.

Unul după altul apar primele două albume ale lui Bad Bun, succesul este mare, iar venitul anual ajunge la $750,000, un venit care ar părea foarte mare și în ziua de astăzi. Asta îl determină pe Bad Bun să urmeze cariera muzicală.

aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Ora de Muzică, la care vă povestesc astăzi despre un celebru muzician american aproape necunoscut la noi, singurul concurent al lui Elvis Presley la titlul de rege al rock'n'roll-ului, lansat la începutul anilor 50, a devenit foarte popular spre mijlocul și sfârșitul acestor ani, dar care a abandonat muzica la începutul anilor 60, considerând că va avea mai mare succes la Hollywood, mutându-se cu traiul acolo.

succesul în muzică, ea a deschis ușile în capitala filmului și pe bun a reușit să se filmeze în 12 sau 13 filme. A jucat bine, dar nu a atins mari culmi și n-a obținut un mare succes. Însă încercarea de a se întoarce la rock and roll, rock sau pop, s-a ciocnit de aceea că în anii 60 la modă erau interpreții britanici, în primul rând The Beatles și Rolling Stone. Așa că piesele sale nu mai aveau succesul de altă dată. Atunci Pat Boone a hotărât să cânte ceea ce știa din copilărie, adică muzică country. În afară de aceasta, fiind foarte credincios, a început să cânte gospel.

În anii 70, Pat Boone fondează propria sa casă de producție, Lion and Lamb Records, la care activează împreună cu membrii familiei sale. Un succes deosebit l-a obținut fiica sa, Debbie. Pe parcursul anilor care au urmat, Pat Boone a cântat muzică de diverse genuri, renunțând la orice fel de hotare.

for you and me. Pat Boone de multe ori a cântat nu doar piese proprii, dar și cover-uri. Iată, de exemplu, un cover al piesei Mona Lisa a prietenului său, Nat King Cole.

pe lângă profesiile de cântăreț, textier, actor de film și producător, Pat Boone a devenit și scriitor și om de televiziune. Iar în 2003 a fost introdus în Gospel Music Hall of Fame. S-a implicat și în politică, făcând parte din echipa lui Ronald Reagan.

0: Cu peste 45 de milioane de discuri vândute, Pet Boone este și astăzi unul dintre cei mai populari cântăreți în America, continuă să locuiască la Los Angeles împreună cu familia sa.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Stimați ascultători, sunt Victor Buruiană. Astăzi v-am povestit despre celebrul cântăreț american Pat Boone. Pentru o altă istorie ne reîntâlnim lunea viitoare. La revedere!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu urmează să inițieze în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va prezenta în această săptămână candidatul pentru funcția de premier după ce au fost analizate mai multe profiluri din partid și din afara PAS. Partidul Socialiștilor a anunțat că nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru, iar Mișcarea Alternativă Națională a declarat că va boicota aceste discuții. Premierul demisionar Alexandru Munteanu a declarat pentru presă că decizia de a renunța la mandat este o istorie mai complicată, fără a oferi detalii concrete, și a respins majoritatea scenariilor apărute în spațiul public privind motivele plecării sale. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățeni moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care de țin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile atenționează că verificările și chestionările pot dura între 3 și 12 ore, pot fi reținute documentele de călătorie pe durata verificărilor sau să fie cerută semnarea unor documente privind prelucrarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Autoritățile Republicii Moldova au primit informații privind cazuri în care persoane aflate în detenție administrativă au fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova care întâmpină dificultăți sunt încurajați să contacteze în cel mai scurt timp misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Polițiștii de investigație, procurorii PCCOX și partenerii din România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust au documentat activitatea unui call center din Ucraina, unde activau aproximativ

0: 180 de operatori din Republica Moldova. Suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și obțineau acces la aplicațiile bancare ale victimelor, majoritatea din România, după care transferau banii prin conturi interpuse, platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a ascunde urmele. În cadrul investigației au fost efectuate percheziții la Chișinău și Anenii Noi, fiind ridicate mai multe probe. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor și beneficiarelor rețelei criminale, informează poliția. Fermierii vor primi peste 61 de milioane de lei compensații pentru acciza la motorină. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a finalizat examinarea cererilor depuse în cadrul programului de sprijin financiar transmite IPN. Potrivit AIPA, în perioada 11 mai 2 iunie au fost depuse 2244 de cereri pentru compensarea parțială a accizei la motorină, iar în urma verificării dosarelor, agenția a aprobat spre plată 2236 de cereri. Valoarea totală a ajutorului financiar autorizat se ridică la 61,7 milioane de lei, iar banii urmează să acopere acciza aferentă unei cantități de peste 18.900 de tone de motorină utilizată de producătorii agricoli în campania de primăvară. Executivul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă în baza unei hotărâri de guvern aprobate la sfârșitul lunii aprilie pentru compensarea accizei la motorină achiziționată în perioada 1 martie-31 mai 2026 pentru lucrări agricole. O ceremonie de comemorare a victimelor deportărilor staliniste a avut loc în această dimineață la monumentul Trenul Durerii din fața gării feroviare din Chișinău. La depunerile de flori în memoria celor deportați și persecutați de regimul totalitar comunist au participat și președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul în exercițiu Alexandru Munteanu și ministrul culturii Cristian Jardan. Deportările nu au fost un episod accidental de cruzime, erau crime planificate în cele mai mici detalii, cu liste minuțioase, calendare de execuție, totul cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență, a declarat în discursul său președinta Maia Sandu. Maia Sandu a declarat că în prezent istoria se repetă sub ochii noștri pentru că ceea ce a făcut odată puterea sovietică face Rusia lui Putin azi ucrainenilor și va face oricărui popor dacă va fi lăsată. Șefa statului a făcut din nou apel la solidaritate și la îndemnul Europei de a ajuta mai mult Ucraina să facă față invaziei. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, autoritățile sovietice au deportat peste 35.000 de persoane din Basarabia, în Siberia și alte regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice. În cea mai amplă operațiune de deportare desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova, deportările au vizat în special țărani înstăriți intelectuali și familii considerate opozante ale regimului sovietic. Și la final dat meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii și pentru ziua de mâine. Cerul va fi variabil în raioanele de centru și sud. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila între 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 13 și 18 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei.
1: Istoria la pachet cu Gheorghe Cojocaru.
3: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un subiect extrem de important pentru agenda politică de la Chișinău, dar și pentru agenda autorităților de la Bruxelles. În acest proces de negociere s-a inclus Republica Moldova, dar și Ucraina, pentru că cele două state vecine merg la pachet, ca să zic așa, în acest efort de integrare în Uniunea Europeană. S-a dat curs negocierilor, se negociază primul cluster sau primul grup tematic consacrat valorilor fundamentale, conform experților în materie, anume acest dosar este unul dintre cele mai dificile, cel mai complicat, după care vor urma și celelalte șase la număr și nu este exclus să se anexeze la aceste dosare și altele, de asemenea de mare importanță, despre care vom vorbi în această emisiune. Vom discuta despre începutul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salut

0: Când la acest microfon îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această emisiune. Îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
2: Bună ziua!
0: Mulțumiri și domniei voastre! Domnule profesor Victor Juc, cum am putea defini acest moment extrem de important traversat de societate din Republica Moldova, având în vedere data, începutul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană? Este acest moment, așa cum s-a scris în presa internațională, drept cel mai important episod din viața politică, din viața socială din Republica Moldova de astăzi, după remiterea cererii de aderare la Uniunea Europeană în 2022?
1: Într-adevăr, este un moment foarte important pentru că Republica Moldova, la conferința interguvernamentală din orașul Luxemburg, din data de 15 iunie 2026, a demarat împreună cu Comisia Europeană procesul de negocieri pe marginea capitolului acquis-ului comunitar. Eu țin să precizez că Republica Moldova a demarat negocieri nu de aderare la Uniunea Europeană, ci de negocieri pe marginea mecanismelor care în ultimă instanță vor asigura aderarea la Uniunea Europeană, în contextul că cele 6 clustere plus încă 2 criterii vor fi negociate cu succes și acceptate atât de poporul Republicii Moldova, cât și de statele membre ale Uniunii Europene. Aș preciza că în septembrie 2025 Comisia Europeană a declarat că Republica Moldova, dar și Ucraina au finalizat procesul de screening, atât screening evolutiv, atât screeningul de evaluare evolutiv, cât și screeningul bilateral tematic. Și în urma desfășurării cu succes a screeningului, adică a monitorizării, s-au creat premize pentru ca cele două state să demareze negocieri pe marginea capitolului acquis-ului comunitar. Însă din cauza dreptului de veto care putea fi folosit de către Ungaria din perioada guvernării partidului condus de Victor Orban sau a alianței condus de Victor Orban, acesta declara că nu va folosi dreptul de veto în raport cu Ucraina și deci Republica Moldova ca și Ucraina rămâneau pe tușă pentru un anumit moment. Este foarte important că în perioada septembrie 2025-iunie 2026 autoritățile Republicii Moldova, dar și autoritățile Ucrainei au continuat procesul de negocieri, cei drept doar tehnic, cu instituțiile Uniunii Europene, fapt care permite ca în ultima instanță, atunci când procesul de negocieri pe marginea capitolelor a demarat, din punctul de vedere politico-juridic, să se înregistreze anumite rezultate în favoarea Republicii Moldova, dar și a Ucrainei. Trebuie de ținut cont de faptul că tentativele de decuplare a celor două state nu s-au soldat cu succes, pentru că nici Uniunea Europeană, dar și nici Ucraina și nici Republica Moldova nu agreau acest scenariu, în special Ucraina nu agrea, dar și Republica Moldova, fapt care în ultimă instanță a reținut într-o anumită măsură demararea negocierilor și a fost nevoie de o conjunctură favorabilă legată de alegerile parlamentare ordinare din Ungaria și schimbarea forței de guvernământ. Și atunci când Peter Madiar, noul prim-ministru a Ungariei, a declarat că țara sa nu va folosi dreptul de veto în defavoarea Ucrainei, atunci s-au creat permise la Comisia Interguvernamentală, ediția a doua din Luxemburg, să se demareze acest proces. Deci se deschide de regulă negocierile cu clusterul valori fundamentale, care conține anumite edificarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice, respectarea drept

0: au declarat 2028 sau apoi au trecut la 2030. Eu cred că 2030 ar fi un scenariu realist pentru Republica Moldova, dat fiind că negocierile din punct de vedere politico-juridic au demarat. Dar pot fi anumite și anumite obstacole. Noi niciodată nu putem spune că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul ireversibil. Depinde foarte mult de evoluțiile interne, atât timp cât Uniunea Europeană, și noi vedem acest fapt, este total deschisă pentru Republica Moldova. Desigur că este nevoie de ca diplomația bilaterală a Republicii Moldova să bată la ușa la acele cancelarii europene care sunt mai puțin deschise față de Republica Moldova sau dau dovadă de o anumită reticență față de Republica Moldova. Eu aș putea să numesc 3-4 state care consideră că Republica Moldova, dar și Ucraina, încă nu sunt pregătite plenar pentru a adera la Uniunea Europeană, dar lăsăm probabil pentru o altă dată să ne pronunțăm. Deci nu putem avea o garanție solidă că Republica Moldova deja este un stat european cu acte în regulă. Dar este foarte bine că autoritățile Republicii Moldova nu au lăsat mâinile în jos și atunci când a fost această pauză de jumătate de an sau mai mult de jumătate de an, au continuat procesul tehnic de negocieri cu instituțiile europene. Nu putem spune la moment că, virgulă, parcursul european este unul ireversibil pentru Republica Moldova, dar în contextul deschiderii autorităților sau instituțiilor europene, avem întreaga speranță că acest proces va continua. Dar eu aș propune ca să nu operăm cu calendare stricte, pentru că ele practic întotdeauna nu sunt respectate. Principiul meritocrației funcționează poate și cu anumite probleme în cadrul Uniunii Europene și atunci când este respectat, atunci când toate statele membre sunt deschise, iar aderarea se face doar prin unanimitate, atunci vom putea spune că Guvernul Republicii Moldova a negociat cu succes capitolele acquis-ului comunitar, iar populația, iar oamenii din Republica Moldova au susținut eforturile guvernului. Aceasta avem pe de o parte, iar pe de altă parte, toate statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile Uniunii Europene au susținut acest proces. Deci este unul bidimensional care presupune pe de o parte guvernul și cetățenii statului candidat, pe de altă parte instituțiile europene și statele membre ca receptori ai statului candidat.
1: În fiecare luni, de la ora 20:05, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului numai la Radio Chișinău.
2: Înainte de a-i oferi cuvântul domnului Mihai Țurcanu, dați-mi voie să le amintesc radioascultătorilor noștri că în această emisiune participă domnul Victor Juc, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, și istoricul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, doctor habilitat în istorie mai recent, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Domnule Mihai Țurcanu, ce provocări stau în fața diplomației de la Chișinău în acest proces de negociere cu funcționarii de la Bruxelles? Ce autori eventual ar putea avea Republica Moldova la aceste discuții asupra grupelor tematice? Ce probleme identificați atât din această perspectivă?
3: Probabil că, și așa cum spunea și domnul profesor Juc, cele mai importante provocări, sigur că există componenta aceasta politică a problemei sau politico-diplomatică, dar este și o componentă strict tehnică. Da? Deci aceste negocieri pe marginea respectivelor capitole 23, 24, 5, 18, 32 și cele două transversale, ele presupun, noi le spunem negocieri, dar în fapt ele sunt mai curând îndeplinirea unor condiții și unor criterii tehnice. Și asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem la ora actuală. Deci trebuie să existe un merit. Da? Aderarea sau atât de și deschiderea altor clusteri.

deci cum a spus și domnul profesor Joc, asta e cel mai important cluster. El urmează principiul, chestiunile fundamentale în primul rând, el îți deschide primul, anume din acest motiv, și tot din acest motiv el se închide ultimul. Și deschiderea altor clustere depinde inclusiv de modul în care tot acest parcurs evoluează negocierile pe aceste 5 capitole. Și ele de ce sunt poate cele mai importante și chiar în ce își prește cazul particular a Republicii Moldova, pentru că el vizează cele mai mari carențe care le avem la actual, cele mai importante probleme pe care trebuie să le rezolvăm. De exemplu, reforma justiției. Pentru că toate rapoartele ale Uniunii Europene cu privire la progresul nostru în îndeplinirea acestor condiții specific faptul că noi trebuie să, Republica Moldova trebuie să construiască un parcurs a reformei justiției din care să reiasă condamnări la nivel înalt, sequestrarea averilor ilicite, returnarea bunurilor publice confiscate. Și noi aici avem carențe imense. Practic asta nu s-a făcut încă până acum. Deci e vorba nu doar de chestiuni politice sau politico-diplomatice sau convingerea unui sau altui parlament sau unui sau altui guvern să nu ne pune bieță în roate în Consiliul European, dar dincolo de asta e vorba de faptul că noi trebuie să avem argumente pe baza cărora să-i convingem pe ei, da? Deci noi trebuie să avem anumite realizări din acest punct de vedere. Tot aici, în cadrul acestui cluster, avem la capitolul 23 avem de îndeplinit condiții care țin de combaterea crimelor economice și a conflictelor de interese, protecția minorităților, protecția drepturilor omului, independența justiției față de influența politică. Cred că aici e foarte, foarte mult de lucru, pentru că și doamna președinte și în principiu partidul ei de guvernare recunosc că reforma justiției deocamdată nu aduce rezultatele promise. Recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, anumite rezultate, deci dincolo de faptul că este vetting, ok, dar noi deocamdată practic nu avem niciun fel de tragere la răspundere a judecătorilor care sunt excluși din acest sistem și cred că asta s-ar include la acest capitol. Combaterea spălării banilor, aici eu cred că totuși noi în ultimul timp avem anumite rezultate, combaterea criminalității organizate, combaterea cu agențiile de poliție sau care au competențe în domeniul Uniunii Europene. Tot aici avem unele lucruri foarte importante din perspectiva modului în care funcționează finanțele noastre publice, achizițiile publice în primul rând. Noi avem în țară 4.000 de autorități contractante care desfășoară achiziții publice. Noi acum, actualmente, desfășoarăm o reformă a achizițiilor publice, dar noi avem foarte mari carențe în continuare la capitolul transparență și eficiență în gestionarea banului public și mai ales la etapa deja de gestionare a contractelor. Deci după ce achiziția publică propriu-zis are loc, după ce se dă contractul de achiziție unui operator economic, practic monitorizarea contractelor este imposibil de efectuat la ora actuală, în primul rând având în vedere numărul foarte mare a autorităților contractante și lipsa specialiștilor care putea să facă lucrul ăsta. Și tot la acest cluster este un capitol foarte important, capitolul 18, care ține de datele statistice. Eu cred că biroul nostru de statistică e destul de bun, chiar zic că poate chiar mai bun decât acela, nu de provinție, decât acela din România, având în vedere calitatea datelor. Asta e și rezultatul faptului că noi suntem o țară destul de mică. Dar ce trebuie să facem în acest capitol, în acest cluster la capitolul statistică, este aceea de a face statisticile noastre, de a le aduce la standardele europene, astfel încât ele să fie comparabile. Să putem înțelege cum suntem noi față de alte state europene, pe baza statisticii pe care noi o producem, dar ea trebuie, din punctul ăsta de vedere, să fie comparabilă, adică după aceea să urmărească aceiași indicatori, să urmărească să aibă aceleași standarde, aceiași indicatori cantitativ și calitativ pe care le folosesc birourile statistice din Uniunea Europeană. Tot în acest capitol, în acest cluster avem capitolul 32 care ni solicită să îmbunătățim situația în ce își privește

0: eficientizarea și transparentizarea cheltuielilor publice. Avem nevoie de perfecționarea metodelor de audit intern, instituții publice, de auditul extern, curtea de conturi, controlul financiar al ministerilor, prevenirea fraudelor și cooperarea cu Biroul European Antifraudă. Și tot aici avem, sigur, acele două capitole transversale care cuprind următoarele domenii. Reforma administrației publice, care la noi acum îi spune că e în curs de desfășurare, încă nimeni nu știe exact care o să fie rezultatul final, cum o să arate. Dar e clar că e foarte necesar, pentru că noi avem 900 de primării și în majoritatea din ele trăiesc câteva sute de oameni. Și din punctul ăsta de vedere, reforma administrației publice e foarte necesară și cred că trebuie să fie neapărat dublată și de o reformă a instituțiilor care prestează servicii publice în localități, pentru că, și aici eu în primul rând mă gândesc la școli. La școli, la faptul că în sate, la noi școlile, având în vedere depopularea satelor și lipsa de specialiști, la noi profesorul de muzică predă și informatică și istorie în același timp și noi avem nevoie în mod cât mai urgent de o reformă a acestor instituții. Noi tot la acest capitol trebuie să demonstrăm că Parlamentul, guvernul nostru funcționează cum trebuie, că noi suntem capabili să, în continuare să desfășurăm alegeri corecte, ceea ce eu cred că în principiu noi la capitol să suntem destul de bine. Și iarăși un lucru foarte important e... Și asta e un principiu sau unul din criteriile la Copenhaga, dacă nu mă așa la memoria, noi trebuie să demonstrăm că Republica Moldova are o economie de piață funcțională și că noi suntem capabili să facem față concurenții economice care există pe piața Uniunii Europene. Cred că aici noi suntem destul de slab, mai ales în ceea ce privește agricultura noastră, care nu e nici performantă și și scumpă din cauza costurilor energetice și faptului că proprietățile agrare, pământurile sunt foarte parcelate, deci pământul e împărțit în proprietăți destul de mici. Și asta cred că aici o să avem mari dificultăți și poate că iată în acest capitol, în ceea ce privește criteriul economic, noi am avea nevoie de mai mult efort diplomatic, politico-diplomatic de a convinge țările membre ale UE să fim îngăduitoare cu noi, dacă pot. Deci eu cred că aici ucrainienii o să aibă mari probleme, dar din tot o altă cauză decât acelea din care avem noi probleme. La ei mai degrabă e că problema e că agricultura e prea competitivă. Agricultura, având în vedere faptul că costurile energetice acolo sunt mai mici, ei produc energie, având în vedere că proprietățile agricole sunt mari, terenurile sunt mari, ei sunt capabili să producă bunuri agricole, mâncare, hrană, produse alimentare mai ieftine decât și Republica Moldova și decât media din Uniunea Europeană. Și noi știm, vedem că populiștii foarte mult exploatează chestia asta, mai ales cei din țările preponderent agrare sau mai curent agrare sau care are un sector agrar important, cum e chiar și Polonia, și România, și Ungaria. Dar aici, sigur că cei ce putem să ne gândim la faptul că așa cum astăzi polonezii sau fermierii polonezi protestează împotriva bunurilor ucrainene, agricole, care ajung și caut să blocheze accesul lor în european, tot așa, la fel de bine ar putut să facă lucrul ăsta francezii contra bunurilor poloneze sau olandeze contra bunurilor maghiare sau românești. Deci aici trebuie să fie conducerile țărilor respective, trebuie să înțeleagă complexitatea acestui tablou, pentru că dacă fiecare trage spuza pe turta lui într-un proiect cum e acesta european, șansele sale de supraviețuire pe termen lung, eu cred că scad dramatic. Și mai ales dacă, să fim realiști, politica agricolă la nivelul Uniunii Europene e foarte proastă, agricultura îi produce mult, aruncă mult, e scump și nu este acea eficiență care trebuie să fie, mai ales având în vedere că posibilități tehnologice sunt destul de mari în Uniunea Europeană. Și în afară de asta, aceste atacuri pe care le vedem împotriva produselor agricole europene, de fapt, ele sunt o expresie a unei abordări anticompetitive. Deci ele merg împotriva principiilor de bază a economiei de piață, unde concurența trebuie să fie liberă, unde cel mai competitiv și cel mai bun produs trebuie să vândă cel mai bine. Și tot acest protecționism, el e unul fără viitor. El înseamnă că dacă cineva s-a spune în spatele său, înseamnă că producția sa nu e aceea care trebuie să fie, nu e aceea care poate să ofere cea mai bună valoare. Deci cam astea sunt aspectele tehnice. Un singur lucru vreau să adaug, că da, într-adevăr, cum s-a făcut și în cadrul acestei emisiuni de mai multe ori, zic că în afară de aspectele tehnice este și un aspect politico-diplomatic, un aspect geopolitic al acestei întrebări. Pentru că noi acum deci avem cea mai lungă perioadă în care nu a existat extindere, da, de la aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană și până acum, bine, și dacă punem și cu excepția Croației, am avut o perioadă foarte lungă fără extindere. Și acum întrebarea e dacă proiectul european mai este unul viabil, dacă el mai are capacitate de a proiecta imaginea sa, de a proiecta forță, sau dacă el va scădea și va pierde în teren.
1: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică.

0: Ora de muzică cu Victor Buruian în fiecare zi de luni după știrile de la ora 12.
1: Domnule profesor Victor Juc, s-a discutat în public, în presă, s-a discutat mult despre această propunere de integrare accelerată a Ucrainei, în special în structurile europene. Vedem că această propunere nu este susținută. Bruxelles, statele mari din Uniunea Europeană, în primul rând, s-au pronunțat împotriva acestei propuneri, iar comisarul european pentru extindere, Marta Kos, declara la Chișinău că va fi o nouă generație de tratate de aderare, probabil care se vor referi la Republica Moldova și la Ucraina, la alte state din vestul Balcanilor. Iată, din acest punct de vedere, ce ne puteți spune? Ce ne așteaptă până la urmă? Va beneficia Republica Moldova în eventualitatea că aceste negocieri se vor încheia pe o notă bună, de trecere pentru autoritățile de la Chișinău? Va beneficia Republica Moldova de statutul de membru plin al Uniunii Europene, ori va urma o perioadă așa de probă pentru noile state admise, între care și Ucraina și Republica Moldova?
2: Problema consta în faptul că se încerca identificarea unor soluții referitor la aderarea Ucrainei, în contextul că primul ministru Victor Orban vorbea permanent despre posibilitatea aplicării dreptului de veto în defavoarea statului vecin. Dar acele solicitări ale președintelui Zelensky privind o integrare accelerată a Ucrainei, depășind anumite obstacole sau depășind anumite etape, nu s-a soldat cu succes, fiindcă s-a hotărât ca în ultima instanță, în plan tacit, să rămână pe principiile care au fost aplicate cu statele precedente, începând cu aderarea din 2004, apoi 2007, urmată de cea din 2013. Dacă să ne referim la tratate de tip nou, aici iarăși este o problemă care este un ecou din activitatea premierului Victor Orban. Mai multe state europene, în special cele fondatoare, Germania, Franța, țările de jos, Luxemburg și Belgia, au declarat că pentru o anumită perioadă de timp, statele noi acceptate vor fi lipsite de dreptul de veto. Dar situația este de așa natură încât nimeni nu credea, după integrarea Ungariei în 2004, că se va ajunge la așa o situație. Deci, eu nu exclud că statele din Europa Centrală și de Sud-Est și din cele statele din Est care vor fi integrate să li se aplice un tratament, eu n-aș spune discriminator, dar un tratament provizoriu privind aplicabilitatea dreptului de veto pe probleme fundamentale cum sunt aderarea noilor membre sau introducerea anumitor taxe, anumitor impozite. În ultimă instanță, nu știu dacă se va trece la ceva nou, pentru că totuși toată lumea înțelege. Instituțiile europene trebuie reformate. Uniunea Europeană nu poate să-și închidă porțile pentru statele din Balcanii de Vest și din Europa de Est. Uniunea Europeană trebuie să se schimbe într-o anumită măsură activitatea. Și deci suntem într-o perioadă de tranziție din punctul de vedere politico-juridic și procedural. Eu cred că dacă se va aplica acest drept, se va începe din 2028 cu Muntenegro, care este la moment principalul aspirant la aderare la Uniunea Europeană, și dacă se va aplica acest tratament în raport cu Muntenegru, atunci este de așteptat că se va aplica și în raport cu Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Dacă nu se va aplica în raport cu Muntenegru, atunci și celelalte state pe care le-am numit, pentru că ele sunt imediat în apropierea Muntenegrului, deci și aceste state nu vor beneficia de asemenea tratament. Prin urmare, la moment ne aflăm în condițiile unor incertitudini provenite atât din necesitatea de a modifica activitatea instituțiilor europene, dar și de a preîntâmpina unele derapaje nedorite.
1: Domnule Mihai Țurcanu, una din problemele mari cu care se confruntă diplomația de la Chișinău este conflictul transnistrian, problema transnistriană. Iată, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme, care deocamdată nu și-a găsit o soluție pe potrivă, astfel încât Republica Moldova să-și asigure controlul frontierilor, integritatea teritorială, astfel încât Republica Moldova să se bucure de mai multă securitate, să furnizeze securitate și să fie admisă plenar în Uniunea Europeană?
3: La drept vorbind, eu cred că nimeni nu știe la ora actuală care va fi soluția acestei întrebări și cum poate avea loc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în cadrul sau ținând cont de realitățile definite de fapt că o parte din teritoriul țării ocupat de Armata Federației Ruse și de agenți și de forțe loiale Federației Ruse. Nimeni nu știe cum anume va avea loc asta, dar e clar că există tendința de a nu împiedica din cauza acestui fapt, din cauza acestei realități, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cine astăzi spune cel mai mult că Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană până nu se rezolvă conflictul transnistrian, dacă nu uităm cine sunt ei și cam ce spun ei în general în afară de lucrul ăsta, cam toți sunt adversari și, în cel mai bun caz, sceptici ai aderării Republicii Moldova în Europeană și favorizează mai curând revenirea Republicii Moldova în cadrul așa numite sfere de influență a Federației Ruse. Ei caut să folosească problema care există în teritoriul Transnistriei ca argument de a împiedica, de a tergiversa cât mai mult posibil parcursul aderării Republicii Moldova în Europeană. Nu cred că oficialii europeni, Uniunea Europeană astăzi are o idee clară despre cum va fi soluționată până la urmă această problemă. S-a vorbit despre scenariul Ciprului, în esență e un lucru bun scenariul Ciprului, pentru că el demonstrează că o țară pe teritoriul care este un conflict înghețat, totuși ea poate adera la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, bineînțeles, avem acolo situații total diferite în care atât Grecia cât și Turcia, care sunt în principiu cele două părți din conflictul înghețat, ambele state membre NATO și există totuși o stabilitate care și chiar și o anumită bază a valorilor care permit ca Cipru să poată să miște în direcția integrării europene. Ceea ce, desigur, la noi nu. Și din punctul ăsta de vedere, cine spune că scenariul Ciprului nu e tocmai aplicabil în cazul nostru, are pe undeva dreptate, deși cred că nu, eu cred că nu.

0: totalitate. Eu presupun că pe ce se mizează acum, la ora actuală, e aceea că rezultatul războiului ruso-ucrainean va duce inevitabil la o slăbire irreversibilă și suficient de și critică a influenței Federației Ruse în regiunea Transnistriană. Eu cred că pe asta se mizează la ora actuală. Cum anume o să traduc asta în termeni procesi, nimeni cred că nu știe, dar pe asta cred că se mizează, pentru că, într-adevăr, ce situația de până în 2022 și situația de acum, situații destul de diferite. Cred că, spunem, când există un regim de la Tiraspol, că există autorități autoproclamate, asta nu e corect, pentru că, până la urmă, aceia sunt oamenii rușilor. Dar totuși, și în principiu, e Rusia cea care într-o anumită măsură controlează situația din Transnistria. Însă izolarea teritorială în condițiile războiului ruso-ucranian schimbă fundamental datele problemei în situația în care se creează premizele unei sciziuni dintre așa numitele autorități la Tiraspol sau regim autoproclamat și Federația Rusă propriu-zisă. Și dacă poziția Federației Rusă va slăbi într-o măsură suficientă ca rezultat a războiului ruso-ucrainean, atunci se va crea posibilitatea unei sciziuni complete între așa numitul regim de la Tiraspol și regimul de la Kremlin și va putea fi create premizele unei reintegrări pașnice.
1: Domnule profesor Victor Juc, o scurtă concluzie la dezbaterea de astăzi privind demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
2: Este de așteptat ca negocierile pe marginea primului cluster să debuteze și să se desfășoare într-o perioadă mai îndelungată. Cel mai important este ca să fie deschise cât mai repede și celelalte 5 clustere, pentru ca să poată și alte autorități ale puterii de stat să se implice în procesul de implementare tehnică mai degrabă decât de negocieri. Și eu consider că Republica Moldova în 2 ani ar putea ca să încheie toate capitolele privind implementarea acelor proceduri. Este foarte dificil, este cea mai dificilă perioadă din preaderare, dar toate statele membre au trecut prin acest proces, un proces foarte complicat, mai ales în contextul slăbiciunii instituțiilor puterii de stat, a lipsei unui suport solid pentru o economie funcțională de piață, dar Republica Moldova, odată ce poporul a ales integrarea europeană, trebuie să realizeze acest proces și să beneficieze din plin de această fereastră de oportunitate. Alte posibilități vor fi cine știe când. Iată de ce este foarte important de a implementa, pentru că totul este în beneficiul Republicii Moldova.
1: Cu aceasta emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Enache, vă prezint știrile. România va pleda în cadrul summitului NATO de la Ankara pentru investiții suplimentare în ceea ce privește protejarea flancului estic al alianței, afirmă ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Vor fi susținute obiectivele stabilite în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, creșterea capabilităților și reafirmarea angajamentului pentru securitate colectivă, a mai spus Oana Țoiu astăzi la București.
2: Vorbim de continuarea sprijinului aliat pentru reziliența necesară în războiul de agresiune nejustificată al Rusiei împotriva Ucrainei. Este interesul de securitate al României ca la granița noastră războiul să se termine cu o pace sustenabilă și o pace durabilă. Vom discuta și despre amenințările hibride, atât în interiorul NATO cât și în interiorul Uniunii Europene. Este foarte important să creștem nu doar conștientizarea privind riscurile hibride, ci și capacitatea noastră de a preveni și de a răspunde la asta.
1: Posibilele litigii ce ar putea fi deschise de clienții băncilor în urma amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței în cazul Robor riscă să genereze pierderi semnificativ mai mari decât valoarea sancțiunilor, avertizează Banca Națională. În raportul asupra stabilității financiare publicat astăzi, BNR amintește că a cerut clarificări legate de prevederile legale încălcate, dar și despre cum se poate determina nivelul Robor presupus a fi corect față de cel publicat. Reamintim că luna trecută Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de aproape 4 milioane de lei pentru încălcarea normelor de concurență prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui Robor. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a cerut adoptarea unor reguli armonizate la nivel global pentru reducerea potențialului risc reprezentat de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale, mai ales pentru a-i proteja pe copii. Luând cuvântul la prima întâlnire globală prezidată de Națiunile Unite pe această temă, Guterres a avertizat că nici marile firme care dezvoltă inteligența artificială nu pot ține pasul cu tehnologia care transformă economiile, influențează alegeri și alterează parametrii de securitate, transmite BBC, citat de Rador, Radio România. Rețelele americane de streaming video Netflix, Disney Plus și Prime Video au făcut apel separat pentru abuz de putere împotriva decretului guvernului de la Paris, care le obligă să aloce cel puțin o cincime din investițiile lor în domeniile animației, documentarelor și spectacolelor în direct create în Franța. Decretul guvernamental este apreciat ca fiind exagerat de reprezentanții celor trei rețele. Un purtător de cuvânt al Netflix a subliniat că anual sunt alocate un sfert de miliard de euro creațiilor din Hexagon, notează France Press. Meteorologii anunță pentru mâine temperaturi apropiate de normalul perioadei, dar și ploi și furtuni de vară în mare parte a României. Maximele zilei se vor încadra între 24 de grade în nordul țării și în estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. Condiții de averse cu tunete, fulgere și intensificări de vânt, izolat posibil vijelii și grindină, vor fi după amiaza și seara local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, în nordul Olteniei și al Munteniei, iar pe spații mai restrânse și în restul țării. În zona Carpaților meridionali se pot depăși 20-30 de litri de apă pe metru pătrat. Se mai încălzește la București, mâine se pot atinge 32 de grade, dar în a doua parte a zilei e posibil să plouă slab. Cer mai mult senin la această oră în capitală și 25 de grade Celsius. Și știrile din sport cu Catrina Loprișiu.
3: Bun găsit la campionatul mondial de fotbal. Portugalia va întâlni astăzi Spania în capul de afiș al optimilor de finală. Meciul se va juca la Arlington în Texas cu începere de la ora 22. Câștigătoarea din acest duel va juca în sferturi cu învingătoarea din partida SUA-Belgia, care se joacă tot în această noapte de la ora 3 la Seattle. Se cunosc primele sferturi: Norvegia, Anglia și Franța, Maroc. Ultimele două optimi vor avea loc mâine: Argentina, Egipt și Elveția, Columbia. Și la turneul de tenis de la Wimbledon, Flavio Cobolli, numărul 10 mondial și finalist recent la Roland Garros, s-a calificat în sferturi după ce a trecut de australianul Alex de Minor, numărul 5 mondial, cu 7-5, 7-6, 6-3. Cobolli, campion la București anul trecut, va juca în sferturi cu bulgarul Grigor Dimitrov, fost numărul 3 mondial, astăzi locul 146 ATP, sau cu britanicul Arthur Ferry, locul 114 în lume.
1: Final de știri la ora 21 și 5 minute. Sunteți acum în compania lui George Popescu.
0: Istorica la Radio România Actualități.
4: Bună seara! Cenzura e mai mult decât un complex de interdicții, e o instituție. Să o socotim ca vechime numai de la apariția tiparului și tot ne-ar lua ceva timp să o aprofundăm. Intenția noastră este să o analizăm într-o perioadă scurtă de timp, însă fecundă pentru inițiatori. Exercitarea controlului asupra cuvântului scris, dar și asupra graiului viu, se făcea de către o persoană calificată, cenzorul. El era cel care instituia interdicția și opera deschis, direct pe cuvântul tipărit sau rostit. Pentru ediția prezentă despre cenzură în primii ani postbelici, am invitat-o pe doamna dr. Luca Nicoleta Spiridon, cercetător istoric, consilier al CNSAS, care deține contribuții la istoria cenzurii în România, cel puțin pentru perioada 1944-1948. Avem și un volum ce cuprinde aceste analize sub auspiciile CNSAS, la editura Eikon a apărut, 384 de pagini, inclusiv cu lungile liste, apărut în anul 2023. Doamna dr. Spiridon este un istoric preocupat și de cercetare socială, evoluția ale intelectualilor români în timpul vechiului regim, de politica natalității, de obsedantul deceniu, în care a avut contribuții importante și necesare pentru un public dornic de cunoașterea trecutului nostru. Bună seara, doamna dr. Spiridon!
5: Bună seara!
4: Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În perioada modernă a României, cenzura ca un cumul de acțiuni ce avea în primul rând susținerea unui control asupra slovei scrise a beneficiat între ghilimele de câteva momente. Legate de promulgarea legii presei înainte de toate, o întâlnim și la domnitorii pământeni în cele două principate, dar și pe vremea lui Carol I, mergând până la Marele Război. Doamna dr. Spiridon, o scurtă descriere a acestui tablou al cenzurii poate fi, cred eu, un element ajutător pentru ascultătorii noștri. Cam cum ar arăta el? Ce ar conține?
5: Această descriere a cenzurii ar fi un element potrivit, mai ales pentru a vedea ce înseamnă adoptarea unei legislații moderne. Aș preciza de origine franceză mai degrabă, moment care deschide practic o perioadă de remarcabilă dezvoltare a presei și a editării de carte. Mă refer evident la prima lege asupra presei din 13 aprilie 1862, care reia și dezvoltă mai multe prevederi ale unui decret din 12 mai 1856 al domnitorului Grigore Alexandru Ghica din Moldova. Legea presei adoptată în timpul lui Cuza prevedea că cenzura este și va rămâne pentru totdeauna desființată. Mai trebuie precizat că o astfel de lege a presei avea mai multe prevederi benefice, în sensul în care reglementa ceea ce numim astăzi drepturi de autor. De asemenea, instituia o răspundere a editorului în sensul de a se evita contrafacerile. În orice caz, această lege deschide o perioadă de foarte mare dezvoltare a editării de carte și a publicațiilor periodice, ziare, reviste,
4: o liberalizare în fond.
5: Putem spune că a fost până la Primul Război Mondial cea mai fastă perioadă de dezvoltare a culturii române. Se înmulțesc, de pildă, cabinetele de lectură. Au existat foarte puține episoade cenzurale. Cenzura împotriva scriitorilor mai degrabă îmbracă două forme. În primul rând îi avem pe acei scriitori publiciști care vor fi cumva penalizați datorită activităților publicistice, mai puțin datorită cărților pe care ei le scriu. Unul este Alexandru Macedonski, care era mai apropiat de o grupare liberală republicană. Alexandru Macedonski scrie la un moment dat într-un periodic liberal, în revista Woltul, un editorial foarte critic în privința alegerilor pentru Senat care avuseseră loc în Bolgrad.
4: La Cetatea Albă.
5: Exact, da. Episodul ar fi trecut neobservat, dar în următorul an el publică două pamflete antidinastice în ziarul Telegraful, ceea ce determină evident reacția guvernului Lascăr Catargiu. Cele mai radicale forme de cenzură încep odată cu guvernul Gorga Cuza, când sunt interzise, de pildă, ziarul Adevărul dimineața, cred că și Lupta, alte publicații de stânga din provincie. Un alt episod cenzural foarte dramatic, am putea spune, este cel din timpul statului național legionar, când este introdusă cenzura retroactivă. Până atunci această formă nu a existat. Această cenzură privește ceea ce s-a tipărit până atunci de către autori evrei. Ministerul Propagandei de atunci întocmește liste cu autori evrei. Pe astfel

0: De liste figurau, de pildă, Maria Banuș, Eusebiu Camilar, Mircea Mircu, Mihail Sebastian, Isaac Pelz, până la, să spunem, între primul război mondial și statul național legionar, episoadele cenzurale împotriva cărții iarăși au fost foarte reduse. Avem în 1934, putem vorbi despre o incitare la cenzură, în sensul în care, sub influența lui Nicolae Iorga, Constantin Anghelescu, care era ministru al învățământului, dă un ordin la începutul anului 1934, prin care este interzisă în bibliotecile școlare consultarea moderniștilor. Și aici intrau Tudor Arghezi, apoi Bacovia, Mircea Eliade, George Călinescu și Camil Petrescu. Dar a fost un episod de mică amploare pentru că regele Carol al II-lea, care se vroia un promotor al culturii, care îl pusese în fruntea fundațiilor regale pentru literatură și artă pe Alexandru Rosetti. Alexandru Rosetti, un om care publica cărți de valoare literar, nu se uita la afinitățile ideologice ale fiecărui scriitor, a permis afirmarea literaturii moderne.
1: Noul guvern democrat popular nu a instituit el cenzura, vorbim de guvernul de după postbelic, și a scos din circuitul public cărțile, ci predecesorii săi, așa cum ați anunțat și dumneavoastră, doamna dr. Spiridon, în perioada interbelică, de cel mai multe ori aplicând prevederile regimului legii de asediu instituit încă din februarie 1933 de Național Țărănie și continuată în buclă, atât de liberal cât și de monarh, Carol al II-lea, de regimul național legional de care ați vorbit și, în fine, de guvernele mareșalului Ion Antonescu. Ați sesizat diferențe în aplicarea cenzurii în perioadele enumerate? Când vă întreb de cenzură, sigur cuprind și periodicele, adică ziarele cotidienele, pentru că acolo se lucra cel mai des. Și asta se pot observa în diverse colecții de periodice din epocă, fie spații libere, albe, fie numere interzise sau recuperate ștopite. E povestea cu ziarul Curentul, de exemplu.
0: Au fost vizate mai ales mișcările de extremă dreaptă și comuniștii.
1: Da, bine,
0: Asta cu
1: erau scoși în afara
0: siguranță.
1: legii în
0: Da.
1: 24, deci
0: Asta cu
1: practic, sigur
0: siguranță.
1: că se disimulau în bluze albastre, au mai fost publicațiile, să zicem, de stânga, au mai fost și socialiștii care au avut dreptul să publice.
0: Putem vorbi de o radicalizare odată cu guvernul Gogacuza, mai putem vorbi de o proliferare a legislației privind cenzura în perioada dictaturii monarhice. Iarăși putem vorbi de acea cenzură retroactivă pe care am amintit-o în perioada statului național legionar și după. Sincer, am încercat să mă gândesc la întrebarea dumneavoastră cum era afectată cenzura. Putem să ne referim la faptul că, de pildă, Mihail Sebastian a semnat sub pseudonim și piesele lui, la fel, au fost montate sub pseudonim. Putem să ne mai gândim la anumite editoriale din ziare care erau scrise în așa fel încât cititorii să deducă exact despre ceea ce se
1: Se putea citi
0: vorbea.
1: printre
0: Da,
1: rânduri, cum
0: exact,
1: ziceți,
0: da.
1: da.
0: Putem spune despre cenzură că, în loc să se dilueze, mai degrabă s-a radicalizat până la sfârșitul celui de-al doilea la război mondial.
1: Deci tot ce se scria împotriva regelui, case regale a monarhului, era interzis în punct. Asta era cenzurat.
0: Da,
1: Deci
0: și
1: na.
0: erau și prevederi specifice
1: Da.
0: în codul penal, adică erau prevederi odată, da,
1: Suprareglementate,
0: exact,
1: ziceți.
0: da, erau prevederi odată în legea presei, odată în Constituție și în codul penal.
1: După război avem de-a face cu mai multe autorități în exercitarea actului de cenzură. Ministerul Propagandei e o moștenire, transformat ulterior în Ministerul Informațiilor, direcții atașate președinției Consiliului de Ministri, la serviciul protocol al Ministerului de Externe și peste toate trona Comisia Aliată de Control. Ne referim la perioada de după război. De fapt, care este și subiectul volumului dumneavoastră Contribuții la istoria cenzurii în România 1944-1948. Ce controlau, ce interziceau și mai ales cine au fost victimele, doamna dr. Spiridon, în urma acestui adevărat asalt pentru purificarea opiniei, să-i numim și așa?
0: Acum există mai multe aspecte. În primul rând, vorbim de o cenzură retroactivă care se aplică acelor cărți de factură, să o recunoaștem,
1: Deci
0: fascistă,
1: perspectiva era ideologică,
0: legionară,
1: nu?
0: da,
1: Da.
0: și România nu era un caz particular pentru că o defascizare se întâmplă în toate țările europene. Ceea ce a fost prost la noi a fost faptul că sub masca defascizării, după 1 mai 1948, este pusă la index întreaga cultură română.
1: Am văzut și cărți din secolul XIX.
0: Exact. Ce putem spune despre cenzura retroactivă în perioada 44-1948 este faptul că abuzul a constat în a cenzura

0: de pildă cărți despre Basarabia și Bucovina, pentru că,
1: Bun, ne
0: după cum
1: pierduse,
0: știm, da,
1: da?
0: după cum
1: Am
0: știm,
1: pierdut
0: URSS-ul
1: războiul,
0: era
1: am
0: una din
1: pierdut și
0: puterile
1: teritoriile,
0: aliate și
1: da?
0: așa mai departe. Este cenzurată coperta basmelor românilor de Petre Ispirescu. Dar de ce? Pentru că acea copertă avea pe ea harta României
1: A,
0: Mari.
1: efigie României Mari, da.
0: Exact, da. Avem pe urmă o cenzură preventivă. Și aici, în cenzura preventivă, intră tot ceea ce urma să fie publicat. Prevederile legislative sunt foarte drastice. Pe de altă parte, intervin alte forme asociate cenzurii, cum ar fi lipsa de hârtie, lipsa fondurilor pentru editarea de carte și, evident, un întreg șir birocratic, pentru că instanțele
1: Mai
0: cenzurii
1: mult malversațiune, de treabă,
0: se
1: da.
0: multiplică
1: Da.
0: câteodată. Însă, putem vorbi în perioadă și aici intervine un fel de situație pe care foarte puțin o pot explica. În perioada respectivă, totuși, se publică literatură română și am avut
1: Până în
0: curiozitatea,
1: 47, spuneți dumneavoastră,
0: da,
1: nu?
0: și am
1: Da.
0: avut curiozitatea, ca un mic detectiv, să văd la ce edituri s-au publicat cărți. Din mica mea cercetare și statistică, a rezultat că ceea ce s-a mai publicat în perioada 44-48 s-a publicat la fundațiile regale pentru literatură și artă, s-a publicat la editura Casei Școalelor, care era sub aripa Ministerului Învățământului cumva, și la câteva edituri din provincie. Din punctul meu de vedere, Fundația Regală pentru Literatură și Artă a fost un ultim spațiu de autonomie literară al epocii. În 45 se publică, de pildă, Plantații de Constant Tonegaru. Este cartea lui de debut, pentru care a și primit premiul tânărului scriitor. După 1947, mai degrabă, avem de-a face cu o cenzură tot mai drastică, până la 1 mai 1948, când este editată o mare broșură de către Ministerul Informațiilor, care cuprindea toate cărțile ce se retrăgeau din biblioteci și se formau acele fonduri secrete ale bibliotecilor. Sunt interzise, de pildă, și cărțile scrise sau despre membrii familiei regale a României, printr-o listă editată de Ministerul Educației.
1: Cred că filosoful, istoricul și scriitorul Mircea Eliade a fost unul dintre intelectualii români cei mai cenzurați, l-ați amintit și dumneavoastră, atât prin amploare cât și prin longevitate, atât înainte de război cât și după război și după toate probabilitățile, observăm că și în zilele noastre. Ce au urmărit autoritățile, doamna doctor Spiridon, autoritățile responsabile de cenzură lucrând în volume atât de mari? Cartea dumneavoastră este copleșitoare la câte liste ați publicat acolo. Nici nu vine să cred că atâtea cărți, sunt peste 1800.
0: 3.318 titluri,
1: Da?
0: dar e și literatură străină.
1: Da. Ce au urmărit autoritățile? Să curețe România de carte socotită dușmănoasă, antisemită, fascistă, nazistă, contrară Națiunilor Unite, sau să dea o lovitură de grație curentului naționalist, pe care trebuie să recunoaștem se construise România Mare.
0: În primul rând, autoritățile comuniste, despre ele
1: Da.
0: vorbim, pro-comuniste și pe urmă comuniste, au încercat să scoată din spațiu public tot ceea ce era indezirabil paradigmei comuniste.
1: Pentru că ei își publicau în tiraje destul de mari.
0: Excepționale,
1: Da.
0: da. Cei plecați în exil au fost dintr-o dată șterși, nu numai din literatura română, dar și din dicționare, istorii literare. Pentru regim era jenant cumva că autori de valoare au plecat în străinătate și au rămas acolo. Nu e doar cazul lui Mircea Eliade, de pildă lui Eugen Ionescu, îi se intentează chiar un proces. Pentru cazul lui Mircea Eliade sunt mai multe aspecte. Regimul comunist, totuși, în anii 70, începe timid să-i publice unele volume, dar și acelea erau cumva nederanjante pentru paradigma comunistă. Mircea Eliade, sigur, a fost supărat că nu i s-au publicat toată literatura și toate contribuțiile la istoria religiilor, dar nici redactorii și nici directorii de editură nu aveau o putere mai mare de a decide publicarea lor. Cred că perioada cea
1: Da.
0: mai cumplită pentru istoria
1: Și a fost
0: literaturii
1: obsedantul deceniu?
0: a fost perioada stalinismului integral între 1948-1953. Cărțile lui Tudor Arghezi erau citite, de exemplu, pe sub masă. Cenzura se extinsese și asupra bibliotecilor private, nu numai a celor de stat. După 53 se încearcă o timidă reconsiderare a moștenirii culturale, dar iarăși este o aliniere la modelul sovietic. Și atunci sunt retipărite cărți ale lui Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Octavian Goga. Un moment pierdut a fost anul 1956. Și de ce? A ajuns la direcția editurii de stat
1: pentru literatură și artă,
0: Petre Dimitriu, aflat cumva sub influența lui Henrietti von Stahl, lui Miron Constantinescu, își propusese să publice mult mai mulți autori români. Mă refer aici la Lucian Blaga, Ion Vinea, din cei care urmau să fie recuperați cumva. A venit Revoluția din Ungaria, acest proces a fost oprit, frica autorității

0: moment ratat. Apoi, cu toții știm că în 1958, în momentul retragerii trupelor sovietice din
1: Bine,
0: România,
1: a venit al doilea val.
0: Da, Gheorghe Gheorghiu deja a vrut să arate că suntem o țară sigură din punct ideologic și atunci cenzura și securitatea au început să facă percheziții la acei scriitori sau oameni de cultură despre care se cunoștea că aveau scrieri de sertar. Mă refer aici la Dinu Pilat, de pildă, Constantin Noica, deși foarte multe din aceste romane și eseuri erau inofensive politic, dar regimul trebuia să arate că în România nu se va întâmpla niciodată ceea ce s-a întâmplat în Ungaria.
1: Am lecturat listele 45 și 46 pe care le reproduceți în volum și am descoperit că nu numai periodicele, ziare, reviste, alte publicații erau supuse cenzurii, ci și producții beletristice sau de cunoaștere. De exemplu, Învățătorul în slujba binelui obștesc de Constantin Enescu, apariția anul 1930, sau Ce va fi mâine, individualism, capitalist, socialist, democrație, București 1947 de Petru Georgescu Delfras, ori George Ranetti, Madame Strachinidi, apărut la cartea românească 1928, și Radu Rosetti, de exemplu, instantanee turistice, apărută la București în perioada interbelică. Pe ce criterii acționa cenzura? Pare așa o mișcare destul de haotică, adică aproape că interzice tot.
0: În domeniul învățământului trebuie să spunem faptul că comuniștii au schimbat puțin și metodologia de educare, de învățare. Ceea ce se editase până în 44 nu prea mai era dezirabil. Apoi mai trebuie să spunem faptul că unele cărți sunt interzise pentru autorii lor.
1: Pentru nume.
0: Exact. Iar în ceea ce privește învățământul, a existat în acea perioadă intermediară, 44-48, o adevărată luptă între socialdemocrați și comuniști. De ce? Socialdemocrații au încercat, prin ministrul Lothar Rădăceanu, să-și extindă influența politică și la sate prin învățători. Și atunci, sigur că tot ceea ce făcuseră socialdemocrații trebuiau cumva evacuat din spațiu public, după ce comuniștii, cunoaștem, la începutul anului 48, i-au înghițit pe socialdemocrați.
1: Da.
0: Acum, în privința cărților turistice, intuiția mea este că poate acea
1: mare, înțeleg,
0: carte,
1: nu?
0: Da,
1: literalul,
0: conținea și...
1: Literalul Basarabia al Mării Negre.
0: Da, nu poți să faci o carte turistică fără să integrezi și Basarabia. Sunt diverse criterii pentru care astfel de cărți erau scoase din circuit. Și era o comisie, după formarea Ministerului Propagandei.
1: Deci, că până în 47, Comisia Aliată de Control dicta absolut totul.
0: Da, dar este dată o lege în 2 mai 1945 pentru retragerea publicațiilor dăunătoare bunelor raporturi cu puterile aliate. Prin aceeași lege se revigorează practic o comisie care întocmea astfel de criterii pentru retragerea cărților din circulație. Sigur că mai exista una pentru cenzura filmului. Exista o
1: comisie... Și la
0: radio
1: a fost destul de cenzură.
0: Exact, da. Exista o comisie pentru cenzura publicațiilor periodice, adică ziarelor. Pentru toate chestiunile în care comuniștii trebuiau să-și extindă controlul, există o comisie.
1: Comisii care se ocupau destul de bine.
0: În foarte multe situații întâlnim cazuri în care au fost cenzurate pagini dintr-o carte, adică de la pagina 226 până la pagina 300. Am editat aceste liste așa cum erau ele în monitorul oficial, pentru a evita generalizările, pentru că de foarte multe ori se spune că în perioada 44, sfârșit de anul 47, s-a pus la index toată literatura română.
1: E adevărat?
0: Nu.
1: Dar cum este?
0: Derapajul a intervenit la 1 mai 1948, când toate aceste liste, care însumează 3318 titluri, au fost incluse în acea broșură a Ministerului Informațiilor, iar în plus au fost trecute toate operele scriitorilor români.
1: Majoritatea.
0: Majoritatea, da. Majoritatea. La Mihai Eminescu, de pildă, a rămas Împărat și Proletar. Acela se
1: bine.
0: Putea, da.
1: 1948 considerați că a fost anul de vârf, nu?
0: A fost anul de început. Și a continuat până în 53, pentru că și faptul că anumite cărți nu mai erau editate, la școală învățai o literatură care avea un subiect dinainte formulat, de pildă despre viața oamenilor muncii sau despre ceea ce se întâmpla în fabrici și uzine sau despre viața tânărului utecist, duce la o scădere a nivelului cultural. Nu poate exista niciun dubiu în privința asta.

0: Și până în 1977, când Nicolae Ceaușescu a declarat-o public oficial că nu mai există cenzură în România socialistă, cum au decurs ostilitățile, să le spunem așa, între ghilimele, între cei care controlau și cei care încercau să scrie?
1: Acum sunt momente și momente. Până în 1964 se poate vorbi de o cenzură foarte riguroasă, intervine și o autocenzură, se poate vorbi de scriitori care au trăit la margine a vieții literare, refuzând să scrie literatură conform unor teme impuse.
0: Au fost și din aceștia, nu?
1: Da. Dar după 1964 încep să fie reconsiderați autorii români. Intervine o tânără generație care este cumva...
0: E legată de nou regim?
1: Prin formarea ei, prin faptul că au primit o educație diferită, dar vedeți dumneavoastră că a fi scriitor sau a fi poet înseamnă o neliniște interioară pe care ți-o exprimi. Ei vin cu un alt suflet mai tineresc, mai îndrăzneți în exprimare și se produce o schimbare de generații. Ceea ce s-a întâmplat la noi a fost o suprapunere de generații, dacă ne gândim că în anul 1964 ies din închisori deținuții politici, unii dintre ei scriitori care de-abia debutaseră până la 1944, timp de 20 de ani nu au fost editați și nu au putut publica nimic. Încep să se exprime în spațiu public mai multe generații, generația celor rămași aproape nedebutați, cu tânăra generație și evident cu generațiile care vor veni. E un tablou literar foarte complex. În 1977, momentul de care vorbiți, s-a întâmplat o mutație în viața politică internațională, în sensul că după Helsinki, Ceaușescu, pentru a nu fi dezaprobat, acuzat de forurile internaționale că nu respectă libertatea cetățeanului, drepturile omului care erau înscrise în Constituție, desființează cenzura. Dar cenzura se va muta redacțiile
0: se disimulează altfel, nu?
1: Da, și editurile
0: vor avea propriul agent de cenzură.
1: Aici este vorba despre îndrăzneala unor directori de editură, da. Pentru că există o foarte mare diferență de pildă la editura Cartea Românească în privința a ceea ce s-a publicat în perioada în care Marin Preda a fost director de editură și ceea ce nu s-a mai publicat atunci când Marin Preda a murit. Succesorul lui Marin Preda avea o foarte mare teamă în a edita carte. Sistemul lui era acela de a-i trimite pe toți la Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă.
0: De unde primeau sau nu primeau viză.
1: Exact, da.
0: Deci așa au decurs lucrurile până la sfârșitul regimului.
1: Din păcate, asta a fost, dar, cum v-am spus, foarte multe depindeau și de curajul celui care era redactor de carte și director de editură.
0: Nu putem să punem semnul de egalitate între 1948 și, să spunem, 1985, de exemplu.
1: Nu. În primul rând, putem să ne gândim la faptul că, așa cum a fost regimul atunci, s-a editat foarte multă literatură străină.
0: Și străină și autohtonă. Și tiraje foarte mari.
1: Da, dar și aici, în privința tirajelor, intervin calcule economice mult mai drastice. Anumite cărți pe care regimul evreia editate, de pildă Educația ateistă a tineretului, erau puse la pachet cu cărți bune ca să poată fi vândute.
0: Da, așa este, s-a practicat asta.
1: Da.
0: Pentru că altfel nu le citea nimeni. Da.
1: Exact.
0: Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică despre cenzură. Invitată doamna dr. Raluca Nicoleta Spiridon, cercetător istoric, consilier al CNSAS. Regia de montaj Nicu Tănase și Modelina Nicolae, regia de emisie Izabel Jerdea și Nicoleta Rotaru. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna dr. Spiridon, vă mulțumesc.
1: Și eu vă mulțumesc și sper să nu trăim acele timpuri în care cenzura să decidă asupra cuvântului scris.
0: Să batem un lemn. Da.
1: Și vorbit. Da.
0: Și vorbit, mai ales. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.
2: Lumea de mâine. La Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați emisiunea Lumea de Mâine. Ediția de astăzi este dedicată excelenței românești în robotică. Invitații mei sunt membrii a echipei Colegiului Național Spiru Haret din București. Echipa RoboSapiens a câștigat recent premiul Inspire Award Science Division în cadrul unei competiții internaționale care a avut loc în Canada. Intrăm imediat în universul roboticii de competiție și aflăm mai multe despre provocările întâmpinate și munca în cadrul echipei, despre transferul cunoștințelor de la o generație la alta, dar și de

0: despre reputația echipelor românești pe plan internațional. Deocamdată însă vă propun să ascultăm momentul în care echipa Robo Sapiens a primit marele premiu. Avem câștigătorul categoriei Science Division. Această echipă poate fi văzută și auzită în întreaga Europa. Aplauze pentru echipa 19117.
1: Robo Sapiens from Bucharest, Romania.
2: Folks, give it up one more time for your Science Division Inspire Award winners!
0: Cea mai bună prezentare pentru invitații de astăzi este ceea ce am auzit puțin mai devreme la radio, pentru că am alături de mine una dintre cele mai bune echipe de robotică din lume, nu din România. E vorba despre echipa Colegiului Național Spiru Haret din București. Bine ați venit la Radio România Actualități.
3: Bine v-am găsit.
4: Bine v-am găsit.
0: Să facem prezentările. Melisa, o prietenă mai veche a emisiunii, a revenit în studio și l-avem și pe Luca astăzi. Bine ai venit și tu, Luca.
5: Salutări.
0: Mă bucur să vorbim din nou despre robotică, pe de-o parte pentru că echipa voastră este cea care a adus Universul FTC la această emisiune și, pe de altă parte, voi sunteți cei ce au demonstrat că dacă îți dorești ceva cu adevărat, se întâmplă. Și aici mă refer la subiectul despre care o să vorbim în această seară, respectiv competiția din Canada, la care voi ați participat recent, pentru care ați făcut un efort să ajungeți peste ocean și pe care ați câștigat-o. Felicitări!
5: Da. Mulțumim.
3: Mulțumim!
0: Cum a fost experiența asta pentru voi?
3: A fost o experiență unică din care am învățat foarte mult. A fost prima dată când echipa noastră a ajuns la un eveniment internațional și ne bucurăm că am reușit și să luăm premiu, dar ne-am făcut și foarte multe amintiri și am văzut și cum e competiția în alte țări, nu doar în România.
5: Pentru mine a fost într-adevăr ceva foarte wow, ca să mă exprim mai simplu. Este primul meu an în FTC și este într-adevăr un roller coaster, să trec de la regională la națională, după aia să zbor 20 de ore pe un cu totul alt continent, să văd, cum a spus și colega mea, cum diferă competiția peste ocean. Este o cu totul și cu totul altă experiență față de ce este la noi și da, este ceva într-adevăr memorabil.
0: Trebuie să le spunem ascultătorilor că voi ați câștigat Inspire Award, așa se numește premiul, la divizia de știință a Canada Cup of Robotics Niagara.
5: Da.
3: Da.
0: Nu se face confuzia cu evenimentul din Houston, este o altă competiție.
5: Evenimentul din Houston, Cupa Mondială din Houston, este cea susținută de cei de la FIRST, în timp ce Cupa Canada din Niagara, la care am fost noi, este un eveniment privat, este un premier event bazat pe invitații.
0: Au mai fost echipe românești la concursul despre care noi vorbim în această seară. Vreau să-i salutăm și pe ceilalți, pentru că am mai avut două echipe, nu? Robo Sapiens,
3: da,
0: pe de-o parte, mari câștigători, pe de altă parte Strix Novus, dacă nu mă înșel, din
3: Brăila, cred.
5: Din Brăila, da, cred.
0: Sau de aproape, în orice caz. Și încă o echipă din București, Cube.
5: Cube, da.
0: Strix Novus au câștigat și un premiu.
5: Da, au fost pe divizia, pe cealaltă divizie, tehnologie, iar cei de la Cube au fost pe divizie cu noi.
0: Și mi se pare foarte tare că am avut trei echipe românești și rezultatele acestea la o asemenea competiție. Ce a însemnat pentru voi participarea la această competiție, Melisa?
3: Pentru noi am însemnat foarte multe lecții învățate și o evoluție total pentru echipă, mai ales pentru că la început, când eram eu de clasa 10-a, eram 5 membri, iar acum am ajuns să avem o echipă foarte mare și să avem performanțe de care sper și să ne ținem și a însemnat și a învățat și a analizat cum e competiția în alte țări.
0: Pentru tine, Luca, ești începător, să spunem așa, dar foarte încântat din când te-am dau seama.
5: Da, repet, fiind începător, fiind primul meu an, n-am avut o contribuție foarte activă. Eu am stat mai mult deoparte și am încercat să învăț cât mai multe de la colegii mei și atunci am observat mult mai multe, de la defecte, la ce poate fi îmbunătățit, ce merge foarte bine și ar trebui să se continue și la anul și în general pe viitor. Sunt multe greșeli care ar fi preferabil să fie evitate, pentru că ne-au tras foarte mult în jos, dar
0: Așa se învață,
5: da. Cu toate acestea, eu mă bucur foarte mult că am reușit să ajung alături de ei atât de departe, într-un timp atât de scurt pentru mine și noi sperăm să crește cât mai mult. Acum, na,
0: poate, cine știe, în sezoanele următoare, marele premiu,
5: da,
0: cel din Houston, ceea ce n-ar fi imposibil, având în vedere că anul ăsta s-a jucat finala între echipe din România.
3: Da, iar de asemenea și la celelalte premier event, chiar acum la Istanbul, din câte știu, tot Inspire Award-ul, acest premiu a fost luat tot de echipă românească.
5: Tot așa și la campionatul european, care a fost imediat după cel din Canada, la fel, în top au fost echipe românești, atât premii mari, cât și locuri propriu-zise în clasamentul competiției.
0: ceea ce e o dovadă în plus a faptului că robotica din România se ridică la cele mai înalte standarde în competițiile internaționale. Pentru că vorbim de echipe de robotică din toată lumea și pentru că ați avut ocazia să vedeți cum lucrează și alte echipe, a existat vreo altă echipă care v-a impresionat sau nu știu, care v-a inspirat prin abordarea ei?
5: M-au impresionat colegialitatea unei echipe numite Cool Name Pending, aceștia erau în pe cealaltă divizie și au stat în campus vis-a-vis de noi și atunci am avut ocazia să interacționez foarte mult cu ei și să observ cam cum decurg lucrurile la ei în echipă. Faptul că cel puțin în aparență se înțeleg foarte bine, cu toții se distrează, nu sunt izolați cum am observat la alte echipe în care sunt chiar împărțiți pe grupulețe, sunt doi câte doi, fiecare stă de vorbă numai cu unul sau chiar singur. Erau cu toții, tot timpul unde îi vedea, erau cu toții și mentorii la fel erau foarte activi în dezvoltarea lor, tot timpul le spuneau driverilor, de exemplu, băi, stați așa, mai uitați-vă puțin pe robot, mâine aveți meciuri, mâine aveți asta. Îi lăsau să și distreze și bucure de moment.
0: Bine.
5: Da, colaborau foarte bine.
0: Și asta e important pentru tonusul pe care îl aveți în competiție, mă gândesc că sunt și momente tensionate.
3: Da, mai ales în momentele când, spre exemplu, se strică robotul între meciuri, doar că ne înțelegem între noi și fiecare știe ce treabă are, adică, spre exemplu, dacă persoana de la proiectare vede că s-a rupt o piesă, o va face piesa respectivă, o va proiecta, cel de la cod, dacă a fost o problemă de cod, va rezolva.
0: De ce apar tensiunile? Nu vă înțelegeți pe moment până ajungeți la un consens?
3: Nu neapărat, e vorba de stres și cum...
0: Se lucrează sub presiune.
3: Se lucrează sub presiune și atunci lumea e un pic tensionată, dar tot ne înțelegem.
5: De exemplu, acum au apărut foarte multe probleme între primele meciuri pentru că aveam foarte puțin timp între ele să corectăm și după fiecare meci tot apărea câte un defect, tot apărea câte ceva și cea mai mare problemă a fost de fapt să aflăm care era problema, nu cum să o rezolvăm. Pentru că nu știam dacă era pe tech, dacă era pe cod, dacă era ceva de hardware, dacă pur și simplu nu era bateria încărcată și era și panica asta, să aflăm de ce se întâmplă, ce se întâmplă, cum să rezolvăm, aveam și foarte puțin timp.
0: Deci câștigați aptitudini, skill-uri pe toate palierele, ca să spun așa, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere software, din punct de vedere al lucrului în echipă, pentru că toate piedicile astea sunt practic niște pași înainte spre o colaborare mai bună în sezoanele viitoare.
5: Da.
0: Ce probe ați avut acolo? Ce a trebuit să faceți concret cu robotul vostru?
3: Tema de acest sezon este să aruncăm niște artefacte, se numesc, sunt niște mingi, de fapt, la coșuri, un fel de joc de basket și a fost tema de tot sezonul dată din septembrie încoace.
0: Pe care robotul le lua de la sol cum?
5: Ideea este că robotul anul acesta nu are voie să extinde decât în ultimele 30 de secunde de joc, iar atunci tu trebuie să folosești, majoritatea cazurilor așa s-a întâmplat, niște roți adezive pentru a le putea băga în robot, ca mai apoi să fie aruncate în coș și eventual sortate.
0: Ați avut probleme tehnice în concret? S-a rupt ceva, vreun angrenaj, vreun mecanism?
5: Câte nu s-au rupt.
0: Dar s-au și reparat.
3: S-au și reparat.
5: Din fericire, da.
0: Ce s-a întâmplat?
5: Diverse, de la a căzut capacul de la compartimentul unde țineam bateria, la
3: turetă, la mecanismul care arunca propriu-zis mingile, s-au rupt. Din...
5: Cam tot ce a fost printat 3D din filamente de plastic s-a cam rupt.
3: Dar aveam rezervă la ele pentru că, mai ales din cauza zborului, au suferit șocuri.
0: Numai că v-ați descurcat, sunteți o echipă cu experiență, aproape 10 ani are echipa Colegiului Național Spiru Haret, cred că au trecut multe generații de liceeni prin echipă de-a lungul timpului.
5: Da, și unii chiar s-au întors ca mentori, nu?
3: Da, iar echipa e din primul an în care competiția a venit în România, First Challenge.
0: Mă gândesc că dacă schimbul de experiență funcționează între echipe, cu atât mai mult în cadrul aceleiași echipe de la o generație la alta.
3: Cam acesta e și principiul nostru de funcționare, adică membrii vechi vin pe cei mai noi să-i învețe și pe măsură ce trece timpul, membrii vechi se implică din ce în ce mai puțin pentru că vine bacul, vin examene și cei
0: departe.
3: Mici preiau practic treaba lor.
5: Da, cam singura problemă apare atunci când nu vin destul. De exemplu, anul trecut, cum a spus și colega mea, echipa a fost foarte mică și atunci existau riscuri să nu te vezi, Doamne, nu mai meargă mai departe.
0: Deci, într-un fel sau altul, echipa
3: s-a echilibrat.
0: Da, a mers mai departe.
4: Lumea de mâine.

0: Lumea de mâine.
1: Am revenit, discutăm despre robotică în această seară cu Melissa și Luca, membrii a echipei de robotică RoboSapiens. Dincolo de trofeu, aveți așa o lecție importantă pe care ați învățat-o, nu știu, un gând cu care ați plecat de acasă și nu a fost la fața locului așa?
2: Mai mult lecție învățată că cel mai bună modalitate în care o echipă să funcționeze este ca oamenii din ea să fie prieteni. Și asta am observat pentru că noi înainte am fost câteva zile în Toronto și m-am simțit ca într-o familie, eu cel puțin. Și am văzut cât de mulți prieteni am și oameni care îmi sunt alături trecând de competiție și cu care o să păstrez legătura și că poate asta este motivul și pentru care funcționează atât de bine la momentul actual echipă. Pentru că suntem prieteni și ne înțelegem.
3: Da, acest lucru l-am observat și eu, pentru că așa cum am menționat mai devreme despre o altă echipă cu care am făcut cunoștință la competiție, am văzut și multe alte exemple în care lumea nu se înțelege deloc. Repet, ori sunt pe grupulețe, ori e unul în frunte care doar le dă ordine la restul și nimeni nu-l suportă și multe alte astfel de exemple în care, pe scurt, lumea nu se înțelege. Și atunci apar o mulțime de probleme. De la eficiența rezolvării unor probleme pe moment, de exemplu, dacă se rupe robotul, toată lumea e panicată și nu știe nimeni ce să facă și apoi vine următorul meci.

0: și doar stau pe loc pentru că n-au reușit să repare, ba pentru că în general doar se ceartă și nu reușește să se simtă bine, și cam pierd timpul, pentru că ăsta a fost un mare plus, cum a spus și colega mea. Pe lângă faptul că, wow, am luat mare premiu, wow, ce ingineri buni suntem, a fost în general o experiență foarte plăcută, a fost un timp pe care l-am petrecut cu niște oameni care au ajuns să fie foarte dragi după această plecare.
1: Și toată lumea a avut același scop în echipă și toată lumea a muncit la fel de mult.
2: Și asta trebuie să audă un viitor licean.
1: Da.
2: Dacă ne ascultă într-o seară de luni la radio, dacă i-am stârnit curiozitatea și dacă își dorește să intre într-un club de robotică, poate chiar în clubul vostru de robotică, faptul că ăsta este spiritul FTC, de fapt.
0: Care, pe scurt, constă în a respecta pe toată lumea.
1: Adică și oamenii din alte echipe și noi între noi.
2: Dincolo de skill-uri și aptitudinile despre care noi vorbeam puțin mai devreme. Că tot vorbeam de FTC. În septembrie, nu? Primiți o nouă temă?
0: Da.
2: Bănuiți ce ar putea să fie? Se aude în comunitate?
1: Cei de la First au dat niște indicii și au anunțat pentru prima dată elementul de joc înainte, însă nu știm neapărat încă ce o să fie. Adică, credem, sunt tot niște mingi mai micuțe ca cele de anul acesta și bănuim că o să trească să le punem tot într niște coșuri, dar fără să le aruncăm.
2: Însă oricum o provocare un pic altfel, nu? Față de sezonul anterior.
1: În fiecare sezon se schimbă tema. Spre exemplu, anul trecut aveam niște dreptunghiuri pe care trebuia să le bagățăm de niște bări și nu aveam voie să aruncăm cu elemente în terenul de joc. Acum 2 ani erau niște hexagoane care trebuiau să fie puse pe o tablă, adică se schimbă de la an la an și sunt total diferite.
2: Deci asta înseamnă muncă în plus pentru următoarea generație a robotului, ca să-l adaptați să facă față acestor probe. A fost experiența din Canada un antrenament bun pentru următorul sezon de FTC?
0: 100% a fost. Numai ideea de a putea lucra sub presiune pentru a te putea adapta după fiecare meci într-un timp extrem de scurt a fost o lecție extrem de utilă pentru toți membrii echipei și, bineînțeles, mai a venit și partea asta socială. Noi pe tot parcursul sezonului am apelat la ajutorul a altor echipe, la fel și alte echipe au apelat la ajutorul nostru, fie prin niște componente în plus, fie niște părți din teren, dacă nu erau disponibile, etc.
1: Iar, de asemenea, am învățat și foarte mult pe partea de documentație. Noi, jurizarea la noi se face de asemenea cu un portofoliu tehnic. Am reușit, practic, să îmbunătățim ce am avut până acum la regională, la națională și să vedem ce putem face pentru anul viitor să fie mai bun. Iar, inclusiv, partea noastră, pentru că avem și parte de non-tehnic, să organizăm evenimente și să ne pregătim pentru sezonul următor.
2: Chiar, ăsta e un aspect important, pentru că voi promovați activ robotica în România, unde vă pot găsi tinerii interesați? Dacă vor să ia legătura cu voi, să le faceți o demonstrație live?
1: În principiu, pe Instagram este Team RoboSapiens, pe e-mail, pentru că am avut un membru care ne-a contactat, robosapiens@cnshb.com, pe site e www.robosapiens.ro.
2: Deci sunteți prezenți pe...
1: Suntem prezenți, dar
0: pe, în general,
2: toate platformele.
1: În principiu pe Instagram e cel mai ușor.
0: Cel mai accesibil și acolo ne postăm activitatea constant de fiecare dată când avem orice tip de eveniment, fie la o competiție, fie că am mers într-o școală să prezentăm competiția în sine, sau orice alt tip de activitate de media este postată pe Instagram.
2: Păi avem premiu, avem în față un nou sezon de FTC și avem acum vacanță. Cum decurge vacanța pentru echipă?
1: Avem acum în luna iulie un eveniment la Timișoara, organizat de fapt de echipa care a câștigat, cred că, europenele, Cybermoon, și ne pregătim acolo un pic tema modificată față de cum e cea oficială, se joacă cu 3 echipe într-o alianță față de 2 și suntem nerăbdători.
0: Ideea e că, în ciuda faptului că e vacanță, în continuare apar o mulțime de evenimente din off-season la care putem participa și atunci, bineînțeles, noi în continuare lucrăm. Inclusiv acum sunt în echipa noastră discuții despre ce mai putem modifica la robot. Bineînțeles, ceva micuț, nu o să refacem robotul de la zero, dar în continuare se lucrează chiar dacă suntem în vacanță.
1: Și inclusiv pe partea de evenimente, din nou se organizează încă și în mall-uri, mai organizăm noi evenimente.
2: Deci nu vă odihniți nici pe timp de vară, lucrați pentru că vă place și se văd rezultatele în competițiile internaționale. Vorbeam puțin mai devreme despre echipele din România pe ansamblu, sunt foarte bine cotate la nivel internațional. Ați reușit să aflați cum ne percep alții? Au o teamă de noi?
0: Da, am avut câteva astfel de interacțiuni la începutul competiției, acum în Canada, înainte să înceapă meciurile de propriu-zis a fost o zi în care toate echipele au trebuit să dea interviurile către judge. Și atunci am avut foarte mult timp în ziua respectivă să vorbim cu restul echipelor și alte echipe să vină la

0: La noi la stand să ne întrebe de roboți, de media, diverse. Și de foarte multe ori am avut surpriza să aflu că multe echipe se tem de steagul românesc în FTC. Multe echipe
1: Au și de
0: văd.
1: ce?
2: Da, mai ales că România în ultimii ani a avut rezultate foarte bune la campionatul mondial și de aceea.
1: Există această temere de a concura cu o echipă din România?
2: Dar nu doar de asta, adică nivelul competiției în România e foarte ridicat. La momentul actual știu că suntem, cred că, pe locul 3 ca număr de echipe din lume, din această competiție și înaintea noastră fiind Statele Unite și China, cred.
0: Adică sunt foarte multe echipe care au o reacție numai când văd steag, sunt, oh, Romania, sunt surprinși, ori,
1: Să ne pregătim.
0: da, să ne pregătim iarăși în play-off-uri. A fost o echipă care, când venea momentul să-și facă, au zis că dacă ei o să ajungă lider de alianță, și-au propus să facă cu o echipă românească alianță. Și atunci, iarăși, numai de dragul de a avea ocazia de a colabora cu o echipă românească. Adică suntem destul de renumiți la nivel internațional la această competiție.
1: România pe de-o parte, Statele Unite spuneați, pe de altă parte au echipe bune, înțeleg, și China. Pentru că știu că sunt multe companii de robotică acolo. Cum sunt echipele de robotică din China, de competiție?
0: Da, am avut oportunitatea să întâlnim și echipe din China. Sunt foarte bune echipele lor și extrem de tehnice. Am observat treaba asta cu fiecare ocazie. Menționează ceva de robot, de un sistem, o inovație de-a lor. Ei sunt foarte tehnici. Bineînțeles, trebuie să le mulțumim sponsorilor, pentru că
2: Și
0: n-am fi putut fără
2: tuturor
0: ajutorul lor.
2: celor care ne-au ajutat pentru plecarea aceasta, inclusiv cu invitațiile la radio, și vă mulțumim, au reprezentat un sprijin foarte mare pentru noi.
1: Pentru că a fost o provocare și cei care nu ne-au ascultat la începutul lunii aprilie trebuie să știe faptul că robotica e un hobby costisitor și toată activitatea pe ansamblu, deplasări și așa mai departe, costă destul de mult și a fost o provocare pentru voi să ajungeți peste ocean, tocmai
0: Da.
1: în Canada.
0: Mai ales pentru că am aflat foarte din scurt. Noi la începutul anului nu aveam un buget
1: Alocat.
0: mare, da. Și atunci când am aflat în aprilie că am fost invitați în Canada, a fost ceva foarte din scurt și foarte complicat de organizat, mai ales din punct de vedere financiar, să obținem toți banii de care aveam nevoie pentru a putea duce
2: Dar
0: echipa peste ocean.
2: au însemnat și lecții învățate și cum să păstrăm legătura noastră cu sponsorii și cum să încercăm să strângem bani.
1: Deci sunteți și niște buni manageri, dincolo de ingineri buni sau oameni de marketing, pentru că și asta e un aspect foarte important în robotică.
0: Da,
2: Da.
0: păi sunt cumva legate între ele. N-ai cum să faci robot fără să ai finanțele necesare pe care le obții prin marketing. Și pe de altă parte, dacă n-ai un robot, n-ai cum să faci marketing. Și atunci
2: Adică
0: depinde una de
2: lumea
0: alta.
2: la început când aude de robotică și de FTC se gândește doar că facem roboți, dar e în egală măsură importantă partea de non-tehnic cum e și cea de tehnic. Și la noi reprezintă foarte mult non-tehnicul.
1: Melissa, Luca, Team Robo Sapiens a Colegiului Național Spirul Haret, o parte a echipei. Câți membri are echipa voastră?
2: 15 membri și
0: Și
2: cred că este
0: 15
2: și voluntari.
0: voluntari, plus
1: Ca să
0: minus.
1: înțeleagă toată lumea ce a însemnat de fapt acest efort. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit.
2: Vă mulțumim și noi.
0: Cu mare drag.
1: Felicitări și mult succes în următorul sezon, FTC.
2: Mulțumim.
0: Mulțumim.
1: O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Dacă doriți să o reascultați, pe platforma noastră de podcast veți găsi în cel mai scurt timp emisiunea de astăzi, dar și toate edițiile anterioare în orice moment. Sunt Tibi Ursan, toate cele bune!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România are nevoie de menținerea unui cadru fiscal credibil și de accelerarea absorpției fondurilor europene, atrage atenția BNR în raportul asupra stabilității financiare publicat astăzi. România va pleda în cadrul summitului NATO de la Ankara pentru investiții suplimentare în protejarea flancului estic al alianței, spune ministrul de externe.

0: Vremea devine din nou instabilă mâine în mare parte a țării, dar temperaturile se mențin la valori apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade. Cer senin și 23 de grade Celsius acum la București. România are nevoie de menținerea unui cadru fiscal credibil și de accelerarea absorpției fondurilor europene, transmit experții băncii naționale. În raportul asupra stabilității financiare publicat astăzi, BNR atrage atenția că deficitele fiscal și de cont curent continuă să fie cele mai mari din Uniunea Europeană, cu impact și asupra monedei naționale, care slăbește în raport cu alte valute. Iulian Olescu are detalii.
1: În raportul publicat astăzi, BNR identifică 4 riscuri semnificative la adresa stabilității financiare a României. 2 sunt menținute la nivel sever: dezechilibrele macroeconomice interne, în special deficitele bugetar și de cont curent foarte mari, și respectiv tensiunile geopolitice. Alte 2, evaluate la nivel moderat, dar în creștere, sunt riscul de nerambursare a creditelor, în special pe seama deteriorării situației financiare a companiilor, și cel legat de provocările generate de securitatea cibernetică și inovația financiară. Pe lângă aceste riscuri, BNR identifică și 4 vulnerabilități structurale ale economiei românești: capitalizarea redusă și disciplina slabă la plata a companiilor, cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din Uniunea Europeană, declinul demografic și lipsa forței de muncă bine pregătite, precum și riscurile tot mai mari generate de schimbările climatice și tranziția energetică. BNR atrage atenția că România are în continuare cele mai mari deficite din Uniunea Europeană și spune că reducerea acestora este esențială pentru păstrarea încrederii investitorilor și pentru evitarea unor costuri mai mari de finanțare.
0: Într-un articol de opinie publicat tot astăzi, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a afirmat că o reducere de taxe și impozite în 2027, după cum gândesc unii lideri politici, ar fi o eroare monumentală. În schimb, o colectare mai bună a veniturilor fiscale ar ușura enorm corecția bugetară în anii ce vin, a mai scris Daniel Dăianu. Marinarii români au participat cu nava școală Mircea la New York la ceremoniile organizate cu prilejul aniversării a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Ziua de 4 iulie a fost momentul culminant al marșului de instrucție transatlantic pe care nava, simbol al forțelor navale române, l-a început în luna aprilie. Corespondentul nostru Sorin Cealera transmite.
2: Nava Mircea a participat la impresionanta paradă a verierelor desfășurată pe râul Hudson în cadrul evenimentului SAIL 250. Cadeții au întins velele și au salutat din arboradă zecile de mii de oameni adunați pe malurile râului Hudson. Echipajul navei a fost vizitat de șeful statului major al forțelor navale române, viceamiralul Mihai Panait.
3: Suntem deosebit de mândri să reprezentăm Armata României, România, cu această navă simbol în Statele Unite ale Americii.
2: 75 de cadeți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au șansa de a participa la cel de-al 4-lea marș de instrucție transatlantic din istoria de aproape 9 decenii a velierului. Alexandra Bălan și Teodor Ilie.
4: Sunt mândră și foarte fericită pentru că pot reprezenta România pe alt continent al lumii, alături de toți colegii mei.
5: A fost o onoare enormă să participăm la această paradă, să trecem pe lângă Marea Statuie a Libertății împreună cu celelalte veliere.
2: Cea mai reprezentativă navă a României va rămâne în portul New York până pe 8 iulie și va fi deschisă publicului pentru vizitare. După un parcurs de 14 mile marine și 153 de zile de marș, velierul se va întoarce pe 16 septembrie la Constanța.
0: Nava Mircea este ambasador onorific în serviciul României și ambasador al României Sustenabile. Schimburile comerciale dintre România și Canada au ajuns în ultimii ani la aproximativ 1 miliard de euro, iar intenția este de a crește și extinde relația bilaterală, a transmis ministrul de externe Oana Țoiu, după întâlnirea pe care au avut-o astăzi la București cu omologul său canadian, Anita Anand. Discuțiile au vizat și proiectele de retehnologizare și extinderea centralei nucleare de la Cernavodă, relatează Alina Stănuță.
6: România și Canada au o relație solidă, iar parteneriatul dintre cele două state a crescut constant în ultimii ani, spune ministrul de externe Oana Țoiu, care arată că România și Canada sunt aliați în interiorul NATO, dar și țări francofone.
7: În plan bilateral, prioritățile sunt clare: apărare și securitate, energie nucleară, și o bună parte a discuției noastre a fost axată pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă.
6: Canada și România sunt aliați de încredere și prieteni, iar balanța comercială este cu 70% mai mare ca înainte, sublinia și ministrul de externe canadian. Anita Arnan spunea că discuția s-a concentrat și pe aprofundarea parteneriatelor în sectoare strategice, precum energia, inovația sau industriile avansate.
8: Astăzi mă bucur să anunț că am finalizat negocierile pentru acordul nostru general pentru securitatea informației, care va fi semnat în curând. Acesta va permite să aprofundăm și mai mult colaborarea noastră în industrie și în rândul armatelor. Și ne permitem în special să facem schimb de informații confidențiale, care va permite IMM-urilor și industriei de apărare să lucreze împreună.
6: Summitul NATO, care începe mâine la Ankara, a reprezentat de asemenea un subiect de discuție abordat de cei doi oficiali la București.
0: Șefii de stat și de guvern din țările membre NATO se reunesc la Ankara pentru un summit care va dura 2 zile. Lucrările Consiliului Nord-Atlantic se vor desfășura miercuri, dar președinții și premierii din țările aliate vor avea și mâine discuții cu partenerii din Ucraina, Coreea de Sud, precum și cu președinții Consiliului și Comisiei Europene. Președintele Nicușor Dan va reprezenta România. El va insista asupra necesității întăririi flancului estic al alianței, confruntat cu acțiunile agresive ale Rusiei. Cristina Dumitrescu.
9: Președintele american Donald Trump va fi prezent la summitul de la Ankara, iar aliații europeni și canadieni, pe care i-a criticat pentru că nu alocă mai mulți bani pentru apărare, vor încerca să-l impresioneze și să îi arate că și-au însușit critica. Anul trecut, la Haga, aliații au convenit să mărească bugetul pentru apărare și securitate până la 5% în următorii 10 ani, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a insistat astăzi, într-o conferință de presă înaintea summitului, că într-un singur an scurs de la reuniunea de la Haga, europenii și canadienii au urcat deja la circa 4% din produsul intern brut. După doar un an dintr-un proiect de 10 ani, vedem că aliații europeni și Canada investesc deja aproximativ 4% din PIB în apărare și în securitate. Dacă privim cumulat anii 2025 și 2026, este vorba despre investiții suplimentare în valoare de 258 de miliarde de dolari, iar această tendință continuă. Mark Rutte a mai precizat că țările membre ale NATO vor anunța contracte noi în valoare de 10 de miliarde de dolari în cadrul unui forum cu reprezentanții ai industriei de apărare programat să se desfășoare mâine. Șeful NATO a subliniat că alianța trebuie să se asigure că Ucraina primește ceea ce are nevoie pentru a se putea apăra de Rusia. El a insistat că securitatea Ucrainei este strâns legată de cea a Alianței Nord-Atlantice.
0: Ploi și furtuni de vară mâine în mare parte a României. După amiaza și seara sunt anunțate averse cu tunete, fulgere, intensificări de vânt, izolat, posibil vijelii și grindină. Local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei, iar pe spații mai restrânse și în restul țării. În Carpații meridional și în zona subcarpatică din sud se pot cumula peste 20-30 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari, vântul va sufla în rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. La București o maximă de 31-32 de grade mâine și condiții de ploi slabe în a doua parte a zilei. Cer mai mult senin la această oră în capitală și 23 de grade Celsius. Știrile din sport acum cu Catrina Loprișiu. Bună seara!
10: Bună seara! La campionatul mondial de fotbal, Portugalia joacă acum cu Spania în optimile de finală. În minutul 9 al partidei, scorul este 0-0. Câștigătoarea din acest duel va juca în sferturi cu învingătoarea din partida SUA Belgia, care se joacă tot în această noapte de la ora 3 la Seattle. Se cunosc primele sferturi, Norvegia, Anglia și Franța, Maroc. Ultimele două optimi vor avea loc mâine, Argentina, Egipt și Elveția, Columbia. Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile turneului WTA 125 de la Bașta din Suedia, după ce a învins-o pe ucraineanca Valeria Strahova cu 6-2, 6-2, iar la turneul de tenis de la Wimbledon, Yasmine Paolini și Linda Noscova s-au calificat în sferturi. Paolini a învins-o pe Alexandra Ialea din Filipine cu 6-4, 4-6, 6-3 și va juca în următorul tur cu ucraineanca Marta Kostiuk, iar Noscova a trecut de Madison Keys cu 6-4, 7-6 și va juca în sferturi cu Elise Mertens din Belgia.
0: Cu informațiile din sport am încheiat radiojurnalul la ora 22:10. Urmează emisiunea Agenda Globală cu Iana Ioniță.
11: Ascultați Radio România Actualități.
12: Bun găsit, stimați ascultători, liderii NATO se reunesc la Ankara în contextul presiunii

0: președintelui american Donald Trump asupra Europei de a-și intensifica cheltuielile pentru apărare. În ajunul summitului, secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că la rândul său va insista ca statele membre ale alianței să-și respecte promisiunea de a crește cheltuielile de apărare. Dar de la Berlin, ministrul german de externe, Johann Wadephul, e de părere că summitul de la Ankara ar putea deveni un summit al păcii. Vorbim și de bani și nu trecem cu vederea nici datele publicate azi, care arată că în România consumul a scăzut pentru a 10-a lună consecutiv. Rămâneți așadar alături de noi.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici cu 2,8% în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Iulian Olescu analizează cifrele.
2: Consolidarea fiscală începe să lase urme tot mai vizibile în economia reală. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică despre comerțul cu amănuntul oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Comerțul cu amănuntul a rămas în teritoriu negativ și în mai. Potrivit INS, pe date ajustate sezonier, volumul cifrei de afaceri a fost cu 4,7% sub nivelul din mai anul trecut, în timp ce pe ansamblul primelor 5 luni, scăderea ajunge la 5,3%. Există însă și un semnal ceva mai încurajator. Comparativ cu aprilie, volumul vânzărilor a crescut cu 1,3%, ceea ce sugerează o temperare a ritmului de deteriorare. Potrivit președintelui Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, aceste cifre trebuie citite în ansamblu și nu doar prin prisma rezultatului dintr-o singură lună.
3: Este a 10-a lună consecutivă de scădere. Cifra asta aș putea spune că spune mai mult decât pare și o interpretare corectă cere să citim în același timp și tendința de fond și punctul de cotitură. Primul lucru pe care îl văd este că sunt două semnale suprapuse. Pe de o parte, o tendință de fond profund negativă, unde avem 10 luni de contracție cu un cumulat de minus 5,3% de la începutul anului și pe de altă parte un semnal marginal care merită atenție. Față de aprilie, consumul a crescut cu 1,3%, iar ritmul anual de scădere s-a îngustat de la minus 6,2 în aprilie la minus 4,7 în mai. Cu alte cuvinte, declinul continuă, dar în același timp își pierde din viteză.
2: Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România spune însă că încetinirea declinului nu trebuie confundată cu o revenire a consumului. Din punctul său de vedere, actuala evoluție are o explicație precisă, modificările fiscale introduse în vara anului trecut. În opinia sa, momentul în care comerțul a trecut de la creștere la scădere coincide cu majorarea TVA și cu transmiterea aproape integrală a acesteia în prețurile de la raft. În aceste condiții asistăm mai degrabă la efectele unui șoc fiscal și inflaționist decât la o criză de încredere a consumatorilor, iar datele INS susțin ideea unei schimbări de comportament. Flavius Iacubovici.
3: În august 2025 a intrat pe minus, minus 2,1 și de atunci nu a mai revenit niciodată pe pozitiv. Este exact momentul în care a intrat în vigoare pachetul fiscal și cota standard de TVA a urcat de la 19% la 21%. Practic, taxa pe consum s-a transferat în preț. Peste 85% din majorările de TVA au ajuns direct la raft. Prețurile au ridicat inflația, au adus-o la aproape 11%. Este un șoc clasic devenit real și practic nu o criză de încredere. Alt lucru care se citește în structură este că nu toate categoriile scad la fel. Nealimentarele cad cel mai mult, cu minus 5,3% în mai și minus 7,7% cumulat, adică exact acea cheltuială care poate fi amânată, îmbrăcăminte, electronice, mobilă, tot ce nu ține de strictul necesar. Alimentele sunt apărate de un minus 4,3%, carburanții rezistă cu aproximativ minus 2%. Asta

0: Ar fi semnătura unui comportament defensiv, că gospodăria apără esențialul, taie discreționarul și migrează către alternative mai ieftine. Am putea spune că nu este neapărat o panică, ci un semnal de prudență.
1: Flavius Iacubovici atrage atenția și asupra unui aspect important pentru interpretarea datelor. Indicatorul publicat de INSE este unul de volum, calculat la prețuri comparabile, ceea ce înseamnă că surprinde evoluția reală a consumului fără influența scumpirii. În consecință, este posibil ca încasările comercianților exprimate în lei să fi fost susținute de inflație, chiar dacă populația a cumpărat mai puține bunuri. Din această perspectivă, subliniază analistul, economia prezintă trăsături specifice stagflației. Prețurile continuă să crească, în timp ce volumele tranzacționate se reduc. Implicațiile depășesc însă sectorul comercial. Consumul privat generează aproximativ 60% din produsul intern brut, astfel încât o perioadă prelungită de slăbiciune a comerțului lui se transmite inevitabil și în ritmul de creștere economică. În opinia analistului, este posibil ca indicatorii anuali să arate însă ceva mai bine în a doua parte a anului, pe măsură ce comparația se va face cu lunile deja afectate de majorarea TVA. O redresare autentică va depinde însă de revenirea salariilor reale pe creștere, astfel încât puterea de cumpărare să înceapă din nou să se refacă, iar acest lucru nu se poate realiza mai devreme de 2027, mai spune președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancar din România. Concluzia lui Flavius Iacubovici este că datele de astăzi nu trebuie interpretate în cheie politică, ci economică. Consolidarea fiscală era necesară pentru corectarea unui deficit foarte ridicat, însă costul pe termen scurt este comprimarea cererii interne. Întrebarea importantă, precizează el, nu este dacă ajustarea trebuia făcută, ci cât de repede va reuși economia să revigoreze veniturile reale ale populației și, odată cu ele, consumul.
2: Liderii NATO se reunesc de mâine timp de două zile la Ankara în contextul presiunii președintelui american Donald Trump asupra Europei de a-și intensifica cheltuielile pentru apărare după luni de fricțiuni transatlantice privind războiul din Iran și Groenlanda, relatează Reuters într-un amplu comentariu. Se așteaptă ca liderii alianței să se concentreze asupra progreselor realizate în materie de cheltuieli, dezvoltarea producției industriei de apărare și implementarea transferului poverii de la Statele Unite la Europa. Cu alte cuvinte, în timp ce summitul de anul trecut s-a axat asupra unui nou angajament privind cheltuielile, reuniunea din acest an ar urma să se concentreze asupra intensificării producției de arme și a stimulării inovării în materie de apărare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, președintele corean Lee Jae-myung, președinții Consiliului European Antonio Costa și Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmează să participe mâine seară la un dineu cu liderii NATO. Din partea României va participa președintele Nicușor Dan, care va avea și o serie de întâlniri bilaterale pe marginea summitului, potrivit administrației prezidențiale. Oana Bâlă ne spune mai multe.
3: La summitul NATO de la Ankara, liderii alianței vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice, dar și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Astfel, statele membre vor avea ca obiectiv prioritar demonstrarea progresului în implementarea angajamentelor luate anul trecut la Haga și în preluarea de către aliații europeni și Canada a responsabilităților privind descurajarea și apărarea prin mijloace convenționale. Este avută în vedere totodată menținerea sprijinului pentru Ucraina la cote ridicate și într-o formulă care să asigure o contribuție mai echitabilă între aliați. Summitul dorește să transmită că alianța este puternică, unită și pregătită să-și apere toți cetățenii acum și în viitor. România este reprezentată la reuniune de președintele Nicușor Dan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiune Uniunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Șeful statului va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. Tot în cadrul summitului, țara noastră se va alătura declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o instituție financiară multilaterală cu rolul de a finanța cheltuieli de securitate și apărare, precum și producția de echipamente și servicii aferente acestor domenii, cu impact direct pentru companiile mici și mijlocii. România este membru fondator și va găzdui un birou regional.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că va insista la summitul Alianței ca statele membre să-și respecte promisiunea de a crește cheltuielile pentru apărare. Până acum, conform media internaționale, în ciuda presiunilor făcute de la vârful Alianței, progresele au fost inegale, iar aceste eforturi deja supra-solicită unele bugete naționale. Înaintea discuțiilor de mâine, Mark Rutte a făcut și o serie de precizări sintetizate de Victor Caracula.

0: naționali, dar și că există un angajament ferm al statelor membre de a atinge la timp obiectivul combinat de 5%. În context, secretarul general al NATO a promis de asemenea contracte de miliarde de dolari pentru a consolida capacitățile de apărare ale statelor Alianței Nord-Atlantice. El a subliniat și că aliații europeni din NATO, alături de Canada, și-au sporit deja nivelul general al cheltuielilor pentru apărare la circa 4% din produsul lor intern brut. Mark Rutte.
1: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal.
0: Aici, în Ankara, mă aștept ca țările să prezinte planuri clare, concrete și credibile de atingere a obiectivului de 5%. Și dovezile pe care le avem până acum sunt impresionante. Vedem că aliații europeni și Canada au investit deja aproximativ 4% din produsul lor intern brut în apărarea și securitatea proprie. Aceasta include și investiții majore în mai multe domenii conexe legate de apărare. Însă, în ansamblu, pentru 2025 și 2026 au fost 258 de miliarde de dolari în investiții suplimentare și acest proces va continua. Vom avea nevoie de mai multe forțe, de resurse suplimentare, dar și de o bază industrială mai puternică. După ani de subfinanțare, producem acum în mod real. Aliații europeni și Canada sunt pe punctul de a egala acum Statele Unite în domeniul cheltuielilor pentru apărare. De asemenea, vom continua cu un sprijin robust pentru Ucraina, amintindu-i astfel președintelui Putin că rămânem pe poziții cu aceeași determinare și fermitate. Vom anunța de asemenea și noi contracte de câteva zeci de miliarde de dolari care ne vor permite să ne dotăm cu echipamente esențiale pentru descurajare și apărare, a anunțat totodată Mark Rutte în capitala turcă. Pe de altă parte, liderul Alianței a subliniat că NATO trebuie să se asigure că Ucraina va primi tot ce are nevoie pentru a se putea apăra în fața Rusiei. În contextul în care Ucraina continuă să își apere suveranitatea, aliații, dar și partenerii NATO, trebuie să continue să vegheze ca Ucraina să obțină tot ceea ce are nevoie, a indicat el, lansând un apel către aliați să își asume pe deplin responsabilitatea în acest sens.
2: Declarațiile lui Mark Rutte, iar noi suntem în legătură directă cu jurnalistul Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Bună seara!
3: Bună seara!
2: Ce va face Alianța în privința industriei de apărare în contextul în care nu toate țările vor putea susține o producție de armament așa cum își doresc Mark Rutte, cum își dorește Donald Trump, și e pregătit Donald Trump să țină piept liderilor NATO pe care și-a ostilizat?
3: Acest subiect reprezintă unul din prioritățile acestei reuniuni NATO la nivel înalt. Mâine de dimineață se desfășoară un forum al industriei de apărare în deschiderea primei zile, practic, a summitului NATO. Și acolo vor fi, așa cum a anunțat și secretarul general Mark Rutte, vor fi trasate câteva idei și în care cred că, așa cum a anunțat și în conferința de presă astăzi, este esențială o cooperare între industriile naționale, nu o fărâmițare, nu o divizare a puterii, o concentrare pe lucrurile de tehnologii avansate și de distribuire a cheltuielilor în mod rațional. Cred că și am mai subliniat încă un lucru, debirocratizarea care pot să genereze energii și cooperări mai largi decât s-a făcut până acum. În ceea ce privește întrebarea strictă pe care ați pus-o, dacă industriile de apărare din NATO vor putea să facă fața acestor cerințe, pentru că este până la urmă un nivel foarte ridicat de investiții în industria de apărare, cred că aceste lucruri sunt în mers, sunt în reglaj și programul SAFE contribuie într-o măsură determinantă pentru a asigura și creșterea dinamicității industriilor de apărare, inclusiv în România.
2: Ultimele bombardamente rusești asupra Kievului arată că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, E declarația pe care a făcut-o astăzi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, și Mark Rutte insistă pentru ajutorarea Ucrainei.

0: primi Volodymyr Zelensky armele și banii de care are nevoie?
1: Această cerință esențială pentru a asigura protecția aeriană a Ucrainei depinde în primul rând de capacitatea tehnică de a produce echipamentele necesare pentru apărarea aeriană. Sigur că sunt sistemele complexe, mă refer la Patriot, dar evident că ele nu sunt suficiente în momentul de față, ceea ce a subliniat-o și președintele Zelensky, au evidențiat în realitatea din teren în care rachetele rusești și dronele, atacurile masive cu drone penetrează sistemul de apărare aeriană al Ucrainei. Dar, așa cum spunea Marvute, este o prioritate pentru întregul ansamblu al NATO și să nu uităm că el a mai făcut o precizare că acest ansamblu, cei 32 de aliați, plus invitații din Emiratele Arabe, din Bahrain, din Coreea, din Australia, din Noua Zeelandă, asigură în momentul de față circa 2/3 din producția din economia mondială. Ori această forță, evident că poate să asigure o rezolvare, cred că într-un termen rapid, a cerințelor de creștere a siguranței a apărării antiaeriene pentru Ucraina. Și nu numai pentru Ucraina, pentru că acolo în conferința de presă s-a vorbit inclusiv de atacurile cu drone asupra teritoriilor limitrofe. Evident, noi știm realitatea românească și noi avem nevoie de asemenea echipamente capabile să blocheze, să distrugă și să protejeze populația și teritoriul național de dronele care intră accidental sau dirijat în acest conflict ruso-ucrainian.
0: Își va susține România, așa cum trebuie, interesele la acest summit NATO?
1: Evident că acest lucru este și mandatul la care, cu care au plecat cei din delegația României. Sigur că există o suspiciune aici legată de instabilitatea guvernamentală. Acolo sunt miniștrii interimari și ai apărării și ai
0: și de externe.
1: Și de externe. Așa încât cred însă că președintele Nicușor Dan va susține interesele României în cea de-a doua zi a conferinței, care este de fapt în Consiliul Nord-Atlantic, care se desfășoară în 8 iulie, începând de la 11:45, ora Turciei, și vom avea evident informații după această reuniune în care vom afla și substanța acestor schimbări și de modernizări pe care summitul de la Ankara și-l propune.
0: Și mi-ați rămas dator cu un răspuns dacă e pregătit Donald Trump să țină piept liderilor NATO pe care și-a ostilizat.
1: Cred că, sigur, ostilizarea este până la urmă și un element așa, hai mai, nu neapărat folcloric, dar care face parte din strategia lui Trump de a impulsiona și cheltuielile de apărare, care evident de la anul trecut, de la reuniunea de la Haga, au crescut substanțial, de a asigura o susținere în interiorul Americii, pentru că acolo este un an electoral, sunt probleme complicate din punctul de vedere al echilibrului între republicani și democrați și aceste, nu le-aș spune picanterii, dar aceste declarații care fac sigur deliciul presei și n-am scăzut de comentarii, de fapt nu pot să creeze o ruptură adâncă în interiorul NATO. Și cred că președintele Trump, după cum cred că așa a exprimat speranța și Mark Rutte după discuția care a avut-o la Casa Albă, cred că se vor tempera asemenea declarații. Dacă plecăm de la realitatea românească, unde declarațiile sunt absolut explozive între partenerii politici care până de ună zi formau o coaliție de guvernare, iată că și în interiorul NATO sunt declarații mai abrupte, sunt asperități, dar sensul nu cred că se poate schimba.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în legătură directă cu jurnalistul Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Continuăm agenda globală. Summitul NATO de la Ankara ar putea deveni un summit al păcii, spune ministrul german de externe Johann Wadephul. Într-un interviu pentru cotidianul Handelsblatt, el vorbește despre sprijinul pe termen lung pentru Ucraina, dar și despre relația cu Donald Trump, care, spune oficialul german, va recunoaște până la urmă eforturile Germaniei. Vlad Răghicescu explică.
2: Cu puțin timp înaintea summitului NATO de la Ankara, ministrul german de externe, Johann Wadephul, anunță un amplu pachet financiar pentru Ucraina. Într-un interviu acordat publicației Handelsblatt, șeful diplomației a explicat modul în care guvernul de la Berlin dorește să crească presiunea asupra Rusiei și, în același timp, să deschidă o cale spre negocieri. La capătul unor consultări dificile, statele europene, membre NATO și Canada au convenit asupra unei propuneri germane, care prevede ca Ucraina să primească timp de 2 ani câte 70 de miliarde de euro anual pentru a se apăra. Wadephul descrie această măsură drept cea mai bună investiție în pace. Ucraina ar putea rezista mai multă vreme, iar Rusia ar primi un semnal limpede că negocierile pur și simplu nu au alternativă, explică oficialul federal. Vorbind despre recentele atacuri aeriene rusești împotriva Ucrainei, desfășurate cu rachete balistice, ministrul de externe a declarat că acestea demonstrează, citez, lipsa de scrupule a regimului rus, posibil și disperarea sa de pe câmpul de luptă, citat închis. Moscova încearcă de la începutul invaziei să obțină o străpungere militară, dar fără succes. Împreună cu Ucraina am reușit de fiecare dată să arătăm clar că acest lucru nu are sorți de izbândă. Dacă acesta va fi semnalul transmis în mod unitar la Ankara, atunci reuniunea va deveni un summit al păcii, declară Johann Wadephul. În ceea ce privește disponibilitatea Statelor Unite de a impune așa numite sancțiuni secundare împotriva actorilor internaționali care sprijină Rusia, domnul Wadephul a adoptat un ton mai prudent în interviul acordat Handelsblatt. Potrivit lui, Washingtonul a făcut promisiuni similare încă de anul trecut, însă acestea nu au fost concretizate. Totuși, ministrul german de externe afirmă că în capitala americană există susținere politică pentru o presiune mai mare asupra Moscovei. De asemenea, observă el, summitul G7 a arătat că SUA pot fi determinate să se implice din nou mai hotărât de partea Ucrainei. Referindu-se la criticile președintelui american Donald Trump, care a calificat recent eforturile Germaniei în domeniul apărării drept ridicole, ministrul de externe federal afirmă că unele dintre mesajele liderului de la Casa Albă sunt adresate probabil mai degrabă electoratului american. Wadephul a subliniat că are o relație de lucru excelentă cu secretarul de stat Marco Rubio și spune că summitul de la Ankara va confirma recunoașterea rolului de lider al Germaniei, inclusiv la Washington. Întrebat dacă summitul NATO, organizat până acum anual, ar trebui să aibă loc doar o dată la 2 sau chiar 3 ani, Wadephul s-a declarat deschis ideii ca reuniunile să fie programate doar atunci când există subiecte importante de discutat. În cazul NATO, a adăugat el, consultările au loc oricum în mod regulat și în formate mai restrânse, iar alianța are, în persoana lui Mark Rutte, un secretar general foarte bun și activ, spune Wadephul. Calendarul meu este plin cu mult timp înainte de reuniuni clar stabilite. În aceeași situație sunt și colegii din cabinet cu responsabilități internaționale, ca să nu mai vorbim despre agenda cancelarului. Comparativ cu generațiile anterioare de oameni politici, acest lucru ne face atât de rigizi, încât trebuie să ne întrebăm dacă este cu adevărat nevoie de toate aceste summituri organizate cu o asemenea frecvență, a spus Wadephul în Handelsblatt. În legătură cu Iranul, politicianul creștin-democrat spune că Teheranul ar putea fi pus să suporte costurile eventualelor operațiuni de de deminare din strâmtoarea Ormuz. Iranul a minat ilegal o rută internațională de navigație, iar dacă Germania și alți parteneri europeni vor interveni pentru înlăturarea minelor, justificat ar fi ca regimul iranian să achite costurile. Este vorba despre remedierea unei pagube provocate chiar de acesta, a explicat șeful diplomației de la Berlin.
0: Președintele american Donald Trump și-a reluat disputa publică cu premierul italian Giorgia Meloni după ce a postat pe rețelele de socializare o fotografie editată care o prezintă pe doamna Meloni privindu-l admirativ. Poza e însoțită de mesajul „E nevoie de un ordin de restricție”. Trump a susținut și luna trecută că lidera Italiei a încercat în repetate rânduri să se fotografieze cu el în timpul summitului G7 din Franța și că popularitatea ei pe plan intern a avut de suferit din cauza poziției sale față de Statele Unite. Toate aceste mesaje ironice din partea lui Donald Trump au început după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri masive asupra Iranului, iar Italia nu a permis utilizarea aerodromurilor sale în timpul operațiunilor militare ale Washingtonului împotriva Teheranului. Cum se poziționează Italia? După ultima postare a lui Donald Trump, vicepremierul și ministrul de externe italian Antonio Tajani a apreciat că ultimul atac al președintelui american împotriva Giorgiei Meloni nu va afecta relațiile între Italia și Statele Unite. Elena Postelnicu explică.
3: Măsură restrictivă necesară. Pentru Donald Trump sunt suficiente doar 3 cuvinte și o imagine pentru a zgudui chiar și summitul NATO care va începe mâine seară la Ankara. La puțin peste 48 de ore de la cina de deschidere a lucrărilor, premierul italian Giorgia Meloni, dar și restul liderilor europeni, înțeleg că summitul din Turcia va reprezenta, mai presus de toate, o scenă pentru liderul Casei Albe, angajat deja de zile întregi să reamintească țărilor din Pactul Atlanticului că obiectivul de 5% din produsul intern brut pentru cheltuielile militare ar trebui atins imediat și nu în 2035. Însă noul atac îndreptat împotriva prim-ministrului de la Roma este foarte sever. La cele 3 cuvinte se adaugă de fapt o imagine. Trump cu spatele la summitul G7 din Franța, cu Meloni în față, surprinsă într-o poză aproape adoratoare. Atacul lui Trump însă nu schimbă prea mult intențiile Giorgiei Meloni la Ankara. Prin semnarea declarației finale și prin intervențiile sale în cadrul lucrărilor, Meloni ar trebui să reafirme angajamentul italian, creșterea investițiilor din ultimii 2 ani de la 1,6% la 2,8% și disponibilitatea de a susține atât Ucraina, cât și consolidarea industrială și militară europeană. Ambiția era clară și împărtășită de toți liderii, să nu ofere motive pentru acuzații americane. Întreaga reuniune la vârf fusese organizată astfel încât să se evite incidentele, ajungând să se reducă la o cină și la o singură sesiune plenară. Puține posibilități pentru întâlniri bilaterale și improvizații. Este ceea ce a explicat și ministrul apărării Guido Crosetto. Summitul de la Ankara a fost organizat pentru ca totul să funcționeze, angajamentele să fie respectate și fiecare țară să se prezinte după ce și-a îndeplinit partea care îi revine. Și mai departe rămâne de văzut ce va face Trump. Va fi un summit foarte scurt. Este dificil să facem previziuni în acest moment. Crosetto, care va fi în Turcia alături de ministrul de externe Antonio Tajani, continuă totuși să fie neîndurător în privința deciziilor luate de executivul italian. Dacă vrei să faci parte din această alianță, trebuie să respecti angajamentele asumate. Referitor la atacul din această noapte la adresa Giorgiei Meloni, Guido Crosetto consideră că esențial este să se mențină relațiile cu un aliat istoric precum Statele Unite. Relațiile sunt între state, oamenii vin și pleacă, dar relațiile trebuie să rămână, a mai spus Crosetto. La rândul său, vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani a reamintit că guvernul de la Roma nu intenționează să răspundă la provocările președintelui american.
4: andiamo avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche...
3: Suntem convinși că relațiile transatlantice depășesc cu mult declarațiile individuale. Suntem prieteni cu Statele Unite, care sunt un partener strategic, reprezintă cea mai importantă parte a Occidentului alături de Europa, iar acest lucru ne interesează. Relațiile cu Statele Unite sunt fundamentale din toate punctele de vedere, comercial, politic, strategic. Am fost aliați ai Statelor

0: Unite sub Obama, sub Clinton, sub Bush, sub Biden, așa că pentru noi problema nu există. Mergem mai departe. Continuăm să dezvoltăm aceste relații politice foarte importante, dincolo de câteva declarații. Giorgia Meloni a primit astăzi zeci de mesaje de solidaritate chiar și din partea reprezentanților din opoziție. Trump este un bătăuș mizerabil și de doi bani. Solidaritate deplină cu premierul italian, a scris pe rețelele de socializare liderul partidului Azione, Carlo Calenda. Cu doar două săptămâni în urmă, președintele american, în urma summitului G7 din Franța, a ajuns să afirme că acolo Meloni l-ar fi implorat să facă o poză împreună. O acuzație la care premierul de la Roma a răspuns printr-un videoclip, sublinind că atât ea cât și Italia nu imploră niciodată.
1: Și tot la summitul NATO, Turcia va încerca să evidențieze capabilitățile în creștere ale industriei sale de apărare și își va reitera apelul către membrii alianței de a ridica toate restricțiile privind comerțul în materie de apărare în cadrul NATO. Președintele Erdogan va dori de asemenea să realizeze progrese cu aliați precum Franța și Italia în privința achiziției de sisteme de apărare antirachetă și altor cooperări din industria de apărare. Iar în discuțiile bilaterale cu Donald Trump, se așteaptă ca Erdogan să evidențieze ameliorarea relațiilor dintre Ankara și Washington, făcând în același timp presiune pentru ridicarea sancțiunilor americane și reinstituirea accesului Turciei la programul avionului de luptă F-35, notează Reuters. În tot acest timp, hackeri ruși renumiți că vizează personalități politice proeminente au publicat imagini ale unui apel video cu consilierul pentru securitate națională al Greciei, Thanos Dokos, pe care l-au înșelat, făcându-l să creadă că vorbește cu oficiali ucrainieni. De la Atena, Micaela Lambrini doare detalii.
2: Inteligența artificială nu mai reprezintă o tehnologie a viitorului, ea face deja parte din realitatea de astăzi și, așa cum demonstrează evenimentele recente, poate fi utilizată inclusiv în operațiuni hibride de dezinformare și manipulare care vizează oficiali ai statului. Un exemplu elocvent este incidentul recent în care a fost implicat secretarul general pentru securitate națională a Greciei, Thanos Dokos. După cum a dezvăluit chiar el personal, acesta a participat la o conversație online cu ceea ce părea fi omologul său ucrainean. În realitate, însă interlocutorul era un deepfake, adică o identitate digitală creată cu ajutorul unei tehnologii de inteligență artificială extrem de avansate. Nu a fost vorba însă doar despre o simplă farsă, ci despre o operațiune bine organizată în care atacatorii au folosit materiale autentice, antete oficiale, nume, adrese și proceduri obișnuite ale comunicării diplomatice pentru a crea impresia unei întâlniri oficiale legitime. Potrivit guvernului elen, înaintea conversației fusese transmis întregul pachet de documente și informații utilizate în mod normal în astfel de contacte oficiale. Acest lucru demonstrează că atacurile moderne nu se bazează doar pe tehnologie, ci și pe inginerie socială, exploatarea încrederii și a procedurilor instituționale pentru a induce în eroare interlocutorul. În timpul discuției s-a încercat abordarea unor subiecte sensibile privind securitatea națională și relațiile dintre Grecia și Ucraina. Cu toate acestea, atât Thanos Dokos, cât și autoritățile elene au precizat că nu au fost divulgate informații clasificate sau confidențiale și că nu s-a produs nicio de securitate. Înregistrarea conversației a fost publicată ulterior de cei doi cetățeni ruși care și-au asumat responsabilitatea pentru această acțiune pe propriile platforme online. Guvernul grec a calificat incidentul drept un atac hibrid realizat prin utilizarea unei tehnologii de inteligență artificială extrem de sofisticate și prin încercarea de a pătrunde în protocoalele de securitate ale comunicațiilor oficiale. Dincolo însă de acest caz concret, incidentul scoate în evidență o nouă realitate. Tehnologia deepfake evoluează într-un ritm impresionant și este deja capabilă să reproducă cu mare fidelitate imaginea, vocea și modul de exprimare al unei persoane. În consecință, guvernele, instituțiile, companiile și chiar cetățenii obișnuiți sunt nevoiți să adopte noi mecanisme de verificare a identității interlocutorilor lor. Inteligența artificială devine astfel nu doar un instrument al progresului și inovării, ci și un mijloc de manipulare, dezinformare și desfășurare a operațiunilor hibride. Iar acest incident transmite un mesaj important, și anume că adevărata întrebare nu este dacă vom mai vedea astfel de atacuri în viitor. Întrebarea este cât de pregătite sunt instituțiile, dar și fiecare dintre noi în parte, să distingem între persoană reală și o identitate digitală creată de inteligența artificială. Într-o lume în care tehnologia poate reproduce aproape perfect vocea și chipul unui om, încrederea nu va mai putea fi bazată doar pe ceea ce vedem și auzim, ci și pe capacitatea noastră

0: de a verifica autenticitatea informațiilor și a interlocutorilor noștri.
1: Și cu aceste informații, emisiunea Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți la Radio România Actualități. Urmează în continuare invitatul zilei.

0: invitatul zilei la Radio România Actualități.
1: Doamna Roxana Bojariu, climatolog, expert în variabilitatea și schimbarea climatică de la Administrația Națională de Meteorologie, bine ați revenit!
2: Bine v-am găsit!
1: Aș vrea ca să ne ajutați ca împreună să privim dincolo de prognoza zilnică și să înțelegem de fapt ce se întâmplă cu clima noastră și cu zilele de acestea de vară. Suntem obișnuiți, de mici am fost crescuți cu ideea că iulie este luna lui cuptor și că această perioadă de căldură exagerată alternează cu perioade de răcorire, însă parcă din ce în ce e mai puțin suportabil pentru noi toți.
2: Este adevărat că fenomene precum valurile de căldură și furtunile de vară sunt ceva obișnuit pentru partea noastră de lume și pentru sezonul pe care îl traversăm. Dar ceea ce e neobișnuit față de acum 5 decenii, 6 decenii, e intensitatea crescută a acestor fenomene altfel normale. Adică avem valurile de căldură mult mai intense, cu temperaturi mai mari, durează mai mult, sunt mai frecvente, statistic vorbind, și se declanșează și mai devreme în an. În iunie și în România a fost cod roșu, foarte extins, practic la 30 iunie am avut doar două județe cu cod portocaliu, restul au fost toate cu cod roșu, s-au bătut recorduri, deci ceva se întâmplă în sistemul climatic și e ușor de explicat. Avem mai multă energie în sistemul climatic, pentru că gazele cu efect de seră sunt cele care rețin radiația emisă de solul încălzit, deși lasă să treacă radiația solară directă, și atunci noi avem în sistem o cantitate sporită de căldură, dar și de vapor de apă. Căldura, pe de-o parte, atunci când sistemele de vreme sunt în așa fel încât aduc valurile de căldură, înseamnă valuri de căldură mai intense, iar cantitatea sporită de vapor de apă într-o atmosferă caldă înseamnă că atunci când e înlocuit aerul cald de după valul de căldură cu un aer mai rece, furtuna e alimentată cu o cantitate mai mare de vapor de apă și plouă mult mai abundent și cu manifestări mai severe. Deci cam astea sunt explicațiile. Altfel, dintotdeauna în climatul temperat continental al României am avut veri calde și ierni reci. Ce se schimbă acum este nivelul termic, felul în care se repartizează resursa de apă în ciclu anual și, evident, lucruri legate de regimul termic, cum ar fi stratul de zăpadă iarna, raportul de precipitații solide lichide iarna, toate aceste lucruri însă au un efect asupra noastră și asupra economiei.
1: Și deja resimțim din plin aceste efecte de care spuneați. Este o tendință. Această tendință se va menține sau vorbim doar despre o tendință trecătoare? La ce să ne așteptăm?
2: Nu e o tendință trecătoare, ba chiar se amplifică, din păcate, tendința de a avea fenomene extreme cu manifestări mai intense, tocmai pe acest fond al amplificării încălzirii globale, al felului în care, la nivel global, cantitatea de căldură în plus pe care o reține sistemul este apoi repartizată între componentele sale. Nu e vorba numai de România, ci peste tot în lume avem de a face cu modificări ale climei locale și ceea ce e important e că această schimbare climatică nu înseamnă o încălzire uniformă, peste tot la fel, nici în spațiu, nici în timp. Adică factorii locali, cum ar fi relieful, apropierea mării sau a oceanului, tipul de sol, felul în care e acoperit solul, cu păduri, fără păduri, toate aceste lucruri nuanțează răspunsul local la încălzirea globală. Și atunci, evident că avem, pe de o parte, intensități diferite, dar, pe de altă parte, avem și posibilitatea să limităm anumite efecte ale încălzirii globale la nivel local, de exemplu, cu pădurile. Însă, mai avem o problemă legată de felul în care ne dezvoltăm localitățile și noi acolo amplificăm, de fapt, efectul acesta de la nivel global prin insulele locale de căldură în spațiile

0: urbane. Acolo avem asfalt, clădiri care izolează solul de atmosferă și atunci întrerup acest ciclu local al apei, care pe de-o parte aduce o tăiere a extremelor termice pozitive, dar pe de altă parte ar fi ajutat și atunci când avem ploi foarte intense, pentru că dacă nu ar fi fost izolat solul de atmosferă, apa ar fi avut loc unde să se infiltreze în sol. Așa avem inundațiile urbane spectaculoase de după valurile de căldură.
1: Foarte interesante și logice aceste explicații pe care ni le spuneți. Încercam să găsesc, în timp ce vă ascultam cu atenție, un posibil răspuns la întrebarea unde mai sunt iernile de altă dată.
0: Evident că toate anotimpurile se modifică. Ele vor rămâne 4 anotimpuri, pentru că mersul acesta în 4 anotimpuri într-un an e dat de locul nostru la latitudinile medii, pe de o parte. Pe de altă parte, contrastul vară-iarnă ține de înclinarea axei Pământului pe planul orbitei sale în jurul Soarelui, și aceste constante orbitale sau de mișcare a Pământului se modifică mult mai lent decât modificăm noi acum compoziția atmosferei, adică durează zeci de mii, sute de mii de ani să ai modificări în distribuția radiației solare la suprafață dată de aceste modificări orbitale. În schimb, noi vedeți că în 200 și ceva de ani am reușit să ardem combustibil fosil pe care natura i-a creat în sute de milioane de ani, am făcut un scurt circuit și din cauza asta schimbarea climatică de acum este mult mai rapidă pe o scară de timp, din păcate, istorică, care ne afectează ca specie generație de generație. Aici e problema.
1: Da, vă reamintesc în studio climatologul Roxana Bojariu și aș vrea să vă citesc un mesaj trimis de Aurelian, care ne spune: mereu au fost călduri de când mă știu și am trăit în diverse colțuri ale țării. Consider că ultimele generații de oameni sunt mai puțin rezistente pentru că au fost supraprotejate și media exagerează cu modul de prezentare a vremii într-un mod alarmant. Cred că ar trebui să temperăm tendințele alarmiste și v-aș întreba dacă este vorba într-adevăr despre această tendință alarmistă sau aceasta este realitatea.
0: Tendința de încălzire și modificările în statistica fenomenelor extreme sunt obiectiv observabile, nu țin de felul în care noi ne-am adaptat mai bine într-o generație sau mai rău în alta. Ele se văd în cifrele noastre, în arhivele noastre climatice și analizele noastre arată foarte clar faptul că, chiar dacă au mai existat valuri de căldură în trecut, totuși durata, intensitatea și frecvența lor s-a schimbat în România și nu numai în România. Dacă luăm aceste cupole de căldură de curând declanșate în vestul și centrul Europei, noi am fost mai la margine într-un fel și, deși în vestul țării au fost doborâte recorduri, totuși n-am avut nici durata, nici intensitatea atât de mare ca în vest. Există deja estimări, fac foarte rapid aceste studii pentru că deja dispunem de resursa de calcul necesară, și aceste cupole de căldură acum 50 de ani nu ar fi fost posibile. Deci, fără încălzirea globală, nu ar fi existat efectiv. Și încă o estimare spune că ultimul val de căldură care a adus temperaturi foarte mari în Franța, practic ar fi fost în medie cam cu 2,5 grade Celsius mai reduse, dacă nu ar fi existat această încălzire globală, această schimbare climatică.
1: Deci, statisticile și cifrele practic demonstrează că este vorba.
0: Dar pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt și să nu considerăm schimbarea climatică numai în registru fatalist. Noi putem să ne dezvoltăm mai departe și să avem o calitate a vieții bună chiar în condițiile schimbării climei, pentru că specia umană s-a tot adaptat, dar totul e să folosim știința și tehnologia, să planificăm lucrurile în mod inteligent, în așa fel încât să mergem mai departe și chiar în condiții mai bune. Noi avem arhivele climatice și nu doar în România, peste tot în lume există date instrumentale, pe lângă datele, să le zicem, paleoclimatice, mai indirecte, deci date obținute clar cu instrumentele noastre, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și ele ne arată foarte clar că avem această tendință și putem face comparația între temperaturile de acum față de diverse intervale de referință și vedem că Acum în medie avem veri cu 1-2 grade pe medie, mai călduroase decât acum 5 decenii. Depinde și de zonă. Ori asta înseamnă foarte mult când te uiți la medie. Dacă te duci într-un loc anume, poți să ai diferențe și mai mari sau mai mici, pentru că, vă ziceam, există factori locali care nuanțează răspunsul la semnalul global. Deci lucrurile sunt clare, transparente și ne spun faptul că avem veri din ce în ce mai călduroase și, de fapt, toate anotimpurile au temperaturi mai mari, numai că există și diferență sezonieră, adică tendința de încălzire vara este cea mai puternică. Pe locul 2 vine iarna. Anotimpurile de tranziție, în cazul României, sunt cele care sunt pe locurile 3-4 atunci când vorbim de magnitudinea tendinței, de cât de abruptă e tendința. Pentru că în cazul lor avem de a face cu variabilitate internă mai mare. Normal, tranziția înseamnă și fluctuații mai mari în trecerea de la regimurile stabile de iarnă spre vară.
1: O să vă întreb dacă încă de mică v-ați pus în gând să deveniți un expert în climatologie așa cum sunteți astăzi? Sau pur și simplu a fost o întâmplare fericită?
0: N-aș zice că a fost o întâmplare, dar am pornit cu fizica în cap, vă spun sincer. Am avut o perioadă în care biofizica mi s-a părut domeniul foarte interesant și apoi fizica atmosferei a venit cumva natural. Și lucrurile sunt legate pentru că ai și biosfera în componenta sistemului climatic și inclusiv procese biofizice sunt importante în acest sistem. Și ceea ce mi se pare foarte interesant e că trebuie să ții cont de mult mai multe științe și trebuie să interacționezi cu colegi din alte comunități, încercând să ieși din pătrățica ta de simplu fizician.
1: Discuțiile cu prietenii cum sunt? Ce vă întreabă? Despre climă sau despre vreme?
0: Și, dar sunt interesante, pentru că mi s-a întâmplat ca discuții chiar între fizicieni să nu fie atât de ușoare. Există specializarea asta foarte puternică, a zice uneori excesivă, că ajungi să nu te mai înțelegi fizician cu fizician. Adică, să zicem, un fizician care se ocupă de fizica particulelor poate să considere uneori că problema asta a schimbării climei e ceva superficial, ridicat de media. Da, mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Da?
1: Sunt suficient de mulți oameni care nu cred în schimbarea climatică și încălzirea globală, judecând chiar și după mesajele pe care noi le primim. Ce ați vrea să le transmiteți?
0: Să cerceteze, adică să caute, evident, folosindu-și bagajul de cultură generală, dar și spiritul critic și să caute totuși acele dovezi științifice și acele surse, nu orice postare pe Facebook sau nu orice site înseamnă specialist care poate să îți aducă în față dovezi, dar chiar și site-urile de specialiști. Spiritul critic te ajută să navighezi și, evident, cultura generală, din care nu trebuie să lipsească și partea științifică. Cultura generală nu înseamnă numai literatură, poezie, pictură, înseamnă și știință. Ori aici avem o problemă cu sistemul de învățământ, după părerea mea, pe de o parte cu educarea spiritului critic și pe de altă parte cu această cultură generală din care nu trebuie să lipsească nici știința.
1: Apropo, o zi de vară, cum o percepeți? Ca o analiză? Sunteți mult mai atentă la ceea ce se întâmplă sau pur și simplu ignorați toate detaliile pe care le folosiți în viața profesională și trăiți?
0: Nu, n-ai cum să ignori, adică îți intră în a doua natură, dar evident că, dincolo de cifre, există și o bucurie a felului în care trăiești lucrurile. Marea, o vezi în cifre, vezi analize, vezi curenți, dar senzația, valul, culoarea, evident că nu pot să lipsească și e cu atât mai frumos atunci când cifrele și imaginile și stările sufletești vin împreună.
2: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
3: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Primăriile pot aloca fonduri pentru lucrări de reparații la adăposturile civile din blocuri. Modificarea adusă legislației în domeniu a fost adoptată recent în Parlament și publicată în Monitorul Oficial la finalul săptămânii trecute, astfel că de astăzi se poate aplica efectiv, explică redactorul nostru Cătălin Purcaru.
4: Până acum, responsabilitatea întreținerii adăposturilor revenea deținătorilor, inclusiv asociațiilor de proprietari din blocurile de locuințe. În multe cazuri însă, nu există resursele financiare și capacitatea tehnică necesară pentru lucrări de ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență și sisteme de filtrare. Ca atare, multe adăposturi din blocurile de locuințe sunt degradate și complet nefuncționale sau sunt folosite ca spații de depozitare. Noua măsură permite consiliilor locale să suporte integral sau parțial cheltuielile în baza unui protocol încheiat cu asociațiile de proprietari. Banii publici pot fi folosiți pentru repararea sau înlocuirea completă a instalațiilor de filtrare și introducere a aerului

0: pentru deblocarea culoarelor, montarea sau repararea ușilor metalice blindate și pentru refacerea circuitelor electrice interioare și a instalațiilor sanitare de bază. Pentru a beneficia de fonduri, proprietarii din bloc trebuie să aprobe o solicitare care să fie transmisă Consiliului Local al localității respective. Reprezentanții primăriei și specialiștii din Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor verifica starea tehnică a adăpostului, iar Consiliul Local va adopta o hotărâre prin care va aloca bugetul necesar pentru proiectare și execuție.
1: Purtarea căștii de protecție ar putea fi obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice pe drumurile publice, indiferent de vârstă, și nu doar în cazul celor până la 16 ani, cum este regula în prezent. Parlamentarii AUR au inițiat un proiect de lege în acest sens, arătând că este vorba de un mijloc de transport tot mai popular, iar legea trebuie adaptată pentru a răspunde riscurilor specifice. Alexandra Cristea, cu mai multe argumente prezentate de semnatarii propunerii legislative.
2: Casca de protecție reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri individuale de siguranță, având capacitatea de a limita consecințele traumatismelor produse în urma impactului. Instituirea obligației de purtare a acesteia nu urmărește restrângerea utilizării trotinetelor electrice și nici sancționarea utilizatorilor, ci promovarea unui comportament responsabil și crearea unui standard minim de protecție adaptat condițiilor actuale de trafic. Utilizatorii trotinetelor electrice se află într-o poziție de vulnerabilitate ridicată în trafic, fiind expuși direct efectelor unei căzături sau coliziuni, pierderea echilibrului de nivelările carosabilului, viteza de deplasare, traficul aglomerat, ori impactul cu alte vehicule pot conduce la accidente grave, chiar și în condițiile unor deplasări pe distanțe scurte sau la viteze reduse. Din toate aceste motive, obligativitatea purtării unei căști de protecție pentru toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, creează, în opinia inițiatorilor, premisele reducerii numărului de victime, limitarea consecințelor accidentelor și creșterea gradului de responsabilitate în trafic.
1: Cuba se confruntă cu o nouă pană generală de curent, cea de-a treia în mai puțin de 6 luni, fiind afectați toți cei aproape 10 milioane de locuitori. Compania Națională de Electricitate a precizat că s-a produs o deconectare totală a sistemului energetic național din motive încă necunoscute. France Press scrie că rețeaua electrică a țării se confruntă în mod frecvent cu probleme din cauza vechimii și a penuriei de carburant. Datele meteo, vreme caldă, dar instabilă mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei, estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. La această oră, în capitală, sunt 22 de grade. Știrile din sport aduse de Cătălin Oprișiu.
3: Bună seara! La campionatul mondial de fotbal, Portugalia întâlnește Spania la Dallas în optimile de finală. La pauză, scorul este 0-0. Câștigătoarea din acest duel va juca în sferturi cu învingătoarea din partida Statele Unite ale Americii, Belgia, care se joacă tot în această noapte de la ora 3 la Seattle. Se cunosc primele sferturi, Norvegia, Anglia și Franța, Maroc. Ultimele două optimi vor avea loc mâine, Argentina, Egipt și Elveția, Columbia. Florin Bratu a semnat un contract pe un sezon cu opțiune de prelungire pentru încă unul cu echipa Partizani Tirana, a anunțat gruparea clasată pe locul al 5-lea în sezonul trecut în prima ligă albaneză de fotbal. Și CFR Cluj dispută mâine al 3-lea amical al verii în cantonamentul din Slovenia. Clujenii vor întâlni câștigătoarea Cupei Armeniei, FC Noah, de la ora 18, ora României.
1: Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități, urmează Teatrul Radiofonic.
4: Teatrul Național Radiofonic.
5: Povestea de carnaval. Scenariu radiofonic de Alecu Popovici pe motive din operele lui Vasile Alexandri. Muzica de Edmond Deda. În distribuție Octavian Cotescu, Demrădulescu, Sanda Toma, Victoria Mierlescu, Ștefan Bănică, Nae Roman, Horia Căciulescu, George Trestian, Tamara Buciuceanu, Emil Popescu, Florian Pitiș.

Ziua ninge, noaptea ninge. Ia ca și anul cel vechi, se ține numai în ultima fila calendarului, ca într-o cârjă. Numai că diseară e carnaval. Carnaval la Iași. Cu măști, cu costume și lăutari, cu mai marile lor, barbă. Să pășim fără teamă, că avem așternut un covor moale de omăt, și să ascultăm în această frumoasă

0: și îmbelșugată seară, întâmplări de la carnaval de acum, să tot fie 100 și aproape încă 30 de ani. Prin mulțimea pestriță, își face cu greu loc un personaj mai aparte. E renumitul actor Matei Milo.
1: Brrr, ce frig mai e! Am sosit de la Paris acu direct în Târgu Ieșului și nu cunosc pe nimeni. Și tare mai am nevoie de niște oameni de nădejde.
2: Ia-mă, Mici, azi ia acolo, Mici!
1: Ca iscovrigar care strigă de te-a surzește.
2: Ia boierul acolo, Mici!
1: Ia-te, uite ce se mai răstește la boierul acela gras și roșu ca un curcan.
2: Ia, boierule, ce trece așa mândru ca un curcan? Era să mă trântești, parcă nu te cunoaștem.

0: Obraznicule! Mă, cum îți permis să mă ataci la obraz?
1: Îți cunosc spița neamului și soiul boierii. Tasu s-a făcut vornic de hatâr unei plăcinte ce a trimis la masa domnească, împreună cu o strachină de iaurt. A doua zi, boierul era căftănit și meterhaneaua îi țârlea sub cerdac, în vreme ce bărbier Bașa îl rădea cu bricele cele de mărgean. Ia te uită, ia te uită și mândrețea asta de modistă. Frumoasă ești, fetico!

drag, ia-ți arată, fiți frumoși, o te-a prișca să te frici. Și cu basme, cu păpuși, o te scoate la covrici.

0: Ei, glasul e bun.
1: Mulțumesc.
0: Statura potrivită, are și îndrăzneală.
2: Pentru
0: ia uite și colo ce mai babă gure și parcă ar fi pe scenă.

0: gata, la teatrul românesc, asta e una și bună.
1: Marfă, marfă, marfă de Paris.
0: Dar celălalt cine o mai fi?
1: Ei, mătușică, toate buruienile tale nu fac două parale. Numai la Herș cum găsești.

0: fier galant, când pe nas o tragi, o înghiți. Faci pe loc, hafiți, hafiți. Poftim prea pe dinți, prea bun, pentru aceia care spun. Minciun lungi de șapte conți, să le cadă dinții toți. Poftim roși, roșor în vânt, pentru acei mișoi de rând, care orice ce pățesc pe obraz nu se roșesc. Mai am încă și mănuși și le-aș da fără niciun duș. Dacă știi boier de vreți, mie-n palmă să-mi bătez. Am de toate cum vedeți, marfa mea nu are preț. Și-o dau ieftină, zic său, ca să scap de ea și eu.
1: Jupân Herșcule, îl vezi pe ăla de colo? Să nu-i vizi nimic, știu eu ce are în pungă. Vânt, e o haimana.
2: Da, sunt împiegat, în veci mutat și permutat. Fără răgaz aici, azi și aiurea mă încerc în zadar. Pe loc asta și am ajuns chiar o haimana.

0: noroc, șparanga însăși naște sub leasă. Eu rădăcină nu prind deloc.
1: Povești mari! Cu a venit un director!
2: Un director?
3: Ce fel de director?
4: La ce știe el de director?
3: A, e un paraponesist!
1: Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, e de la dregătorie!
3: Ce vorbim?
1: Vreau să-i șerg și eu o slujbă. A sosit aici la noi și a cercetat pe fiecare în parte. De ce altceva ar făcut el cercetarea dacă nu pentru posturile pe care le are la departament? Aoleo, ia cătare! Nu cumva dumneavoastră sunteți directorul?
5: Chiar eu și instituție sunt director din...
1: Știu, conchinașune, am o jalbă cu coane.
5: Ce fel și cum?
1: Pentru o slujbă, mare lucru la mata acolo.
5: Păi de ce?
6: Avem prefect și suprefect și arhitecți foarte perfecți. Avem notar și arhivar și chiar primar, bun cărturar și ușier și inginer și grefier și consilier și prezident, vicepreședinți și permanenți, toți excelenți și perceptor și controlor, judecător, sindicultor, speditor și conductor și controlor de inspector și inspector, subinspector și inspector de inspector. Într-un cuvânt, cu toții sunt toți candidați de amplaiați.
1: De așa vă rog să-mi dea și mie o slujbă, poftim jalba.
7: Sunteți oare dumneavoastră direct?
5: Chiar eu!
7: Vai, Doamne!
5: Cu ce vă pot fi din folosință?
7: Cu o pensie.
5: Pensie? Cum da, asta?
7: Și cine a să naște, om sau vită, care paște, n-o să naște în zadar. Și de-a fi pensionar, căci țară milostivă și bușetul-i o colivă pentru cei mulți colivari. Vreau să zic pensionar! Vreau să zic pensionar! Uite jalba!
8: Vă dau în judecată! Vă dau în judecată! Băierile director!
5: Eu? Cine mai ești dumneata? Și de unde vii așa de furios de parcă ești por împărat?
8: Eu sunt harță cel cu jalba.
5: Care harță?
8: Răzeșul! Eu sunt harță baș răzeș, cunoscut tocmai prin ești de ciocoi de scriitori și de mulți judecători. Ani întregi eu m-am luptat până ce mi-am câștigat și procesul câștigos și nume de harțăgos. Cunosc orice

0: eu sunt rar să bași în ziși. Cunoscut-o mai plinești, ani întregi m-am luptat, până ce mi-am câștigat și procesul cârciugos și nume de harță gos. Poftim, Jalba? Dumneata ca director, pui semnătura, pui vecetea și o câștig procesul.
1: Ce asta e o poveste cu cântec.
2: Păi, taman de cântec e vorba, bași, băle, director. Că de când așteptam eu un director?
1: Ia stai, parcă pe dumneata te cunosc, nu ești...
2: Ba da, eu sunt Barbu Lăutarul, starostele și cobzarul. Ți-am cântat pe la domnii și la mândre cununie. Cobza mea a fost cinstită, veac întreg a fost vestită. Și-am cântat pe la domnii și la mândre cunii. Păi da! Of, of, of, mi-aduc aminte, of, of, of, că mai înainte niciun chef nu se făcea fără dragă cobza mea. Dar acum, acum vai mie, oful meu, ți-l spun doar ție, nu mai am în lume glas și pe uliță am rămas. Înainte când îl căftănea pe boier, cântam, chiar și de fapt fericit, boier.

să te aprinză. Anii au trecut, eu am îmbătrânit și acum, dragi boieri de lume nouă, ziua bună vă zic vouă. Eu mă duc, mă prăpădesc.

0: Foarte frumos. Foarte frumos. Pentru dumneata am o treabă, staroste.
1: Să trăiești, Maria ta.
2: Numai pentru
3: și
2: eu.
3: Pentru noi.
4: Cu noi cum rămâne?
5: Cu slujba.
6: Dar cu pensia.
7: Vrei să vă la toți câte ceva voie?
0: Stați, oameni buni. Stați, băi, oameni buni. Eu nu-s director de departament. Eu sunt Milo. Director de teatru. De teatru românesc.
8: Sunt director și doresc publicul să-l mulțumesc. Nu prin drame zbuciumate, cu țipete înfiorate, dar prin bune comedii, cântece de veselii, care fac adauitării negurile supărării. Sunt director și voiesc artiști buni să întrunesc, iar pe muza teatrală să o văd națională.
0: Ei, ăsta sunt eu.
9: Ura, viva ți ferice! Ce bine că a venit și teatrul la ies. Da, da,
10: da. Vai să zic că rămân fără slujbă, dar nu-i nimic, că nu-mi pare.
11: Atunci dai mata musibilă vreo bucată mai veselă, să ne mai treacă vremea.
12: Una de-a noastră,
11: așa? Da, una.
12: Cu zâne și smei paralel.

0: dacă minuni, dacă...
1: Dar n-am trup, măi, oameni! Păi da, tocmai asta căutam eu, actor. N-am actor!
2: Păi dar noi ce zic?
1: Și am venit aici la dumneavoastră să-i caut.
3: Dar noi toți...
4: Dar ce suntem noi?
3: Nu ne auzim mai înainte, a?

0: sărmanul proscomedian.
1: Cela ce caută o zestri mari, deși el poate nu faci un ban. Și zice fetii că-i dragă tari, are iubire de comedian.
2: Cel ce-i hapsând scârcii de moarte, a luat pielea de pe sărman. El vezi deodată plâns, smerit foarte, să fugi de dânsul, că-i comedian.
3: Așa e lumea.

0: acesta aveți, monsieur Milo?
1: E, una nouă, caldă, călduță. Tamana cu ieșit în lume. Din monsieur Vasile Alexandrie, de aici la ieși. Sunt Ziana și Pepele. Și autorul ei o botezat o ferie națională în 5 acte.
0: Aha, da, aveți rolele scoase? Le-ați dat la copiat?
1: E, câte le-am, câte nu le-am. Câte li copia cu repede dumnealui?
2: Eu?
1: Aș, da, da, chiar dumneata.
2: Păi eu n-am pene de gâscă.
0: A, păi este aici o fată cu o pereche de gâște. Aduc eu repede condeie de pene.
1: E, acum... Ia apropiați-vă aici. Așa, stai, să vă văd la obraz. Adică te-lea, știi, ne aflăm aici.
0: Așa.
1: Dar noi ne dușim cu mintea la marginea unei păduri. Cam de aici, după plopia aceea, fără soț. Așa. Dumneata, dumneata, ai să fii stolnicul, știi? Bun. Ce de trebuincioasă îl ia aici. Da. Și acum, gata, costumația. Luați velințe și rogojini, petici și mături pentru cele costume. Hâlți pentru bărbi, tinichele pentru coifuri și câte o dușcă de trăscău pentru curaj. Ia îmbracă din
3: el. Da, da, ia. Ia că... Ia că tămăți rod. Îl dau în judecată.
0: Măi, Harț, așa-i piesa, măi.
3: Bă, dar nu așa.
0: Așa-i piesa, ce tot din aici, măi.
2: Și de câte ori pe lună luăm leafă?
4: Domnul Milo.
1: Da, Boccegiule.
4: Da, mie vă rog să-mi dați rol mic, că se strică marca.
0: Monsieur Milo, eu vreau un rol greu, de balaur sau de zmeu.
1: Păi cum așa, băi, nici nu vezi ce voce subțărică ai?
0: O să beau eu reș, o să vezi matalii.
1: Ei, gata! Gata! Deci, dumneata care joci pistolnicul...
5: Eu, așa.
1: Așa? Vei din stânga, așa, de acolo, așa, și spui, plecați-vă, închinați-vă. Poftim, ia, începeți.
5: Plecați-vă, închinați-vă. Plecați-vă, plecați-vă, închinați-vă. Că vine Maria sa, lăcustă vodă.
1: Așa, bine, bine, bine, bine.

0: Ei, dar nu le mai tremurați! Puneți-i la egală, acolo, așa, așa, bine, bine!
1: Măria ta!
2: Trăiești, măria ta! Măria ta!
3: Mâncare! Mâncare! Mor de foame! Unde e ministrul meu? Secretar de stat la departamentul bucătăriei!
0: Aici, măria ta!
3: Masa gata-i?
0: Gata, gata!
1: Să trăiești, măria
3: ta! Ia să văd, mă, bune bucate, bune, bă! Întâi ouăle, îmi fac cu ochiurile! De unde să încep? Ia, spargem! De unde să încep? De la curcan, am... Voi, străjeri! Voi e foame?
4: Foame, măria ta!
3: Bine, bravo, priviți la mine cum mănânc și vă îndestulați.
5: Poftă bună, milostivi stăpâni.
3: Da, da. Vă place, poate, friptura de curcan?
4: Place, măria ta, place.
3: Da, păi mie.
5: Mănâncă-l sănătos, măria ta.
3: A, acum, să zic două vorbe, ăstor pifti. Ia, mă împinge un coam.
0: Poftă, poftă, măria.
3: Ce miros, ce parfum, ce arom. Da. Piftiile vă plac?
4: Plac,
3: cu vanilie sau inibahar?
0: Ba cu usturoi.
3: Mă bucur pentru voi, că vorba aia. Nici usturoi n-ați mâncat, nici gura nu vă miroase. Da? Dar ce se aude?
0: Înaintează o oaste mare, Maria.
3: Oaste? Ori fi dușmanii? Unde mi-e paloșul? Nu, l-am uitat acasă. Cu ce să mă apăr? Cu furculița asta. Vie de acum chiar până la vădă. Viteșilor, adunați-vă repede în jurul meu. Muriți cu toții apărând în viața, casa și masa. Să facem dușmanilor și felul întâi și felul doi. Așa, toți în jurul meu. Tu ce stai acolo? Vreau!
6: Închinați-vă, plecați-vă, că sosește Maria sa până la vădă!
3: Până la vădă!
7: Iată vine pârlea bodă, împocat și împujorat. Hei, hei!

0: eu sunt pârlea ce l-a prins, care ard în foc nestins și dau foc și mistuiesc inima ce-o întâlnesc. Uf, uf, uf, în sinul meu curge lavă de vulcan. Dați-mi apă ca să beau, să tot beau cât un ocean. Gâl, gâl, gâl, gâl, gâl, gâl, gâl, ocean.
1: Apă, mor de sete.
2: Maria ta, balercile sunt deșarte, ai băut tot.
1: Nu-i apă?
2: Nu.
1: Harice, te osândesc să stai capul tu singur.
2: Maria.
1: Cu mâna stângă.
2: Valea,
3: ia capileale.
4: Ce trebuie să se mețe? Un pas numai de-i face către masă, caz mort de asta armă străpuns.
1: Străpuns? Nu-mi pasă. Mai bine mort de paloș ca un viteaz decât de sete mișelește cu iasca prinsă în gât.
3: Ia că minune! Grăim amândoi în stiguri ca niște poeți. Afere în vere.
1: Vere? Cine ești tu de îndrăzni să mă văruiești?
3: Eu sunt domn ca și tine.
1: Domn?
3: Da.
1: Mă fericește cu numele dumitale.
3: Lăcustă Vodă.
1: Lăcustă?
3: Da.
1: Dușmanul meu de moarte.
3: Tocmai.
1: Sunt prea fericit de cunoștință. Dă mâna.
3: Și eu asemenea, Vere. Poftim la masă.
1: Mulțumesc, sunteți prea amabil.
3: Da, mă rog, nu te fasoli, că avem și cartofi.
1: Nu, n-aș vrea să fiu indiscret.
3: Să mă vezi dus pe năsălie, mort.
1: Ba mai bine pe brațe, Vere. Mort, beat.
3: Pe brațe, bărbantule. Poate pe brațele sunt zianei?
1: Ba cât despre fata lui Papură, împărat, pune-ți pofta în cui.
3: Și pentru ce, mă rog?
1: Pentru că mă duc să o împețesc.
3: Să nu împățești în adevăr, Vere.
1: Văr? Vere? Și cum asta?
3: Fiindcă și eu mă duc la curtea sânzianei. Cu gând de a-i face o curte și mai mare.
1: Așa? Da. Suntem rivali? Da. Unul din noi, dar, e de prisos pe lume. Trebuie să piară.
3: Ai dreptate, pierd tu.
1: Ba pierd tu.
3: Ba pierd tu.
1: Ba pierd tu.
3: Ba eu am zis întâi. Hai, pierd.
1: Scoală și vină la luptă să ne ciocârtim cu paloșele.
3: Să ne ciocârtim.
1: Să ne ciocârtim cu paloșele.
3: Ce face? Să ne batem împreună, cată-ți de treabă, omule, avem moști pentru certele noastre. Ucigă-se între ele, noi să petrecem, cu voie bună. Așa-i rândul crailor și al împăraților. Stolnice?
4: Da, Maria ta.
3: Pune-te în cap armatei mele și taie bucăți bucățele oastea lui pârlea vodă. De-i scăpa teapăr, de te arăta leu, te-ai avansa. Paraleu?
1: Paranice?
2: Da, Maria ta.
1: Ai auzit? Să te văd harcea, parcea în oamenii lui Lăgustă Vodă. De-ai fi învingător, te schimb din particular, în general, concret.
2: Nu putem, Maria ta, suntem morți de foame. N-avem vlagă, Maria ta, suntem morți de sete.
3: Atunci fie pe altă dată. Primești pârle, verișorule, să ne ucidem altă dată. Când ai o zi liberă? Lunea?
1: Marțea.
3: Nu,
1: bucuros. Acum să plecăm la curtea lui Papăr Împărat.
3: Să plecăm și cunoști drumul?
1: Nu. M-am rătăcit de vreo 7 ori de când am plecat acasă.
3: Umbli pe căi greșite în bobotă ca și mine. Ne trebuie un călăuz?
1: Stolnice?
4: Da, Maria ta.
1: Un călăuz cât ai bate în palme.
4: Numai decât, Maria ta.
1: Paharnice?
2: Da, Maria ta.
1: Un călăuz.
2: Numai decât. Uite unul.
1: Unde?
2: Tocmai vine de după copac.
4: Pe dânsul voinic! Bine!
5: Ce este, ce v-a apucat?
4: Te cheamă Lăcustă Vodă.
2: Te cheamă Pârlea Vodă.
5: Minșun, nu mă cheamă nici Pârlea, nici Lăcustă. Mă cheamă Pepelea.
3: Pepelea? Poznaș nume.
1: Nu-i nume de calendar. Sfântul Pepelea e ca Sfântul Așteaptă.
3: Nu-i ca ale noastre. Pepeleo, răspunde. Poți să ne duci la curtea lui Papură Împărat?
6: Or fi pețitor de sânzianii, de-a cărei frumusețe s-a dus vestea în lumea toată și pe care o visez în fiecare noapte.
3: Tu ai auzit?
1: Poți, mă?
5: Pot. Vă duc și până la Mărul Roșu, dacă vreți, și până la calea întoarsă.
3: Nu, că e prea departe.
5: Și până la dracu, un praznic.
1: Praznic? Bun. Hai dar cu noi, pleacă înainte.
5: Bine.
6: Am să-i rătăcesc prin pădurea și-a dat să din ea să nu mai iasă.
3: Și ce tot
1: ce zice asta?
3: Mergem, Vere, poftim. Hai.
1: Dar păi cum? Am păcat dumneata înainte, Vere. Ești mai cărunt.
3: Cărunt eu? Știi că ești nostru.
1: Mai fi găsind. Dă-mi brațul și haidem împreună.

0: Acum, treci și în cealaltă parte. Bun, să ne închipuim că chioșcul ăsta e terasa mândră a palatului lui Papură, știi? Pepelea s-a strecurat binișor și-a ajuns până aici.
1: Nu mă vede nimeni? Am fugit și m-am furișat prin grădina împărătească, doar o-i zări pisânziana. Dar toate ferestrele palatului sunt închise. Mări și bogății, ce locaș fermecător! Bine m-aș deprinde a trăi aici alături de sânziana. Dacă m-ar ajuta zâna lacului nașa mea, care mi-a încercat inima și puterea să mi se împlinească dorul, ia-mi să-mi încerc norocul sunând din flerul ce mi l-a dat. Să vedem ce poate el.

fluieraș frumos, mult zici tu duios, scumpe fluieraș, mult zici drăgălași.

fluieraș de fag. Ah, spune cu drag, spune de-al meu dor, scumpului odor.

0: Iod.
1: Ei, stăpânul meu, augustatea sa mare, împărat Papură, doarme. Doarme sănătos și fără griji, cât mă are pe mine prim-ministru. Toată sarcina statului e pe spinarea mea. Sarcină grea, dar pare că zăresc pe înapoiilă, colegul meu de cabinet. Un șire de frunte care adesea mă păcălește. Cum să mă dezbăr de el? Ce tertip să mai scodesc? Ia să mă dau după un stâlp.
2: Doarme, doarme Augustul nostru. Și soarele-i sus, iar eu înapoiilă. Eu atâta doar vă zic, am ajuns chiar de nimic. Și de unde mai înainte? Eram toți boieri veliți, ne-au luat pe dinainte niște juna pelpisiți. Până acum în țara asta, noi ne-am bursuluit creasta. Noi am fost simandicoși, mari și ghemonicoși. Dar acum, fără sfială, ne fac juni de dârvală și ne fac chiar și pe noi, vinograzi, rugini, strigoi, pe noi.
3: Doarme, Augustul nostru, și soarele-i sus. Însă are și dreptate să-și odihnească bătrânețele. Iacă pe clevetici părechea mea de la carul statului. Cum să-l dau peste cap?
1: Oh, ce văd! Excelența voastră la curte așa de dimineață.
3: Datoria îmi fac urmând pilda excelenței voastre.
1: Datoria sacră. Când stăpânul trage la ghioase, sluga credincioasă veghează pentru gloria,
3: propășirea,
1: prosperitatea.
3: Bine.
1: Acum să ne ocupăm de afacerile politice. Știi că domnița Sânzeana e la vârsta măritișului.
3: Și prin urmare ea a bătut să se mărite numai decât.
1: Da.
3: Și împăratul, care se supune la toate voințele ei, a trimis crainici pe la toate împărățiile ca să le aducă această veste.
1: Da, o știu.
3: Și chiar au început a sosi în oraș mai mulți din acei ce au auzit de frumusețea domniței.
1: Care?
3: Zorilă, Craiul Răsărit, Murgilă, Craiul Apusului, și Pârlea Vodă, și Lăcustă Vodă, și alți mulți din toate părțile lumii.
1: Minunat! Și unde au tras la gazdă?
3: La Grand Hotel, 3 sarmale. Stați, să anunță împăratul.
4: Împărate. Bine am dormit.
1: Să vă fie de bine, augustate.
4: Aici sunteți. Da. Ministrii mei esteți.
1: Da, aici, împărate.
4: Gata, destul. Nu vă mai frânge șalele. Câte ceasuri sunt?
1: Câte poruncești, augustatea voastră, să fie?
4: M-am trezit destul de dimineață, nu-i așa?
1: Așa, v-ați trezit odată cu zorile.
4: Da. Sânzeana mi-a declarat că vrea să se mărite pe placul ei.
1: Da.
4: Au început să curgă pețitorii pentru Sânzeana.
1: Au început. Hotelul la 3 sarmali e plin de crai, domni și împărați care așteaptă să fie invitați a se prezenta la curte.
4: Bine. Da. Faceți-le cunoscut că-i voi primi chiar astăzi. Gătitați tot pentru ceremonialul primirilor.
3: Totul e gata, maestate.
4: Mergeți, dar să-i aduceți în prezența noastră. Hai, marș.
1: Numai decât Auguste.
4: Tătucă, ia că și sunt Ziana.
5: Tătucă, lasă-mă să te-i sărut.
4: Copila mea, te-ai trezit?
5: Trezit? Ce fel trezit? Soarele e amiaz. Și mi-a dat tot în halaci cu scufa de noapte.
4: Am avut multe de pus la cale cu miniștrii. Dar cu tine ce-i?
5: Tătucă, vrei să afli adevărul? Mi-a prezis o vrăjitoare că de nu mă-i mărita în anul acesta, am să mă găsesc într-o primeștie de moarte.
4: De moarte? Să mori? Ferească Dumnezeu să nu faci una ca asta. Mai bine te mări de 17 ori cu cine ți-o place. Chiar cu un zmeu, dacă ai pofta de zmei.
5: Bunul meu părinte, dar tocmai de zmei mi-e teamă. Pentru că ei fură fetele de împărat. Și mi-a spus vrăjitoarea că sunt amenințate.
4: Ce? Să te răpească o dihanie de pe cea lume? Ah, merg să dau porunci să puie străji împrejurul palatului. M-am dus. Stai aici, stai aici, așteaptă-mă aici.
5: Astăzi trebuie să-mi aleg un mire. Pe care? Pe cel mai tânăr, mai frumos și mai viteaz. De multe nopți mi-e somnul agitat și până în zori ades nu pot dormi. Un glas ascuns îmi zice neîncetat:

0: Și apoi, odată cu casa, știu ce să fac. Numai să mă văd stăpână.
1: Ca să fii cu coană mare, oho, aha, și

0: plecat, lângă Holdei. Vorbește tare, pe oricare, fichelor ior, parol d'honneur. Si detestablu, abominablu, insuportablu, parol d'honneur.
1: Suziana!
2: Cine mă cheamă?
1: Eu!
2: Ce văd? Zmeul! Zmeul cel rău!
3: Ah, nu fugi, dulce minune! Vestea frumuseții tale a trecut peste 9 țări și 9 mări și ca să te văd, am venit în spor 9 zile și 9 nopți.
2: Dar cine ești tu care îndrăznești?
3: Eu sunt împăratul zmeilor!
2: Ești zmeu?
3: Da!
2: Și ești rău?
3: Am jurat să te fac soția mea!
2: Da, pe mine!
3: Vino cu mine!
2: Mai bine mor!
3: Vino cu mine că te răpesc!
2: Au! Ajutor! Ajutor!
3: Zmeu, unde-i zmeul? Ce-ați pățit? Ce s-a întâmplat?
4: A apărut din văzduh un zmeu călare.
3: Călare?
4: Da, el a trecut pe lângă domniță, a luat-o în brațe și s-a dus.
3: S-a dus. Vai de mine!
4: Și s-a făcut curând nevăzut.
3: Și-a scăscat gurile în goană după el. Voi toți, domn, crai, împărați, napoilă, clevetici, oștile! Să iasă oștile! Auzi să-mi pune bunătate de fată de somnaz. După hoz la goană, înarmați-vă cu buzdogane, cu ciomege, cu ce-ți găsi. Încălecați pe cai, pe măgari, pe prăjini, cu prăjini și după speu, în goană, eu plec înainte. Ce, nu, ce m-a lăsat singur? Nu vine?

0: Camila.
1: Bravo,
2: foarte bine. Am crezut că sunteți atât de buni artiști.
1: Ei, și acum aici sus pe bolovanul ăsta, Duduc,
3: da?
1: E cartierul zmeului care te-a furat.
4: Sus de tot.
1: Pădureanca, sora zmeului, o izbutit să-i păcălească pe lăcustă și pârlea pe care i-o adus plocon zmeului, care i-o și pus la muncă. Hai!
5: În ce hal am ajuns, vere, pârlă? Noi, odinioară, domni stăpânitori, iată-ne acum argați la blestematul cel de zmeu care ne-a prins robi.
6: Păcatul omului lăcustă, vere. Mai cu minte făceam de ne întorceam la domniile noastre decât să alergăm ca nebunii după Sinziana.
5: Așa este.

ca să alerg după căsătorie. Nu-l lăsam și tron și bună masă, ca să alerg, hai mâine după dimineață. Eu nu pățeam așa rușine mare, să ajung un prost în desconsiderare. Nici eu nu mai pățeam așa rușine, dintr-o măreț să ajung un prost ca tine.

0: Bau, bau, bau, bau.
1: Bau, bau. Ia uite, vine bau ăsta, Dihania, lăcuste la lucru.
2: Taci că vine Dihania, la lucru, lăcuste la lucru.
3: Ați umplut bolovațele?
4: Umplut! Pleznile ardoajele și ție capul.
3: Bine, acum ne luați în spinare. Hai și tu, și tu.
2: Cine?
3: Ne duceți la bucătărie, hai.
2: Noi!
3: Noi?
2: În spinare!
3: Doamne!
2: Bolovoace de câte 60 de metri, unul, să ne deșelăm.
3: E și ce-mi pasă? Doi deșelați mai mult pe lume. Hai, mare pagubă, hai, du-te și tu, du-te la bucătărie,
2: da?
3: Hai.
2: Da? Hai, lovește, lovește, fii brutal cum te arată chipul. Ce? Arată-ți rama ca să te vadă Sinziana cine ești. Uite-o sus la fereastră.
3: Unde? Ah, uite. La fereastră? Sinziana? Are dreptate să mă stăpânesc până mi-o săvârși cu nunia. Sinziana? Sinziana, ești de o săptămână în puterea mea și nu vrei să-mi zâmbești.
5: Mai bine-ți scut ochii sau mă omor.
3: E în stare să mă străpungă de-a voloica pentru ca să-și apere onoarea. Sinziana?

ce nerozie! O fată mare e mai smeoaică decât un smeu. Yeah! Mai bine plec. Vine oaste mare împotriva mea și-a furisit-o de pe

0: am găsit, zmeule!
1: Ce? Un pământean aici? De unde?
0: Din lume!
1: Și cum ai intrat în împărăția mea?
0: Cum se intră?
1: Și cine ești tu?
0: Feciorul tătâne meu!
1: Da? Și ce cauți aici?
0: Te caut pe tine ca să ne prindem împreună, fras de cruce, cum e datina vitejilor!
1: Da, mă rog, acum, fiindcă ești oaspetele meu, spune-mi cum te cheamă!
0: Tot am zis că am zis că o zice, dacă o zice tot o zice ca să zic ce am zis că o zice!
1: A zice, e ciudat nume și cine ți l-a dat?
0: Nașul meu, care se chema Rotofei de Tei, pe miriște de mei!
1: Pe miriște de mei? O fi fost de neam mare!
0: Mhm, se ruda cu capra calcă-n piatră, piatra calcă-n patru,
1: Aoleu, și vrei să ne batem? Aoleu, dacă se bate așa de repede cum vorbește, sunt pierdut! Destul! Destul, gata! Ziua trece și noi o pierdem cu vorba. Cred că mi-a ajutat la pregătirea nunții, nu? Așa, foarte bine. Eu mă duc în pădure să aduc lemne.
0: Du-te.
1: Te las, pregătește spălcile pe mâine.
0: Bine,
1: ce chef o să facem? Ce mai chef o să facem?
2: S-a adus. Cum să întâlnesc pe Sânziana? Unde să fie? În palat? Ușa e ferecată cu 7 broaște. Poate la fereastra așa.

0: la ospăța celui zmeu,
1: ca să zbor la pieptul meu.
0: La ospăța celui zmeu,
1: ca să zbor la pieptul meu.
2: Păi zmeu e plecat. Sunteți gata să fugim în lume?
3: Gata!
4: La fugă nu ne întrece nimeni!
2: Hai că nu-i vreme de pierdut! La fugă!
5: Hai.
2: O barcă ne așteaptă după stânga! Hai, repede!
3: Hai, repede!
2: Hai, repede!
6: Ce văd? Turnul e deschis! O scară! Sunt Ziana! A fugit! Cup și pârlea și le custă încotro a apucat spre pădure, negreșit! Dacă i-aș prinde, am să-i mănânc de vii! Zadarnic sunt în depărtări, în barcă și n-am nici cum să-i ajung! Ce aud? Aud, mai și cânt acum! Sunt pierdut!

0: Și, și cum au mai fost Musiu Milo?
1: Ei, buf, zmeul a căzut de pe stânca de sus, tocmai aici, pe zăpadă, ușurela. Și acum a venit să petreacă aici cu noi carnavalul.
2: A, așa m-am lovit de tare.
1: Ia, zmeule, ul și cricot n-ar să-ți treacă durerea de la căzătă. Și povestea noastră...
3: Poveștile trăiesc mereu.
4: Sunt tinere ieri, azi, mâine.
1: Așa cum tânăr îi teatru românesc cu toate personajele lui, îndrăgite și iubite. Iar eu vă mulțumesc pentru ajutor și ascultare. Am jucat cu toți împreună pentru că vorba lui Musiu Alexandrii, așa e viața, o comedie. Iar noi artiștii care o jucăm,

Ați ascultat Poveste de Carnaval, scenariu radiofonic de Alecu Popovici pe motive din operele lui Vasile Alexandri. Muzica de Edmond Deda. Din distribuție au făcut parte Octavian Cotescu, Demrădulescu, Sanda Toma, Ștefan Bănică, Nae Roman, Horia Căciulescu, George Trestian, Tamara Buciuceanu, Emil Popescu, Florian Pitiș, George Oprina, Napoleon Crețu, Florin Crăciunescu, Elena Nicolescu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia artistică Olimpia Archir.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat aseară că un bărbat relocat dintr-unul din azilele ilegale din Bihor, într-un centru din județul Mureș, a decedat ieri după amiază. În această dimineață sunt așteptate concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului. Într-o postare pe Facebook, el mai scrie că 409 persoane aflate în situații de vulnerabilitate au fost identificate în urma perchezițiilor efectuate de procurorii DIICOT și polițiști în județul Bihor, dintre care 394 au fost relocate în centre rezidențiale și servicii sociale din 20 de județe. Celelalte 15 persoane sunt în unități medicale după ce au fost transferate din unitățile de primiri urgențe. 212 persoane sunt vârstnice, iar 11 nu dețin documente de identitate. Ministerul Muncii precizează că guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care vor fi alocate fonduri din fondul de rezervă bugetară pentru acoperirea costurilor aferente îngrijirii persoanelor relocate până la sfârșitul anului. Dragoș Pâslaru își exprimă speranța ca justiția să clarifice acest caz cât mai rapid și scrie în postare, cităm, că până la o decizie judecătorească care să stabilească contrariul, Viorel Pașca este un om de bună credință care a adăpostit de-a lungul a aproape două decenii mii de oameni aflați în nevoie. Am încheiat citatul. Pâslaru subliniază însă că este de necontestat faptul că activitatea s-a desfășurat în afara cadrului legal în materie asistenței sociale, fără implicarea unor specialiști în domeniu. Ministrul interimar al muncii mai afirmă că mulți oameni au fost transportați către azilele ilegale din Bihor, chiar de către instituții ale statului român. De-a lungul anilor au fost făcute verificări.

0: imobilele respective fără progres pentru intrarea în legalitate și fără asistarea activității, iar acest caz demonstrează încă o dată faptul că statul român este în multe cazuri incapabil să-i ajute tocmai pe cei vulnerabili. Banca Națională avertizează în raportul privind stabilitatea financiară publicat ieri că economia României se confruntă cu două riscuri majore: dezechilibrele macroeconomice, în special deficitele bugetare și de cont curent foarte ridicate, și tensiunile geopolitice. Alte două riscuri aflate în creștere vizează neplata creditelor și amenințările cibernetice. BNR atrage atenția și asupra vulnerabilităților structurale ale economiei, precum capitalizarea redusă a companiilor, lipsa forței de muncă bine pregătite și nivelul scăzut al intermedierii financiare. Banca Centrală subliniază că reducerea deficitelor, menținerea unei politici fiscale credibile și accelerarea absorbției fondurilor europene, în special prin PNRR, sunt esențiale în condițiile în care aproape jumătate din banii disponibili prin acest mecanism nu au fost încă utilizați. Președintele Nicușor Dan va participa astăzi și mâine la summitul Alianței Nord-Atlantice de la Ankara, cu mesajul că România rămâne un aliat de încredere ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. El va insista asupra necesității întăririi securității la Marea Neagră, dar și a flancului estic al Alianței în fața agresiunilor Rusiei. La Ankara, șeful statului va reafirma și angajamentul țării noastre față de apărarea colectivă, dar și față de Ucraina, a spus ieri ministrul interimar de externe Oana Țoiu.
1: Este interesul de securitate al României ca la granița noastră războiul să se termine cu o pace sustenabilă și o pace durabilă. Vom discuta și despre amenințările hibride, atât în interiorul NATO cât și în interiorul Uniunii Europene. Este foarte important să creștem nu doar conștientizarea privind riscurile hibride, ci și capacitatea noastră de a preveni și de a răspunde la asta.
0: În cadrul summitului NATO, pe agenda vor figura subiecte importante, dar în centru va sta problema majorării bugetelor statelor membre destinate apărării, după ce președintele american Donald Trump a cerut ca fiecare stat să aloce 5% din PIB acestui domeniu pentru a nu lăsa greul cheltuielilor militare pe umerii Statelor Unite. Datele meteo: astăzi vremea va fi normală pentru această dată, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Știri din sport aduse de Cătălin Lopreșiu.
2: Bun găsit! La campionatul mondial de fotbal, Spania s-a calificat în sferturi după ce a învins Portugalia cu 1-0, gol marcat în minutul 90+1 de Mikel Merino. În sferturi, Spania va întâlni învingătoarea din partida SUA-Belgia, care se joacă tot în această noapte de la ora 3 la Seattle. Se cunosc primele sferturi: Norvegia-Anglia și Franța-Maroc. Ultimele două optimi vor avea loc mâine: Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Comisia de apel a FIFA a respins apelul înaintat de Federația Belgiană de Fotbal împotriva dreptului de joc al atacantului american Florian Bologan, iertat de suspendare după ce primise un cartonaș roșu în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale. Eliminat în meciul cu Bosnia-Herțegovina, atacantul AS Monaco și-a văzut suspendarea de executare transformată într-o sancțiune suspendată cu o perioadă de probațiune de un an. Președintele american Donald Trump a confirmat că a intervenit direct în acest caz, abordându-l pe președintele FIFA Gianni Infantino pentru reexaminarea cartonașului roșu pe care el îl considera nejustificat.
0: Știrile orei 24 se încheie aici la Radio România Actualități. Începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină.
3: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Bun regăsit, dragi prieteni ai serviciului de noapte! Continuăm și în această ediție dialogul despre vacanță. Vara ne promite libertate, lumină, soare, distracție și zile mai lungi. Pentru piele însă, vara înseamnă expunere la radiație UV, căldură, transpirație, apă de piscină, cosmetice folosite uneori fără discernământ și o veche obsesie culturală, bronzul ca dovadă de vacanță reușită. În această noapte vorbim despre piele și vară, dar nu doar despre crema cu SPF. Discutăm despre radiațiile UV, despre arsuri, alunițe, pete, cancere cutanate, anti-aging, estetică medicală, biorevitalizare și fillers. Vom vorbi și despre cum se întâlnesc știința, prevenția și dorința legitimă de a arăta bine, fără să transformăm pielea într-un teren de experimente sezoniere. Împreună cu invitatul ediției vom realiza un ghid clar și realist pentru o vară în care să ne bucurăm de soare, fără să uităm că pielea are memorie. Medic specialist în dermatologie și estetică medicală, doctor în științe medicale la UMF Carol Davila, Lucian Scurtu face parte din generația tânără de medici foarte bine pregătiți, cu talent profesional și vocație academică și a ales să rămână în România. Bună seara și bun venit la serviciul de noapte!
1: Bună seara, mă bucur că ne-am întâlnit la ceas de noapte cu indice UV scăzut. E o oră potrivită pentru un dermatolog să iasă din casă. O să aflăm foarte multe lucruri interesante în seara asta și aștept întrebări de la ascultători.
0: Așa este. Așa este. Cum spuneam, în această ediție discutăm despre sănătatea pielii, dar ca de fiecare dată suntem în direct și cu ascultătorii postului public de radio. Ne puteți scrie pe WhatsApp la 0748887766, pe pagina de Facebook România Actualități, unde transmitem și live video, sau dacă doriți să adresați o întrebare în direct, sunați-ne la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. Și sunt curioasă să aflu de la dumneavoastră, cei care ne urmăriți la această oră, ce întrebare ați vrea să-i adresați unui dermatolog înainte de a pleca în concediu. Domnule doctor Lucian Scurtu, când spuneți vară, ca medic dermatolog desigur, care este primul risc la care vă gândiți?
1: Riscul de arsură solară, clar. Pentru că adesea oamenii ajung în vacanță, eventual după un drum lung, și primul lucru, fac o baie și apoi stau la soare, uită să aplice poate factorul de protecție, protecția antisolară așa cum trebuie, sau uită să o reaplice, stau un timp îndelungat la soare, eventual și la ora prânzului și sunt predispuși la arsură solară. Deci arsura solară e primul lucru la care mă gândesc și apoi mă mai gândesc la insolație, la infecții cutanate, care se reactivează mai frecvent vara, dar mă gândesc și la plăcerea unei vacanțe și să nu uităm că pielea este un organ important și ca orice alt organ răspunde bine la fericire și la bună dispoziție. Deci să nu gândim numai în termeni negativi acest anotimp.
0: De regulă ne gândim la piele ca la o haină care ne îmbracă. Ar trebui poate să ne gândim mai mult la piele, așa cum spuneți dumneavoastră, ca la un organ?
1: Da, pielea este un organ, clar, este cel mai mare, sau mai degrabă cel mai larg organ al organismului nostru și se află în strânsă relație cu celelalte sisteme funcționale de organe și celelalte țesuturi. Pielea de foarte multe ori reflectă afectarea unor alte organe interne, de multe ori pielea reflectă afectarea sistemului nervos central, pentru că pielea și sistemul nervos central au o origine embriologică comună și de multe ori supărări, depresii, sindrome anxioase își pun amprenta pe piele. Deci nu este doar o haină, este mai degrabă un continuum al organelor interne. Desigur, are particularitățile sale și prezintă numeroase caracteristici care o individualizează, însă este un continuu.
0: Pentru că am pomenit în deschiderea emisiunii de câteva ori despre radiațiile UV, haideți să le explicăm ascultătorilor noștri și celor care ne urmăresc pe rețelele sociale ce înseamnă radiația UV pentru piele, pe înțelesul lor, al oamenilor simpli și, de ce nu, pe înțelesul, iată, poate al adolescenților care zilele acestea se gândesc că vor pleca la mare,
1: da,
0: începe beach,
1: urmează un festival celebru. Exact. Acum chiar mă gândeam și eu, am văzut atâta reclamă pozitivă pentru el și chiar mă gândeam că poate o să-l vizitez să văd despre ce este vorba. Radiația ultravioletă este o formă invizibilă de radiație care este de fapt o componentă a radiației solare, arături de exemplu de radiația infraroșie. Aceasta pătrunde la nivelul pielii în funcție de lungimea de undă, întrucât există mai exact trei forme de radiație ultravioletă. Radiația de tip UVA, UVB și UVC. Radiația de tip UVC, din fericire, este blocată la nivelul stratului de ozon din stratosferă. Radiația de tip UVB, aproximativ 80%, este blocată și ea, dar UVA ajunge în proporție mare în troposferă, adică unde ne desfășurăm noi viața. Deci radiația UVA ajunge practic la nivelul pielii noastre, UVA pătrunde mai adânc în piele, UVB rămâne puțin mai superficială și determină inflamație, determină sau poate determina cancer de piele, fotoîmbătrânire, însă are și câteva efecte benefice. De exemplu, radiația de tip UVB este implicată în biosinteza vitaminei D. Și aici este o dezbatere destul de largă la nivel internațional despre de ce avem această epidemie de hipovitaminoză D. Inclusiv pacienți îmi spun, îmi dau cu atât de mult factor de protecție și mi-am dozat vitamina D și mi-a ieșit scăzută.
0: Pentru că factorul de protecție blochează asimilarea vitaminei D?
1: Da.
0: Prin expunerea la soare.
1: Aceasta este o gândire logică, dar nu este corectă până la capăt, pentru că studiile arată că noi nu reușim practic să aplicăm factorul de protecție exact atât cât trebuie, adică 2 mg pe centimetru pătrat ar fi doza ideală. Și chiar dacă aplicăm factorul de protecție 50, tot facem biosinteză de vitamina D. Da, deci, cel mai probabil există și o cauză alimentară și poate e și o componentă epigenetică importantă.
0: Există un bronz sănătos sau bronzul este deja un semn că pielea a intrat în defensivă și se apără?
1: Da, asta mă întreabă pacienții și am avut o surpriză acum.
0: Eu să știți că sunt genul de pacient care spune, domnul doctor, eu trebuie să fiu bronzată.
1: Să fiu bronzată, da. Acum câteva săptămâni, acum o lună, a venit o pacientă la mine și mi-a spus că a făcut câteva ședințe de solar ca să se bronzeze puțin și să pregătească pielea pentru plecatul la mare. Da? Deci, ceea ce clar nu este bine, bronzul este doar un mecanism de apărare al pielii. Practic, bronzul mie mi-arată că pielea a fost în suferință. Asta ne spune. Bronzul, practic, ce este? Este răspunsul pielii la radiația de tip UVA. Da? Adică radiația care pătrunde profund până în derm, apare o biosinteză acută de melanină și îmi spune mie că pielea s-a apărat. Nu există bronz sănătos. Asta în mod clar.
0: Mi-ați rupt inima.
1: Îmi pare rău.
0: Și cred că și multor fete tinere care își doresc
1: rău
0: să
1: știu,
0: arate. Este
1: știu
0: un semn de sănătate bronzul. Sau cel puțin, noi așa credem, plus că și atractivitatea ni se pare că ea
1: ce
0: crește atunci când suntem puțin bronzați.
1: Coco Chanel. De la Coco Chanel a plecat ideea că bronzul se corelează într-adevăr cu atractivitatea, cu status socioeconomic crescut, cu vacanțe, da? În momentul în care a fost în vacanțe pe Riviera franceză și a apărut bronzată, pentru că până la Coco Chanel, deci până anii 1920-1930, când a fost acel reportaj, da? Deci cam acum 100 de ani, să zicem, bronzul nu era dorit, cel puțin în Europa. Doamnele și domnii purtau umbrele vara pentru a nu se bronza, întrucât bronzul era asociat cu munca câmpului. Deci diferă foarte mult modelele socioculturale. În Asia, acest model sociocultural este încă păstrat. O prietenă de-a mea bună din Taiwan a venit în România acum câțiva ani și primul lucru când a ajuns în aeroport și-a desfăcut umbrela. Și ne-am plimbat prin București, am fost prin Constanța, da, și s-a plimbat cu umbrela, da, pentru că este modelul sociocultural din Asia de Sud-Est, da, sau chiar și din China, în care Bronzul nu este considerat, nu este considerat un element de atractivitate.
0: Ar trebui să ne reconsiderăm și noi din perspectiva sănătății, în
1: sănătății,
0: primul rând.
1: Exact.
0: Atitudinea față de ceea
1: clar.
0: Ce înseamnă bronzul pentru sănătatea noastră.
1: Exact.
0: Dar totuși, de ce ne place atât de mult bronzul, deși știm că soarele nu este sănătos?
1: V-am spus, este acest model sociocultural, plus uneori rochile, hainele, nu? Arată mai bine pe o piele bronzată, să fim realiști, nu? Deci, cred că este o componentă socioculturală importantă. În plus, în momentul în care ne bronzăm, se întâmplă un lucru interesant. În pielea noastră există câteva celule capabile să producă niște neurohormoni care dau fericire în urma expunerii la radiație de tip UVA. De aceea, de exemplu, există o oarecare dependență de solar. Persoanele care fac solar foarte greu se pot opri din a face solar. Din două motive. Unul, pentru că își pierd bronzul și doi, pentru că în momentul în care fac solar, simt au un sentiment de fericire pe care uneori nu și-l pot explica. E o oarecare dependență, dependentă oarecum de dopamină. Da? Deci este și acel sentiment de fericire pe care îl ai când stai la soare. Și, da? Eu împărtășesc oarecum sentimentul dumneavoastră pentru că recunosc și mie îmi place să stau la soare, dar nu stau.
0: Dar nu vă văd bronzat.
1: Păi nu.
0: Ok. Avem mesaje de la ascultători și le mulțumim că sunt pe recepție. Reamintim și numerele de telefon la care ne puteți suna: 021-312-1054 sau 021-312-3644. Ne puteți scrie pe WhatsApp la 0748-887766 sau pe pagina de Facebook România Actualități, unde ne puteți urmări și live video. O să vă rog să vă puneți căștile pentru că avem un telefon în direct din Câmpia Turzii. Ne-a sunat doamna Octavia, pe care o salutăm acum. Bun venit la serviciul de noapte, doamna Octavia.
2: Bună dimineața! Bună dimineața și domnului doctor. Din păcate, pielea albă cred că rămâne o istorie pentru noi femeile. Ce vreau să vă spun? Am 67 de ani.
0: Mulți înainte.
2: Îndrăgesc, mulțumesc sau pe loc, dacă se poate. Îndrăgesc soarele foarte mult. Din tinerețe, domnul doctor, deci atenție ce vreau să vă spun. Pe bloc mă suiam și făceam plajă. Aveam acea sticlă foarte mică cu bronzol, care era pe vremea noastră la 15-16 ani. N-aveam nicio arsură, n-aveam nimic. Și în continuare fac plajă, într-adevăr un pic mai controlată, dar îmi hidratez pielea, nu numai vara, toamna, iarna, în continuu. Și plus că am și vreo 3-4 alunițe care nu mi s-au modificat nici la mărime, nici la culoare. Întotdeauna fac un bronz nu negru, nu carbonizat. Sunt un ten mai blond, dar rămâne un roșcat din ăla foarte controlat. Mă gândesc că în continuare mai pot să fac, pentru că nu mi s-a zbârcit pielea. Gândesc că la vârsta mea arată foarte bine pielea pe picioare, pe decolteu, dacă o hidratez și în restul verii și alunițele încă nu se modifică. M-au speriat foarte multe lume că urmează să fac un cancer de piele pe viitor.
1: Bună seara.
2: O să fac un control dermatologic. Domn doctor, uh-huh. Ce-mi recomandați? Vă mulțumesc din suflet și aștept răspunsul. O seară faină.
0: Mulțumim și noi, multă sănătate. Haideți să-i răspundem ascultătoarei noastre.
1: Da, este într-adevăr plăcut. E plăcută relatarea doamnei, că obține un bronz plăcut, însă un bronz plăcut nu este neapărat un bronz sănătos și chiar dacă nu a dezvoltat semne vizibile de fotoîmbătrânire, ce povestea doamna, adică riduri, da, la laxitate, persistă riscul de cancer cutanat. Pentru că cancerul cutanat nu trebuie neapărat să apară pe o aluniță care se modifică, da? Poate să apară cancer cutanat de novo, adică nou apărut. Da, deci recomandarea mea este să aveți o expunere moderată și protejată la soare, să folosiți un factor de protecție cu reaplicare la 2 ore și să evitați intervalul orar 10-16 și să vă bucurați de vacanță.
0: Mulțumim mult pentru răspunsul oferit doamnei Octavia din Câmpia Turzii. Mai avem din Târgoviște un mesaj, o întrebare primită de la Maria. A fost prima întrebare transmisă pe WhatsApp. Reamintesc și numărul de WhatsApp 0748 887766. Întrebarea Mariei. Dacă eu nu reușesc să mă dau cu cremă de protecție înainte să ies din casă, așa cum am auzit că este bine de la medicii dermatologi, este greșit dacă îmi dau abia atunci când ajung la plajă?
1: Acum depinde, în momentul în care ajungeți la plajă, care este durata de timp până la momentul în care

să vă și expuneți la soare. În general, fatul de protecție chimic, adică acela mai transparent, necesită cam 15-20 de minute până la activare, pentru că trebuie să se absoarbă în piele. Și dacă folosiți un factor de protecție chimic, e bine să-l aplicați cu 20 de minute mai devreme de momentul fotoexpunerii. Dacă folosiți un factor de protecție mineral, adică acela care albește puțin pielea, pe bază de oxid de zinc sau bioxid de titan nano

0: Așa puteți folosi metode fizice de protecție, o pălărie,
1: o umbrelă,
0: o umbrelă.
1: Sau poate o cămașă albă
0: Exact.
1: Cu mânecă lungă,
0: Cu
1: să ne
0: mânecă lungă,
1: să ne protejăm altfel. Vlad ne scrie un mesaj primit probabil tot pe WhatsApp. Bună seara, am 53 de ani. În urmă cu 6 luni mi-am operat un carcinom bazocelular localizat în zona sternului, despre care medicul dermatolog mi-a spus că nu prezintă un mare risc, dar trebuie scos. La ce riscuri să mă aștept în continuare și ce ar trebui să fac pe termen lung?
0: Carcinomul bazocelular este cel mai frecvent cancer de piele, însă are o evoluție indolentă. El este corelat foarte mult cu fotoexpunerea, dar și cu alți factori precum imunosupresia. Cel mai important factor de risc rămâne totuși expunerea la soare. Pentru că aveți un carcinom bazocelular operat, trebuie să înțelegeți un lucru. Puteți să vă expuneți în continuare la soare, însă protejat și moderat, da? Adică să urmați recomandările generale, dimineața și seara, baie, da, și să faceți controle regulate dermatologice, pentru că, statistic vorbind, pentru că ați avut un carcinom bazocelular, vă crește șansa de a mai avea încă unul. În plus, pacienții care au avut un carcinom bazocelular, studiile ne spun că au risc de a dezvolta și alte cancere de piele, precum un melanom. Deci este important să vă evaluați constant la alunițe, da? Nu neapărat că veți mai face încă un carcinom bazocelular, dar există această șansă mai mare decât populația generală de a dezvolta un melanom.
1: Deci grijă mare
0: și follow-up
1: regulat
0: exact.
1: La medicul dermatolog
0: și
1: care
0: fără
1: a intervenit
0: grijă
1: prima dată și care să-l țină în evidență.
0: Da.
1: De la Sibiu, un mesaj din partea ascultătorului nostru fidel, Mihai Sorin Todea, care zilele trecute era la mare împreună cu familia, îl salutăm, are o întrebare mai lungă. Cum se pot armoniza aceste afirmații? Pielea păstrează arhiva verilor noastre, arsurile din copilărie, expunerea prelungită la soare, goana după bronză, alunițele trecute cu vederea și protecția solară folosită insuficient sau întârziat, regăsesc aici câteva din lucrurile pe care le-am spus și eu în deschiderea emisiunii. Cu pielea are funcție de regenerare odată la 28 de zile. Pielea de pe întregul corp este regenerată și ne dă și sursa Dentirad Hospital. De asemenea, specialiștii susțin că ficatul se regenerează la câteva luni, iar oasele la 10 ani. Deci există un proces dinamic de reînnoire celulară în întreg organismul. Afirmațiile par a se exclude. Ce părere are domnul doctor?
0: Da, este o întrebare foarte bună. Mulțumesc pentru întrebare, pentru că, într-adevăr, par a se exclude și totuși ele coexistă. În primul rând, discutăm despre procesul de keratinizare, adică procesul de reînnoire al pielii, adică cât durează până când o celulă din stratul bazal ajunge în stratul cornos, adică pică practic de pe pielea șasea, piele moartă. Și aceasta durează o lună, într-adevăr 28 de zile în medie. Însă, în urma arsurilor repetate, apar niște mutații. Aceste mutații se numesc mutații UV semnate, UV signature mutations, și ele de obicei sunt reținute în stratul bazal al pielii, din păcate.
1: Adică mai profund, ca să
0: mai
1: înțeleagă
0: profund,
1: ascultătorul.
0: Da, da. Și la acel nivel, uneori procesele reparatorii nu acționează așa cum trebuie. Și ele se păstrează peste ani. Adică o arsură, de exemplu, la vârsta de 20 de ani, poate determina un cancer de piele la 65 de ani. Pentru că acele mutații s-au păstrat. În momentul în care celulele s-au multiplicat, acea mutație s-a păstrat pe linia celulară.
1: Chiar dacă, da? Nu este vizibilă,
0: exact,
1: în tinerețe.
0: Nu, nu. De aceea, eu tot timpul întreb pacienții care îmi vin la controle de alunițe. V-ați ars la soare în copilărie? E prima întrebare pe care le pun. Și se uită la mine și îmi zic...
1: Nu mi-amintesc.
0: Sau îmi zic, au trecut 50 de ani de atunci și râdem împreună. Și zic, ia haideți să vă gândiți. Și îmi zic... Parcă da, pe spate. Zic, bine. Deci, ele nu se exclud. Sunt procese diferite.
1: Și pentru că discutam despre arsurile solare, haideți să le explicăm ascultătorilor, tot așa, pe înțelesul lor, ce se întâmplă în piele, la nivelul pielii, atunci când ne ardem la soare.
0: Deci, practic, atunci când ne ardem la soare, apare o inflamație severă, brutală a pielii. Acolo vin niște celule cu rol inflamator, care descarcă niște substanțe și determină niște cascade inflamatorii, da? Vasele de sânge se dilată, iar unele celule mor. Poate apărea ceea ce numim necroză cutanată. Deci unele celule pot muri. Da. Deci, practic, este o inflamație necontrolată care se poate complica cu apariția

0: roșață, adică de erictem.
1: Chiar vreau să vă întreb, ce se întâmplă, cum ne dăm seama și care sunt gradele de arsură pentru piele?
0: Da, arsurile solare de obicei sunt gradele 1 sau 2, adică nu se compară cu arsurile combustionale. Avem inițial un eritem, da, care este cea mai frecventă formă de arsură, apoi acesta se poate complica eventual cu vezicule sau bule și atunci acesta este momentul în care neapărat trebuie să ne prezentăm la o cameră de gardă pentru că trebuie făcut un management steril acolo, da? Ele trebuie sparte în condiții sterile, dezinfectate, da? Însă cele mai frecvente arsuri sunt arsuri de grad 1 în care există doar un eritem care apoi pălește, exact, o roșire care apoi pălește, apare o descoamare, da, o decojire, da. Da, și apoi eventual rămâne acolo o zonă un pic pătată, o hiperpigmentare.
1: Haideți să spunem acum cu ce tratăm aceste înroșiri ale pielii. Luăm creme speciale sau cu celebrul iaurt? Nu, știți cum e?
0: Sana chefir.
1: Nimic nu e mai bun decât iaurtul pus pe piele arsă de soare?
0: Da, deci primul pas atunci când ne ardem la soare este evident. Simțim în primul rând ce? Simțim un disconfort, da? Și ne zice cineva, aoleo, ce roșu ești, da? Deci e primul lucru. Deci ne îndepărtăm de la soare, da? Folosim niște compresere sau facem un duș cu apă călduță spre rece, dar mai degrabă călduță, nu gheață, da? Pentru că atunci putem antrena procese de degerătură, adică, da, care pot apărea pe pielea lezată. Și folosim emoliente, da, pe bază de vaselină, ceva care să hidrateze pielea, da, non-alergenice, nu sunt recomandate alimentele, da. Eu credeam că doar românii au tendința de a aplica alimente pe piele în general, însă vorbim cu colegi din toată lumea, să știți că în toată lumea se aplică alimente pe piele, da? În India, de exemplu, se aplică alimente cu mai picante.
1: Nici nu vreau să mă gândesc dacă ai cumva o rană, o zgârietură.
0: Da. Deci în toată lumea există această tendință de a aplica alimente pe piele, deci să nu blamăm românii, că avem și noi laptele nostru bătut. Însă nu este recomandat pentru că nu este o sursă sterilă, are bacterii, da? Și se poate suprainfecta. Deci preferabil, acum sunt soluții pe piață speciale după arsuri solare, da? Care conțin pantenol, emolienți.
1: Dacă ar fi să sistematizăm așa dialogul nostru de până acum, aș spune așa că evident soarele nu este dușmanul nostru, dar expunerea fără măsură lasă urme. Iar bronzul, înțeleg că nu mai trebuie să fie medalia noastră de vacanță. Și nici arsura solară nu trebuie să o tratăm ca pe o simplă neplăcere de sezon. Reamintesc numerele de telefon la care ne puteți suna, 0213121054 sau 0213123644. Invitatul nopții la Radio România Actualități este doctor în științe medicale Lucian Scurtu, medic specialist dermatologie și estetică medicală, cu care discutăm despre cum să ne protejăm pielea în sezonul cald.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Continuăm la serviciul de noapte să discutăm cu doctor în științe medicale Lucian Scurtu, medic specialist dermatologie și estetică medicală. Am înțeles din dialogul nostru că problema nu este vara, ci felul în care ne expunem la soare. Ajungem în zona practică, protecția solară, SPF-ul, anti-aging-ul și acele molecule despre care vorbesc tot mai multe produse, unele cu știință în spatele, altele cu marketing, cât să ne bronzeze puțin bugetul. Haideți să le explicăm oamenilor ce înseamnă de fapt SPF și dacă este suficient să aplicăm cremă cu factor de protecție 30 sau trebuie neapărat factor de protecție 50.
1: SPF înseamnă practic Sun Protection Factor, adică el ne spune de câte ori în absența lui ne-am arde la soare. Practic un SPF de 30 înseamnă că în absența lui ne-am arde de 30 de ori mai mult la soare și unul de 50 de 50 de ori mai mult la soare. SPF-ul ne arată protecția față de radiația de tip UVB. Însă, mare atenție, nu trebuie să vorbim doar despre SPF, trebuie să vorbim și despre filtrul de UVA. Iar acolo ne uităm la stele. Da? Deci, atunci când alegem un factor de protecție, să aibă un SPF de minim 30 pentru a ne asigura o protecție de aproximativ 95% față de radiația de tip UVB și 5 stele la UVA, pentru că UVA-ul e responsabil de fotoîmbătrânire. Deci, SPF de 30 este ok. SPF de 50 la pacienții care au risc crescut de a dezvolta cancere cutanate, la pacienții cu istoric de cancer cutanat sau cu un fototip cutanat foarte deschis care se arde foarte ușor la soare.
0: Cum recunoaștem o cremă de protecție solară bună? Pentru că sunt o sumedenie de produse pe piață.
1: Greu. Pentru că marketingul, după cum spuneam mai devreme, e foarte dezvoltat. Piața e foarte dezvoltată în online. Sunt foarte multe produse venite de pe toate continentele, acum se invadați produse din Asia. În principiu, să avem un producător, adică care să aibă niște studii în spate, dar un producător cu care să avem deja o experiență cu pacienți. Eu așa recomand în general, când recomand la un pacient, mă întreabă, văd mai mulți pacienți, mă întreabă ce factor de protecție folosesc, da? De obicei, recomand cele factori de protecție cu care eu am o experiență și am văzut cum merge la un anumit fototip cutanat și la unii pacienți, cum merge la alți pacienți care au poate pielea un pic mai sensibilă, mai alergică și neapărat un factor de protecție care să aibă filtru și de UVB și de UVA. Asta e foarte important pentru că foarte multe creme sunt doar cu factor de protecție pentru UVB și nu sunt UVA.
0: Știți că a fost o modă în urmă cu câțiva ani cu acele creme cu caroten la cutie cu care te dădeai așa pe piele și
1: da,
0: oarecum te maroneai. Sunt eficiente sau nu sunt eficiente aceste astfel de creme?
1: Nu, pentru că nu au factori de protecție în ele și nici filtru de UVA. Însă, dacă ajungem la discuția de autobronzante, e o discuție pe care o am des în cabine cu pacienții, mai ales cu pacientele. Între a te arde la soare și a folosi un autobronzant, recomand clar autobronzantul. Da? Dacă totuși există această dorință de a avea pielea pigmentată, deși dă o tentă ușor carotenodermică, ușor portocalie, da?
0: Știți clar, cum sunt bebelușii cărora le dai așa, le place sucul de morcov, le dai mai mult pentru că îl iubesc, tu ești proaspăt părinte și ești încântat că vezi bebelușul că bea suc de morcovi și la un moment dat te trezești cu el că e un pic portocaliu.
1: Da, da, pentru că beta-carotenul face depozite în piele, da, foarte ușor, da. Dar în loc de arsură, alegem clar autobronzantul.
0: Deci o soluție dacă vrem să fim un pic bronzate, da, fără să ne ardem la soare, cel puțin pentru adolescente,
1: exact,
0: cel puțin pentru tine.
1: Exact, exact, deja că totuși
0: între
1: această
0: solar,
1: dorință, nu se compară,
0: și
1: nu se compară.
0: Crema autobronzantă.
1: Autobronzantul.
0: Alegem autobronzantul.
1: Clar.
0: Și aici cu atenție să fie de calitate.
1: Da, în principiu sunt ok.
0: În principiu sunt ok.
1: Da, da.
0: Ne întoarcem însă la crema de protecție solară. Câtă cremă trebuie să aplicăm și la cât timp trebuie să o reaplicăm? Și aceasta este o problemă, pentru că, în general, avem tendința să dăm în strat cât mai puține, că nu vrem nici să fim foarte alunecoși și nu vrem nici să se vadă că ne-am dat cu cremă.
1: În general, pentru față și gât, două degete de cremă, da? Și pentru corp, un căpăcel. Adică factorul de protecție trebuie dat din abundență, da? Și, de exemplu, pentru o familie formată din mama, tata, da? Și doi copii, nu ar trebui să plece cu el la mare cu un singur tub. pentru că se vor zgâci în a-l aplica.
0: Deci
1: deci aceasta
0: dacă
1: este problema principală.
0: Dacă am plecat cu un singur tub și ne întoarcem acasă că mai avem ceva...
1: Exact, pe... și mai rămânești pentru la anul, e o problemă.
0: E o problemă, n-am dat cu cât trebuie.
1: Nu, nu, nu. Și să știți că asta de fapt este cea mai mare problemă. Și a fost un studiu foarte interesant care a apărut parcă acum un an sau un an, doi ani, care a indus destul de mult în eroare. S-au făcut niște corelații între gradul de expunere la soare și utilizarea factorului de protecție. Și s-a observat că unii oameni care foloseau factori de protecție îl aplicau în cantitate insuficientă și stăteau la soare crezând că ei sunt protejați de soare. Și au făcut cancer de piele mai mult decât cei care nu s-au expus la soare. Și a fost un studiu care a zis oamenii care folosesc factorul de protecție au risc mare să facă cancer de piele. A fost extras din context, dar este o eroare. De fapt, de multe ori aplică factorul de protecție prea puțin, nu îl reaplică la 2 ore, ca să vă răspund și la a doua întrebare, și se cred protejați. De fapt, este o falsă protecție, pentru că el după 2 ore se inactivează. De asemenea, după contactul cu prosopul sau contactul cu apa.
0: Nu există cremă care să fie rezistentă la apă, în sensul că am ieșit din apă și nu. E în continuare
1: nu.
0: Eficientă.
1: Poate este rezistentă atâta timp cât stai puțin în apă, în sensul să nu te arzi pe umeri. Dar eu vă zic din propria experiență că am folosit creme cu factor de protecție rezistent la apă și fiată mi s-au roșit umerii. Așa că am ajuns să folosesc bluze UPF, adică bluze cu factor de protecție.
0: Reprezintă acestea o soluție?
1: Da, da. Reprezintă o soluție. De exemplu, eu asta folosesc la acest moment pentru că am foarte mare încredere în ele, mai ales când sunt plecat într-o țară unde și fluxul de UV, indicele UV e mare, da? Și mi este, recunosc, greu să aplic din 2 în 2 ore factor de protecție după fiecare contact cu apa. Mie mi se pare aproape imposibil.
0: Și cum procedați acum? Vă întreb pentru că ascultătorii poate că sunt curioși să afle și vă întreb cum procedați. Stați tot timpul cu tricoul sau doar când intrați în apă?
1: Tot timpul.
0: Tot timpul. Deci nu scoateți tricoul?
1: Nu,
0: este ca
1: nu,
0: și cum
1: nu.
0: Tricou
1: deci,
0: cu mânecă lungă, tricou, cu mânecă scurtă?
1: Da, tricou cu mânecă lungă, din păcate, nu e foarte atractiv pentru fotografii, dar este foarte eficient. Folosesc tricouri cu UPF 50, deci un factor de protecție 50, care au și filtre de UVA, pălărie și aplic factor de protecție acolo unde nu
0: reușiți
1: exact,
0: să vă protejați.
1: N-am, exact.
0: De regulă ignorăm, ne dăm cu cremă pe spate, pe mâini, pe picioare, ne mai ajută soțul, soția, dăm și prin locurile mai puțin accesibile, dar uităm să protejăm urechile. Ce facem cu urechile?
1: Le protejăm, pentru că nu-s puține cazuri de cancere de pavilion auricular. Deci am destul de multe, atât ca cea mai bazoceluare, cât și spinoceluare, dezvoltate pe pavilionul auricular. Da? Deci urechea trebuie neapărat protejată,
0: deci dăm
1: ceafa,
0: cu cremă?
1: Neapărat, obligatoriu, și atenție la bărbații care și-au pierdut părul. Cu alopecia
0: chiar vreau să vă întreb, ce facem cu pielea capului?
1: Obligatoriu, dacă nu mai avem păr acolo, dăm cu cremă, pentru că există risc de apariție de cancer de piele acolo. Și, din nou, nu sunt puține cazuri. Da? Cancer de piele sau leziuni precanceroase, keratoze actinice. Deci protejăm pielea scalpului dacă ne-am pierdut părul, urechile, ceafa, nu uităm de fețele posteriori ale mâinilor, da? Nu uităm de decolteu, de gât. Da? Asta de obicei nu dacă discutăm despre expunerea la mare, ci despre fotoprotecția zilnică. Da? De, mai ales multe paciente îmi povestesc, da? Că aplică factorul de protecție pe față. Și la gât, gâtul parcă nu ar exista. Și atunci există, practic, o barieră între față și gât. Gâtul este dintr-o dată mult mai îmbătrânit și mai ridat și fața nu. Și peste 20 de ani, pacienții se întreabă, dar de ce? De aceea. Pentru că au protejat peste 20 de ani doar fața și gâtul a rămas ca și când nu ar conta.
0: Exact cum se întâmplă și cu mâinile. Câteodată
1: exact.
0: Ne protejăm fața, dar uităm să ne protejăm și mâinile. Mai avem întrebări de la ascultători, o să mai citesc și din aceste întrebări și din aceste mesaje. Le și reamintesc că ne pot suna la 021-312-1054 sau 021-312-3644. O întrebare pentru dumneavoastră care nu are neapărat o legătură cu vacanța. Cum se pot îndepărta papiloamele? Menționez papiloamele fără medic. Este o întrebare adresată de Robert din Satul Mare.
1: Nici cum. Eu nu recomand, pentru că dacă încercați să vi le
0: îndepărtați...
1: Știți că
0: sunt reclame cu tot felul de plasturi
1: am
0: pe
1: înțeles.
0: Care îi pui, cade sau soluție
1: exact,
0: de rostopască.
1: Da, da, da. Și acei pacienți vin apoi la noi în cabinet și vin cu acele papiloame, mai exact acrocoroane, suprainfectate. Deci am avut, cred că numai în ultima lună, 3 cazuri. Deci nu vă recomand. Vă recomand să mergeți să le îndepărtați prin metode ablative, inclusiv electrocauterizare, dacă nu e disponibil un aparat de laser CO2 sau un dispozitiv cu plasmă.
0: Când se intervine pe aceste papiloame? Oricând sau nu în sezonul cald?
1: În principiu, evităm să facem procedura ablative în sezonul cald, mai ales dacă urmează să facem expunerea la soare, pentru că există șansa ca acolo unde a fost leziunea cutanată respectivă să facem o pată. Și, practic,
0: și dacă totuși am avut o intervenție și urmează să mergem în vacanță, cum protejăm acea zonă ca să fim siguri că nu o expunem
1: arsurii? Ca să fim siguri, eu recomand pacientul să pună un bandaj. Pentru că, din nou,
0: deci un plasture, un plasture. Care să acopere
1: mie
0: integral.
1: Mi se pare dificil să punem în slujba pacientului această reaplicare de fată de protecție din două în două ore, mai ales pe o zonă unde s-a lucrat. Da? Adică mă gândesc că eu aș face treaba asta. Este suficient odată să ai
0: să uiți, să ai
1: o distanță de 3-4 ori și se poate păta. Da? Deci nu e nevoie să faci asta în mod repetat. Odată.
0: Mai avem mesaje de la ascultători. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook Radio România Actualități. Cristi Horai, bună seara. Camelia Bobi, bună seara. Alexandra Tara, care ne salută cu drag și prețuire de fiecare dată și ne scrie că în urma șocului suferit nu poate să iasă din casă și, din păcate, nu poate sta la soare, deși este benefic pentru depresie și alte afecțiuni, dureri de gât, spate, oase, articulații. Ne spune că trebuie să ia vitamina D, să suplimenteze, tocmai pentru că nu poate să stea la soare. Vă mulțumește pentru toate răspunsurile și toate informațiile oferite și ne îmbrățișează. Camelia Bobi, foarte interesantă emisiunea, ca de altfel toate emisiunile Radio România Actualități, vă mulțumim. Clona Filip, interesant subiectul, felicitări, mulțumim. Revine și ascultătorul nostru de la Sibiu, Mihai Sorin Todea, cu două mesaje. Ne scrie că soarele este unul, același pentru toată Terra, de ce ar trebui să ne dăm cu creme protectoare și să evităm expunerea prelungită atâta timp cât populațiile tribale din Africa ecuatorială și tropicală stau la soare permanent cu pielea aproape în întregime expusă, mai ales că în acele zone radiația solară e mai puternică decât pe paralela 45, latitudine nordică pe care se află țara noastră. Și completează cu a doua întrebare, cum putem echilibra nevoia sistemică de vitamina D în condițiile în care studiile arată că toate cremele cu SPF 50 blochează aproape în întregime sinteza cutanată de vitamina D. E foarte interesantă întrebarea legată de populațiile tribale din Africa ecuatorială, pentru că chiar eu, așa, știți cum e, mit sau adevăr, că și persoanele cu pielea foarte închisă fac cancer de piele.
1: Da. E o discuție amplă aici și interesantă. Putem să intrăm în ea dacă vreți.
0: Măcar puțin ca să lămurim pe ascultători.
1: În primul rând, populațiile din Africa ecuatorială, da? Congo, da? Care e chiar pe ecuator, au un fototip cutanat închis. Practic, sunt protejați de o cantitate mai mare de melanină decât suntem noi protejați. Da? Numărul de celule, adică de melanocite, e același. Însă, melanocitele lor sunt mai muncitoare, sunt mai eficiente. Ale noastre sunt
0: mai harnice?
1: Mai harnice. Ale noastre sunt puțin mai leneșe. Și practic populațiile de acolo au un factor de protecție propriu, înțelegeți? Și ei nu fac cancere de piele așa cum facem noi. Ei fac cancere de piele, dacă fac, în principiu acral, adică pe picioare, mai ales pe talpă, cum a avut exemplu Bob Marley, care a murit de un melanom lentiginos acral, adică de un melanom apărut pe talpă,
0: pe care era practic imposibil să-l vezi.
1: Exact, și nu este determinat de soare, este cel mai degrabă determinat genetic. Are și o componentă solară, dar are una genetică importantă. Da? Deci noi nu ne putem compara cu populațiile care locuiesc în

0: zona ecuatorială. Într-adevăr, fluxul de ultraviolet este mult mai mare acolo pentru că unghiul de incidență este la 90 de grade. Și aceasta este o problemă pentru noi. Și s-a observat că europenii care călătoresc și își fac mult vacanțe de asta de o săptămână, 10 zile, prin Seychelles, Maldive, așa, au risc mai mare de a dezvolta apoi cancere de piele pentru că pielea noastră nu are apărarea necesară să facă față la acel flux de radiație ultravioletă. Da? Asta ca să răspundem la prima întrebare. Și dacă o puteți repeta pe a doua?
1: Cum echilibrăm nevoia sistemică de vitamina D în condițiile în care studiile arată
0: Deci,
1: că
0: am spus
1: sunt
0: mai
1: blocate de
0: devreme.
1: creme?
0: Factorul de protecție 50 în concentrație de 2 mg pe centimetru pătrat, ipotetic ar bloca într-adevăr marea cantitate de vitamina D care ar trebui biosintetizată. Însă noi nu ajungem la acea concentrație pe piele. Asta se întâmplă doar pe modele de laborator. Da? Deci studiile recente arată că factorul de protecție nu este corelat cu hipovitaminoza D, ci mai degrabă faptul că nu ne mai expunem în general la soare pentru că suntem lucrători de interior. Dacă folosim factori de protecție și facem o plimbare de 10-15 minute prin soare doar cu brațele goale la nivelul brațelor, se sintetizează suficientă vitamina D. Însă haideți să nu uităm un lucru. Sinteza vitaminei D începe în piele, dar se continuă în fica și în rinichi. Deci să nu blamăm pielea
1: Că nu avem suficientă
0: de
1: vitamina
0: vitamina
1: D.
0: D.
1: Adică ar
0: Pentru
1: fi
0: că
1: o perspectivă simplistă.
0: Exact, pentru că se mai întâmplă apoi două reacții biochimice, una în ficat și una în rinichi.
1: Foarte interesant și probabil că aici are un pic legătură cu stilul de viață, cu
0: Exact,
1: alimentația și cu alte deficite pe
0: exact,
1: care le putem înregistra. Avem un telefon în direct, o să vă rog să vă puneți căștile. Este vorba de un ascultător din Pitești, domnul Ion, pe care îl salutăm. Are 70 de ani. Bun venit la serviciul de noapte.
0: seara.
2: Să rămâne să trăiești, domnul doctor. Am și eu o problemă privind pe față. Mi-a apărut vreo 2-3 ani niște pete roșii, după aceea, sau concomitent, sunt niște coji așa, în jurul ochilor, pe nas, care mă deranjează și, sincer, de multe ori le rup. Când le-am rupt, dezastru după
1: Ele au
2: aceea.
1: revenit. N-au
2: Au
1: plecat.
2: revenit,
1: Sunt
2: da,
1: încăpățânate.
2: și poftiți?
1: Sunt încăpățânate.
2: Da, mai chipăținate decât mine.
1: Da.
2: Da.
1: Haideți să
2: Și,
1: ascult, vă rog.
2: deci, prin telefon, cât de cât cred că puteți să-mi dați ceva sfaturi, dar eu aș vrea, în principal, să vin la dumneavoastră, la cabinet, la unde știți, la spital, unde vă pot găsi.
1: O să noteze colega mea numărul dumneavoastră de telefon, o să-i dăm domnului doctor și o să stabiliți direct cu dânsul cum îl puteți contacta, dar haideți să vedem răspunsul pe care vi-l dă acum, așa foarte pe scurt. Sigur, un răspuns în care nu v-a văzut, deci luați sub rezerva consultării medicului specialist, adică doctorului care se afla acum în studio de altfel.
0: Într-adevăr, dermatologia
2: Asta
0: pe
2: este și
0: PNV
2: dorința.
0: e puțin dificilă, dar poate
1: Din
0: fi vorba
1: descriere.
0: despre, da, despre o suferință inflamatorie destul de comună, poate fi vorba eventual despre o dermatită seboreică, deși ea nu debutează atât de frecvent, să zicem, după 65 de ani. Altfel, dacă spuneți că are o evoluție atât de îndelungată, poate ar fi bine să facem și niște analize de sânge și eventual și o examinare locală. Da, deci trebuie văzut.
1: Ok, după cum vă spuneam, nu închideți telefonul, va prelua colega mea, va păstra numele și numărul noastră de telefon și va lua legătura cu dumneavoastră, domnul doctor. Mulțumesc mult de tot pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Ne întoarcem la dialogul nostru și uitați, am o întrebare așa, cu care cred că noi, doamnele, ne confruntăm des. E o problemă pe care o întâlnim ori de câte ori mergem la plajă. Ce ne facem cu bărbații care spun că ei nu folosesc creme? Este o temă medicală sau o aventură antropologică, așa, care vine dintr-o atitudine de refuz istoric?
0: Încercați să-i convingeți să le folosească, măcar pe față și în rest să folosească bluze UPF sau haine UPF. Da? Pentru că small win e better than no win. Adică dacă folosesc factorii de protecție măcar pe față și urechi și gât și în rest folosesc o bluză, da, cu protecție, e better than nothing.
1: Este
0: Da?
1: mai mult mai bine.

0: decât fără cremă și stat la soare.
1: Exact.
0: Mergem la soare, mergem la plajă și ne punem în general la umbră sub umbrelă. Este suficient?
1: Nu. Nu. Pentru că în jurul nostru există surse reflectorizante. Apa reflectă 50-60% din radiația UV, nisipul 10-20%. Nu. Da. De exemplu, dacă facem asta la altitudine, e cu atât mai rău. Da. Dacă mergem la un lac și facem o plimbare pe lac, la altitudine, un lac de munte, fluxul de UVB crește la fiecare 1000 de metri cu 10-20%. Deci ne ardem
0: bronzul de munte.
1: Bronzul de munte, da? Și dacă mai e și un lac acolo, reflectă și mai mult și ne întoarcem arși cum trebuie. Da? Deci nu. Nu, nu, nu.
0: Păi e mai rezistent bronzul de munte, domnul doctor.
1: E mai rezistent că e mai agresiv.
0: Am înțeles. Ne ferim și de bronzul de munte și nu uităm, spuneam mai devreme, care sunt zonele de care uităm noi cel mai des. Urechile, ceafa, buzele, scalpul și dosul palmelor.
1: Da.
0: Și mai aveam o întrebare, n-am apucat să o pun până acum, dar m-am tot gândit la ea, mai avem câteva minute până la știrile orei 1. Ce facem cu ochii? Cum protejăm ochii?
1: Ochii îi protejăm cu ochelari care au filtru UV. Da.
0: Nu uităm și de ei.
1: Nu, nu, nu. Ochelari oversize, preferabil, mai ales perioada verii, da, puțin mai mari, să protejăm zona pleoapelor. Da? Însă, oricum, pe zona perioculară, avem factorul de protecție, cel pe care îl folosim pe față, aplicăm și perioculare.
0: Aplicăm și pe pleoape, astfel încât să fim protejați peste tot.
1: Și dacă pielea pleoapelor este mai sensibilă, putem folosi un factor de protecție mai hipoalergenic, pentru că există.
0: Și putem să ne protejăm
1: exact,
0: mai bine.
1: Exact, și folosim și ochelari cu filtru UV și atunci nu e nicio problemă.
0: Cum i-ați explica eficient unei adolescente, unui adolescent, că bronzul nu este o dovadă de sănătate, așa, pe înțelesul lor, pentru că, de regulă, atunci când le explică părinții, știți cum e.
1: Să știți că eu am foarte mulți adolescenți și adolescenții sunt foarte informați. Înainte să vină la mine la consultație, de multe ori studiază, citesc, îmi pun niște întrebări foarte bune. Deci, explicații pe care eu le ofer adolescenților, să știți că sunt destul de științifice, pentru că de obicei am cu cine să vorbesc. Da? Adolescenții de azi sunt destul de informați și să știți că a scăzut în ultima perioadă, cel puțin ceea ce întâlnesc eu în cabinet, dorința de bronz în rândul lor. Mai degrabă, dorința de bronz e la 30, 25, 35 de ani pe aici. Adolescenții sunt foarte atenți la fotoprotecție, foarte atenți.
0: Aceasta este o veste bună.
1: Da. Deci, poate vă surprind cu această întrebare, sunt foarte atenți la fotoprotecție. Am fete adolescente care au acne și vin la mine cu liste de produse de fotoprotecție pe care ele le-au identificat, le-au studiat compoziția și mă întreabă ce e bine pentru pielea lor și ce nu, că ele nu ies din casă fără un factor de protecție. Acesta este adevărul care eu mă confrunt în cabinet.
0: Și este o atitudine responsabilă față de propria sănătate.
1: Da, exact.
0: Un alt mesaj, apropo de discuția noastră din prima jumătate de oră de utilizarea diverselor alimente pentru a calma arsurile solare, un ascultător ne scrie o informație utilă. După plajă folosești ulei de sâmburi de struguri. Presar la rece. Uleiul de sâmburi de struguri are proprietăți anti-îmbătrânire, nu?
1: Acum depinde de sursă, da?
0: Da, ok. Anti-aging-ul începe cu produse scumpe sau cu fotoprotecție corectă? Tocmai pentru că este o discuție legată de a opri îmbătrânirea.
1: Că cu fotoprotecție, da. Deci, pentru că 80% din îmbătrânire e extrinsecă și e solară. Asta zic toate studiile. 70-80%.
0: Cred că este important să reținem, deci, la finalul acestei jumătăți de oră, faptul că protecția solară este primul gest anti-aging serios. Contează produsul, cantitatea, reaplicarea, dar și protecția prin umbră, haine, pălărie și comportamentul nostru. Pentru cei care ni s-au alăturat mai târziu, invitatul nopții este doctor în științe medicale Lucian Scurtu, medic dermatolog, cu care discutăm despre cum ne putem îngriji inteligent pielea, dar și despre riscurile expunerii la soare. Revenim în direct imediat după știrile orei 1. Păstrați frecvența!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, consideră că este obligatorie organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului la finalul acestei luni pentru a se adopta legile necesare absorbției de fonduri din PNRR. Și liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat ieri că partidele trebuie să dea dovadă de responsabilitate în privința jaloanelor restante, iar guvernul va veni cu proiectele necesare pentru sesiunea extraordinară. Pe de altă parte, într-un interviu la Digi24, Sorin Grindeanu a vorbit și despre discuțiile privind formarea unui guvern cu puteri depline, precizând că PSD este deschis oricărui fel de dialog dacă celelalte părți își vor stabiliza cerințele. Primul pas spre negocieri este ca PNL să renunțe la deciziile de excludere alianței cu PSD, a spus liderul social-democrat, care este de părere că USR ar trebui să meargă în opoziție.
2: De trei zile discutăm de guvern de armistițiu. Asta ar însemna un guvern pe o perioadă scurtă, în aceeași formulă, mai mult sau mai puțin. Pe asta n-ar însemna o încălcare a ceea ce a votat. Asta n-ar însemna că ar trebui totuși să dea o hotărâre înainte de a ne așeza la masă, fiindcă altfel nu-i cred, având în vedere ultimele săptămâni. De la guvern tehnocrat, la guvern minoritar PSD, la rotative, la reciprocități, toate lucrurile pe care le-au inventat în această perioadă, tocmai ca să nu voteze un guvern. Un prim pas de bună credință, dacă vor să facem acest lucru, este să-și ia aceste hotărâri interne.
1: Sorin Grindeanu a mai declarat că în principiu agrează un guvern de armistițiu, dar nu unul condus de Siegfried Mureșan, pe care l-a asemănat cu Ilie Bolojan. El a reluat în context criticile la adresa premierului demis, despre care a spus că este menținut în funcție cu ajutorul AUR, aducând ca argument poziția parlamentarilor acestei formațiuni la momentul votului, care nu a validat cabinetul Veștea. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Ciomo Botond, consideră că PNL și PSD trebuie să renunțe la atacuri, deoarece disputa dă câștig de cauză AUR. Într-un interviu la RFI, el a spus că liberalii și-ar putea schimba decizia luată la Congresul PNL de a nu mai guverna cu socialdemocrații. Peste 6.000 de imobile din centru și din zona mediană a capitalei au intrat în programul municipal de evaluare vizuală rapidă, anunță Primăria Municipiului București. Instituția precizează că evaluatorii nu intră în locuințe, ci doar în spațiile comune și exterioare ale blocurilor, iar procedura nu presupune costuri pentru proprietari. Verificările stării structurale a imobilelor se va face de luna aceasta până în noiembrie. Este primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din București, mai informează Primăria. Bilanțul dublului cutremur din 24 iunie din Venezuela a urcat la 3.535 de morți, potrivit unui comunicat publicat ieri de guvernul de la Caracas. Sunt 16.740 de răniți. Autoritățile nu au precizat cifre privind persoanele dispărute, însă ONU estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 50.000. Speranța de a mai găsi supraviețuitori este infimă, iar echipele internaționale de salvare încep să părăsească Venezuela, scrie France-Presse. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere, vor fi averse și descărcări electrice după amiaza și seara locală în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe alii restrânse în celelalte zone. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Știrile din sport aduse de Cătnel Oprișiu.
3: Bun găsit, campiona Universitatea Craiova se pregătește pentru debutul în preliminariile Champions League. Oltenii vor evolua în primul tur preliminar cu bielorușii de la Vitebsk. Manșa tur este programată mâine de la ora 20. Partida se va juca în Ungaria, iar turul este programat pe 15 iulie la Craiova de la ora 20:30. La München debutează astăzi campionatul european de înot pentru juniori. Țara noastră va fi reprezentată în Germania de 17 sportivi, 7 băieți și 10 fete. Nu lipsesc două dintre cele mai valoroase înotătoare ale României, Daria Silișteanu, vicecampioană mondială și campioană europeană de junioare, și Aisia Prisecariu, medaliată cu bronz la europenele de junioare. Și Tadej Pogacar a câștigat etapa a treia a turului Franței, desfășurată pe distanța de 195,9 km între Granollers în Spania și Les Anglais în Franța. Pogacar a preluat tricoul galben după ce l-a detronat în clasamentul general pe danezul Jonas Vingegaard. Turul Franței va continua astăzi cu etapa a patra, Carcassonne-Foix, pe distanța de 181,9 km.
1: Știrile orei 1 se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Serviciul de Noapte.
0: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Vacanța pe pielea noastră este tema nopții. Discutăm cu luciditate despre ce putem face ca soarele, marea, piscina, muntele, orașul încins sau procedurile estetice făcute într-un moment nepotrivit să nu lase urme nedorite asupra sănătății. Invitatul ediției este doctor în științe medicale Lucian Scurtu, medic specialist dermatologie și estetică medicală. 0213120054 sau 0213123644 sunt cele două numere de telefon la care ne puteți suna dacă aveți o întrebare sau dacă aveți nevoie de un sfat. Mesajele scrise le așteptăm pe WhatsApp la numărul de telefon 0748887766 sau pe pagina de Facebook Radio România Actualități, unde ne puteți urmări live video. Domnule doctor, protecția solară este doar o parte a discuției din această noapte, pentru că vara poate aduce arsuri, pete, alergii, iritații, micoze, foliculite, înțepături de insecte și reacții la produse cosmetice sau medicamente. În viața reală, dincolo de plajă, de piscină, de munte, apar și mici neglijențe care ne pot strica vacanța. Care sunt, deci, cele mai frecvente probleme dermatologice pe care le vedeți vara?
1: Într-adevăr, pe lângă arsura solară, temperaturile crescute, umiditatea, transpirația predispun la infecții cutanate superficiale, fie că discutăm de infecții bacteriene, foliculite bacteriene, impetigo, infecții unghiale, panariții unghiale, bacteriene, fie că vorbim de infecții fungice superficiale, da? Ciuperca piciorului, așa este piciorul de atlet, da? Candidozele sunt mai frecvente vara.

0: mai ales în zonele de pliuri, dacă e o zonă umedă, da, unde pielea se poate macera și atunci candida proliferează. Ciuperca la nivelul unghiei de asemenea este mai frecventă vara. Însă, pe lângă aceste infecții, ne confruntăm de asemenea cu apariția sau agravarea unor tulburări pigmentare, precum melasma, da? Sau cu apariția unor leziuni precanceroase sau declanșarea unor cancere de piele în urma expunerii la soare, care nu este corespunzătoare și este îndelungată, sau agravarea unor suferințe inflamatorii, da? De exemplu, o rozacee se poate agrava vara, o acne sau boli autoimune precum un lupus eritematos preexistent. Deci sunt multe suferințe inflamatorii care se pot accentua sau agrava vara pe lângă cele infecțioase
1: Cum
0: despre
1: le
0: care am vorbit.
1: putem preveni? E
0: Acum,
1: suficientă o igienă corectă?
0: da, o igienă corectă, ne ferim de soare, dacă discutăm de boli de fotodermatoze, adică de boli dependente de soare sau boli fotoagravate, și menținem pielea uscată, da? Deci nu lăsăm umed. Folosim materiale pe bază de bumbac, da? Facem eventual două dușuri pe zi, da? Astfel încât să nu existe acolo un mediu pentru dezvoltarea microbilor. Destul de simplu.
1: O întrebare de la un ascultător, o ascultătoare care nu s-a prezentat. Ce haine protejează cel mai bine de radiații ultraviolete?
0: Este o întrebare foarte bună. Discutăm de obicei despre, dacă discutăm despre hainele UPF, adică cele care au factori de protecție, din păcate nu cele de bumbac. Cele din fibre sintetice, da? Fibra poliamidică sau alte fibre. Deci,
1: Dar pe acelea le purtăm când suntem la mare, când suntem la plajă, că
0: exact.
1: pe stradă cred că
0: Exact,
1: ne
0: pe
1: cingem, ele
0: stradă,
1: prea tare.
0: exact. Deci aceasta este problema practică. Bluzele de bumbac pe care cu toții le preferăm vara nu sunt foarte bune în respingerea radiației ultraviolete.
1: Dar inul? Hainele
0: Nici
1: din in?
0: nu pentru că inul conține 70-80% bumbac. Deci e tot bumbac acolo. Da? Așadar, dacă folosim haine de bumbac, aplicăm factor de protecție pe piele și apoi ne îmbrăcăm. Da? Pentru că nu ne asigură o protecție bună.
1: Care sunt culorile care resping cel mai bine radiații?
0: Negru absorbe foarte bine și nu lasă să mai ajungă la piele.
1: Deci, contrar obiceiului, ar fi de preferat atunci când vrem să ne protejăm să luăm pe noi
0: Exact.
1: ceva de culoare neagră. Nu
0: Exact. Negru
1: neapărat o
0: absorbe.
1: cămașă albă transparentă, ci mai degrabă
0: Nu negru
1: o
0: pentru că
1: cămașă
0: absorbe.
1: absorbe foarte bine și ne
0: Și nu lasă să mai
1: protejează.
0: ajungă la piele.
1: Iată, ne întreabă un ascultător cum se tratează dermatitele seboreice apărute pe scalp și care revin periodic.
0: În primul rând, trebuie să vedem dacă este un factor trigger, adică ceva care a determinat dermatita seboreică respectivă. Și trebuie să-l anihilăm sau măcar să-l
1: Pentru că
0: corectăm.
1: altfel va reapărea de
0: Exact,
1: fiecare dată.
0: exact. Apoi, prescriem niște șampoane, da, care conțin activi cu efect antiinflamator pe dermatita seboreică sau cu o compoziție antifungică, pentru că dermatita seboreică a scalpului mai proliferează și unele specii fungice la nivelul scalpului și eventual câteva soluții antiinflamatoare. Atenție, dermatita seboreică din practica mea clinică se corelează cu unele deficiențe nutriționale precum hipovitaminoza D, da? Și eventual o corectăm sau alte carențe nutriționale deficite de oligoelemente, de zinc, de exemplu. Da?
1: Aveam și o întrebare de la ascultătoarea noastră, Alexandra Tara. Pentru cei care nu stau la soare, trebuie să ia și vara vitamina D?
0: Da, eu iau de exemplu și vara.
1: Deci și vara și
0: Da.
1: iarna, dar probabil reduceți doza la jumătate
0: 1000
1: vara.
0: de unități iau eu vara și iarna iau 2000.
1: Asta așa ca să ne facem și noi un sistem de referință.
0: Exact. Pentru că nici eu nu stau la soare, deci suntem lucrători de interior. Da.
1: Liviu Nicolae Beudean, un ascultător fidel al serviciului de noapte, vă întreabă ce tratament este indicat pentru unghii și vă mulțumește anticipat pentru răspuns.
0: Pentru ciuperca unghiei, dacă discutăm de ciuperca unghie, că bănuiesc că asta era întrebarea, trebuie să prescriem un antimicotic local, da, obligatoriu, însă astăzi avem la dispoziție și niște metode de a grăbi un pic vindecarea, pentru că uneori procesul durează la 6 până la 8 luni pentru a vindeca ciuperca unghiei.

0: Și astăzi avem la dispoziție laserul. Da? Deci avem laser pentru ciuperca unghii care aproape înjumătățește timpul. Dar mai repede de 3 luni nu prea obținem rezultate nici cu laserul.
1: Mă întorc un pic la arsurile solare, și aș vrea să readucem în atenția ascultătorilor când arsura solară cere obligatoriu un consult medical.
0: În momentul în care este însoțită de afectare sistemică, da? De stare de curbatură, febră, frison, dureri musculare, greață, vărsătură, în momentul în care este pe o zonă extinsă, în momentul în care apar vezicule și bulele, cum povesteam la începutul emisiunii, și indiferent de manifestarea clinică la persoanele aflate la risc, la copii mici, la vârstnici și la pacienții imunosupresați. La pacienții imunosupresați, adică un pacient, de exemplu, care e în timpul curilor de chimioterapie, da, s-a făcut radioterapie, sau un pacient abia operat, adică pacienți care au imunitatea alterată, sau pacienți hematologici, care, din nou, acolo e o problemă de imunitate, la aceștia orice astfel se poate infecta foarte ușor. Și e bine să se prezinte la medic.
1: În ultima vreme aud din ce în ce mai des în jurul meu persoane care spun că au făcut alergie la soare. Este un
0: Există.
1: adevăr? Există
0: Există,
1: această
0: da,
1: alergie la
0: urticaria
1: soare?
0: solară. Urticaria solară există și.
1: Ce o declanșează? Cum o tratăm? Cum o prevenim?
0: Deci, urticaria solară, dacă este urticarie solară, există metode eventual de a face desensibilizare folosind fototerapie, însă, în cel mai realist mod, trebuie evitat soarele. Asta dacă este o urticarie solară. Pentru că mai poate fi vorba de o dermatită de contact prin mecanism fototoxic sau fotoalergic, uneori indusă chiar de factorul de protecție. Și aici intrăm într-o discuție
1: Adică
0: mai amplă.
1: ar trebui să vedem când
0: Dacă
1: s-a
0: nu cumva
1: declanșat,
0: factorul de
1: înainte de
0: protecție,
1: factorul de
0: exact,
1: protecție sau
0: sau
1: după
0: da,
1: aplicarea
0: pentru că
1: factorului de
0: uneori factorul
1: protecție.
0: de protecție poate fi un alergen și poate determina o dermatită de contact care poate fi confundat cu alergie solară.
1: Pentru anumite persoane.
0: Exact. Însă, de cele mai multe ori să știți că pacienții fac urticarii solare. Adică urticarea e acea reacție care apare, de exemplu, la urzică. Da? Deci ca și când ar fi urzicați de soare.
1: Dar înainte, îmi amintesc că, nu știu, acum 25 de ani, acum 30 de ani, în copilăria mea, acum 40 de ani, nu știam pe nimeni care făcea alergie la soare. De ce acum, în ultima vreme, parcă se înmulțesc aceste probleme?
0: Pentru că la suprafața pielii noi punem fel și fel de alergeni. Și pielea noastră este un mare organ imun. Avem multe celule prezentatoare de antigen în piele, adică există o luptă imună continuă și cred că este puțin agasată. Așa că reacționează, desigur, există și o variabilitate interindividuală, însă există un număr mai mare de alergeni acum față de acum 30 de ani, sunt absolut sigur.
1: Cum putem preveni această alergie la soare? Pentru că mi se pare că este foarte dificil să trăiești cu astfel de alergie. Pentru că nu te poți ascunde tot timpul de soare.
0: Da, după cum spuneam, putem să facem o fotodesensibilizare folosind fototerapie.
1: Asta când s-a
0: Asta.
1: declanșat, dar înainte să nu ajungem să se declanșeze
0: Nu avem
1: aceasta.
0: cum, pentru că mecanismul este unul brutal. Adică nu ai de unde să știi că o să faci urticare la soare.
1: O faci pur și
0: O
1: simplu.
0: faci pur și simplu,
1: Te-ai
0: da?
1: trezit dintr-o dată
0: Exact,
1: că te-ai expus
0: exact.
1: la soare
0: Și ai
1: și
0: făcut
1: ai
0: urticare.
1: pete roșii
0: Exact, și te
1: și
0: mănâncă.
1: bubițele care te mănâncă.
0: Exact. Urticarii. Adică nu. Ce putem face? Dacă suntem la mare și facem urticare solară și e primul episod, antihistaminicele.
1: Deci
0: Da?
1: funcționează
0: Funcționează, da.
1: antihistaminicele.
0: Funcționează bine.
1: Și
0: Funcționează
1: există acea
0: bine.
1: mixtură mentolată cu care când
0: Da,
1: eram
0: da,
1: eu
0: da.
1: copil,
0: Încă mai este
1: mai
0: mixtura.
1: există.
0: Da, există mixturile mentolate pentru că dau o senzație de confort.
1: De răcorire
0: De
1: și confort pe
0: răcorire, exact,
1: piele.
0: pentru că mentolul se evaporă și dă asta o senzație de
1: De
0: răcorire.
1: aceea și cremele produsele de după soare au un pic de
0: Exact.
1: mentol
0: Da,
1: de.
0: pentru că o stație de răcorire.
1: De ce apar petele pigmentare vara și ce este melasma? Am discutat un pic,
0: Un
1: dar
0: pic
1: poate revenim.
0: mai devreme, da, după cum spuneam, razele ultraviolete când ajung la nivelul pielii, activează aceste celule foarte inteligente care se numesc melanocite și ele încep și produc melanină. În melasmă, ele nu cresc ca număr, rămân la fel, doar că devin prea muncitoare de data asta. sunt prea harnice și produc foarte multă melanină, aceasta se poate distribui.

0: fie mai superficial, fie mai profund în piele și apare această melasmă, da? Care se corelează desigur cu fototipul cutanat, adică în general melasma apare la persoanele cu un fototip cutanat puțin mai închis, nu neapărat la persoane foarte, foarte deschise la piele sau cu ochi albaștri, să zicem așa. E însă corelație cu modificările hormonale, de exemplu cu anticoncepționalele. Da? Deci pacientele care sunt pe anticoncepționale au risc mai mare de a face melasmă. Da?
1: Și odată
0: Și
1: ce întrerup anticoncepționalele dispare?
0: depinde ce formă de melasmă este, însă uneori să știți că melasma este intractabilă și e greu de tratat. Adică chiar și cele mai potente lasere pe care le avem astăzi la dispoziție nu rezolvă 100% melasma. Mai ales dacă este o melasmă profundă.
1: Deci, dacă a apărut, e posibil să fie un cadou pentru toată viața.
0: Da. O putem ameliora. Chiar și dacă este o melasmă profundă, o putem ameliora, însă ar fi incorrect să spun că va dispărea în
1: La
0: totalitate.
1: femeile însărcinate, câteodată apar niște
0: Da.
1: acumulări
0: Da, și niște
1: de
0: modificări
1: pigment și niște mod.
0: pigmentare,
1: Îmi
0: pentru că,
1: amintesc pentru că și eu am fost însărcinată
0: da.
1: și mi-amintesc că atunci a fost pentru prima dată când am avut niște pete
0: Da,
1: pe
0: există niște,
1: față.
0: da, exact, există niște modificări pigmentare fiziologice în sarcină, da, care apar la nivelul peretelui abdominal, pe față, apare o hiperpigmentare la nivelul mamelonului, da, și este normal, este ritmată hormonal, este tranzitorie.
1: Deci dispar.
0: Da.
1: Acelea nu ar trebui să
0: Nu,
1: ne
0: sub nicio formă
1: îngrijoreze.
0: sunt normale.
1: O altă întrebare de la ascultătorul nostru Liviu Nicolae Beudean. Oare toate aceste alergii solare nu au legătură cu schimbarea de climă, mai ales acum, pentru că razele soarelui sunt mai puternice ca de obicei?
0: În general, alergia nu este dependentă de cantitate, deci a spune că nu, da? Deci nu e dependentă de doză. Poate alte procese și alte boli de piele sunt corelate, într-adevăr, cu furtunile solare, cu subțierea stratului de ozon, însă nu alergiile solare.
1: Un mesaj din partea ascultătorului nostru, Alex. Din proprie experiență, sufăr de psoriazis. Niciun tratament nu este mai eficient decât expunerea la soare. Practic, după 5 zile de soare, vindecarea e mai spectaculoasă decât după o lună de tratament, inclusiv efectul pe termen lung.
0: E corect, pentru că soarele, după cum spuneam, nu ar trebui privit ca un dușman. Vă spuneam, eu la rândul meu sunt un iubitor de soare, dar într-o manieră controlată și moderată. Soarele are un efect imunosupresor la nivelul pielii, în sensul că determină o toleranță imună. Îmi place mie să le spun la pacienți că soarele le pune sistemul imun din piele la somn. Și atunci, bolile inflamatorii, multe dintre ele, merg bine la soare. Psoriazisul, dermatita atopică. Unele forme de alopecie merg bine la soare, crește părul după ce pacienții au fost la mare. Bine, sunt și mai relaxați, că sunt în vacanță. Însă, psoriazisul, da, este o boală istorică care beneficiază de terapie cu soare. Noi trimitem pacienții cu psoriazis la soare, da? Le dăm fototerapie. Fototerapie este linie de tratament în psoriazisul vulgar în plăci. Și dacă nu avem sezon de mers la mare, facem fototerapie pentru că ajută foarte mult, însă selectat, pentru că nu toți pacienții de cu psoriazis pot beneficia de cură heliomarină îndelungată, pentru că poate au alunițe multe. Da? Și atunci trebuie să fim atenți. Nu le tratăm psoriazisul și băgăm noi într-un cancer de piele, că dăm din una în alta. Însă pentru că soarele determină o toleranță din aceasta imună, nu știu dacă ați observat, dar uneori la mare se activează herpesul. Mulți pacienți zic că am ajuns la mare, după 2 zile mi-a apărut herpesul, da? Pentru că această
1: Scade
0: toleranță,
1: imunitatea?
0: exact, da, scade imunitatea pielii și atunci se activează infecțiile. Se reactivează herpesul, se reactivează unele ciuperci ale pielii pe cumpitria, zisul versicolor. Deci, pe de-o parte beneficiem de el, pe de-o parte ne
1: Deci
0: și
1: totul în
0: afectează.
1: echilibru.
0: E un echilibru.
1: Ce produse cosmetice pot crea probleme în perioada aceasta de vară când ne expunem la
0: La
1: soare?
0: soare. Multe, multe. Dintre produsele cosmetice, să zic așa, farmacologic active, aș zice în primul rând retinoizii, pentru că sunt foarte la modă, da? Cremele, serumurile pe bază de retinol, retinalaci, retinoi sau retinoizi de generație nouă, da? Pentru că pot determina fotosensibilitate și dermatită de contact în relație cu soarele. Deci retinoizi ar fi pe primul loc. peroxidul de benzoil, care e un topic destul de frecvent și e folosit în soluțiile antiacneice și el, de aceea vara, eu tot timpul la pacienți nu-l mai dau dimineața și îl dau seara la aplicarea de cu seară, da? De asemenea, unele uleiuri, de exemplu cele pe bază de bergamotă, sunt fotosensibilizante și pot determina, așa zisele, fitofotodermatite, adică niște reacții eczematoase foarte severe în contact cu soarele.

0: O să vă rog să opuneți căștile, mai avem un telefon în direct. Salutăm pe ascultătorul sau salutăm pe ascultătoarea noastră. Bun venit la serviciul de noapte.
1: Bună seara.
0: Bună seara, doamnă, bine ați venit.
2: Bună seara.
1: Am îndrăznit totuși să dau telefon, cu toate că nu s-a vorbit de carcinom. Am carcinom la nas și sunt operată de două ori. Și simt acum cum crește carnea din nou pe nas.
0: Mulțumim mult de tot pentru telefon și pentru întrebare și vă va oferi un răspuns, domnul doctor.
2: Acum depinde ce formă de carcinom ați avut. Dacă ați avut un carcinom bazocelular, vestea bună este că carcinom bazocelular evoluează foarte lent și că chiar dacă ar fi o recurență în cicatrici, aceasta se poate rezolva inclusiv cu tratamente topice sau eventual cu crioterapie, adică un fel de înghețare cu azot lichid. Deci nu trebuie neapărat să ajungeți la bisturiu. Însă trebuie neapărat să vadă chirurgul sau dermatologul care a făcut intervenție, să vadă dacă marginile sunt interesate sau nu.
0: Mulțumim mult de tot pentru răspunsul oferit ascultătoarei noastre. Ce medicamente pot crește sensibilitatea la soare? Pentru că există anumite medicamente pentru care ai contraindicație.
2: Da.
0: De expunere la soare.
2: Destul de multe medicamente din familia antibioticelor tetracicline, doxiciclina. E foarte fotosensibilizantă, la fel minociclina. Pacienții cu tulburări de rit trebuie să știe că amiodarona, dacă o au în schemă, e fotosensibilizantă. Dintre medicamentele pe care le prescriem noi, izotretinoinul, deci nu au retinoizi de data aceasta orali, da? Pot fi fotosensibilizanți. Chiar unele antiinflamatoare pot fi fotosensibilizante, dar ibuprofenul e safe. Da? Sunt multe molecule, fluorochinolonele la fel sunt fotosensibilizante, însă cap de afiș aș pune doxiciclina.
0: Și dacă nu respectăm această recomandare de a nu ne expune la soare, ce riscăm?
2: Practic, ce fac aceste substanțe fotosensibilizante? Ne predispun la o arsură solară, la un flux de ultraviolete mult mai mic, adică de exemplu, în loc să ne ardem la soare în 30 de minute, să ne ardem în 7. Asta se va întâmpla. Ne ardem mai ușor, mai repede și mai mult.
0: Când ne expunem la soare? Când este safe? Și dacă atunci când considerăm că este safe, mai este necesar să ne dăm cu creme cu factor de protecție?
2: Obligatoriu folosim factor de protecție tot timpul. Dimineața până în ora 10 și după amiaza după ora 4. Dacă vorbim de climatul nostru temperat continental. De aici. Pentru că dacă discutăm despre vacanțe pe ecuator, poate să mai devreme, da? Acolo...
0: Ne expunem noapte, înțeleg. Pentru că avem piele albă.
2: Acolo fluxul de ultraviolete nu mai variază atât de mult, e aproape continuu.
0: Și atunci
2: practic
0: trebuie să...
2: Exact.
0: Solară,
2: și dimineața și seara, mai ales că acolo este și o nebulozitate care de obicei încurcă. Oamenii au impresia că pentru că acolo sunt nori, soarele nu trece, dar este total fals.
0: Chiar așa, dacă suntem la mare... aici la noi, în țară, pe litoral, sau chiar și în București, și mergem la ștrand și sunt nori pe cer, suntem în siguranță?
2: Dacă sunt norii aceia de furtună foarte, foarte groși,
0: cum au fost săptămâna trecută,
2: suntem cât de cât în siguranță. De cele mai multe ori nu avem parte de astfel de nori. Sunt nori mai subțiri, la altitudini mai joase și 80%-90% din radiația ultraviolete trece prin nori. Și o chestiune interesantă, atenție la acei nori mici, mici și fragmentați, pentru că acei nori produc un fenomen de amplificare al radiației de ultraviolete, se numește broken cloud effect. Deci uneori norii aceia foarte mici, mici și fragmentați, să știți că amplifică fluxul de ultraviolete.
0: Deci să ne protejăm. Uh-huh. Cred că întâlnim în general acei nori mici, mici și fragmentați, îi întâlnim la mare de regulă.
2: Uh-huh. Exact.
0: Și ne uităm noi și spunem, lasă că ăștia n-ajung, soarele vine totuși la noi, nu blochează atât de mult soarele și ne vom bucura. Ne întoarcem la problemele pe care le întâlnim în mod frecvent în sezonul cald. Înțepăturile de insecte, cum ne descurcăm cu ele? Ce facem? Că apar când te aștepți mai puțin, și în general apar și înțepături așa de insecte despre care știm mai puține lucruri.
2: Chiar am văzut zilele trecute.
0: O fi fost păianjă, o fi fost căpușă, ce-o fi fost?
2: Am văzut
0: o viespe neagră, viespe africană.
2: Zilele trecute am văzut o glumă pe social media că referitor la circuitul insectelor în 24 de ore, că ziua avem musca și seara avem țânțarul. Din fericire, musca nu ne mușcă, dar țânțarul da.

0: Deci, în general, insectele care ne înțeapă, da, lasă acolo, la locul înțepăturii, lasă niște substanțe care irită pielea și dau o inflamație sau eventual chiar toxină, da? Sau eventual chiar se poate face o mică reacție urticariană, de exemplu, de la veninul de albine sau de la veninul de viespe. Dezinfectăm, da? Dacă avem în casă, putem aplica un corticoid cu potență mică, da? De gen hidrocortizon, care are o potență mică și e foarte safe local. Dacă sunt multe și sunt însoțite de simptomatologie severă, ne prezentăm la medic, da? Și acum trebuie văzut ce fel de mușcătură e, că dacă e mușcătură de căpușă, lucrurile se complică, da.
1: Și în general nu scoatem căpușa noi singuri,
0: Nu,
1: că
0: nu,
1: s-ar
0: nu. Ne
1: putea să
0: prezentăm la
1: avem
0: medic
1: probleme mai
0: pentru că ne
1: grave.
0: face și profilaxia cu antibiotic.
1: Vara nu pune probleme doar prin soare, căldura, transpirația, apa de piscină, cosmeticele, hainele umede și automedicația pot transforma o iritație banală într-o problemă care cere consult dermatologic. Pentru cei care ni s-au alăturat mai târziu, vorbim cu dr. Lucian Scurtu, medic dermatolog, despre piele și despre vară. Am discutat despre radiație UV, bronz, arsuri solare, SPF, anti-aging, probleme dermatologice de vacanță, despre alunițe și despre cancerele de piele, dar și vom discuta mai târziu și despre proceduri estetice precum biorevitalizarea și fillers. Firul roșu este simplu, pielea poate fi îngrijită inteligent, dar nu o putem păcăli. Încă ne puteți scrie pe WhatsApp 0748 887766, pe pagina de Facebook România Actualități, unde suntem live video, și ne puteți suna la telefoanele emisiunii 021 312 1054 sau 021 312 3644.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: încă nu îmi vine să te alung din minte.
1: Am revenit în direct, continuăm să discutăm la Radio România Actualități, la serviciul de noapte cu medicul Lucian Scurtu. Am vorbit despre probleme vizibile și frecvente, există însă și zone mai tăcute unde prevenția contează enorm. Am atins un pic aceste aspecte pe parcursul emisiunii, alunițele, leziunile care se schimbă, cancerele de piele și care necesită controle dermatologice. Și în aceeași zonă intră și deciziile estetice de vară, când vrem cu toții să arătăm mai bine ce putem face, ce ar trebui să amânăm pentru toamnă și cum rămânem totuși în zona deciziilor medicale și nu a improvizației. Dar până

0: atunci mai am două, trei lucruri pe care vreau să le, vreau să le lămurim în această noapte neapărat. De ce? Pentru că suntem într-o perioadă de vacanțe și atunci este foarte important să le spunem ascultătorilor ce ar trebui să aibă într-o mini-trusă dermatologică de vacanță.
1: O mini-trusă dermatologică de vacanță ar trebui să conțină factori de protecție, ochelari cu filtru UV, vorbeam de zona pleoapelor, o cremă hidratantă, eventual un lapte hidratant, da? Comprese, da? O soluție dezinfectantă, dacă discutăm de un mic traumatism local, eventual un antiinflamator topic ușor și antihistaminice. Astea ar fi de bază.
0: Este foarte important să reținem și să le punem acolo în trusa cu care plecăm în vacanță. Exact. Adriana Iacob ne scrie pe pagina de Facebook, are o întrebare scurtă, dar interesantă. Cum tratezi pielea cu vitiligo?
1: Pielea cu vitiligo beneficiază și ea. Povesteam mai devreme de boli inflamatorii, de terapie cu soare, da? Deci beneficiază și de fototerapie și de cură heliomarină. Din păcate, răspunsul e mai modest în comparație cu pacienții cu psoriazis, dar acesta există. Există terapii topice care au rezultate bune în vitiligo și în România sperăm în următorii câțiva ani să apară o cremă care deja în Europa de Vest își face loc, cu rezultate foarte bune, mai ales la nivelul feței în vitiligo. Din păcate, costul este destul de mare la acest moment pentru românii care vor să-și o achiziționeze, câteva sute de euro un mic tub.
0: Dar este eficientă, pentru că până de curând nu exista ceva care să amelioreze.
1: Să știți, există, dar nu la nivelul de așteptare al pacienților. Însă pentru noi ca medici, chiar și o ameliorare de 35% a depigmentării este un rezultat bun.
0: Este un succes.
1: Exact.
0: Mariana Voicu spune că i-au apărut pe față puncte maronii între sprâncene, pe vârful nasului un punct maro și când se uită în oglindă se simte urâtă, nu mai spune, pentru că pe corp și pe părțile laterale ale stomacului are puncte roșii, multe alunițe care în fiecare zi apar din ce în ce mai mult pe picioare și pe brațe. Ce ar putea să facă pentru a nu mai apărea astfel de puncte roșii, alunițe?
1: Povesteam despre memoria cutanată, din păcate ce se întâmplă acum cu tegumentul dumneai este practic rezultatul la ani de fotoexpunere și de fotoîmbătrânire. La acest moment ce poate să facă să nu se mai expună și să vină la un control, să vedem despre ce e vorba.
0: Revine Adriana Iacob și ne spune despre crema despre care ați amintit dumneavoastră, Oplezura sau Opzelura.
1: Exact.
0: Opzelura.
1: Exact.
0: Am citit și m-am documentat, dar care sunt efectele secundare, vă întreabă ascultătoarea noastră legat de această cremă?
1: Este safe. Este safe chiar și pentru aplicare pe zona intimă, care de multe ori supără în vitiligo. Este safe.
0: Mulțumesc mult pentru răspunsul oferit. Probabil că și alți ascultători care au această suferință pot beneficia de acest sfat al dumneavoastră. Cum diferențiem o iritație banală de o leziune care ar trebui să fie văzută de un dermatolog?
1: O iritație banală, în principiu, este o iritație căreia putem cât de cât să identificăm cauza. A fost un traumatism acolo și o să treacă după câteva zile de aplicare unui antibiotic local sau cremă epitelizantă. Acum, dacă discutăm de o tumoră cutanată, de o aluniță care și-a modificat forma, culoarea, dimensiunea sângerată, a ulcerat, da? Sau discutăm despre o erupție care crește văzând cu ochii, are simptomatologie, atunci clar trebuie să facem un consult.
0: Sigur, pentru că știți că acum ne permite tehnologia, zâmbeam pentru că este pentru prima dată când un ascultător ne trimite o fotografie și vă roagă să-i dați un sfat. Este ascultătorul nostru a Ciobotăriței, Constantin Doljești Neamț, deci din Doljești Neamț, și v-a trimis o fotografie aici și vă roagă să-i dați un sfat legat de suferința pe care o are. Este vorba de o rană care pare că nu mai trece, probabil pe mână, după cum arată. Asta ca să le explic ascultătorilor ce vă uitați când...
1: Pare a fi eventual un chist epidermic care s-a suprainfectat

0: acolo e destul de greu de spus, însă trebuie văzută, deci trebuie făcută o evaluare dermatoscopică și eventual operată treaba asta, dacă e ceea ce pare.
1: Ceea ce pare.
0: Da, da,
1: Mulțumesc
0: da.
1: mult de tot pentru sfatul oferit ascultătorului nostru din Doljești Neamț. Chiar cred că el ne scrie că locuiește la țară, medicul de familie este la Brașov și vă întreabă ce ar putea cumpăra de la farmacie. Sfatul dumneavoastră este să meargă să-l vadă un medic, să facă
0: Da, și până una
1: evaluare.
0: alta, la ce am văzut eu acolo, să aplice un antibiotic local să nu se suinfecteze.
1: Deci se poate aplica un antibiotic
0: Local să nu se
1: local. Care este
0: suinfecteze.
1: cel mai simplu, cel mai uzual antibiotic local?
0: Antibiotice pe bază de bacitracină.
1: Deci un baneocin, ca să îi spun eu pe nume, pentru că recent l-am utilizat și eu și atunci este
0: Exact.
1: cel mai simplu. Mulțumesc mult pentru sfatul oferit ascultătorului nostru. Pentru că am discutat până acum despre efectele soarelui asupra pielii, haideți să ne întoarcem acasă. Trece vacanța, revenim acasă, ne gândim că avem încă un an înainte de activitate și ne reamintim și de problemele de sănătate. Cum ar trebui să ne verificăm pielea atunci când ajungem acasă și ce înseamnă acea regulă ABCDE pentru alunițe pe care o întâlnim în general atunci când ne gândim la evaluarea sănătății pielii?
0: În general, este bine să facem un consult la alunițe o dată pe an. Dacă avem foarte puține alunițe și ele au fost văzute, le putem vedea eventual și o dată la 2 ani. Însă, mie îmi place să chem pacienții o dată pe an. Regula ABCD se referă la modificări care pot apărea la nivelul alunițelor. A înseamnă asimetrie, B se referă la marginile neregulate, da? C, la culori, adică la apariția mai multor culori. D, la o modificare în sensul creșterii a diametrului peste 6 mm și la E, la evoluție. Deci, practic, regula ABCD ne spune că ceva s-a întâmplat, ceva s-a modificat la alunița respectivă și ea trebuie analizată cu atenție. Facem o dermatoscopie, eventual o dermatoscopie digitală și în funcție de criterii dermatoscopice, adică ceea ce vedem noi folosind un sistem de lentile, decidem ce facem cu ea, dacă o lăsăm pe loc sau dacă o scoatem.
1: Ce este rățușca urâtă în dermatologie, adică acea leziune care arată diferit de celelalte?
0: Rățușca cea urâtă este un semn pe care pe noi ne orientează foarte mult. The Ugly Duckling Sign. Apare în tratatele noastre de specialitate. Ce se întâmplă? De obicei, alunițele fiecărui individ au un pattern comun, adică seamănă între ele. Dacă o aluniță nu seamănă cu celelalte, aceasta este The Ugly Duckling Sign, adică rățușca cea urâtă, și acea aluniță poate fi chiar un melanom, melanom in situ sau se are risc de cancerizare și în general este recomandat aceste alunițe să le scoatem.
1: În general, cine vede primul o astfel de rățușcă urâtă?
0: Dermatologul. De
1: Dermatologul.
0: aceea vă zic
1: Nu
0: sincer,
1: membrii familiei care poate din întâmplare remarcă ceva schimbat și...
0: se mai întâmplă, însă dacă pacientul are multe alunițe, tegumentul e fotoagresat, cartonat, maroniu, greu, pentru că uneori alunițele se confundă cu lentigine, adică cu petele de soare și este greu să distingi între ele. Însă să știți că acesta este motivul, ca să mă duc un pic mai departe cu întrebarea, pentru care mie nu-mi place să fac consultații la alunițe online. Primesc o poză cu aluniță, dar eu nu știu dacă alunița respectivă e în profilul celorlalte alunițe ale pacientului. E foarte important să ai pacientul în față, să-i vezi toate aluniței, să înțelegi profilul, să vezi cum arată ele. Pentru că altfel nu poți să identifici o aluniță suspectă prea bine.
1: Să știți că ascultătorul nostru a trimis și o fotografie cu crema pe care o folosește și vă întreabă dacă această cremă cu antibiotic este bună. O să vă arăt așa și îi spuneți dumneavoastră dacă da, pentru că răspunsul este scurt. Îl ajutăm, ne-a spus că locuiește la țară și că medicul de familie e departe.
0: Am înțeles. Preferabil să folosească o cremă în bază de bacitracină, da? Adică un baneocin.
1: Este
0: Da, da,
1: mai
0: da.
1: eficient
0: Pentru că
1: pentru
0: aceea
1: această problemă.
0: are și un antiinflamator cam puternic și nu o să-l ajute.
1: Mai avem mesaje de la ascultători. Iată, o întrebare pe care am primit-o de la ascultătoarea noastră, Carmen, chiar înainte de emisiune, auzind că veți fi invitat la serviciul de noapte.

0: Recomandați să scoatem cheratozele și când este cel mai potrivit? Dacă da, cum scoatem cheratozele cu laser sau prin cauterizare și ce facem după procedură?
1: Acum depinde ce fel de cheratoze sunt, că sunt multe tipuri de cheratoze. Dacă discutăm despre cheratozele seboreice, acelea care apar ca lipite de piele rugoase, cu mâncărime, adică pruriginoase, acelea foarte bine se rezolvă și cu crioterapie, adică le înghețăm și pică de pe piele, da?
0: Și pielea rămâne curată.
1: Da. Asta nu prea facem pe față, că există risc de cicatrizare urâtă, dar pe torace, pe toracele anteroposterior putem să facem clar treaba asta. Dacă discutăm de cheratoze actinice care se leziuni precanceroase, lucrurile devin mai complicate acolo, însă, în general, cheratozele, fie că se atinge, fie că seboreice, beneficiază atât de electrocauterizare, cât și de ablație cu laser sau cu plasmă, depinde de forma lor, de cât de mari sunt, de bază, cât de largă sau cât de subțire este, da? Adică dacă sesile sau pediculate, că ne influențează rezultatul estetic. Dacă sunt cheratoze actinice, trebuie să mai completăm tratamentul. Bun. După procedură, în general, creme epitalizante, câteva zile de antibiotic local, eventual pansament ca să evităm contaminarea cu praf, cu pulberi și fără soare o perioadă ca să nu se păteze acolo zona unde am
0: Și după
1: lucrat.
0: aceea pielea redevine la normal, adică este tratată cheratoza actinică?
1: Da. La normal, vă spuneam, depinde de gradul de profunzime, de mărime, dar da,
0: Dar
1: putem
0: în
1: spera la un
0: principiu, da,
1: normal, da.
0: am înțeles. O altă întrebare de la ascultătorii noștri. Cum se pot îndepărta papilomele și care este cauza apariției lor?
1: Papilomele la care se referă cel mai probabil ascultătorul nostru sunt acelea care apar pe gâtă, în zona cervicală, da? Și ele n-au nicio treabă, să știți, cu papiloma virus. Da? Deci este o coincidență de nume.
0: Se spune că sunt lanțul diabeticului. Apar ca
1: Foarte,
0: efect.
1: da, aveți mare dreptate. Însă o să fac o mică paranteză referitor la treaba asta. Cele care apar pe gât apar de obicei datorită frecării, da? Că e un lanț, că e o cămașă cu un guler mai tare, da?
0: Deci mai bine nu purtăm lanțuri.
1: De ce să nu purtăm? Că le purtăm de mii de ani. Mai bine tratăm papiloamele, da? Adică acrocordoane, e corect să le spunem. Termenul de papiloame astăzi nu prea mai e un termen tolerat, pentru că apare această confuzie cu papiloma virusul. Și să știți că am foarte multe cazuri de pacienți care apar conflicte în căsnicie din cauza papiloamelor. Că zic că ai papiloma virus, eu n-am. Dar și e bine să
0: Folosim
1: le
0: termenii corecți.
1: termenii corecți, da? O să zicem încă mai papiloame acum. Deci, în general, ele apar de la frecare, da? Prin frecare repetată. Vă spunea, fie un guler de cămașă, un lanț, o bretea, da? O bretea de sutien sau în zona sub mai mare. Însă, referitor la ce spuneați dumneavoastră, papiloamele foarte multe care apar, mai ales în zona axilară, de obicei semnalizează un status prediabetic sau chiar un diabet instalat. Deci este adevărat.
0: Deci trebuie să fim atenți la aceste semne când
1: Da,
0: apar și
1: da.
0: să mergem să
1: Și
0: facem
1: nu
0: și
1: de
0: un
1: puține
0: control.
1: ori eu observ asta la pacienți și le dau să dozeze o glicată și o glicemie ajuns și găsesc cu diabet. Chiar recent am diagnosticat un pacient astfel. Deci e important să
0: Și în
1: fim
0: această
1: atenți.
0: situație este important
1: Exact.
0: să nu punem doar plasturele, ci să mergem mai degrabă la medic și să stăm de vorbă, să vedem
1: Exact.
0: dacă nu se ascunde exact ce spuneați dumneavoastră, că pielea este în legătură cu organele interne și că reflectă ceea ce se întâmplă în
1: Exact. În
0: interior, o
1: cazul ăsta cu
0: suferință.
1: pancreasul. Da.
0: Un alt mesaj de la Liviu Nicolae Beudean. În afară de laser, se mai poate folosi altceva pentru ciuperca la unghii?
1: Tratament topic sau tratament oral? Astea. Laserul este cea mai nouă achiziție, pentru că e un laser special pentru ciuperca unghii, nu este laserul ablativ pe care îl folosim pentru tumori cutanate obișnuite.
0: Un ascultător care semnează, așa este contul de pe social media, noi doi, de aproximativ 15 ani mă chinuie o foliculită. Dacă diagnosticul a fost stabilit corect, am încercat la sfatul medicilor antibiotice, regim alimentar și chiar o soluție pregătită în farmacie. Nu mai știu cum să procedez, dar la un moment dat am făcut analize care au stabilit că s-au identificat tulpini de stafilococ auriu, însă nu sunt convins nici de acest rezultat, deoarece în același timp am făcut și o analiză de exudat faringian și au fost mari șanse ca să se încurce probele. Am aflat de la ultimul consult că ar exista o variantă de a face un vaccin autoimun la Institutul Victor Babes.

0: din Timișoara. Ce părere aveți? Ar putea să mă ajute acest vaccin?
1: Dacă diagnosticul de foliculită cu stafilococ auriu este cel corect, eu cred că v-ar putea ajuta, însă în egală măsură vă poate ajuta și un tratament corect condus. Stafilococul auriu, în general, nu ne surprinde să îl întâlnim în leziune cutanate, pentru că el se găsește pe toată pielea. Și cred că nu s-a confundat cu probabil noastră de exudat faringean, pentru că nu prea întâlnim stafilococi în gură. Acolo de obicei întâlnim streptococi, streptococcus pyogenes sau alte specii de streptococ. De cel mai probabil, proba a fost, într-adevăr, a fost vorba despre o infecție stafilococică, însă trebuie văzut dacă nu cumva aveți niște factori de risc pentru această foliculită care pot fi corectați. Cu asta aș începe.
0: Mulțumesc mult pentru răspunsul oferit ascultătorului nostru. Din Liverpool ne scrie Cristian, îl salutăm și îi mulțumim pentru un mesaj. Vă roagă dacă puteți să lăsați aici, adică o să scriem noi sau poate spuneți dumneavoastră, pentru că este util pentru mai mulți ascultători, numele cremei pentru vitiligo. L-a spus ascultătoarea noastră, îl mai putem repeta o dată.
1: Obzelura.
0: Obzelura este cremă utilă în cazul în care vă confruntați cu această problemă, o cremă sigură, spuneți dumneavoastră.
1: Da, este ok. În România încă nu este disponibilă, mare atenție. Însă este costisitoare din punct de vedere financiar.
0: Mulțumesc mult de tot pentru explicațiile oferite și ascultătoarei noastre legat de keratoze. Ajungem un pic și la categoria cancerele de piele. Melanom, carcinom bazocelular, carcinom spinocelular. Cum procedăm? Cum le abordăm?
1: Le abordăm diferit. Le abordăm diferit pentru că sunt entități diferite. Melanomul este cel mai agresiv cancer de piele. Din fericire rămâne rar, reprezintă doar 10% dintre cazurile de cancer de piele, însă este responsabil de 90% din mortalitatea prin cancer cutanat. Obligatoriu operat, histopatologie, eventual imunohistochimie. Astăzi avem la dispoziție imunoterapie. Carcinom bazocelular, despre care ați văzut că am tot vorbit în seara asta, da? E mai prietenos, pentru că el rar metastazează, face eventual o invazie locală, îl mai putem menegeria și cu topice sau terapii combinate locale, dacă nu ne dorim chiar o excizie chirurgicală. Carcinomul spinocelular, în schimb, este undeva între bazocelular și melanom, e mai agresiv. Metastazează mai repede ganglionar, trebuie operat mai repede. Din fericire, beneficiază de radioterapie. Da. Deci, o alternativă, de exemplu, pentru doamna în vârstă de 70 de ani, care ne-a scris mai devreme, da, dacă, de exemplu, carcinomul dumneai de pe nas, fie că era bazocelar, fie că era spinocelar, este invadant în cicatrice și doamna nu își dorește să facă o a treia intervenție chirurgicală, că poate nu-i permit comorbiditățile, vârsta și e teamă de încă o intervenție chirurgicală, ar putea beneficia de radioterapie. Asta să știți că serviciile de radioterapie din țară sunt foarte eficiente pe tumori cutanate care sunt radioresponsive. Și din fericire carcinomele sunt, din păcate, melanomul nu este.
0: Ne apropiem ușor de finalul acestei ediții, mai avem câteva minute la dispoziție și sunt foarte curioasă pentru că, în general, în ultima vreme, avem acces la o sumedenie de informații, doctorul internet este la dispoziție, nu mai spunem că e doctorul inteligență artificială care face și analize, ne dă diagnostice, ne poate da și tratamente, deși în ultima vreme să știți că este mai rezervat, pentru că i-am pus și eu câteva întrebări care necesitau un răspuns pe probleme medicale și tot timpul mi-a spus, nu sunt medic, nu pot să-ți dau un sfat, du-te, te rog, la medic, dar totuși, de exemplu, l-am rugat să-mi interpreteze rezultatele unor analize de sânge înainte de a avea opinia medicului. Și desigur că m-am dus la medicul de familie pentru interpretare, dar am fost și eu curioasă să văd în anumite zone de ce apar niște modificări. Deci pentru că avem la îndemână pe telefonul mobil aproape, cum să spun, aproape mai mult decât studiază un student la medicină în cei 6 ani de studii, sunt foarte curioasă cât de utile găsiți dumneavoastră că sunt aplicațiile care analizează alunițele.
1: Le găsesc utile în sensul automonitorizării. Să știți că recomand pacienților automonitorizare. Da? Așa și cum oncologii sau senologii recomandă autopalparea sânilor o dată pe lună și a grupelor ganglionare și eu recomand autoexaminarea alunițelor. Deci aceste aplicații AI pot fi utile pentru autoexaminare, în sensul că poate sunt un ochi în plus, să zicem așa, un ochi digital, da, pentru acea regulă ABCD, care uneori poate fi observată și cu ochiul liber, fără să punem dermatoscopul pe leziune. Însă, sub nicio formă, nu ne putem baza pe ea ad integrum, da, deci ne poate ajuta în sensul că poate trimite pacientul mai repede
0: Ne
1: la
0: dă un semnal de
1: dermatolog,
0: alarmă, dar
1: da?
0: nu ne îngrijorăm definitiv până nu ajungem
1: Nu,
0: la medic.
1: nu, nu,
0: Dar
1: nu,
0: mergem la medic. Dacă
1: da.
0: aplicația ne sugerează acest
1: Exact,
0: lucru.
1: exact. Problema, știți care este? Când aplicația nu ne sugerează. Aici apare problema. Ce ne facem dacă aplicația nu ne sugerează să mergem la medic?
0: Mergem la medic și dacă nu ne
1: Vedeți?
0: sugerează.
1: Aici apare problema.
0: Deci să nu ne încredem în aceste aplicații, ci
1: Oare?
0: mai
1: Asta
0: degrabă
1: zic.
0: să mergem și să stăm de vorbă cu medicul pentru că are experiență și vede
1: Adică,
0: totul
1: în medicină
0: în
1: noi numim
0: integralitate.
1: asta valoare predictivă. Da, adică are valoare predictivă pozitivă, ok, dar valoare predictivă negativă, adică cât de mult e capabil să-mi excludă un eveniment nefericit. Aici apare întrebarea.
0: Sigur că lucrurile acestea evoluează și sunt foarte curioasă cum vedeți viitorul dermatologiei în relație cu inteligența artificială.
1: Eu îl văd apropiat. Eu sunt foarte fan tehnologiei. Eu, bine, sunt format pe IT. Eu am făcut matematică informatică și sunt fan software și tot ce înseamnă IT. Deci, îl văd aproape și vreau să o integrez în practica mea clinică și sper că o să mă ajute. Astăzi avem sisteme de videodermatoscopie digitală și sper să văd în ele o integrare de AI mai eficientă decât cea care este azi, pentru că și azi există, dar este destul de la început, să spun așa. Cred că ne va ajuta, dar trebuie să facem tot timpul apel la cunoștințele noastre de bază. Asta e foarte important, să nu ne bazăm cu totul pe ea, pentru că poate da erori.
0: Domnule doctor, foarte, foarte pe scurt, mai avem un minut din această ediție, n-am atins acest subiect, dar haideți să-l deschidem și să le promitem ascultătoarelor, în primul rând, că vom reveni așa când vine toamna, când se
1: Exact.
0: duce soarele, pentru că nu-i
1: Exact.
0: momentul potrivit pe timp de vară să facem anumite intervenții, dar haideți să le spunem totuși ce ar trebui să știe un pacient, o pacientă despre filere, mai ales vara, înainte de a alege o astfel de procedură.
1: Dacă discutăm de filere, adică de injectări de acid hialuronic, adică un dispozitiv medical care ocupă un volum, da, cu rolul de a revolumiza țesutul, e important să știți că nu e bine să facem procedura cu 7-14 zile înainte de a pleca în vacanță. Pentru că după procedură o să aveți ecchimoze, da, diverse vânătăi, o să aveți urmele înțepăturilor pe față. Da. Pot apărea eventual complicații care e bine să fiți în clinică sau să puteți veni în clinică, să fiți în oraș să le putem manageria. Deci nu facem intervenții înainte de a pleca în vacanță. E important. După vacanță.
0: Deci discutăm despre aceste lucruri după
1: După
0: vacanță,
1: vacanță.
0: undeva în luna octombrie, pentru că
1: Exact, e perfect.
0: sunt o serie de teme pe care aș vrea să le abordăm din perspectivă medicală și din perspectiva specializării dumneavoastră în dermatologie estetică, pentru că este foarte, foarte important. Închidem însă această ediție cu câteva idei simple pe care trebuie să le reținem. Bronzul nu este neapărat o dovadă de sănătate, arsura solară nu este un accident minor. SPF-ul trebuie folosit corect, copiii au nevoie de protecție specială, alunițele care se schimbă trebuie văzute și monitorizate de medic neapărat, iar pielea este cel mai vizibil organ al nostru și, paradoxal, unul dintre cele mai ignorate. Vedem acest lucru în fiecare zi, dar uităm să observăm ce se schimbă. Invitatul meu în această noapte a fost doctor în științe medicale Lucian Scurtu, medic specialist dermatologie și estetică medicală. Vă mulțumesc pentru sfaturile oferite și vă mai aștept.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Mâine seară un dialog dedicat insomniacilor și nu numai. Invitata lui Felix Crainicu este Ana Bunea, consultant în somn. Echipa acestei nopți, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Marius Țoghină, transmisia video, Oana Popescu și Claudia Buzică, regia de emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și bucurați-vă de vacanță. O noapte liniștită la Radio România Actualități. Urmează știrile orei 2.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Nea Berzuc și vă prezint știrile. Elevii de clasa 12 care au susținut examenul de bacalaureat vor afla primele rezultate astăzi, după care vor avea câteva zile la dispoziție pentru depunerea contestațiilor, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 13 iulie. Absolvenții de liceu, de gimnaziu vor afla mâine rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. Ulterior, Ministerul Educației va întocmi ierarhia candidaților la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Pe baza acesteia va începe etapa completării fișelor de înscriere la liceu, în care elevii aleg profilurile și specializările. Repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. Olimpicii își pot depune dosarul de înscriere la liceu începând de ieri, la Inspectoratul Școlar Județean sau al Municipiului București, în cazul elevilor din capitală. Cu mai multe detalii, Felicia Moca.
2: Elevii olimpici pot participa la admiterea la liceu într-un singur județ. Elevii premiați la olimpiadele de limbi moderne vor beneficia de echivalarea automată a premiilor 1, 2, 3 sau mențiunilor obținute la etapa națională cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, necesară pentru admiterea în clasele bilingve. Același lucru este valabil și pentru certificările lingvistice internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Pot să participe la admiterea la liceu doar absolvenții de gimnaziu olimpici din seria curentă. Înscrierea elevilor olimpici la liceu se face peste numărul maxim admis de elevi într-o clasă. Analizarea dosarelor absolvenților olimpici de către Comisia Municipală de Admitere se va face pe 13 iulie. Rezultatele repartizării absolvenților vor fi comunicate pe 14 iulie.
1: Suprafața Bălții Comana s-a înjumătățit în ultimii 15 ani din cauza secetei, ajungând de la 400 de hectare de luciu de apă la aproximativ 200, a declarat ieri pentru Ager Press directorul administrației Parcului Natural Comana, Valentin Grigore. El a spus că acum obiectivul este să se realizeze cu fonduri europene un nou proiect de reconstrucție ecologică în cadrul programului de dezvoltare durabilă 2021-2027. În arealul Bălții trăiesc 212 specii de păsări și peste 30 de specii de pești, zona fiind deja recunoscută ca a doua delta a României. Parlamentul israelian a aprobat ieri în primă lectură un proiect de lege privind înființarea unei comisii care să ancheteze problemele de securitate care au permis sângerosul atac al Hamas din 7 octombrie 2023, scrie France Press. Opoziția nu a susținut demersul, avertizând că viitoarea comisie va avea 6 membri numiți de parlamentari, deci va fi controlabilă politic, deși aceasta ar trebui să fie complet independentă pentru a ancheta felul în care instituțiile statului au acționat înainte și după atacurile grupării palestiniene, care au dus la moartea peste 1200 de persoane. Potrivit proiectului, la anchetă vor putea lua parte, în calitate de observatori, supraviețuitorii atacului, foștii ostatici ai Hamas sau chiar rudele victimelor din 7 octombrie. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum la București sunt 21 de grade. Știrile din sport aduse de Catrinel Oprișiu.
3: Bun găsit! Naționala de volei masculină a României debutează astăzi la campionatul european sub 18 ani din Italia. Tricolorii mici joacă de la ora 13.30 contra reprezentativei țărilor de jos. Urmează apoi meciurile cu Cehia, Belgia, Bulgaria, Spania, Franța și Germania. Lorenzo Fin și-a consolidat poziția de lider în turul ciclist al Sibiului, după ce a reușit dubla. Rutierul italian a câștigat etapa regină de pe Transfăgărășan, după ce se impusese și în cursa de duminică de la Păltiniș. Competiția se va încheia astăzi cu etapa Sibiu, Mediaș și retur. Și la turneul de tenis de la Wimbledon se joacă primele sferturi de finală de pe tablourile de simplu. Capetele de afiș ale zilei sunt duelurile dintre Novak Djokovic și Felix Auger-Aliassime, respectiv Jannik Sinner și Jan Lennard Struff. În timp ce la feminin, Coco Gauff o întâlnește pe Jessica Pegula, iar Naomi Osaka o are adversară pe Carolina Mukova.
1: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare Smartbox.
0: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit! Ne-am obișnuit să alergăm după noutăți, dar uneori cele mai interesante lucruri se văd mai clar după ce trece primul val de entuziasm. În această ediție alegem să ne uităm din nou la idei, descoperiri și tehnologii care au meritat atenția noastră și care încă au ceva de spus. Deschidem Smartbox. Medicina se schimbă tot mai mult pe măsură ce înțelegem mai bine ce ne face diferiți. Nu mai vorbim doar despre simptome, analize și tratamente standard, ci și despre particularități genetice, prevenție, diagnostic de precizie și soluții adaptate fiecărui pacient. Este o direcție în care știința, tehnologia și sănătatea se întâlnesc, iar miza este importantă. Să putem înțelege mai bine riscurile, să intervenim mai devreme și să alegem tratamente mai potrivite pentru fiecare om. Iată, pe scurt, subiectele din această emisiune.
5: Genomul uman înseamnă, de fapt, explorarea întregii structuri ADN a unei persoane. Vorbim, de fapt, de miliarde de baze ADN.
6: Până mai ieri, diagnosticul de cancer era dat ca o sentință uniformă, tratată cu protocoale standard și speranțe la Indigo. Astăzi, medicina nu mai este ce a fost, datorită laboratoarelor în care codul genetic al fiecărui pacient devine harta unei bătălii personalizate.
4: Cu detalii, revin în câteva minute.
0: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Cât din felul nostru de a fi vine din gene și cât se formează prin educație, familie, școală și experiențele prin care trecem? Este o întrebare care ne urmărește de multă vreme, pentru că fiecare dintre noi simte, la un moment dat, că poartă ceva moștenit, dar și ceva construit pas cu pas. Cercetările arată că răspunsul nu este niciodată simplu. De aici ajungem la ROGEN, un proiect important pentru cercetarea genomică din România, care își propune să dezvolte prima hartă ADN a populației din țara noastră. Despre ce înseamnă acest proiect și cum ne-ar putea ajuta medicina personalizată, a aflat Tiberiu Ursan de la Dana Petra, expert comunicare în cadrul proiectului ROGEN.
1: Genomul uman înseamnă, de fapt, explorarea întregii structuri ADN a unei persoane. Vorbim, de fapt, de miliarde de baze ADN. Interesul din perspectiva proiectului ROGEN este aceea de a defini o hartă a genomicii populației din România, de a defini genomul de referință național. Se utilizează eșantionarea unui volum de 10.000 de probe ADN cu o dispersie națională, atât geografică cât și demografică, la nivelul populației române, pentru a identifica care sunt caracteristicile și diferențiatorii față de ceea ce înseamnă mediile utilizate în medicină la nivel internațional și la nivel european. Scopul, de fapt, este acela de a personaliza tot ceea ce înseamnă tratament și medicină pentru populația locală, pentru că fiecare populație are anumite caracteristici create și moștenite din generație în generație, care evident au fost supuse mediului care le-a influențat și tuturor factorilor care țin de zona geografică, demografică. Vom avea un profil de referință. Practic, la momentul ulterior la care ne vom uita la o secvențiere ADN a unui pacient, vom ști cu ce putem compara, care este referința locală.
2: Ce sperăm să obținem în anii următori?
1: Sperăm să obținem, în primul rând, medicina de precizie și, practic, tratamentul personalizat. Atât timp cât știm mai multe despre lucrurile care ne impactează pe noi, din perspectiva caracteristicilor, lucrurile care ne expun la dezvolta anumite boli, poate mai mult decât alte populații sau mai puțin decât alte populații, vom ști cum să tratăm și cum să abordăm ceea ce înseamnă medicină locală. Vorbim aici despre doze de medicamente, vorbim aici despre screening-uri care pot deveni mai personalizate, tot ceea ce înseamnă abordarea unor boli cu incidență foarte mare, toate cumva având anumite caracteristici și anumite trigăre care pleacă din genetica noastră.
2: Cam în ce interval de timp sperăm să avem această imagine mai precisă?
1: Când vorbim despre proiectul ROGEN, vorbim despre un proiect care se derulează pe perioadă de 5 ani, până în anul 2029, atunci când, conform planificării, vom avea această hartă a genomului național.
2: Începând cu aceasta, vom putea avea, înțeleg, și tratamente personalizate, nu neapărat generice, pentru anumite boli. La ce specializări ne referim?
1: Ne referim în principal la specializările care țin de zona de oncologie, la partea de cardiovasculare, la bolile rare, la tot ceea ce înseamnă parte de farmacogenomică și, drept urmare, tot ceea ce înseamnă tratament va putea fi aplicat pe nevoia individuală și, respectiv, pe caracteristicile locale.
2: Există speranța să putem vindeca boli

0: incurabile?
1: Speranța există, într-adevăr, este un domeniu în plină dezvoltare și ne uităm la țări precum Franța, Marea Britanie, Estonia și, evident, țări din afara continentului, așa cum sunt Statele Unite, care deja au de peste 15, chiar 20 de ani implementate astfel de mapări și dezvoltări ale genomului propriu de referință și ne dăm seama că tot ceea ce se întâmplă din perspectivă de dezvoltare are în vedere caracteristicile acestor. Pentru că ei sunt cei care deja au pus bazele genomicii. Vorbim despre un proiect coordonat de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, în care s-au alăturat încă 19 parteneri, universități de medicină și institute de cercetare din întreaga țară. Se vor ocupa de ceea ce înseamnă, de fapt, recoltarea și eșantionarea. Și în acest sens avem nevoie ca studiul să fie unul reprezentativ pentru toată populația. Avem în vedere faptul că discutăm de centre de recoltare în 10 orașe principale ale țării, precum București, Brașov, Constanța, Oradea, Iași, Timișoara, Târgu Mureș. Toate sunt implicate astfel încât să putem crea această rețea de genomică. Un lucru care va impacta generațiile următoare.
0: Cine se poate înscrie? Cine este eligibil? Ce condiții medicale trebuie să respecte?
1: Studiul are două componente. În primul rând, o componentă eșantionată pe 5.000 de persoane participante pe care le vom înrola în studiu, persoane prezumtiv sănătoase. Acest segment se adresează populației majore, iar aceste 5.000 de persoane vor fi extrase în baza preînrolărilor. În momentul de față, preînrolările sunt deschise și se pot efectua prin completarea unui formular online pe site-ul proiectului rogen.umfcd.ro, pe platforma Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Mai departe, după pasul acesta al preînrolării, persoanele vor fi contactate de către reprezentanții Rogen pentru a fi invitate în centrele de recoltare și pentru a avea la dispoziție un consult medical. Secvențierea se face printr-o tehnică foarte avansată, într-adevăr, în care este citită informația ADN. Informația aceasta se captează din perspectiva participantului la studiu printr-o prelevare de mostră de sânge, de salivă și de urină. Și da, este o prelevare simplă, așa cum se întâmplă analizele de sânge pe care le efectuăm recomandat cu o frecvență anuală. În baza unui consimțământ, toți participanții la studiu au opțiunea de a opta pentru a afla sau nu dacă sunt afectați de anumite variante incidentale. Vorbim despre niște gene care sunt structurate și agreate la nivel internațional ca fiind gene relevante în potențiala dezvoltare a unor patologii foarte importante, majoritatea cardiovasculare și oncologice. Sunt boli care, de fapt, reprezintă principalele cauze de deces. Persoanele care vor fi identificate cu aceste variațiuni vor fi informate, vor putea fi informate în baza consimțământului și beneficia de un consult genetic. În definitiv, a descoperi, de exemplu, faptul că ai o astfel de mutație nu înseamnă de fapt că ai o boală, ci faptul că ar trebui să urmărești poate mai atent anumite lucruri și să ai grijă.
0: Este relevant acest grup de 5.000 de persoane la nivel național?
1: Este relevant, el este completat și este eșantionat prin comparație cu un alt subgrup de 5.000 de persoane despre care știm că au anumite afecțiuni. Ei sunt îndrumați și aduși în studiu prin intermediul spitalelor și centrelor universitare parte a Rogen. Drept urmare, de fapt, eșantionul total este de 10.000 de persoane și da, este un eșantion relevant atât timp cât el este corect segmentat din perspectivă demografică și geografică și, desigur, și etnică. Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Până nu de mult, medicina personalizată părea mai degrabă un subiect de viitor. Astăzi, însă, ea începe să devină realitate și în România. În lupta cu cancerul, o direcție tot mai importantă este diagnosticul de precizie. Asta înseamnă că medicii nu se mai opresc doar la confirmarea bolii, ci pot înțelege mult mai exact particularitățile fiecărei tumori. Iar această înțelegere poate ajuta la alegerea unui tratament mai potrivit pentru fiecare pacient. Un pas important în această direcție a fost făcut și la Târgu Mureș. Marcela German ne spune mai multe la Smartbox.
1: Până mai ieri, diagnosticul de cancer era dat ca o sentință uniformă, tratată cu protocoale standard și speranțe la Indigo. Astăzi, medicina nu mai este ce a fost, datorită laboratoarelor în care codul genetic al fiecărui pacient devine harta unei bătălii personalizate, o terapie creată pe măsură, țintită exact pe boală, așa cum o afișează identitatea biologică a fiecărui pacient. Asemenea, echipamente au fost puse în funcțiune în laboratorul de genetică medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, compartiment condus de dr. Claudia Bănescu.
2: Un echipament nou, validat pentru diagnostic, ne permite o analiză rapidă, obținerea unui rezultat în timp util, care este esențial pentru pacientul cu afecțiune oncologică, indiferent că discutăm de tumori solide sau afecțiunile tumorile sângelui, hematopatiile maligne. Este un sistem integrat care pornește de la probă, asigură partea de izolare de acizi nucleici, prelucrare și generarea unui raport medical complet, care conține și mutațiile identificate, dar și îți dă opțiunile terapeutice disponibile la ora actuală la nivel mondial. Și colegii noștri de pe secțiile de hemato-oncologie pot selecta terapia în funcție de ceea ce este disponibil la ora actuală pe piață. Trebuie să recunoaștem, sunt destul de multe terapii disponibile pentru pacienți și practic se asigură o terapie modernă, medicina de precizie, un tratament personalizat care are ca și scop în primul rând o creștere a calității vieții, îmbunătățirea răspunsului pacientului și, desigur, o reducere a efectelor adverse față de terapiile clasice.
3: Ce trebuie să știe pacienții?
2: Aceste testări se fac în cadrul programelor naționale, sunt gratuite pentru pacient. Se fac, bineînțeles, în urma solicitării colegilor de pe secțiile de hemato-oncologie.
3: Ce capacitate de procesare a probelor există?
2: Avantajul acestui ultim sistem este faptul că permite analiza simultană și a ADN-ului și a RNA-ului, ceea ce generează acest test rapid, deci îți dă o privire de ansamblu a genotipului pacientului. Și suntem norocoși pentru că putem să mergem și cu un număr mai mic de probe, adică 8 probe de la pacienți diferiți, 16 testări în paralel la nivel de ADN și ARN și noi trebuie să generăm aceste rezultate într-un timp relativ scurt, conform cerințelor la nivel național, în 3 săptămâni.
1: Alte avantaje ale noilor tehnologii automatizate sunt evitarea erorilor care pot să apară în cursul manipulării

0: Probelor, precum și evitarea contaminării. Echipamente care până acum câțiva ani păreau de domeniul science fiction-ului au ajuns și la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Cum se poate citi în țesuturi care este tratamentul oncologic necesar pentru a combate boala, ne explică șefa serviciului, medic primar anatomopatolog Simona Gurzu Brundaru.
1: În cadrul laboratorului, din țesut îndepărtat de la pacient, se pot face determinări moleculare, le numim noi, pe baza cărora oncologul stabilește o terapie personalizată a pacientului. Totul este gratuit, deși costurile sunt foarte mari, prin Program Național de Cancer.
0: Cum se procedează?
1: Dacă pacientul este internat în spital, se face intervenția chirurgicală. În momentul în care noi punem diagnosticul histopatologic, se face o comisie interdisciplinară și pe baza deciziei comisiei interdisciplinare, de la început se pot face toate determinările, astfel că pacientul poate ieși din Spitalul Clinic Județean de Urgență cu un buletin în care să aibă tot ceea ce este necesar pentru o terapie modernă și individualizată. Dacă pacientul nu este operat la noi în spital, de oriunde din țară, prin Casa de Asigurări de Sănătate, poate veni cu blocul de parafină, care poate fi solicitat din spitalul în care s-a făcut intervenția chirurgicală sau biopsia, și din blocul de parafină, de asemenea, se pot face aceste determinări.
0: S-au spus aici cuvinte cheie, precum precizie și personalitate.
1: Da, nu mai trăim într-o perioadă în care 10 pacienți cu cancer primesc același tratament. Pe baza a ce ne arată tumora, a ce prezintă ADN-ul, pacientul poate primi un tratament sau altul. Pentru el asta înseamnă viață. Mergem cu tratament țintit. Toate aceste terapii care sunt moderne și care se actualizează zi de zi se bazează pe profilul genetic al tumorii. Deci este o realitate a oncologiei moderne. De aceea supraviețuirea a crescut foarte mult. Dar un lucru care e important a fi precizat, avem terapii personalizate, dar e important să nu diagnosticăm tumorile în stadiu foarte avansat. E importantă prevenția și e important a merge la medic în momentul în care ai primele simptome, dar în momentul în care organismul e plin de metastaze, uneori este greu să crești supraviețuirea, deși s-a reușit foarte mult. De exemplu, cancerul de piele numit melanom, chiar și în stadii avansate, dau un singur exemplu, se face determinarea genei BRAF, e gena care se folosește și există medicamente anti-BRAF. Deci acea genă practic poate fi inhibată de un tratament și supraviețuirea a crescut semnificativ chiar și în stadiile metastatice. Asta înseamnă terapie personalizată a pacientului. Smartbox.

0: Am ajuns la final de emisiune. Până mâine la ora 19 și 5 minute, vă aștept și pe podcast SRR. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smart Box.
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Smart Box. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Istorica. Istorica, la Radio România Actualități.
2: Bună seara! Cenzura e mai mult decât un complex de interdicții, e o instituție. Să o socotim ca vechime numai de la apariția tiparului și tot ne-ar lua ceva timp să o aprofundăm. Intenția noastră este să o analizăm într-o perioadă scurtă de timp, însă fecundă pentru inițiatori. Exercitarea controlului asupra cuvântului scris, dar și asupra graiului viu, se făcea de către o persoană calificată, cenzorul. El era cel care instituia interdicția și o opera deschis, direct pe cuvântul tipărit sau rostit. Pentru ediția prezentă despre cenzură în primii ani postbelici, am invitat-o pe doamna dr. Luca Nicoleta Spiridon, cercetător istoric, consilier al CNSAS, care deține contribuții la istoria cenzurii în România, cel puțin pentru perioada 1944-1948. Avem și un volum ce cuprinde aceste analize sub auspiciile CNSAS, la editura Eikon a apărut, 384 de pagini, inclusiv cu lungile liste, apărut în anul 2023. Doamna dr. Spiridon este un istoric preocupat și de cercetare socială, evoluția ale intelectualilor români în timpul vechiului regim, de politica natalității, de obsedantul deceniu, în care a avut contribuții importante și necesare pentru un public dornic de cunoașterea trecutului nostru. Bună seara, doamna dr. Spiridon!
3: Bună seara!
2: Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În perioada modernă a României, cenzura ca un cumul de acțiuni ce avea în primul rând susținerea unui control asupra slovei scrise a beneficiat între ghilimele de câteva momente. Legate de promulgarea legii presei înainte de toate, o întâlnim și la domnitorii pământeni în cele două principate, dar și pe vremea lui Carol I, mergând până la Marele Război. Doamna dr. Spiridon, o scurtă descriere a acestui tablou al cenzurii poate fi, cred eu, un element ajutător pentru ascultătorii noștri. Cam cum ar arăta el, ce ar conține?
3: Această descriere a cenzurii ar fi un element potrivit, mai ales pentru a vedea ce înseamnă adoptarea unei legislații moderne. Aș preciza de origine franceză mai degrabă, moment care deschide practic o perioadă de remarcabilă dezvoltare a presei și a editării de carte. Mă refer evident la prima lege asupra presei din 13 aprilie 1862, care reia și dezvoltă mai multe prevederi ale unui decret din 12 mai 1856 al domnitorului Grigore Alexandru Ghica din Moldova. Legea presei adoptată în timpul lui Cuza prevedea că cenzura este și va rămâne pentru totdeauna desființată. Mai trebuie precizat că o astfel de lege a presei avea mai multe prevederi benefice, în sensul în care reglementa ceea ce numim astăzi drepturi de autor. De asemenea, instituia o răspundere a editorului în sensul de a se evita contrafacerile. În orice caz, această lege deschide o perioadă de foarte mare dezvoltare a editării de carte și a publicațiilor periodice, ziare, reviste,
2: o liberalizare în fond.
3: Putem spune că a fost până la Primul Război Mondial cea mai vastă perioadă de dezvoltarea culturii române. Se înmulțesc, de pildă, cabinetele de lectură. Au existat foarte puține episoade cenzurale. Cenzura împotriva scriitorilor, mai degrabă, îmbracă două forme. În primul rând, îi avem pe acei scriitori publiciști, care vor fi cumva penalizați datorită activităților publicistice, mai puțin datorită cărților pe care ei le scriu. Unul este Alexandru Macedonski, care era mai apropiat apropiat de o grupare liberală republicană. Alexandru Macedonski scrie la un moment dat într-un periodic liberal, revista Woltul, un editorial foarte critic în privința alegerilor pentru Senat care avuseseră loc în Bolgrad.
2: La Cetatea Albă.
3: Exact, da. Episodul ar fi trecut neobservat, dar în următorul an el publică două pamflete antidinastice în ziarul Telegraful, ceea ce determină evident reacția guvernului Lascăr Catargiu. Cele mai radicale forme de cenzură încep odată cu guvernul Gogacuza, când sunt interzise, de pildă, ziarul Adevărul dimineața, cred că și Lupta, alte publicații de stânga din provincie. Un alt episod cenzural foarte dramatic, am putea spune, este cel din timpul statului național legionar, când este introdusă cenzura retroactivă. Până atunci această formă nu a existat. Această cenzură privește ceea ce s-a tipărit până atunci de către autori evrei. Ministerul Propagandei de atunci întocmește liste cu autori evrei. Pe astfel de liste figurau, de pildă, Maria Banuș, Eusebiu Camilar, Mircea Mircu, Mihail Sebastian, Isaac Pelz. Până la, să spunem, între primul război mondial și statul național legionar, episoadele cenzurale împotriva cărții iarăși au fost foarte reduse. Avem în 1934, putem vorbi despre o incitare la cenzură, în sensul în care, sub influența lui Nicolae Iorga, Constantin Anghelescu, care era ministru al învățământului, dă un ordin la începutul anului 1934, prin care este interzisă în bibliotecile școlare consultarea moderniștilor. Și aici intrau Tudor Arghezi, apoi Bacovia, Mircea Eliade, George Călinescu și Camil Petrescu. Dar a fost un episod de mică amploare pentru că regele Carol al II-lea, care se vrea un promotor al culturii, care îl pusese în fruntea fundațiilor regale pentru literatură și artă pe Alexandru Rosetti. Alexandru Rosetti, un om care publica cărți de valoare literară, nu se uita la afinitățile ideologice ale fiecărui scriitor, a permis afirmarea literaturii moderne.
2: Noul guvern democrat popular nu a instituit el cenzura. Vorbim de guvernul de după postbelic și a scos din circuitul public cărțile, ci predecesorii săi, așa cum ați anunțat și dumneavoastră, doamna dr. Spiridon, în perioada interbelică, de cel mai multe ori aplicând prevederile regimului legii de asediu instituită încă din februarie 1933 de Național Țărănie și continuată în buclă, atât de liberal, cât și de monarh, Carol al II-lea, de regimul național legional de care ați vorbit și, în fine, de guvernele mareșalului Ion Antonescu. Ați sesizat diferențe în aplicarea cenzurii în perioadele enumerate? Când vă întreb de cenzură, sigur cuprind și periodicele, adică ziarele, cotidienele, pentru că acolo se lucra cel mai des. Și asta se pot observa în diverse colecții de periodice din epocă, fie spații libere, albe, fie numere interzise sau recuperate și topite. E povestea cu ziarul Curentul, de exemplu.
3: Au fost vizate mai ales mișcările de extremă dreaptă și comuniștii.
2: Da, bine, asta erau cu siguranță. Afară legii, da. 24, deci practic
3: asta cu siguranță.
2: Sigur că se disimulau în bluze albastre, au mai fost publicațiile, să zicem, de stânga, au mai fost și socialiștii care au avut dreptul să publice.
3: Putem vorbi de o radicalizare odată cu guvernul Gogacuza, mai putem vorbi de o proliferare a legislației privind cenzura în perioada dictaturii monarhice. Iarăși putem vorbi de acea cenzură retroactivă pe care am amintit-o în perioada statului național legionar și după. Sincer, am încercat să mă gândesc la întrebarea dumneavoastră cum era fentată cenzura. Putem să ne referim la faptul că, de pildă, Mihail Sebastian a semnat sub pseudonim și piesele lui, la fel, au fost montate sub pseudonim. Putem să ne mai gândim la anumite editoriale din ziare care erau scrise în așa fel încât

0: cititorii să deducă exact despre ceea ce se
1: vorbea.
0: Se putea
1: citi printre rânduri,
0: da,
1: cum
0: exact,
1: ziceți,
0: da. Putem spune despre cenzură că în loc să se dilueze, mai degrabă s-a radicalizat până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
1: Deci tot ce se scria împotriva regelui, case regale a monarhului, era interzis în funcție. Asta era cenzurat.
0: Da,
1: deci,
0: și erau și prevederi specifice în codul penal, adică erau prevederi odată...
1: Supra-reglementate.
0: Exact, da. Erau prevederi odată în legea presei, odată în Constituție și în codul penal.
1: După război avem de-a face cu mai multe autorități în exercitarea actului de cenzură. Ministerul Propagandei e o moștenire, transformat ulterior în Ministerul Informațiilor, direcții atașate președinției Consiliului de Ministri, la serviciul protocol al Ministerului de Externe și peste toate trona Comisia Aliată de Control. Ne referim la perioada de după război. De fapt, care este și subiectul volumului noastră Contribuții la istoria cenzurii în România 1944-1948. Ce controlau, ce interziceau și mai ales cine au fost victimele, doamna dr. Spiridon, în urma acestui adevărat asalt pentru purificarea opiniei, să-i numim și așa?
0: Acum există mai multe aspecte. În primul rând vorbim de o cenzură retroactivă care se aplică acelor cărți de factură, să o recunoaștem, fascistă,
1: deci
0: legionară.
1: Nu?
0: Da, și România nu era un caz particular pentru că o defascizare se întâmplă în toate țările europene. Ceea ce a fost prost la noi a fost faptul că sub masca defascizării, după 1 mai 1948, este pusă la index întreaga cultură română.
1: Am văzut și cărți din secolul XIX.
0: Exact. Ce putem spune despre cenzura retroactivă în perioada 44-1948 este faptul că abuzul a constat în a cenzura de pildă cărți despre Basarabia și Bucovina, pentru că
1: După cum știm,
0: URSS-ul era una din puterile aliate și așa mai departe. Este cenzurată coperta basmelor românilor de Petre Ispirescu. Dar de ce? Pentru că acea copertă avea pe ea harta României Mari.
1: Efigia României Mari. Da.
0: Exact, da. Avem pe urmă o cenzură preventivă. Și aici, în cenzura preventivă, intră tot ceea ce urma să fie publicat. Prevederile legislative sunt foarte drastice. Pe de altă parte, intervin alte forme asociate cenzurii, cum ar fi lipsa de hârtie, lipsa fondurilor pentru editarea de carte și, evident, un întreg șir birocratic, pentru că instanțele cenzurii se multiplică câteodată. Însă, putem vorbi în perioadă și aici intervine un fel de situație pe care foarte puțin o pot explica. În perioada respectivă, totuși, se publică literatură română și am avut curiozitatea...
1: Până în 47, spuneți.
0: Da,
1: nu?
0: Și am avut curiozitatea, ca un mic detectiv, să văd la ce edituri s-au publicat cărți. Din mica mea cercetare și statistică, a rezultat că ceea ce s-a mai publicat în perioada 44-48 s-a publicat la Fundațiile Regale pentru Literatură și Artă, s-a publicat la editura Casei Școalelor, care era sub aripa Ministerului Învățământului cumva, și la câteva edituri din provincie. Din punctul meu de vedere, Fundația Regală pentru Literatură și Artă a fost un ultim spațiu de autonomie literară al epocii. În 45 se publică, de pildă, Plantații de Constant Tonegaru. Este cartea lui de debut, pentru care a și primit premiul tânărului scriitor. După 1947, mai degrabă, avem de-a face cu o cenzură tot mai drastică, până la 1 mai 1948, când este editată o mare broșură de către Ministerul Informațiilor, care cuprindea toate cărțile ce se retrăgeau din biblioteci și se formau acele fonduri secrete ale bibliotecilor. Sunt interzise, de pildă, și cărțile scrise sau despre membrii familiei regale a României, printr-o listă editată de Ministerul Educației.
1: Cred că filosoful, istoricul și scriitorul Mircea Eliade a fost unul dintre intelectualii români cei mai cenzurați, l-ați amintit și dumneavoastră, atât prin amploare cât și prin longevitate. Atât înainte de război, cât și după război și după toate probabilitățile observăm că și în zilele noastre. Ce au urmărit autoritățile, doamna dr. Spiridon, autoritățile responsabile de cenzură lucrând în volume atât de mari? Cartea dumneavoastră este copleșitoare, la câte liste ați publicat acolo. Nici nu vine să cred că atâtea cărți, sunt peste 1800.
0: 3318 titluri.
1: Da.
0: Dar e și literatură străină.
1: Da. Ce au urmărit autoritățile? Să curețe România de carte socotită dușmănoasă?

0: antisemită, fascistă, nazistă, contrară Națiunilor Unite sau să dea o lovitură de grație curentului naționalist pe care, trebuie să recunoaștem, se construise România Mare.
1: În primul rând, autoritățile comuniste, despre ele vorbim, da, pro-comuniste și pe urmă comuniste, au încercat să scoată din spațiu public tot ceea ce era indezirabil paradigmei comuniste.
0: Pentru că ei își publicau în tiraje destul de mari.
1: Excepționale, da. Cei plecați în exil au fost dintr-o dată șterși, nu numai din literatura română, dar și din dicționare, istorii literare. Pentru regim era jenant cumva că autori de valoare au plecat în străinătate și au rămas acolo. Nu e doar cazul lui Mircea Eliade, de pildă lui Eugen Ionescu, îi se intentează chiar un proces. Pentru cazul lui Mircea Eliade sunt mai multe aspecte. Regimul comunist, totuși în anii 70, începe timid să-i publice unele volume, dar și acelea erau cumva nederanjante pentru paradigma comunistă. Mircea Eliade, sigur, a fost supărat că nu i s-au publicat toată literatura și toate contribuțiile la istoria religiilor, dar nici redactorii și nici directorii de editură nu aveau o putere mai mare de a decide publicarea lor. Cred că perioada cea mai cumplită pentru istoria literaturii
0: a fost obsedantul deceniu?
1: A fost perioada stalinismului integral între 1948-1953. Cărțile lui Tudor Arghezi erau citite, de exemplu, pe sub masă. Cenzura se extinsese și asupra bibliotecilor private, nu numai a celor de stat. După 53 se încearcă o timidă reconsiderare a moștenirii culturale, dar iarăși este o aliniere la modelul sovietic. Și atunci sunt retipărite cărți ale lui Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Octavian Goga. Un moment pierdut a fost anul 1956. Și de ce? A ajuns la direcția editurii de stat
0: pentru literatură și artă,
1: Petre Dimitriu, aflat cumva sub influența lui Henri von Stahl, lui Miron Constantinescu, își propusese să publice mult mai mulți autori români. Mă refer aici la Lucian Blaga, Ion Vinea, din cei care urmau să fie recuperați cumva. A venit Revoluția din Ungaria, acest proces a fost oprit, frica autorităților comuniste fiind aceea ca în România să nu se constituie așa cum s-au organizat la Budapesta cercurile petofi sau echivalentele unor cercuri petofi. Și a fost un moment ratat. Apoi, cu toții știm că în 1958, momentul retragerii trupelor sovietice din România,
0: a venit al doilea val.
1: Da, Gheorghe Gheorghiu deja a vrut să arate că suntem o țară sigură din punct ideologic și atunci cenzura și securitatea au început să facă percheziții la acei scriitori sau oameni de cultură despre care se cunoștea că aveau scrieri de sertar. Mă refer aici la Dinu Pilat, de pildă, Constantin Noica, deși foarte multe din aceste romane și eseuri erau inofensive politic. Dar regimul trebuia să arate că în România nu se va întâmpla niciodată ceea ce s-a întâmplat în Ungaria.
0: Am lecturat listele 45 și 46 pe care le reproduceți în volum și am descoperit că nu numai periodicele, ziare, reviste, alte publicații erau supuse cenzurii, ci și producții beletristice sau de cunoaștere. De exemplu, Învățătorul în slujba binelui obștesc, de Constantin Enescu, apariția anul 1930, sau Ce va fi mâine, individualism, capitalist, socialist, democrație, București 1947, de Petru Georgescu Delfras, ori George Ranetti, Madame Strachinidi, apărut la Cartea Românească 1928, și Radu Rosetti, de exemplu, Instantanee turistice, apărută la București în perioada interbelică. Pe ce criterii acționa cenzura? Pare așa o mișcare destul de haotică, adică aproape că interzice tot.
1: În domeniul învățământului trebuie să spunem faptul că comuniștii au schimbat puțin și metodologia de educare, de învățare. Ceea ce se editase până în 44 nu prea mai era dezirabil. Apoi mai trebuie să spunem faptul că unele cărți sunt interzise pentru autorii lor.
0: Pentru nume.
1: Exact. Iar în ceea ce privește învățământul, a existat în acea perioadă intermediară, 44-48, o adevărată luptă între socialdemocrați și comuniști. De ce? Socialdemocrații au încercat, prin ministrul Lothar Rădăceanu, să-și extindă influența politică și la sate prin învățători. Și atunci, sigur că tot ceea ce făcuseră socialdemocrații trebuiau cumva evacuat din spațiu public, public după ce comuniștii, cunoaștem, la începutul anului 48, i-au înghițit pe socialdemocrați. Da. Acum, în privința cărților turistice, intuiția mea este că poate acea
0: de România Mare, înțeleg,
1: carte...
0: Nu?

0: Da, conținea
1: Literalul,
0: și,
1: litoralul Basarabene al Mării Negre, de
0: da,
1: fapt.
0: nu poți să faci o carte turistică fără să integrezi și Basarabia. Sunt diverse criterii pentru care astfel de cărți erau scoase din circuit. Era o comisie după formarea Ministerului Propagandei.
1: Deci, știm că până în 47, Comisia Aliată de Control dicta absolut totul.
0: Da, dar este dată o lege în 2 mai 1945 pentru retragerea publicațiilor dăunătoare bunelor raporturi cu puterile aliate. Prin aceeași lege se revigorează practic o comisie care întocmea astfel de criterii pentru retragerea cărților din circulație. Sigur că mai exista una pentru cenzura filmului, exista
1: Și
0: o
1: la radio a
0: comisie.
1: fost destulă cenzură.
0: Exact, da. Exista o comisie pentru cenzura publicațiilor periodice, adică ziarelor. Pentru toate chestiunile în care comuniștii trebuiau să-și extindă controlul, exista o comisie.
1: Comisii care se ocupau destul de bine.
0: În foarte multe situații întâlnim cazuri în care au fost cenzurate pagini dintr-o carte, adică de
1: Așa.
0: la pagina 226 până la pagina 300. Am editat aceste liste așa cum erau ele în monitorul oficial, pentru a evita generalizările, pentru că de foarte multe ori se spune că în perioada 44, sfârșit de anul 47, s-a pus la index toată literatura română.
1: E
0: Nu,
1: adevărat?
0: nu, nu, nu.
1: Dar cum este?
0: Derapajul a intervenit la 1 mai 1948, când toate aceste liste, care însumează 3.318 titluri, au fost incluse în acea broșură a Ministerului Informațiilor, iar în plus au fost trecute toate operele scriitorilor români.
1: Majoritatea, da,
0: Majoritatea, da.
1: majoritatea.
0: La Mihai Eminescu, de pildă, a rămas Împăraș proletar. Acela
1: Dădea
0: se
1: bine.
0: putea, da.
1: 1948 considerați că a fost anul de vârf, nu?
0: A fost anul de început și
1: Anul
0: a
1: de început.
0: continuat până în 53. Pentru că și faptul că anumite cărți nu mai erau editate, la școală învățai o literatură care avea un subiect dinainte formulat, de pildă despre viața oamenilor muncii sau despre ceea ce se întâmpla în fabrici și uzine sau despre viața tânărului utecist, duce la o scădere a nivelului cultural. Nu poate exista niciun dubiu în privința asta.
1: Și până în 1977, când Nicolae Ceaușescu a declarat-o public oficial că nu mai există cenzură în România socialistă, cum au decurs ostilitățile, să le spunem așa, între ghilimele, între cei care controlau și cei care încercau să scrie?
0: Acum sunt momente și momente. Până în 1964 se poate vorbi de o cenzură foarte riguroasă, intervine și o autocenzură, se poate vorbi de scriitori care au trăit la marginea vieții literare, refuzând să scrie literatură conform unor teme impuse.
1: Au fost și din aceștia, nu?
0: Da, dar după 1964 încep să fie reconsiderați autorii români, intervine o tânără generație care este cumva
1: E legată de nou regim?
0: prin formarea ei, prin faptul că au primit o educație diferită, dar vedeți dumneavoastră că a fi scriitor sau a fi poet înseamnă o neliniște interioară pe care ți-o exprimi. Ei vin cu un alt suflet mai tineresc, mai îndrăzneți în exprimare și se produce o schimbare de generații. Ceea ce s-a întâmplat la noi a fost o suprapunere de generații. Dacă ne gândim că în anul 1964 ies din închisori deținuții politici, unii dintre ei scriitori care de-abia debutaseră până la 1944, timp de 20 de ani nu au fost editați și nu au putut publica nimic, încep să se exprime în spațiu public mai multe generații, generația celor rămași
1: Întârziații.
0: aproape nedebutați, cu tânăra generație și, evident, cu generațiile care vor veni. E un tablou literar foarte complex. În 1977, momentul de care vorbiți, s-a întâmplat o mutație în viața politică internațională, în sensul că după Helsinki, Ceaușescu, pentru a nu fi dezaprobat, acuzat de forurile internaționale, că nu respectă libertatea cetățeanului, drepturile omului care erau înscrise în Constituție, desființează cenzura. Dar cenzura se va muta în redacțiile
1: se disimulează altfel,
0: și,
1: nu?
0: da, și editurile
1: Vor avea
0: care,
1: propriu
0: da.
1: agent de cenzură.
0: Aici este vorba despre îndrăzneala unor
1: Autor.
0: directori de editură, pentru că există o foarte mare diferență față, de pildă, la editura Cartea Românească, în privința a ceea ce s-a publicat în perioada în care Marin Preda a fost director de editură și ceea ce nu s-a mai publicat atunci când Marin Preda a murit. Succesorul lui Marin Preda avea o foarte mare teamă în a edita carte. Sistemul lui era acela de a-i trimite pe toți la Comitetul pentru Cultură și Educație Socialist.
1: De unde primeau sau nu primeau viză.
0: Exact, da.
1: Deci așa au decurs lucrurile până la sfârșitul regimului.
0: Din păcate, asta a fost, dar, cum v-am spus, foarte multe depindeau și de curajul celui care era redactor de carte și director de editură.
1: Nu putem să punem semnul de egalitate între 1948 și, să spunem, 1985, de exemplu.
0: Nu. În primul rând, putem să ne gândim la faptul că, așa cum a fost regimul atunci, s-a editat foarte multă literatură străină.
1: Și străină și autohtonă. Și tiraje foarte mari.
0: Da, dar și aici, în privința tirajelor, intervin calcule economice mult mai drastice. Anumite cărți pe care regimul le vroia editate, de pildă Educația ateistă a tineretului, erau puse la pachet cu cărți bune ca să poată fi vândute.
1: Da, așa este, s-a practicat asta.
0: Da.
1: Pentru că altfel nu le citea nimeni. Da.
0: Exact.
1: Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică despre cenzură. Invitată, doamna dr. Raluca Nicoleta Spiridon, cercetător istoric, consilier al CNSAS. Regia de montaj Nicu Tănase și Modelina Nicolae, regia de emisie Isabel Jerdea și Nicoleta Rotaru. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna dr. Spiridon, vă mulțumesc.
0: Și eu vă mulțumesc și sper să nu trăim acele timpuri în care cenzura să decidă asupra cuvântului scris.
1: Să batem un lemn.
0: Da. Da. Și vorbit. Da.
1: Și vorbit, mai ales. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Istorica. Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că magistrații Curții de Apel București au decis rejudecarea unui proces pe care îl câștigase în primă instanță împotriva RAA PPS, care era obligată să publice listele cu imobilele de protocol și contractele de chirii. Diana Buzoianu a dat în judecată RAA PPS în noiembrie 2024. În luna mai anul acesta, guvernul a publicat în transparență un proiect de hotărâre care obligă această instituție să publice lista completă a imobilelor sale, a celor care le folosesc și cât plătesc pentru asta. Marinarii români au participat cu nava școală Mircea în New York la ceremoniile organizate cu prilejul aniversării a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite. Ziua de 4 iulie a fost momentul culminant al marșului de instrucție transatlantic pe care nava, simbol a forțelor navale române, l-a început în luna aprilie. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, transmite.
2: Nava Mircea a participat la impresionanta paradă a verierelor, desfășurată pe râul Hudson, în cadrul evenimentului SAIL 250. Cadeții au întins velele și au salutat din arboradă zecile de mii de oameni adunați pe malurile râului Hudson. Echipajul navei a fost vizitat de șeful statului major al forțelor navale române, viceamiralul Mihai Panait.
3: Suntem deosebit de mândri să reprezentăm Armata României, România, cu această navă simbol în Statele Unite ale Americii.
2: 75 de cadeți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au șansa de a participa la cel de-al patrulea marș de instrucție transatlantic din istoria de aproape 9 decenii a velierului, Alexandra Bălan și Teodor Ilie.
4: Sunt mândră și foarte fericită pentru că pot reprezenta România pe alt continent al lumii, alături de toți colegii mei.
5: A fost o onoare enormă să participăm la această paradă, să trecem pe lângă Marea Statuie a Libertății împreună cu celelalte veliere.
2: Cea mai reprezentativă navă a României va rămâne în portul New York până pe 8 iulie și va fi deschisă publicului pentru vizitare. După un parcurs de 14 mile marine și 153 de zile de marș, velierul se va întoarce pe 16 septembrie la Constanța.
1: Ucraina a lovit ieri rafineria din Omsk, cea mai mare din Rusia, provocând un incendiu ale cărui pagube încă nu au fost evaluate, a afirmat cartierul general de la Kiev, citat de Reuters. Obiectivul este în adâncimea teritoriului rus în vestul Siberiei, aproape de granița Rusiei cu Kazahstanul, fiind printre cele mai îndepărtate puncte atinse până acum de Ucraina, mai precis situându-se la 2500 de kilometri. Potrivit unor surse ale Reuters, instalațiile din Omsk au procesat anul trecut circa 23 de milioane de tone de petrol, adică o medie de 460 de mii de barili pe zi. Anterior, ucrainenii au lovit și porturile Ust, Luga și Vysotsk de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 31 de grade în capitală. Acum la București sunt 20 de grade. Știrile din sport aduse de Cătrin Loprișiu.